Du vaken Petra P4. Vi ska ta och lyssna på lite ny musik här om en dryg halvtimme. Men fram till dess tänker jag fokusera lite grann på det vi snackade om för en och en halv timme sedan. Ni som hängde med då vet att vi pratar om det här med saker man gör på hotellrummet som man inte gör hemma. Jag berättade ju då att jag typ äter alltid i hotellsängen. Alltså det är bland det bästa jag vet när man är på hotell. Ligga i sängen så det är mjukt uppbullad med, du vet, liksom med kuddar och grejer. Så får man ligga och käka något gott och se på tv. Det är helt underbart. Men jag skulle aldrig göra det hemma. Faktiskt, jag berättade för Lisa att jag typ aldrig ens haft något ätbart i mitt sovrum. Ja, nu har jag inte bott i mitt sovrum i så många månader. Men i alla fall, ni förstår. Jag har faktiskt inte det. Och då kollar jag av lite grann. Vad gör ni på hotell som ni inte gör hemma? Det är lite olika saker. Vissa är inne på det här med att duscha länge. Agneta skriver, jag njuter, ställer mig i duschen länge, sen hoppar jag ner i sängen och bara njuter ännu mer. Och man lät ju då göra en undersökning. Novus gjorde en undersökning åt någon hotellkedja som TV4 snackade om. Och då var det så att 16% äter i sängen, alltså sånt som de gör på hotellrummet som de absolut inte gör hemma då. 13% dricker vin i sängen, 8% har sex på hotell, vilket de inte har hemma, och då förklarade Lisa det med att det är inte så konstigt, har man barn så är det så man får jobba helt enkelt. 4% jobbar från sängen, 4% går runt naken på rummet, gör de inte hemma, 2% lägger ut bilder i sociala medier och 1% hoppar i sängen. Vad gör du på hotellet som du absolut inte gör hemma? Fundera på det då, hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken. She's crazy like a fool.

Bonnie Ams Daddy Cool här i baken som kollar av vad du gör på hotellrummet som du annars inte skulle göra hemma. Och vi har fått lite meddelanden, bland annat på Vakens Facebook-sida så skriver Birgitta: ja, efter en fantastisk utekväll med show, då är det underbart med lugn och ro. Det är inga måsten. Men jag njuter av en skön dusch, ett trevligt rum och en härlig säng. Sen ser jag även till att inte röra det som inte behövs och jag grisar inte ner. Hänger upp och isär handdukar så de torkar. Använder toaborsten om det behövs. Skriver också gärna en lapp om vilket fint rum som jag fick använda. Och hur trevlig spa-avdelningen var. Jag är annars den som får ta vara på andras skit. Så tänk på det. Tack på förhand, hälsar Birgitta. Det är bra att du skrev det. Jag tror nog att man behöver en liten uppsträckning som hotellbesökare. Jag lever själv med en person som är väldigt noga med just när man är i sådana miljöer. Så att vi måste alltid städa rummet efter att vi, när vi ska checka ut eller när man ska gå någonstans och plocka undan, du vet, så att det inte ska vara, att allt inte bara ligger huller och buller. Så det är någonting som jag verkligen har fått lära mig i vuxen ålder. Men det känns ju bra när du skriver det, att man vet att man i alla fall är lite grann på rätt väg. Och det är vi säkert många som behöver bli ännu bättre på. Sover i lugn och ro, all by myself, skriver Eva Krantz. Det är ingenting som hon gör i vanliga fall alltså. Men på hotell, då får hon äntligen sussa. Mats Eriksson verkar gilla att bo på hotell, skriver till oss. Jag oftast med mig en liten kyl som jag fyller med god öl, vin och delikatesser som jag sen köper på närmsta affär. Sen sitter jag i sängen och mumsar samtidigt som jag tittar på tv eller streamar. Ja, detta då efter dagens utflykter, såklart. Somber nu, my body isn't ready.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hej Lo med Beyoncé här vaken. Vi har fått ett meddelande från Anneli som skriver: hej, för sådär 30 år sedan fanns det badkar på hotell, så då blev det heta bad. Men det är något jag aldrig gör hemma. Vi har egen brunn och ni vet elkostnaderna. Ja, nu som någon annan sa så är det långa heta duschar som gäller på hotell. Nej, kanske inte hotellbadkar är praxis längre. När man är utomlands så kan jag tycka att oftast finns badkar. Men lägger man sig där och badar? Nej, man gör ju inte det. Fast ändå så sitter man där hemma där man bara har dusch och drömmer om att tänk om man hade badkar, då hade jag tagit ett dopp nu. Ja, spännande det där, vad man gör på hotellrum som man absolut inte gör hemma. Vi har några till meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är Ann-Marie som har skrivit om en sak som ganska många pysslar med. Och det är att man slänger handdukarna direkt på golvet efter användning. Det är jättevanligt. Tittar man på den här listan så är det ganska många som gör just det. Om man kollar på vanliga hotellvanor så är det att slänga använda handdukar på badrumsgolvet för att få en ny till dagen efter. Och hon skriver det, vår lyssnare här, Ann-Marie. Jag gör det direkt på golvet efter användning. Man får ju nya rena av städ room service. Men jag tvättar inte här. En av de grejerna med att bo på hotell är att någon annan städar åt den. Ja, så kan man också se på det. Fortsätt jättegärna fundera kring det där med vad man gör på hotell som man absolut inte skulle göra hemma. Och så hör du av er till oss. Man kan också lämna meddelanden på telefonsvaren på 020 99 55 00. Vi ska nu få Mauro Scocco. Så heter låten Allt just nu.

0: Vi ska spela lite ny musik här om en stund. Vi ska få en uppdatering av Ekot här alldeles strax. Elias är på väg in i studion. Jag vill bara berätta en grej att nu i augusti så la Benjamin Ingrosso ut ett litet meddelande till sina internationella och svenska fans. Hej, har ni saknat mig? Jag har varit lite off-grid här ett tag och det som har hänt i mitt liv har liksom mynnat ut i lite ny musik. Kommer att släppas inom kort. Ja, något sånt där skrev han. Och nu i natt så släppte han faktiskt två låtar. Jag kommer att spela den ena av dem. Han har också lagt ut lite info om låtarna på sociala medier och verkar vara riktigt, riktigt taggad för att få höra hur och vad vi tycker. Det roliga är att han har ju hållit på och skrivit, jag vet inte, han sa han i någon intervju förra året att han under 2025 skrev 150 låtar och sånt där. Skitmånga låtar i alla fall. Men att han intervjuades av SVT Kultur nu i början på det här året. Och då pratade de om att han har testat vingarna i USA och Europa. Men nu är det nytt år, det är dags för lite konserter i Sverige igen. Och att han då ska åka ut på arenaturné. Han ska ju ut och spela nu hela hösten som jag förstår det. Och har stora spelningar bland annat i Stockholm. Man kan väl fylla Globen två gånger eller sånt där. Han tänkt. Men då passar han på att lansera en ny stil i samma veva. Är frågan. Och han får den frågan och svarar då så här. Alltså ni vet, kommer han att... Han har ju haft lite olika stilar. Vill ju som barn se ut som Vanheden. Det hans mamma pratat om i det här tv-programmet Vagens Värld. Så här sa han.
1: År. Kommer det bli en ny era?
2: Jag vill gärna hålla det rätt... löst.
1: Du kommer inte avslöja någonting.
2: Nej, nej. Jag har ju aldrig sett mig själv i snagg.
0: Nej. Och det, Benjamin Ingrosso, kan jag säga, det har ju jag nu. Jag har ju hela mitt liv tänkt att jag inte passar i snagg. Men veckan innan Erling Haaland rakade av sitt hår gjorde jag också det. Och jag tyckte själv att jag blev förvånad över att det ändå passar bättre än vad jag hade trott. Så att Benjamin, testa. Blir det inte fint så är det ju så härligt att det växer ju faktiskt ändå alltid ut ganska fort också. Men ny musik från Benjamin Ingrosso, bland annat honom, om en stund. Först nu Janet Jackson med Together Again. Sen när Lisa kommer tillbaka så ska vi fortsätta snacka om de där sakerna som man inte gör hemma men som man gör på hotell.

0: Together Again med Janet Jackson är vaken med Peter Sunde som nu fått sällskap av Elias Svensson på Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Hej, hej.
0: Du ska ta med oss till ett sjukhus.
1: Ja, men det ska bli gladare än så kan man väl ändå säga. På lekterapin på Sunderby sjukhus i Luleå så har man fått en ny medarbetare, en robothund.
2: Som alla barn kan använda, även om man är allergisk. En femtedel av Sveriges befolkning är ju pälsdjursallergisk. Och den kan vifta på svansen, öppna ögonen, skälla. Och det här kommer vi lämna ut till alla sjukhus i Norrbotten. Så vi börjar med Kiruna, Gällivare och sen Kalix och Pite.
1: Ja, det här säger Frida Rova Rodling till P4 Norrbotten. Hon är styrelseordförande i Astma- och allergiföreningen i Norrbotten som alltså då tillsammans med Funktionsrätt Norrbotten skänkt den här hunden till sjukhuset. Och tittar man på bilder på artikeln då på P4 Norrbottens sida så ser man att hunden liknar en liten golden retriever. Och ett liknande projekt så har tidigare genomförts också i Västernorrland. Mats Lindvall som är chef på lekterapin, han förklarar vad hunden kan hjälpa till med.
3: Egentligen mest på mottagningen tänker jag, där sköterskorna ska ta prover på barn till exempel. Ett stick i fingret eller stick i armen kan kännas otäckt. Men lite hjälp på avledning.
1: Mm. Men den viktiga frågan då, det som är ett frågetecken fortfarande, är vad hunden ska heta.
3: Jag tänker så att det barnet som ska få träffa den för första gången och kanske få ett stick i fingret eller armen ska få chansen att döpa hunden.
1: Ja, vi får se vem som får äran att ge den här hunden ett namn.
0: Vad fint. Jag kollade på Sveriges Radio Norrbottens sajt nu. Där de har bilder på det här. Och jättegullig.
1: Verkligen.
0: Som en gul liten mini golden retriever.
1: Ja, och det ser verkligen ut som riktig päls också. Mm. Nästan. Den ser väldigt fluffig
0: ut. Det lilla barnet som sitter där med den har verkligen borrat in sina fingrar i pälsen. Mysigt. Tack Elias.
1: Tack.

0: Highway med Lars Bygdén här i Vaken med Petra Peffer. Vi ska spela lite ny musik. Ny musik som släpptes för 2 timmar och 37 minuter sedan. Jag flaggade lite grann för att över att Benjamin Ingrosso släppt ny musiken. Att han har ju tidigare här för några veckor sedan gått ut och sagt att jag är på väg med ny musik. Det här då inför de här arena-turnén han ska göra det, antar jag. Och då berättade han här för 3 dagar sedan att snart så kommer den här låten Funny Feeling, och sen så skrev han bara, oh, by the way, min andra låt Waste My Time kommer också på fredag. Så att i veckan har han flaggat för att han kommer att släppa hela 2 stycken låtar. Så är det. Och vi ska få den ena av de här 2 nya låtarna nu. Här kommer Funny Feeling, världspremiär i svensk radio. Benjamin Ingrosso släpptes för 2 timmar och 38 minuter sedan.
1: I mean, it's

Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling. En annan låt han släppte innan heter Waste My Time. Nästa låt som ligger i listan och som kommer här om en liten stund är också purfärsk från en svensk kvinnlig artist.

Declare med 27 featuring Annika Norlin. Det var också en låt som släpptes nu i natt. Mer ny musik blir det om en liten stund. Vi ska dock först få en Belle and Dolly Parton-låt, tolkningen av Son of Jolene.

Regn, blöta skor med Miriam Bryant här i Vaken. Peter Sommer håller sällskap in i morgonen, sen kommer Lisa Friberg. Vi har en omröstning gällande Håkan Hellström på Vakens händelser på Instagram. Det heter ju Vaken med Peter och P4, där kan man rösta på en låt. Jag kan säga att det var en oväntad låt som leder stort just nu. Jag hade faktiskt en annan låt som jag tippade ni skulle rösta fram, men allting kan väl fortfarande hända. Vi får se om sådär en halvtimme. Tove Styrke är näst ut. Hon har också släppt en ny låt i natt. Hon har ett kommande, vad blir det, femte album som fått titeln I Thought This Story Wasn't About Me. Jag läste någonstans att den skulle heta The After Party, men det var någon kreativ process som gjorde att hon, nej, det blir en mer personlig titel. Kommer släppas 6 november och beskrivs som ett nattligt koncept, och det här fick ju mina nattliga ögon att, och öron att liksom lystra till. Ska då utspela sig kronologiskt under en enda natt från solnedgång till soluppgång. Vi får se om den information jag har letat fram på internet stämmer, men den låt hon släppte i natt, den låter så här.

Tove Styrke med hennes rykande heta låt Me, You, Always and Forever, en låt som hon släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Och Tove laddar förutom ny musik även med en konsert. Hon kommer att ha en konsert i Stockholm den 20 november.

0: Team Appleby, don't worry.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat en oljetanker i Hormuzsundet som ska ha börjat brinna. Det här rapporterar statliga medier i Iran enligt nyhetsbyrån Reuters. Där fartyget ska ha varit flaggat i Togo i Västafrika. Och en anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina och att Kina kapat sin import av olja med mellan 30-50%. Där säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
5: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet, IEA. Och mer än hälften av dem gick till Kina. Sen krisen i Hormuzsundet inleddes har det statligt reglerade priset på bensin och diesel i Kina ökat något, säger Jens Hagman.
4: Så det är ju en tydlig signal till konsumenten att vill ni minska era energikostnader så kanske ni ska göra någonting annat än att köra en bensinbil.
5: Många europeiska länder har istället försökt hålla nere priset på bensin och diesel med skattelättnader.
4: Kina kanske har kommit lite längre med sin elektrifieringsresa så att de vågar göra det här.
3: Reporter Mona Hambrius. Här i Sverige inleder talmannen idag sina samtal med partierna för att se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet har dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Ekots nyheter klockan 3 i studion Marcus Landén.
6: Tack så mycket Marcus. Nu Taylor Swift är vaken. I knew it, I knew you.

Du är vaken med P3 P4. Klockan är strax här nu 3:05. Pip. Natten mot fredagen den 18 september som går mot morgon. Och när fredagen sen är anlänt så kommer Götaland, Svealand och södra Norrland få lite ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar av och till. Över norra Norrland klart till halvklart väder, men molnigheten ökar söderifrån under dagen. Kollar vi på dagens temperaturer får vi från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norra Sverige. Erik Gadd nu med Do You Believe in Me? Du hör den här i vaken med P3 och P4.

Alltså, en av, ja, vad ska jag, hur ska jag förklara det här? Mest emotsedda släppen i år för många är Grand Theft Auto 6. 19 november släpps det här Grand Theft Auto och nu är det klart att användarna kan spela till tonerna av Young Lean. Svenska rapparen finns med på succéspelets soundtrack med den här låten.

That's It, så heter Jan Lins nya låt som han släppt ihop med Future och Metro Boomin. Och den här är med på det här nya soundtracket till det här succéspelet Auto Theft Auto, eller Grand Theft Auto ska jag säga. 34 låtar är med på soundtracket, 6 av dem släpps nu alltså. Bland annat den här låten och av rapparen Travis Scott, countrystjärnan Morgan Wallen och rockikonen Keith Richards. Alla de är med på det här soundtracket. Grand Theft Auto 6 är det 8:e huvudspelet i serien och det första nya som släpps på 13 år. Och i det här nya kommer vi alltså höra musik från den här svenska rapparen Jan Lin.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Då är frågan, vilken låt vill du höra med Håkan Hellström? Man kan fortfarande rösta på de här låtarna. Så sött kan livet smaka, Din tid kommer, Valborg och Klubbland. Den som, ja, inte, ja, den som väldigt få vill höra. Längst ner ligger Så sött kan livet smaka, bara 5%. Den som ligger högst upp, det är en av de andra, och den är hela 48% av rösterna. Frågan är om det kommer ändra sig, om någonting hinner, ja, ske inom kort, för om bara inom 10 minuter kommer jag att spela den här låten. Vi får se vilken av låtarna som kommer att stå som segrare i min omröstning om veckans artist Håkan Hellström. Vilken låt vill du avrunda vår vecka med honom? Det är alltså frågan. Det kommer nog inte bli Så sött kan livet smaka, men det kan bli någon av de andra. Det här är Caesars med Jerk It Out.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

City Cerie Orange med Camille i Vaken med Peter Sundberg som försöker uttala den här artisten på så korrekt sätt som möjligt. Du får själv döma hur den framgången hade. Vita huset använder sig av Sara Larssons hitlåt Midnight Sun i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Den här videon publicerade natten till igår, svensk tid, och den svenska stjärnan är både rasande och ledsen. Hon säger så här: mitt hjärta känns tungt, för jag önskar att jag kunde prata med den som gjorde den här videon. Jag önskar att jag kunde prata med dig. Jag önskar att jag kunde hjälpa dig att komma ihåg att du och jag, vi är inte så olika, inte alls, säger hon då. Detta då i en egen TikTok-film.

här var Sara Larsson med Midnight Sun som nu alltså används i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Det gillar inte sångerskan Sara Larsson. Hon har ju tidigt, jag var säkert inte för ett år sedan, men i årsskiftet någon gång där så kritiserade hon ICE. Och då gjorde ju Donald Trump i januari ett TikTok-inlägg där han dansade till hennes Lush Life-låt. Och i den så meddelade han att vi älskar deporteringar. Ja, det var andemeningen i hans inlägg som svar på Sara Larssons kritik mot ICE. Vi ska nu över till annan musik. Erasure nu med Love to Hate You. Sen ska vi få vinnarlåten med Håkan Hellström. Vilken av låtarna har ni röstat fram? Det återstår att se. Men först Love to Hate You.

Och då, mina damer och herrar, är det dags att avslöja vilken låt som vi ska avrunda vår vecka med Håkan Hellström som är veckans artist. Så sött kan livet smaka fick 5%. Klubbland fick 9%. Din tid kommer fick 40% av rösterna. Och den här låten, den vann. Fick faktiskt hela 46% av rösterna. Ännu en Göteborgsskildring här. Låten som vann heter Valborg och kommer här.

Valborg med Håkan Hellström. Det här är en stämningsfull låt som Håkan släppte på sitt album Det kommer aldrig över för mig, som kom 2013. En Göteborgsskildring blandar kärlek, vemod, saknad. Lite olika Göteborgsplatser nämns i texten. Azaleadalen i Slottsskogen. Var inte den med där? Ja, det var den sista låten med Håkan Hellström som veckans artist låt, ska jag säga faktiskt. En annan sak jag kan säga om den här låten är att tydligen när han skrev den flera år, alltså grunden till den skrev han flera år innan han gav ut den, och då gjorde han det tydligen ihop med musikern Björn Olsson, och då heter den först, den hade arbetsnamnet 50-talsballad demo. Det ska tydligen vara vad som stod nedskrivet på själva första utkastet. Men sen så blev den Valborg och en av de mest populära låtarna som Håkan har släppt, och det såg man ju här i inkorgen och i röstningen. Jäklar alltså. Stark kort där. Var det 46% av rösterna?

Petra Marklunds Mitt hjärta, en rebell. Strax kommer min kollega Lisa Friberg att anlända till studion. Men först ska jag släppa in Ariana Grande's Hated I Made You Love Me.

0: Ja, underbart.
1: Lisa kom in med en livsinsikt.
0: Hon påstår att nej. Eftersom att hennes elektrikerkompisar inte vill hjälpa henne gratis, så ska hon inte heller hjälpa dem gratis.
2: Nej, jag ska inte. Nej, jag ska säga, om man har kompisar som jobbar typ med elektriker eller något annat, och så vill de inte hjälpa en gratis. Och sen så här, ska jag hjälpa en gratis? För det är faktiskt mitt jobb. Mm. Så här, okej, jag kanske inte ska prata med dig, för det är mitt jobb. Jag kan vara tyst när vi umgås, så vill jag ha betalt och vi ska umgås.
0: 1500 kronor i timmen tar jag.
2: Och det var ju såklart ett skämt.
0: Ja.
2: Du, jag har skrivit upp
0: men
2: på...
0: väldigt kul.
2: Ja, något annat som var ett skämt var när vi höll på att vara jättejobbiga efter deluxen. Jag såg att vissa blev arga över det.
0: Naturligtvis Lux är vår fredagstävling där vi identifierar 10 stycken ljud som vi får i uppdrag av vår kollega. Ja. I natt var det Robert, vår kollega, som gav oss uppdraget.
2: Det var sist jag var här.
0: Då fick vi enligt oss 10 av 10.
2: Vi skojade lite också, vi sa att vi fick 11 och 12 och sånt där. Vi var lite på busigt humör.
0: För att det fanns vissa ljud som skulle kunna ha flera rätt, och då garderade vi oss.
2: Vissa hade också flera rätt svar.
0: Ja, men som ettan. Då var det läppstiftet. Ja. Men jag tyckte att det även var Kurt Olsson.
2: Ja, men den var ingen bra exempel. Men han hade ju skrivit sådana som var 2 svar på.
0: Men det var väl ett bra exempel på hur vi garderade oss.
2: Ja, det gjorde vi också. Det var, när vi löjlade oss gjorde vi så. Sen fanns det ju vissa som var Leif Loket Olsson och Bingolotto i samma. Mm. Och då tyckte vi att vi skulle få 2 på dem och höll på. Men vi har skrivit 9 av 10 på tavlan nu.
0: Vi har ändrat oss alltså. Du har ändrat
2: ja,
0: dig.
2: Ja, eller jag kände så här...
0: Jag förstår inte varför det.
2: Nej, men så här, jag kan säga så på skämt att vi har fått 275 av 10 som jag också sa. Men, och det var vissa tror jag som inte tyckte det var kul. Men nej. När jag väl ska skriva något svart på vitt på en tavla, då tycker jag att man går till facit, och då hade vi 9 av 10 rätt. Alltså rent krast.
0: Men hur kunde vi få det? Vad förlorade du på?
2: Det är den här metalbandet. Det var ju 2.
0: In Flames?
2: Ja, det var ju till.
0: Jag fattade inte att det var 2 olika band.
2: Vet du vad?
0: Jag trodde det var samma band.
2: Vet du vad? Ja, men jag tycker man hörde ju inte. Det var ju bara någon som skrek. Förlåt, nu är det här... Nu kommer folk bli ännu mer arga på mig. Men jag hör inte skillnad.
0: Jag har ju sett In Flames. Jag hörde inte att det inte bara var dem. Jag fattade inte det.
2: Nej, men det där har
0: så
2: väl...
0: Så där har du ju faktiskt lite rätt att vi bara fick 9 av 10 eftersom att det då var en rebus. Men det var ju överkurs.
2: För oss i alla fall.
0: Hör du skillnad på det här? Och det här?
2: Nej, men jag tror att det finns folk där ute som hörde det eftersom att de skrev till oss. Och vi inte...
0: Dumt.
2: Läste upp det.
0: Men det visar ju också att vi har ett hål i våran allmänbildning just gällande
2: metal.
0: Dödsmetall.
2: Vi får plugga. Svårt med min migrän dock.
0: Ja, precis. När du under varje gång vi lyssnade på ljudet skrev ner lite grann för att hantera det.
2: Ja.
0: Men så kan det gå. 9 av 10 fick vi alltså riktigt, riktigt bra. Vad är det här annars för fredag då?
2: Du, det ska jag tala om för dig. Det är en ganska kort rapport som jag har framför mig.
0: Mm.
2: Jag hade inte den framför mig, jag ljög.
0: Ja, okay.
2: Vart såg den vägen? Vart tog den sätta lilla... Där. Nej, men har den inte sparat? Nej, jag orkar inte. Vart är du? Nej. Ja. Är det någon som har...
0: Va?
2: Varför är det? Den är borta.
0: Nej. Vem? Din rapport.
2: Men varför finns den inte?
0: Men då kan jag berätta att det idag är fredagen den 18 september.
2: Men Peter...
0: Orvar har namnsdag
2: idag.
0: Ja,
2: det kommer jag ihåg. Men det är idag också, det är massa... Talmannen ska ju träffa...
0: Ja. Talmannen, alltså, Andreas Norlén, ska träffa partiledarna.
2: Ja. Det är 7 matcher.
0: Statsministern,
2: han
0: har ju, lämnade igår in sin avskedsansökan. Sen drog han österut. Han lämnade landet. Vad stora rubriker.
2: Jag skojar, förlåt. Det var ett dåligt skämt. Det är val där nu nämligen, det var därför jag...
0: Ja, det
2: jag ska prata om det, och det är agendan.
0: Med Fredrik Wahlström ska han vara med.
2: Yes.
0: Ja, coolt. Han är ljuvligt duktig.
2: Vet du vad? Han är Sveriges Radios bästa radioröst.
0: Ja, han var min handledare när jag gick på Dramatiska institutet och pluggade radio där. Ja,
2: wow.
0: I något projekt som vi hade. Otroligt duktig kille. Var som en liten så här, han var bra. Väldigt bra.
2: Ja, men det är val i Ryssland i alla fall.
0: Ja, och vad som var stora löp igår eftermiddag var ju att statsministern hade lämnat in sin avskedsansökan och lämnat landet, rest österut med flyg. Det var det enda som stod, men sen visade sig att han har åkt till Riga för att hälsa på sitt barn som pluggar där.
2: Mm.
0: Ja.
2: Du ser, man ska inte tro på allt. Men du, och så, det var
0: men
2: det,
0: då
2: det.
0: Han hade ju lämnat landet, och jo, ska inte tro på det.
2: Jo, men jag menar att tisseltassel, alltså vad det betyder, menar jag. Ringarna på vattnet som det gav, bara till Riga.
0: Ja.
2: Men du, det är val i Ryssland också, vi ska snacka om det på morgonen. Och sen är det också 7 matcher i SHL, kommer jag ihåg att jag skrev upp.
0: Det är det. Men Luleå ska inte spela
2: Nej,
0: idag.
2: Nej, det är på lördag. Det är 7 matcher imorgon. Också på lördag. Ja. Jag vet inte om man får säga fullt ställ och SHL om inte är fullt ställ.
0: Nej, det kan man ju inte göra.
2: Men då måste det vara 14. Det var ju jättemånga
0: det
2: lag.
0: Det känns som att det är fullt ställ, för det var så många.
2: Men det var inte det. För det
0: så
2: var
0: jag förstår att du bär med den där känslan. Ja. Och dessutom har du en kollega som har rest upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären när imorgon. SHL drar igång.
2: Precis. Men han ska se nog Luleå imorgon då, ja. Robert.
0: Hoppas det blir en härlig match för er där hemma i Luleå, och hoppas ni får en fin fredag, för nu är morgonen strax här. Vi fortsätter in i mot ljuset med CeeLo Green och Bright Light Bigger City. Här är Vaken med P3 P4.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken

Come on, baby. Ella Langley, Choosing Texas. Dess vid namn Seal of Green med Bright Lights Bigger City. Nu har jag kollat upp här lite mer som händer idag, som att jag inte hade papprena framför mig. Det var inte så mycket mer. Astronomins dag och natt inleds. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarets Expo, där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. Ja. Sen var det vi sa innan då. Men det hinner jag inte med nu, för nu ska Bruce Springsteen få tala om för oss hur det är på gatorna i Philadelphia, följt av Eko.

0: Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Nu ska vi få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför de stundande regeringsförhandlingarna kräver nu organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.

0: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
1: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Stenervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
0: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
2: Reporter här Pontus Mattsson. Svenska fotbollförbundet gjorde en mindre vinst från sommarens fotbolls-VM än tidigare mästerskap trots att det betalades ut rekordhöga prispengar, det här rapporterar Dagens Nyheter. Sverige belönades med 107 miljoner kronor för att ha gått vidare från gruppspelet, men vinsten ser ut att landa på 25 miljoner, mycket på grund av skatter och höga kostnader i värdlandet USA. I Bolivia har det upptäckts en ny kattart. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts och namngetts, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Katten som fått namnet Leopardus tilcayo tillhör familjen dvärgtigerkatter och är lite mindre än en vanlig huskatt. Det avslutar Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: God morgon. Klockan den är 4:02 denna fredagen den 18 september. Och vi som går upp nu, vi börjar ju ta helg lite tidigare än alla andra. Ah, vi kanske har en dag framför oss, men ändå. Idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet, och i Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. I norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturer landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: More.
1: Robin Bengtsson med More. Country-låt med honom. Jag visste faktiskt inte det om honom, men min kille, han är ju helt besatt i country. Han lyssnar ju faktiskt bara på såna här country-kanaler. Jag vet inte vad de heter. Det är inte på grund av liksom, någon slags konkurrens här, utan det är väl någon slags country-FM. Country-kanal i alla fall. Och där brukar Robin Bengtsson sjunga live country. Hade ingen aning, men det kanske är flera av er som känner till. Det var tydligen väldigt bra i alla fall, om man är intresserad av det. Sen har ju vi, ska jag säga så inte Silla blir arg om hon lyssnar, så har ju vi en in country-kanal, P4 Country. Den tycker jag också du ska ratta in om du är ett fan av country. Vad ska du och jag göra nu då? Jo, vi ska prata om det här, tänkte jag. Vad du gör på ett hotellrum som du inte gör hemma. Det var nämligen en undersökning som Peter pratade om, som visade på liksom vad folk gör på hotellen som de inte gör hemma. Och högst upp på den listan var äter i sängen. Och det här var så intressant, för jag äter faktiskt i sängen hemma. Jag är ju en sån här person som, jag behöver inte bo stort, jag behöver inte ha ett mansion, jag behöver inte ha flera rum. Jag vill ha, det viktigaste för mig är att jag har en mysig säng och ett kök. That's it. Typ, om jag skulle bo själv, nu har jag en familj, men när jag pluggade förut så brukade jag spendera jättemycket tid i sängen. Jag pluggade alltså i sängen med böcker. Jag kunde ligga där dag ut och dag in, så jag kan absolut äta i sängen, men jag fattar att det är någonting som inte andra gör. Jag ser till att ha en liksom, liten bricka och torka upp efter mig om jag spiller och sådär. Får inte bli liksom, äckligt i sängen där man ska sova sen, det är jag faktiskt väldigt noga med. De dricker vin i sängen, och sen så var det också att de hade sex i sängen, vilket de inte hade hemma. Det här var ju något som Peter inte förstod alls. Men som småbarnsförälder så förstod jag den här siffran på 8%. Och det är väl småbarnsföräldrar som liksom helt enkelt inte kan ha det, för att det ligger massa barn där och så åker de iväg och tar in på hotell. Ja. Men, och sen fortsätter, jobbar, går runt naken i rummet och hoppar i sängen var också med på listan. Så jag tänkte, förutom det här, kommer du på någonting på hotell som du gör, men som du inte gör hemma? Ja, jag till exempel, jag badar badkar på hotell om det finns. Jag försöker boka de gånger vi har, få gånger vi bokar på hotell, så försöker jag se till att få ett rum med badkar. För att jag älskar badkar, men jag har inget. Och det är en sån, vår förra lägenhet köpte ju vi för att det fanns typ, alltså jag kollade aktivt, det var liksom på plats 3 över viktiga saker. Men så i framtiden ska jag ha det, men det är ju jag på hotell och det kan jag inte göra hemma. Nu är din tur, vad är du på hotell som du inte gör hemma?

Jag kanske ska säga sms-numret in hit också. 72250. Inled med att skriva vaken i ett sms. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det var tur för mig att ha ett väldigt långt intro på den här låten. Vad gör du på hotell som du inte gör hemma?

Narada, Michael Holden och Patty Austin med Gimme, Gimme, Gimme. Vi pratar om vad man gör på hotell som man inte gör hemma. På vår Facebook har vi också slängt ut den frågan och Desiree är med mig med att hon badar badkar om det finns. Och Jin skriver, jag duschar lite längre än vad jag gör hemma. Hoppa gärna i sängen och bada badkar när tillfället ges. Det här med hoppa i sängen, det är intressant. Varför gör man inte det hemma då? Är det för att den kan gå sönder? Men på hotellet så skiter man i. Kul om det är så. Busungar. Dan skriver in att han jobbade på hotell förut. Och då, va? Samlade vi på könshår från kända människor? Nej, du skämtar. Ingen nämnd, ingen glömd. Det hade jag aldrig gjort hemma. Nej, det kan man. Men alltså, jag har ju också städat på hotell faktiskt i mina dagar. Men vi hade inte kända människor som bodde där, vad jag kan minnas. Eller vi visste liksom inte vilka rum vi städade. Det såg inte de listorna. I alla fall inte jag. Jag var inte så högt upp i rang. Men väldigt speciellt jobb faktiskt att komma in och städa folks rum. För det kunde, oftast var det ju i 9 fall rum av 10 så var det ju bara samma. Alltså att folk bara hade jobbat och bott. Men ibland var det riktigt märkliga grejer man kunde stöta på i det där yrket. Sen har vi Lukas som vaknar tidigt på morgonen när han är på hotell och äter frukost 10-30 minuter efter att jag vaknat. Det är aldrig något som sker hemma.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar, och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det är en olycka i Gävleborgs län som vi ska till.
1: Det stämmer. Då ska vi till E4 mellan just Gävle och Söderhamn. Det är trafikplats Tönnebro 203 är det, och trafikplats Sörljusne 204 i riktning mot Söderhamn. Där är det då en singelolycka med en lätt lastbil som har inträffat. Räddningstjänst är på plats. Just nu så är det trångt att passera i båda riktningarna, och det här är med en prognos att det är klockan 05. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Just, gör det. Tack så mycket, Ossian.
1: Tack så mycket.

Liam Bridgers med Talk It Over. Du har den här i Vaken med P3 och P4. Dessvinnan fick du Meghan Trainor med Get In Girl. Ja, vad gör du på hotellrummet som du inte gör hemma? Jo, det är mycket ni håller på med. Mestadels sköter ni er, skulle jag säga, men det är en del som är busiga. Gun däremot, hon skriver en sak som jag tror många känner igen sig i. Ligger i sängen och kollar på tv. Det gör jag inte hemma, för jag har tv i vardagsrummet. Och vet du, jag älskar faktiskt också att ligga i sängen och kolla på tv. Men vad ska man säga? Min pappa har ett så här jättebra uttryck, för han heter Jan. Men han har ett mellannamn som är Bertil. Och då, Jan är liksom den här lite busiga. Och Bertil är den stränga. Så han får inte vissa saker för Bertil. Utan han säger till sig själv att nej, men det, jag får inte äta glass varje dag. För Bertil får jag inte det. Och det där har jag tagit mig an. Och jag har ju massa mellannamn. Men Victoria har jag bestämt mig för att det är en stränga. Och för henne får inte jag ha tv i mitt sovrum. Eller i köket. Eller så. För då hade det... Då hade jag liksom aldrig... Jag hade inte lämnat hemmet, tror jag faktiskt. Och det är väl okej att inte lämna hotellet när man är där. Det är väl mysigt, kanske. Oscar, det första han gör efter att ha undersökt hotellrummets möjligheter är att kolla barskåpet, plocka ut något gott och sätta mig på balkongen med medhavdryck. Vi brukar se till att vi har både balkong och hyfsad fin utsikt. Ja, Oscar, fint ska det vara.

0: Spice Girls med Say You Will Be There. Och du hör den här Vaken med P3 och P4. Som vi ju heter, kanalen som du lyssnar på. Och jag heter Lisa Friberg och nu har jag med mig Elias Svensson från Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja med en hyresgäst.
1: Jajamän. Vi ska börja prata om att en hyresgäst ville ha skadestånd för att han tycker att hans golv låter för mycket och att det tagit lite för lång tid att byta ut ett kylskåp. Det här rapporterar Expressen. Det handlar alltså då om en man i 40-årsåldern som vänt sig till hyresnämnden för att hans parkettgolv gnisslar.
0: Mm,
1: och
0: jobbigt.
1: Ger ifrån sig ljud när han går på det.
0: Hur löser man det ens?
1: Hur man löser det?
0: Ja.
1: Du får du fråga.
0: Nej, men jag menar om man har ett gammalt golv som knarrar. Ja. Är det liksom, byter man, alltså jag menar, gamla golv knarrar ju.
1: Ja, ja, men precis. Det är också det som den här hyresnämnden är.
0: Är lite meningen att ta ställning. Men,
1: nej. Och ja, men han tycker också att det här golvet är ganska ostadigt och han menar att han har haft en golvfirma där som har tittat på det och sagt att golvet är i obalans. Och, men hyresvärden kontrar med att det här rör sig om ett gammalt hus, det är byggt på 40-talet och att det då kanske inte är så onormalt att det knarrar lite grann. Nej. När man går med tassarna där. Och angående det här kylskåpet så tycker hyresgästen att det har tagit för lång tid att byta ut det och att han borde få 37 000 kronor i skadestånd, eller över det till och med. Men hyresnämnden har då avgjort målet och ger honom nej på båda de här grejerna.
0: Ja, jag förstår. Ja, men för golv, alltså gamla golv brukar ju vara annars det man vill ha i sin... Ja. Alltså, eller det är lite skärmigt med original, tycker jag.
1: Ja, det ser man ju ofta på sociala medier, där folk som sliter upp golv.
0: Ja, för att hitta, just det, de sliter upp typ ett sånt där så här laminatgolv typ, eller något sånt, alltså plastgolv eller liknande, så ligger det originalgolvet under, som var fult förr att visa, men som vi, vår generation bara,
1: Ja, det går i cykler verkligen.
0: Ja, snart kommer det där plastgolvet igen.
1: Men, nu ska det handla om något helt annat också. En ny kattart. Kanske hörde Marcus Landén prata om det i nyheterna här för en stund sedan.
0: Jag är väldigt sugen på att veta mer.
1: Ja, men det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäcks och namngetts. Det rapporterar Reuters. Så då förstår man ju kanske hur sällan man gör den här typen av upptäckter.
0: Mm. Ja, det är Missan, eller Simba, eller Caesar. Jag skojar. Nej, vad heter rasen då?
1: Vad rasen heter, det tänkte jag inte ens ge mig in på. För att,
0: det är så svårt.
1: Nej, det är inte, det är alltid med latin det där. Men den här katten lever åtminstone i Bolivias dimmiga och frodiga molnskogar uppe i bergen. Och den tillhör en slags tigerkatter. Och är lite mindre än en vanlig huskatt.
0: Mindre än vad man ska ta. Okay.
1: Och pälsen då, den är ljusbrun och leopardmönstrad kan man väl säga. Och än så länge så är ganska lite känt om den här kattens biologi och levnadssätt. Men man har sett att de i alla fall verkar käka små gnagare åtminstone.
0: Mm.
1: Sugen på en?
0: Gnagare?
1: Ja, kanske katten mer.
0: Ja. Ja, alltid sugen på katter. Men det blir ett nej. För mina andra katter skulle bli oerhört besvikna, ledsna och sårade. Och förmodligen flytta till någon annan. Katter gör ju så när de blir förbannade. Faktiskt. En gång var vi borta ett dygn. Då lät jag mina... Alltså de är ute katter. Och vanligtvis får de vara ute, men det var en räv som härjade. Och sådär. Och vi skulle sova borta. Och jag kände att det var tryggast att stänga in dem.
1: Mm.
0: När jag kom hem. Alltså den ena katten var så arg på mig. Hon var borta i typ 2 dagar.
1: Fick du onda ögat?
0: Väldigt. Hon stack ut och så bara satt och så tittade på mig och typ så här slickade sig på pälsen som de kan göra lite så här stressat när de är irriterade. Och sen stack hon och sen såg jag inte henne på 2 dagar. Skitsur var hon. Och jag vet att man inte ska... sitta i några sådana vetenskapsmänniskor nu som bara projicerar känslor på djur. Nej, men jag säger inte att hon gjorde det här medvetet. Men något var det väl. Något har de som visar vad de vill i alla fall. Men inte datorer liksom. Ja, Elias Svensson, det här var jättekul att höra. Jag sitter och kollar på bilden på den här katten nu. Otroligt gullig.
1: Verkligen.
0: Gullig liten sak. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken med Lisa Friberg.

Shin Murphy med Murphy's Law. Hörrni, pratar om vad ni gör på hotellrummen som ni inte gör hemma. Och Tobias skriver, eller Tobbe kanske jag ska kalla det. Sist jag bodde på hotell gjorde jag något som jag aldrig brukar göra. Jag ramlade nämligen ur sängen. Den rejäla dunsen väckte min vän i sängen bredvid. Hon undrade sömnigt om en tung möbel hade vält. Jag vaknade till när jag var så att säga redan partially airborne. Kul. Kul sagt att vara partially airborne och kunde därmed samla ihop min lekamen så pass att jag landade relativt oskadd på ett till all lycka ganska mjukt golv. Jag och vännen låg och skrattade åt episoden bra många minuter innan vi lyckades somna om med endast blotta förskräckelsen att jag med ett och annat blåmärke och lite omskakad. Skriver Tobbe.

Kid med låten En gammal vän. Gunnar skriver in dels om hockey. Det är därför jag återkommer till lite senare när jag pratar om hockey. Jag kommer göra det igen 05:35, 06:07. 05:37 kanske, Gunnar, kommer jag prata om hockey. För då kommer jag rabbla upp det här som du skriver, att det är hockey allsvenska premiär ikväll. Då går vi in lite djupare på det. Men du skrev väldigt kul faktiskt, Gunnar, om vad du gör på hotell som du inte gör hemma. Det är ju, Gunnar är ju vår idrottskorre här. Men han är ute på Linköpings gator och torg och ser till att alla busfrön håller sig i skinnet under natten. Bra, bra gjort. Och din guilty pleasure på hotellrum är att göra det man inte kan göra ute i samhället vid måltider. Alltså, om jag är ensam på hotellrummet så äter jag med fingrarna. Tuggar med öppen mun, smaskar ljudligt och rapar när tillfälle ges. Ja, det kanske är lite barnsligt, men vadå? Ingen ser ju på. Vet du vad, Gunnar? Du har helt rätt. Det är då man ska göra det. Jag tycker man ska ta in på hotell bara för att kunna göra sånt här nästan.

In Deep med Last Night a DJ Saved My Life. Rolf, han tömmer minibaren när han är på hotell.

Här har vi dem, The Rolling Stones med In the Stars. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och önskat, nej inte önskat, gud nu är jag inne på lördagsnatten, det är ju fredag. Tack för att ni har varit med och bidragit till vad ni gör på hotell som ni inte gör hemma. Jättekul att få följa med er på hotell. Lite busiga är ni nog allt.

0: Jill Jonsson med Pickleback. Det har den här i Vaken med P3 och P4. Där vi nu ska göra plats för Ekots sändning tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Talmannen inleder idag samtal med partierna om regeringsbildningen. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Och med anledning av de kommande regeringsförhandlingarna kräver organisationen Företagarnas vd att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, uppger Magnus Demmervall. Att slopa karensavdraget var ett av S viktigaste vallöften, och även V och MP vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Så utrikes, i Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom.

0: men en överlevare vittnar om att de som dött kan ha kvävts ihjäl i en dåligt ventilerad cell, skriver AFP. En anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina och att Kina kapat sin import av olja med 30-15%. Det säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
1: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
0: Och i Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåts att ställa upp är för kriget. Det avslutar Ekots nyheter.
2: Med P3 och P4.
3: God morgon Sverige. 5:02 är klockan denna fredagen den 18 september. Och idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet. I Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. Och i norra Norrland så mulnar det på söderifrån och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturerna de landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: John Lee Tastian med Memphis Rain. Du har den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ocean Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för läge i trafiken?
1: Vi har ett ganska lugnt läge. Däremot så vill jag ta er till E4 mellan Gävle och Söderhamn. Då är vi i Gävleborgs län. Mellan trafikplatserna Tönnebro och Sörljusne i riktning mot Söderhamn så har en lastbil varit inblandad i en singelolycka. Det senaste därifrån är att den här lastbilen har kört av vägen och släpet har vält i diket. Det som väntar nu är bärgning. Man vet inte riktigt när detta kommer ske, men det är ju då det blir lite strul med trafiken. Så vi håller er uppdaterade där. Vi har också fått in en hel del samtal nu under morgonen om vilt på vägarna. Bland annat så har ett vildsvin fastnat på fel sida viltstängslet på E22 mellan Karlskrona och Nättraby. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Sienna Spiro med Great Expectations här i Vaken med P3 och P4. Och Mello, det kommer ju dra igång, inte snart, men allt är väl relativt. Det börjar ju ticka neråt mot slutet av det här året och i början av nästa så är ju Mello igång. Och det höjs en del sura röster nu ifrån norr. Där kunde man höra i Kulturnytt. Man är missnöjd på Melodifestivalens turnéplan för nästa år då. Den nordligaste orten är Karlstad. 9-åriga Walter Pietikäinen från Luleå var på genrepet där i stan när de var där 2025. Och han menar att turnéplanen för nästa år med stopp då i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
1: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Gullig, Walter. Och han är inte ensam om att känna så här. Och i ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Vistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige. Men att man inför 2027 inte får till det helt enkelt, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin då, Söderlund i Boden, han är mer på Walters sida och är inte imponerad.
2: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Victor Lixell och Molly Sandén, jag vet inte vad de tycker, men här kommer de med låten Tänk om. Ja, de kanske menar mer, tänk om det blev så. Jag tänker, tänk om, tänk rätt.

0: Yes, and the plastic population, the only way is up. Ni kanske kommer ihåg den virala katten Doris. Ja, om ni inte gör det så ska ni få lära känna henne nu igen i alla fall. Hon var en lite tjuvaktig och tjuvade hem massa grejer, vilket blev liksom lite viralt och var lite i nyheterna. Men Doris har nu fått ett nytt uppdrag som hon verkar ha klarat med bravur. Strax innan riksdagsvalet så fick katten då Doris förutspå vilken sida som skulle vinna valet. Var det de rödgröna eller Tida? Var det oppositionen? Eller var det de blågula? Matte Jessica Nilsson verkar nu ha i alla fall skolat då om den här katten Doris från tjuv till orakel, om man ska tro henne själv. Hon placerade ut två påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan då. I påsarna så skrev hon, i den ena så la hon rödgröna på den ena och som blågula på den andra. Så ville hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och natten mellan lördag och söndag så hände det något.
1: Ja, det slumrar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger jag, då ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
2: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
1: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade, för jag hade stoppat postitlappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
0: Får göra det.

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Hörrni, idag så släpper Tove Lo sitt sjätte album. Och det här är väldigt kul. Jag ska hem och lyssna på det. Tyvärr så är det så att Sveriges Radio har fått ett nytt system där de nya låtarna hamnar. Och jag är inte betrodd där, så jag kunde inte leta fram. Jag vet att Peter har spelat en sen innan som vi har fått, men jag har inga mer än den. Så jag ska spela en annan låt än, som inte är helt splitter ny från idag, men som ändå från det nya albumet, absolut, det är det. Vi kommer dit, men det var lite kul för jag såg en intervju med henne och jag visste inte det, att utomlands har haft lite svårt att uttala hennes namn. Hon heter Tove Lo som artistnamn, och Tove, alla internationella artister kallar henne Tove. Tove Lo. Welcome Tove Lo, sa hon till henne överallt. Så till slut så gav hon upp, typ, för hon försökte väl börja med no, it's Tove. It's Tove. Och så fortsatte de med welcome Tove Lo. Så till slut blev det här typ en identitet hos henne, eller att hon liksom lyssnade till Tove Lo. Men här i Sverige säger hon i alla fall Tove Lo för oss, och albumet heter då Estrus, och alltså det betyder brunst och handlar om krocken mellan kroppens drifter och det huvudet vill. Och jag läser en intervju i Aftonbladet där inför skivan då, så fick hon skrivkramp av alla föreställningar av vad hon, ja, men vart hon borde befinna sig som vuxen kvinna. Men under en skrivmånad i Sverige så lossnade allting. Och resultatet blev ett mer, ja, men sårbart album om sexualitet, kvinnokraft och relationer. Och på det här albumet så finns också ett samarbete som hon har liksom försökt få till i 10 år. Hon har drömt om det här i 10 år. Och det är med den belgiska artisten Stromae. Och jag tänker att det är den låten vi ska höra nu.

0: Tove Lo alltså, som sa att för att skala av alla artistlager så är det bara att åka till en plats där jag spenderat mycket av mitt liv och gått igenom så mycket. Hon åkte till Sverige för att skriva och bli av med skrivkrampen helt enkelt. Des Fleur tillsammans med Stoma här. Nu ska vi få Ekot tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Organisationen Företagarnas vd kräver att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, säger Magnus Demervall till Ekot. Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften, och även Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen är den gripne svensken ledare för en penningtvättsliga. Samtidigt som gripandet i Förenade Arabemiraten greps ytterligare 6 personer i Sverige som ska ha ingått i nätverket. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är ju en insats där man, där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
3: Anders Wiberg på NOA, reporter Hugo Bernard. Svavelsyra läcker från en tank på ett sockerbruk i Örtofta i Skåne. Räddningstjänsten uppger för tidningen Sydsvenskan att svavelsyran har läckt ner i dagvattensystemet. Svavelsyra är starkt frätande och personalen som upptäckte det här läckaget kontrolleras av ambulanspersonal. Socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg ska utredas igen. Denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är förvaltningsdirektör på socialförvaltningen i Hisingen.
6: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
7: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
6: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt? Vi har ju till exempel det här som kallas för Lilla hjärtat, Lex Lilla hjärtat och Lex Bobby. Den typen av lagar som har tillkommit för att man har sett att man kanske behöver stötta upp också regelmässigt då.
7: Enligt Marie Larsson kan det dröja innan den blir färdig.
6: Alla de här processerna tar lite tid.
3: Reporter här Alice Lundberg i P4 Göteborg. Idag kommer EU betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har inte kommenterat beskedet, men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de har gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom och att kroppen har skickats till ett sjukhus för att utreda dödsorsaken. Men en överlevare säger till nyhetsbyrån AP att de var många personer hopträngda i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Så en titt på vädret idag fredag för Götaland, Svealand och södra Norrland. Ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar. Temperaturer från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Anastasia med Left Outside Alone. Idag är det fredag den 18 september. Det är e-bokens dag, det är surkålens dag. Och mellan 10 och 14 så träffar talmannen Andreas Norlén, företrädare för rikspartierna. Ett i taget. Och samtalen är en del av arbetet med att ta fram ett nytt förslag till en ny statsminister. Det är också astronomins dag och natt som inleds idag då. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarsexpo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. 7 matcher spelas i herrarnas hockey allsvenska och Bo Kaspers orkester inleder sin Sverige-turné i Skövde. Och det är Orvar som har namnsdag idag. Och sen ska jag läsa upp testet nu från Gunnar som är vår reporter som hade lite att säga om hockeyn. Som sagt, det är ju 7 matcher i SHL då. Som hockeyfanatiker vill jag också påpeka, apropå vad du och Peter pratade om tidigare, att hockeyallsvenskan har premiär ikväll då, ja. Näst högsta serien alltså under SHL. Okej, så det är inte SHL, det är hockeyallsvenskan. Okej. Och givetvis är riktnummer 018 representerat i form av, ja, jag vet, klassiska föreningen Almtuna IS. Och Lisa, som Uppsala patriot och med Sirius succé i fotbollen i år, så räknar jag med att du kommer ta dig ur till ditt gamla fina Gränby ishall och heja fram Almtuna under säsongen. Eller?

0: The Chicks med The Long Way Around.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Bara mellan oss, Oskar Linnros. Ryssland går till val idag och det är första parlamentsvalet sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Ryssarna ska utse 450 ledamöter till statsduman och det är alltså underhuset i den ryska nationalförsamlingen. Men inga verkliga utmanare till president Putin tillåts ställa upp. Fredrik Wadström är Sveriges Radios Rysslands korrespondent och är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Ryssland går till val. Det benämns som ett val, men hur ser ryssarnas valmöjligheter ut i praktiken?
1: Ja, man kan diskutera om det någonsin sen Sovjetunionens fall, alltså början på 90-talet, har varit något riktigt fritt och demokratiskt val. Men det som är speciellt med det här valet är ju att även de som tidigare har kritiserat och varit haft massa invändningar mot hur val går till och ändå försökt hitta vägar att uttrycka sitt missnöje, säger att nu är det helt slutet, helt avgjort från början, och det finns nästan inget sätt att uttrycka någon som helst protest genom att delta eller inte delta. Mm. Och det är en ny situation.
0: Och det finns ingen typ av opposition alls?
1: Det har det ju inte egentligen gjort på länge. Putin hittade ju på ett system som redan på 00-talet, alltså för 20 år sedan och mer än det, där han har en opposition på pappret. Det finns flera partier där det stora partiet, Enade Ryssland, är maktpartiet som står för hans politik och stöder hans system. Men de andra partierna, kommunistpartiet och ett par till, de är ju egentligen bara stödtrupper. Alltså de ställer sig upp och håller debatter, men de lägger sig alltid för vad Enade Ryssland och Putin föreslår eller säger att man ska göra. Mm. Så att det har inte funnits en opposition på länge. Det som har hänt i år är ju att ett litet liberalt parti, oppositionspartiet Jabloka, som ju har tidigare för länge sedan suttit i parlamentet men inte gjort det på många år nu, de seglade upp som ett hot av det enkla skälet att de positionerade sig som antikrigspartiet. Och det finns ju en stark våg, en vind i ryska samhället där många är trötta på kriget. Mm. Men då ströks Jabloka från listorna direkt när man märkte att det där fick vind i seglen, så de är inte med längre i racet.
0: Okej. Men om resultatet då i praktiken är så här förutsägbart och att det inte finns en egentlig opposition, varför gå till val? Varför är ett val ens viktigt för Putin att hålla då?
1: Ja, men i vanliga fall så brukar man säga att det är ett tecken på lojalitet gentemot Putin. Han måste kunna visa upp att folket stödjer honom. Nu är det väl egentligen inte bara Putin det handlar om, och kanske inte i första hand, utan kriget. Mm. Alltså att folket ska visa att man står bakom kriget. Det blir som en folkomröstning där då det här kontrollerade valet ska visa upp resultatet att ryska folket står bakom Rysslands krig i Ukraina. Det är mycket det handlar om.
0: Kan man säga någonting om det här valet och vad man tycker om Putin och regimen? Alltså, är det en del som inte går till val? Alltså, kan siffrorna ge oss någonting?
1: Det är ju väldigt dolt i detaljer i så fall. För att de siffror som kommer ut är ju till stora delar manipulerade. Det finns ju en lång erfarenhet av hur de här valen förfalskas. Alltså hur man skriver in felaktiga siffror, hur man förfalskar namnteckningar på de som ska ha övervakat att allt går rätt till. Och man slänger i falska röstsedlar i valurnorna. Det finns ju massa olika sätt att manipulera. Och man tvingar folk att gå och rösta. Man säger till statligt anställda att ni förväntas göra det som krävs av er, och så vet de att de kan bli av med jobbet om de inte gör på rätt sätt. Så att på det sättet är det svårt. Men det finns faktiskt ryska dataforskare som har stora mängder data och tycker sig kunna se rörelser i det ryska samhället. Men det blir liksom ändå på en slags viskleksnivå, att man ser liksom detaljer och nyanser som är ganska svåra att uppfatta med blotta ögat.
0: Men kan man analysera valet utifrån Rysslands fortsatta krigföring?
1: Alltså det som ju alla väntar på är vad som ska hända efter valet. Och en av de stora frågorna är ju, kommer det en stor mobilisering? För det alla vet är att Ryssland har ont om manskap för att bedriva kriget så som man gör nu. Mm. Eftersom så många dör och skadas vid fronten.
0: Mm.
1: Och det är impopulärt med mobilisering och det kan man inte göra inför ett val, hur kontrollerat det här valet än är. Men frågan är, kommer man att välja att börja kalla in en massa unga män efter valet, eller kommer man att välja en annan väg där efteråt?
0: Mm. Så om det fanns en motsvarighet till SVTs Valu så hade det inte varit lika mycket, det hade varit inte lika svårt för den att förutse resultatet som det kanske var i svenska valet?
1: Nej, det finns ju många skämt om hur valresultat presenteras långt innan valet ens är genomfört. Det är en klassisk anekdot i Ryssland.
0: Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack.

0: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
1: Och på de tonerna går jag ut. Bongo bong med Manu Chao. Nu lämnar jag över till dagfolket i P4 och i P3. Morgonpasset blir det. God morgon.
2: P3.
3: God morgon Sverige, idag är det, vad heter det, vad heter han? Brandvall på
4: Fridge. Wow.
3: Jag skojar, det är
4: testar du nytt eller?
3: Ja faktiskt, hur skötte jag mig?
4: Det var väldigt kul faktiskt. Bror, jag ska inte ljuga för dig. Där fick du till den.
3: Branne Pavlovic, Margareta Atladottir som kör denna fredag. David är ledig. God morgon.
4: God morgon. Och Matilda då?
3: Jag skulle precis komma till Matilda. Men du har en annan mikrofon än den jag trodde du hade. Så nu ska du få.
5: Ja,
3: nu
5: kan det du var också del av ditt nya material.
4: Det blir inga Petra Nyheter.
3: Nej, det blir absolut Petra Nyheter. Hur är läget Matilda?
5: Bara bra. Jättekul att vara här med er.
3: Kul.
5: Vi är ju... B-laget.
3: Ja.
4: Tala för dig själv då. Men
3: det är någon form av reunion alltid när vi hänger. Känns
5: ja,
3: det
5: good vibes.
3: Ja.
5: Hur mår ni?
4: Jättebra för att du kallar mig för B-lag. Det var ju en nyhet.
3: Uh-oh.
4: Ja, men jag drar hem då.
3: Matilda,
4: ja,
3: du ska få
5: det
3: ge
5: var
3: oss,
5: så det skulle bli.
3: Du ska få ge oss nyheter. Mm. Jag vill verkligen veta vad som händer där
5: okay.
3: ute. Klockan är 6, varsågod.
5: Tack. Och vi börjar utrikes, för minst 26 människor har dödats i sammandrabbningar mellan rivaliserande grupper i Sydsudan, det meddelar FN, skriver Reuters. Och våldshandlingarna ska ha skett i en stad som ligger i ett oljerikt område på gränsen mellan Sydsudan och Sudan. Över 200 hbtqi-personer har frihetsberövats i Turkiet de senaste dagarna. Människorättsaktivisten S. Yilmaz jobbar på en av organisationerna som polisen gjorde tillslag mot, och de beslagtog datorer och telefoner och grep två kollegor, säger hen till P3 Nyheter.
6: They just try to, you know, cut our rights and they just try to like feel us disappeared.
5: Den turkiska regeringen hävdar att tillslagen genomförs i syfte att, citat, skydda familjesituationen och den sociala ordningen. Att vara hbtqi är inget brott i Turkiet, men president Erdogan har flera gånger beskrivit hbtqi-rörelsen som avvikande. Men det som händer nu är en eskalering. Det menar Embla Kullgren, generalsekreterare för hbtqi-stiftelsen Regnbågsfonden.
7: Man har ju sedan 2015, alltså över 10 års tid, förbjudit offentliga sammankomster, till exempel pridefiranden och liknande. Men i den här omfattningen har vi inte sett insatser tidigare.
5: Och nu inrikes, för organisationen Företagarnas VD kräver att Centerpartiet

0: partiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, säger Magnus Demmervall till Ekot. Att slopa karensavdraget var ett av sossarnas viktigaste vallöften, och även Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Och sist om det här. Det svenska fotbollsförbundet gjorde en mindre vinst från sommarens fotbolls-VM än tidigare VM, trots att det betalades ut rekordhöga prispengar. Det rapporterar DN. Sverige belönades med 107 miljoner kronor för att ha gått vidare från gruppspelet. Men vinsten ser ut att landa på 25 miljoner, och det är mycket på grund av skatter och de höga kostnaderna i värdlandet USA.
1: Ja, vinden har vänt. Fotbolls-VM spelades i Sverige, då hade alla fått behålla pengarna. För att det är så låg skatt här. Nu.
0: Kul!
2: Tack för den politiska analysen, Branne Pavlovic.
1: Är ni inte med mig, damer?
2: Men jag trodde det. Jag vet inte.
1: Vad tycker du om skatt?
0: Edgelord klockan 6 på morgonen.
1: Det är okej, ingen lyssnar.
2: God morgon, Sverige. Jo, det är så många som lyssnar nu. Det är primetime-lyssning.
1: Jag kommer komma undan med det.
2: Nej, du kommer... Matilda, du är bäst.
0: Du är bäst.

0: Talk to you, another 54 Ultra här i morgonpasset i P3 denna fredag med Branne Pavlovic och Margareta Atladotter.
1: God morgon.
0: Thomas Kragnes är här också.
1: Hej Thomas, morgon. Han är ju bara en ringklocka. Det är inte en människa.
0: Nej.
1: Det är bara klockan där, ja, som håller på att prodda oss.
0: Nej
1: men det känns så konstigt att sitta här med dig.
0: Det känns alltså, så konstigt.
1: Vi sänder ju varje helg.
0: Ja.
1: Men sen här plötsligt har vi bara inte sett på typ 3 månader, tror jag.
0: Jag vet.
1: Eller hur? Både varit på bröllop.
0: Ja, vi har varit på bröllop nu i helgen. Så att det var David och Victor väl som höll hov under morgonpassets flagg.
1: Ja.
0: En applåd kan de få också.
1: Tack.
0: Men jag pratade med dig igår, vilket du verkar ha glömt.
1: Nej, jag hade inte glömt. Jag bara antog att du menade på lördag.
0: Okej, okay. Ja, men
1: för
0: vi ska inte...
1: För oftast hoppar jag in här som liksom mag, alltså, och då märker jag ingen skillnad då. När jag kommer in här.
0: Oftast är du jag, och nu är du jag, men jag är David.
1: Just det.
0: Så du trodde att det skulle vara David som sitter här.
1: Precis.
0: Men gud, det här kan vi ta någon annan gång. För jag är så nyfiken, vi har inte pratat om våra respektive bröllop.
1: Nej.
0: Och jag vet ju, alltså jag känner ju dig at this point, och det här är saker som jag vet om dig. Du hatar tal på bröllop.
1: Ja, jag tycker man ska...
0: Pling, ska jag?
1: Nej, jag tycker...
0: Här är min lista på saker jag vet om Branne. Hatar tal på bröllop.
1: Ja.
0: Är helt sinnessjukt livsfarlig på fest. Och tre, ja men du är lång.
1: Lång, ja. Tre av tre.
0: Och därför vill jag veta, liksom, för att två av de här tre grejerna är ju så lite bökiga vad gäller att då ha dig som bröllopsgäst.
1: Just det.
0: Hur gick det?
1: Det gick bra, jag har ju hållit mig nykter ett tag nu.
0: Nej, men det, nej, ingen applåd. Det är the bare minimum.
1: Alltså jag klarar mig från det och dricka, liksom, vilket är tufft i en sån miljö.
0: Vad blev det för dryck då? Var det vatten?
1: Ja, men jag fick några cider.
0: Alltså, gott.
1: Det är många som erbjuder cider nu för att det ska typ se ut som vin. Alltså typ servisen tycker att man ser lite konstig ut.
0: Uh-huh.
1: Jag kan sitta här med mineralvatten, alla kommer tro att du är dönt. Men så det fick jag, cider och någon must liksom. Mm. Och så. Men, och sen var det ju tal.
0: Mm.
1: Det var ju tal.
0: Det var 26 tal på mitt bröllop, kan jag säga.
1: 26 tal?
0: Ah.
1: Mm. Jag kan säga att min åsikt om tal på bröllop har inte förändrats.
0: Va?
1: Men det var en... Det var, jag ska vara helt ärlig. Två riktigt bra tal.
0: Okej. Okay. Av hur många?
1: Av 7.
0: Okej. Okay.
1: Två riktigt bra.
0: Gud, men, du är mardrömsgästen som du recenserar i liksom riksradio efter.
1: Ja, men sen var det ju en grej som hände som, alltså, jag tyckte kan vara bland det roligaste jag har sett.
0: Oj!
1: Och det var ju att en gammal tant gick upp och så började hon sitt tal med: jag tror på aliens.
0: Okej. <Okay.
1: laughs> Och det finns ingenting du kan säga efter det som kommer landa. För att det är så himla... Det är fortfarande galet att säga det.
0: Men
1: det är ju inte det.
0: Jag behöver mer information. Var det liksom en du använder ordet tant. Var det då en kvinna som skulle hålla ett tal? Eller hon bara tog scenen liksom?
1: Nej, hon skulle hålla ett tal.
0: Okej. Och det var så hon började sitt...
1: Hon började
0: så
1: med...
0: Så hon hade ändå en konstnärlig tanke med vad hon skulle...
1: Ja, hon hade verkligen en konstnärlig tanke.
0: Okej.
1: Alltså, det hade hon verkligen.
0: Och hur reagerade rummet när hon sa det? Jag tror på aliens.
1: Men det var nog väl mest jag som reagerade, vilket var ganska jobbigt att jag skrattade väldigt många, vilket till slut kändes, det var väldigt många som kom fram efter.
0: Va?
1: Och frågade om de skrattade för alltså att det var hånfulla skratt från mig. Men det var det inte, utan det var bara liksom en komiker som hör skämt som publiken inte hör.
0: Okej, okay, just det.
1: Alltså, förstår jag menar, min
0: du
1: hjärna
0: såg
1: är så
0: en talang
1: trimmad.
0: Där andra såg what the fuck is going on.
1: Liksom. Jag kan vara helt ärlig, det sista talet, det var ju en av de här vännerna då som, det var liksom en roast av... Ja, men hans fiskeproblem typ.
0: Det brukar ju alltid vara så i dramaturgin att först är de så här viktiga personerna, alltså så brudens far och alla grå, alltså så här. Och sen på slutet är det så här, de som är lite bångstyriga.
1: Just det.
0: Alltså de som är så, det här kan vi faktiskt leva utan.
1: Ja, alltså jag skulle kunna leva utan alla dem.
0: Okej, okay, men jag säger, vi är inte helt klara med det här, känner jag. Sofia Alice Baxter vill in och sjunga lite. Kul att se dig.
1: Ja, men tack samma.
0: Du kallade ju mig något helt sjukt.
1: Vad?

0: A manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål så har man säkert en köpare på den.
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.

0: Off My Mind med Augustin här i morgonpasset i P3. Branne och Magge som håller er i sällskap denna morgon.
1: God morgon.
0: Folk absolut vakna och lyssnar. Ja, bara säga. God morgon. Står i läkemedelsrummet på jobbet och avslutar nattens arbetspass med de sista medicamenterna. Ljuv musik i mina öron när ni säger god morgon klockan 06. För då får jag snart gå hem. Med vänlig hälsning, onkologisyrran i Malmö.
1: Ja, men jag hoppas att hon eller hen försöker fortsätta lyssna i alla fall när hon kommit hem.
0: Ja.
1: Även om man slutar jobbet.
0: Liksom. Ja, eller liksom
1: natt.
0: Kanske somnar
1: till oss.
0: Till oss, det hade varit mysigt. Så kan man lyssna på podd.
1: Bli grovt förolämpad.
0: Okej, du har varit på bröllop, jag har varit på bröllop.
1: Mm.
0: Du var inne på, fortsätt.
1: Ja, men hur man inte ska inleda ett tal.
0: Jag tror på aliens, var det det som var? Jag måste säga, jag tycker det låter som en stark inledning.
1: Det är en stark, och hon ägde ju det, för hon sa så. Jag tror på aliens och jag tänker stå för det.
0: Okej.
1: Okay. Alltså det är på riktigt bokstavligt hur talet börjar.
0: Okej.
1: Okay. Men det finns någonting väldigt kul för att jag förstår inte riktigt i kontext till ett bröllop.
0: Men vadå, det blev ingen callback i liksom själva...
1: Nej, hon fortsatte prata om andra saker kopplat till aliens också.
0: Okay.
1: Men det är jag förstår fortfarande inte... Alltså nu är ju inte hon här och kan försvara sig.
0: Nej.
1: Och ingen vet ju vem jag pratar om heller för sig, men... Jag förstod inte riktigt vad det hade med själva bröllopet att göra.
0: Shit, okej. Okay, för jag tänkte att annars hade det varit starkt om det fanns en... Jag tror på aliens för... hur annars har ni kunnat hitta varandra? Det måste ha varit de där gröna gubbarna som fört er samman.
1: Det starkaste i det hade varit om det visade sig att hon var ett alien.
0: Ja, just det.
1: Alltså att alla sitter där och bara såhär, det här kommer en galning som tror på aliens. Och så var hon såhär, det är jag som är uppe.
0: Ta-da!
1: Ja, då hade jag blivit imponerad.
0: Ja, faktiskt.
1: Och vi hade ju lite snack om liksom, är det inte märkligt, för jag tackade nej till två andra bröllop.
0: Mm-hmm.
1: Hur mycket bröllop det var förra helgen.
0: Mm.
1: Och du var ju på ett bröllop förra
0: helgen. Jag var på ett bröllop.
1: Och är det då, för vi har haft en liten sidodiskussion som jag inte ens vet om man får ta i radio. Men,
0: du och jag, the way vi har intellektuella samtal vid sidan av, det är liksom, alltså folk fattar inte.
1: Jag hoppas du sitter och antecknar nu. Men är det så att folk bokar den helgen för att ingen vill lyfta sig under liksom 11 september helgen? Det är ju också ett svenskt trauma.
0: Absolut. Det är liksom, det är ju ett traumatiskt datum. Du vet att Matilda Ronge fyller år den 11 september.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Ja. Ja, jobbigt att fira det.
0: Ja. Faktiskt.
1: Gör hon? Det kanske vi kan fråga när hon kommer in.
0: Men
1: är det för att det är billigare?
0: Ja, precis. Du var inne på det. Är det billigare att hyra lokaler och liksom så resa den dagen? Det vet jag inte.
1: Jag borde ha frågat det. Ingen av oss, vi är inga journalister.
0: Jo, jag är ju rakt av det, alltså okay. Till yrket.
1: För din vän som gifte sig var ju väldigt rik.
0: Ja.
1: Och då känner man sig, behövde du göra? Alltså går det dåligt? Eller?
0: Men sen är det också alltså så här, det som är knepigt med det datumet är att det är så ljuvligt vädermässigt. Alltså det är väldigt så crisp. Det är efter sommaren, folk har kommit hem från sina semestrar. Det är en bra helg att göra saker.
1: Mm.
0: Men sen så är det ju då det där bagaget som också är trist.
1: Verkligen, verkligen. Men jag tänker att hela svenska folket var ju på bröllop för det här.
0: Ja!
1: Så då tänkte jag kanske, vad var det värsta som hände på ert bröllop?
0: Förra helgen. Det är en jag vi aldrig haft förut. Nej. Vad var det värsta som hände på bröllopet du var på förra helgen?
1: Ja, ett väldigt smalt antagande.
0: 7-2-2-5-0 skriver Petri ett mellanslag. Jag hade ju mens dag 2 på mitt, alltså, kan du förstå?
1: Jag hoppas alla sitter kvar med sina anteckningsböcker.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Madonna och Sabrina Carpenter här i morgonpasset i P3. Fick du den här nyhetsnotisen igår om att Ulf Kristersson lämnar landet?
2: Ja.
1: Var inte det så dramatiskt?
2: Jo, men det var skönt med en paus också.
1: Jo, men det
2: den har varit så intensivt.
1: Men det är ju liksom, alltså så här, det är väl ändå...
2: Jag vill lämna landet efter valet, jag har inte varit inblandad på något sätt.
1: Men man vill ju också alltid lämna landet när man, de få gånger man har så att säga gått på dagen.
2: Just det.
1: Så som han ändå ish har gjort, alltså lämnat in, han har avgått som statsminister.
2: Tänk att han avgick som Jerry Maguire.
1: Ja, who's with me?
2: Who's coming with me?
1: Who's coming with me?
2: Show me the money!
1: Hur är det i Jerry Maguire, är det någon som goes with him? Ja just det, det är hon.
2: Ja,
1: hon.
2: Sekreteraren.
1: Åh. Oh.
2: Jag assistent kommer då.
1: You had me at hello. Den är så romantisk.
2: Det är himla kul att det här är den enda filmen som jag och du har sett. Alltså som vi kan dela någon slags...
1: Pantra. Kärlek, ja. Show me the money! Sen något mer från filmen.
2: Det är de två grejerna.

0: Younger. Zainab Osi här i morgonpasset i P3. Klockan är 6:30. Matilda Ronge är här. Vi ska få nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack. Idag har vallokalerna i Ryssland öppnat för 3 dagars röstande till parlamentet Duman. Och det är det första valet i Duman sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Det svenska fotbollförbundet gjorde en mindre vinst från sommarens fotbolls-VM än tidigare VM, trots att det betalades ut rekordhöga prispengar, det rapporterar DN. I Bolivia har det upptäckts en ny kattart, och det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart har upptäckts. Så namngetts, rapporterar Reuters. Och nu till dagens viktigaste politiska fråga. Vilket fika kommer talmannen bjuda på idag när han ska snacka med partiledarna?
2: Shit. Spännande.
1: Ja, nu börjar dramat på riktigt, hörni.
2: Ja, där väckte du mig.
1: Ja, jag kände det. Vad tror du då?
2: Ja, men det är svårt, men jag tycker att man aldrig kan gå fel med en kardemummabulle.
0: Mm-hmm. Jag tror kanel.
2: Okay. Jag gillar inte kanelbulle.
1: Okay.
2: Det finns i och för sig en kanelbulle jag tycker om.
1: Okay.
2: Ska inte ljuga.
1: Vilken är det då?
0: Ja, han kan inte säga det för att det är... Eller?
2: Ja, men han var ju här förra veckan, tror jag. Bedros, som i juryn på Hela Sverige bakar. Han bjöd på kanelbullar en gång. Han har ett eget recept.
1: Mm.
2: Det får jag ändå säga.
0: Vad är liksom the secret ingredient?
2: Ja, men väldigt mycket smör, vilket tydligen
0: är... Thomas är rasande nu. Vi måste prata om talmannen.
1: Vi får se vad talmannen bjuder på för bullar. Eller om det blir något annat. Eller ingenting alls. Vem vet. Nu är det hans time to shine i alla fall. För nu ska talmannen då börja sitt jobb med att ta fram ett förslag till ny statsminister. Rafflande, va?
0: Faktiskt.
1: Mm. Och det var ju en rätt rafflande, eller intensiv i alla fall, politikdag igår också. Det kom ju den ena pushen efter den andra. Först gick valmyndigheten ut och sa att rösträkningen var klar, och det slutade ju som väntat med att oppositionen vann med 176 mandat mot Tidös 173. Och sen sa Kristersson att han avgår som statsminister.
0: I brevform.
1: Precis, i brevform till talmannen, och sen la Kristersson upp det här brevet på SOS-med då.
2: Mm.
1: Och enligt medieuppgifter så fullkomligt jublade man över det här beskedet på sossarnas högkvarter. Det ska ha burits in tårtor dit. Mm. Och det publicerades också ett tal av Magdalena Andersson på sossarnas YouTube efter det här, och det har beskrivits som ett segertal där hon sa att svenska folket röstat fram en ny riktning för vårt land. Så det var liksom mycket som hände igår. Och det här med att Kristersson liksom begärde att han ville avgå som statsminister, det var också väntat enligt politikexperter. Och Kristersson var också med i TV4 igår och sa att han gör det man ska göra när det inte finns en majoritet för sin regering. Men han verkar inte ha kastat in handduken helt.
0: Mm.
1: För han har varken grattat eller erkänt sig besegrad av Magda. Och han har sagt att han tänker göra det om hon lyckas få ihop ett regeringsunderlag.
0: Oh,
1: så vissa bedömare har beskrivit det som att Kristersson liksom är kvar och lurar i vassen. För nu är det ju som sagt bollen är hos talmannen nu, som ska vaska fram ett förslag till ny statsminister. Och Andreas Norlén har sagt att han kommer snacka med partiledarna idag. Och det troliga är då att Magdalena Andersson får uppdraget att försöka samla ihop ett lag och ett regeringsunderlag. Men som vi alla vet vid det här laget är vägen dit inte enkel direkt, och det har snackats om röda linjer och kompromisser och så vidare. Och då menar experter att då skulle Kristersson kanske kunna dyka upp ur vassen och få bli statsministerkandidat och försöka pröva lyckan själv om det inte går så bra för Magda, helt enkelt. Men vi får väl se vad som händer. Nu har han också lämnat landet, som jag hörde att ni nämnde kort.
0: Dramatiskt, jag gillar det.
1: Han har dragit till Riga med frugan, men det kanske inte är så dramatiskt, för han ska hälsa på sin dotter som pluggar där. Så han kommer inte heller träffa Norlén idag. De ska ha snackat igår när han lämnade in sin avskedsansökan. Men Norlén ska alltså träffa de andra partiledarna idag. Sen får vi se om Norlén kommer vara med i hela den här processen. För det är ju upprop i riksdagen nästa måndag, alltså 28 september. Då är det lite så skolstart. Och då ska riksdagen också välja talman, så vi får se om liksom han, alltså Andreas Norlén, sitter kvar då eller inte. Och det är först dagen efter, 29 september, som talmannen tidigast kan föreslå en statsminister. Så det är mycket som händer, men i eftermiddag ska Norlén, väntas han i alla fall, ha en presskonferens. Och vi får ju se vad som kommer ut då.
2: Alltså jag är väldigt besviken. Jag har ju babblat på här, jag har varit tyst och vi har liksom så här, vad hände med fika-grejen? Hade du inget mer information om fika?
1: Det var bara för att få ditt... Men jag nämnde också lite tårtor här.
2: Ja, mycket tårtor. Ja.
1: Jag måste liksom ta till alla medel för att få din uppmärksamhet.
2: Nej, men jag tänkte också, det var tur att han inte åkte till Tallinn.
0: Vadå då?
2: Torsk på Tallinn.
0: Ja.
2: Alltså att det hade varit en sån jävla rubrik liksom. Där fick jag till den.
0: Okay.
2: Tack för mig.
0: Varsågod. Tack. Tack. Matilda Ronge, du ska tack.
2: Tack så mycket,
1: Matilda. Tack, hörni.
2: Tack själv.

0: Christer Nilsson här i morgonpasset i P3. Och Kongo Kinshasa har drabbats av en ovanlig variant av Ebola. Det här utbrottet har på bara några månader blivit det största och dödligaste viruset i landets historia. Hur allvarligt är läget och hur ska man sätta stopp på spridningen? Med oss direkt från Nairobi, Kenya är radions Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. God morgon, Mona.
1: God morgon.
0: Den här varianten av Ebola som sprids nu, det är en lite ovanligare variant. Vad är det för typ av virus?
1: Ja, men det stämmer. Just den här varianten av Ebola som just nu sprider sig i Kongo Kinshasa kallas för Bundibugyo-viruset. Och det är det 17:e gången, eller utbrottet av Ebola, som landet upplever då. WHO har ju utlyst ett internationellt hälsoläge eftersom man anser att det här är så pass stort och ett stort hot då mot folkhälsan i Afrika, men också andra delar av världen. Så att det här, jag skulle säga att det här viruset är allvarligare än tidigare, för att det beskrivs som det värsta i landets historia.
0: Kan man säga någonting om liksom vad som händer med den, alltså vad som händer i kroppen när man smittas av det här?
1: Ja, men de som drabbas beskriver det som en fruktansvärd sjukdom. Det är påfrestande både fysiskt och psykiskt. Psykiskt, man blir ju isolerad från omvärlden, men de fysiska symptomen till exempel gör att det är väldigt svårupptäckt i början. Det har att göra med att man får de här klassiska förkylningssymptomen som hög feber, halsont, och det här gör då att människor inte söker vård i början. Det är först i den andra, tredje fasen som man får allvarligare symptom som hudutslag, yttre inre blödningar och så vidare. Så att det här är ju också liksom spett på smittspridningen och att det upptäcktes så sent helt enkelt.
2: Och hur lång är inkubationstiden?
1: Den är ganska lång, alltså mellan 2-21 dagar brukar man säga, från det att du blir smittad tills att du blir sjuk. Och många jämför ju, undrar ju säkert vad är skillnaden mot corona. Och det är ju, för det första är det två helt olika virus. Det är det första. Corona är ett luftburet virus och smittar via luften när man andas, hostar och så vidare. Medan Ebola då smittar via kroppsvätskor som saliv, svett från en sjuk person, men också avliden person. Sen är ju den andra skillnaden att coronaviruset sprids lättare men har en låg dödlighet, medan ebolaviruset då smittar, det är svårare att få ebola, men när man väl får det så är dödligheten väldigt hög. Den ligger ungefär på 50%.
0: Och du var inne på det att det inte är liksom första gången som man upplever utbrott av Ebola. Men varför har liksom just det här utbrottet blivit så stort och gått så snabbt? Vad har det med att göra?
1: Oj, det finns flera saker som det beror på, men för det första som jag var inne på så upptäcktes det ganska sent, vilket gjorde att viruset fick ett försprång. Smittspårningen kom igång sent. Man tror redan att viruset fick fart då i Kongo Kinshasa i början på det här året. Och i början visste man inte att det var Ebola eftersom symptomen är så lika vanlig förkylning, malaria till exempel. En annan sak var att man använde testkit då från tidigare utbrott, och det här fungerar ju inte på den här varianten, och det här ledde till att de här testerna visade fel. Det tredje, det saknas godkända vaccin. Det fjärde handlar om att det är ett område, man rör sig extremt mycket i det här området. Epicentret ligger i Torii-provinsen. Det är ett område med mycket illegal och småskalig gruvdrift till exempel. Mycket guldgruvor och sådär. Så att de här gruvarbetarna rör sig extremt mycket mellan olika städer, men också till grannländer då, som Uganda till exempel.
0: Och hur ser liksom läget ut just nu?
1: Ja, läget är mycket allvarligt. Det är, i skrivande stund så har 7000 fall bekräftats bara i Kongo Kinshasa, och över 3000 har dött av det här viruset eller den här varianten. Och nyligen kom ju uppgifter från myndigheter att man har smittan under kontroll. Det är uppgifter som jag tycker att man ska ta med en nypa salt. För mörkertalet är väldigt stort. Många är ju skeptiska till det här viruset och söker inte vård. Man går till de här traditionella helarna som de kallas, alternativläkare, och de här läkarna beskrivs som ett stort problem i Kongo eftersom människor samlas där och riskerar att smittas. Det är också ett väldigt konfliktdrabbat område. Jag har ju varit själv i Kongo Kinshasa, och där finns det olika miliser som strider mot varandra, både de som är lojala mot regeringen men också rebellgruppen då M23.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Mona Ismail Jama, alldeles strax.
3: P3, Sveriges Radio.

0: Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys här i morgonpasset i P3.
1: Och vi har med oss Mona Ismail-Jama och vi pratar om Ebola i Kongo Kinshasa. Och smittan har nu spridit sig till flera regioner. Vilka länder är det vi pratar om?
2: Ja, det är ju grannländer som jag var inne på. Uganda till exempel, ett land. Det är ju extremt stor rörlighet i det här området. Men Uganda har ju lyckats stoppa smittspridningen. Så där finns det liksom inga fall just nu. Det var tidigare i somras som man rapporterade om personer då som smittats. Men det finns också hjälparbetare som har jobbat i Kongo Kinshasa som har transporterats till Europa till exempel, som vårdas i Europa. Så att det här är ju en smitta som också riskerar att spridas till andra områden, men framförallt Afrika skulle jag säga.
0: Och hur gör man egentligen, det här kanske är en dum fråga, men hur gör man för att stoppa spridningen av Ebola? Vad är det man kan göra?
2: Ja, det man försöker göra just nu är att smittspåra så mycket som det går. Jag såg att WHO, Världshälsoorganisationen, just nu, läget är ju som sagt desperat. Man har börjat samarbeta med landets största telekombolag, Vodacom, och börjat kartlägga hur människor rör sig då via mobildata, alltså hur man kopplar upp sig mot olika mobilmaster. Och på så sätt varna då för områden som riskerar att där Ebola riskerar att spridas. Och det har faktiskt funkat i vissa områden, till exempel i Kisangani, en stad i norra delarna av Kongo Kinshasa, har man kunnat varna för att det kan uppstå fall. Och då har man kunnat skicka sjukvårdspersonal dit innan smittan har nått den staden då. Så att det har ju funkat.
1: Och relativt ofta hör man ju om olika Ebola-utbrott. Varför kan man inte, det kanske också är en dum fråga då, men hur lyckas man inte få bukt med det helt? Alltså att man utplånar Ebola?
2: Ja, det är en väldigt svår fråga, men det handlar ju allt om allt från pengar till hur mycket olika vaccinbolag vill satsa på ebolan. Men det är ju olika varianter också. Det är som sagt 17:e gången som Kongo Kinshasa drabbas av ebola. Och vaccin till exempel mot den tidigare Zaire-varianten har man inte kunnat använda mot den här Bundibugyo-varianten. Så att det handlar ju också om att utveckla olika typer av vaccin. Men i grunden skulle jag säga att det handlar om ekonomi och hur intressant det är att bekämpa ebolan då för resten av världen.
0: Just det. Om man liksom tittar lite på läget framåt nu då, hur liksom stor risk är det att den här varianten sprider sig ännu mer, alltså till omvärlden, kanske till Sverige? Vad är liksom status på spridningen nu?
2: I Sverige är den ju väldigt liten skulle jag säga, men om man koncentrerar sig till min grannländer Uganda till exempel, där jag bor just nu, Kenya, Nairobi, här har man ju till exempel skärpt gränskontrollerna, och ska man resa till Kongo eller har kommit därifrån så är det screening som gäller här på flygplatsen. Så att det är ju många grannländer då som har man har skärpt gränskontrollerna helt enkelt. Men jag skulle säga att smittan är framförallt som mest farlig eller riskerar att spridas till afrikanska länder i första hand.
0: Mona Ismail-Jama, du ska stort tack för att du var med oss i morgonpasset.
3: Tack.
2: Tack.

0: One Life to Give, Elise Elvira här i morgonpasset i P3. Denna fredag är det Braggepass, lite tidigt. Vi kommer ju sända morgonpasset i helgen tillsammans, eller hur, Branne?
1: Jajamän.
0: Och vi har båda varit på bröllop. Det är många också som har varit på bröllop.
1: Ja, hela Sverige var på bröllop på helgen.
0: Och du slängde ut en jao. Mm. Vill du berätta?
1: Men vad var det galnaste som hände på ditt bröllop förra helgen, jao? Det svåraste och smalaste jaoet någonting kanske.
0: Men alltså, grejen är, jag är inte helt emot det, för att at this point så har vi ju pratat med lyssnarna om typ allt som går att prata om. Så just nu det. Måste vi gå in och bryta ner i liksom
1: ja, mer specifikt liksom.
0: Och en person skrev så här: det värsta som hände på bröllop förra helgen var att Toastmastern gjorde så att allt handlade om honom. Alla tal, allt spex och så vidare. Och det är ju en ganska vanlig grej.
1: Jaså?
0: Ja, men alltså, har du varit Toastmaster någon gång?
1: Nej, jag tror inte det är någon som... alla mina vänner känner mig så pass bra att de vet att det är en dålig idé.
0: Fast jag kan ändå, alltså, jag kan ändå se det. Jag kan ändå se det.
1: Nej, gud nej.
0: Jag,
1: alltså, jag vet själv att jag inte hade klarat av det.
0: Men du är ju en master of ceremonies, så att säga.
1: Absolut.
0: Du är ju van att stå på scen.
1: Med allt vad det innebär. Du har ju sett min stand-up. Det finns ju någonting att jag gillar ju att balansera i det mörka och obehagliga. Ja. Som inte funkar på ett bröllop.
0: Ja, men jag vet inte om jag är så emot det. Liksom.
1: Ja. Jag hade börjat med att shama alla. Så bara, kul att era föräldrar är här. Jag önskar att mina kunde vara det.
0: Alltså, du... Ja, du ser.
1: Ja. Så det är ju en dum idé.
0: Nej, jag vet inte, man vill ändå ha kanske...
1: Har du varit Toastmaster?
0: Ja, absolut.
1: Ja, du har det?
0: Ja.
1: Asså.
0: Jo, tack.
1: Och blev det uppskattat?
0: Nej, men kanske inte riktigt. Alltså, det var... Men grejen...
1: Det är också väldigt mycket ansvar.
0: Ja, jag har ju valt en del. Alltså, nu är jag ju inne i... men vad ska man kalla den delen av livet man är inne i nu, där folk så kanske gifter sig för andra gången?
1: Just det.
0: Alltså, man har redan varit med om första vändan av bröllop. Mm. Och lärt sig lite av så här, jag kommer aldrig mer ta ett uppdrag på ett bröllop. Mm. Alltså, I'm done. I'm retired.
1: Ja.
0: Från och med nu, eller sen kanske 5 år tillbaks, så är jag enbart gäst.
1: Just det.
0: För att det är för mycket.
1: Det är för mycket jobb.
0: Alltså, det är för mycket att arrangera möhippor. Jag kommer aldrig arrangera en möhippa igen. Jag kommer aldrig arrangera en baby shower igen. Nej. Jag kommer aldrig vara toastmaster. Jag kommer förmodligen aldrig hålla ett tal igen. För jag har redan gjort mitt liksom.
1: Ja.
0: Nu är det som att jag, och så här, det är ju lite bökigt det här med att folk då kanske skiljer sig och gifter sig igen. Alltså, att det kommer en ny våg nu efter 40, när det är nya bröllop som måste arrangeras och sådär.
1: Jag fattar.
0: Men jag kan absolut tänka mig ha en, alltså, avgörande roll på ditt bröllop.
1: Det kommer aldrig ske.
0: Men svensexen är jag väl medbjuden på?
1: Ja, du är medbjuden på den.
0: Ah! Oh my god! Tänk dig den vloggen till morgonpassets Insta.
1: Uff, den kommer ju inte kunna publicera någonting.
0: Bara helt pixlad, blurrad bild och bipad i 3 minuter.

0: Illegal Pink Panthers här i morgonpasset i P3. Alldeles strax så är klockan 7. Det betyder att Matilda Ronge ska få ge oss allra senaste nytt. Känner du dig redo, Matilda?
1: Mycket.
0: Då säger jag varsågod.
1: Tack! En skola i Oskarshamn håller stängt idag och anledningen är att ett hot om ett skoldåd riktats mot skolan, det rapporterar P4 Kalmar. Skolan ska ha fått kännedom om hotet igår och polisen vill inte ge några kommentarer just nu. Över 200 hbtqi-personer har frihetsberövat i Turkiet de senaste dagarna. Människorättsaktivisten S. Yilmaz jobbar på en av organisationerna som polisen gjorde tillslag mot, och de beslagtog datorer, telefoner och grep två kollegor, säger hen till P3 Nyheter.
2: They just try to, you know, cut our rights and they just try to like feel us disappeared.
1: Den turkiska regeringen hävdar att tillslagen genomförs i syfte att, citat, skydda familjesituationen och den sociala ordningen. Att vara hbtqi är inget brott i Turkiet, men president Erdogan har flera gånger beskrivit hbtqi-rörelsen som avvikande. Men det som händer nu är en eskalering, det menar Embla Kullberg, generalsekreterare för hbtqi-stiftelsen Regnbågsfonden.
3: Man har ju sedan 2015, alltså över 10 års tid, förbjudit offentliga sammankomster, till exempel pridefiranden och liknande. Men i den här omfattningen har vi inte sett insatser tidigare.
1: Och så inrikes, för idag fortsätter stegen mot en ny regering för Sverige. När talmannen Andreas Norlén ska snacka med var och en av ledarna för partierna i riksdagen. Första mötet idag hålls klockan 10 med Socialdemokraterna. Sen blir det Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Och sist, djurnytt. Ja, för i Bolivia har det upptäckts en ny kattart, och det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts och namngetts, rapporterar Reuters. Och kissen, som fått namnet Leopardus tilcayo, tillhör familjen dvärgtigerkatter och är lite mindre än en vanlig huskatt.
4: Jag ser bilder på den.
0: Ja, den är så sinnessjukt fin.
4: Otroligt gullig. Ja, men är inte alla katter egentligen minitigrar? Jag brukar kalla Margarita för min lilla vita tiger.
0: Jag måste säga att allt slit har varit värt det. Vi har en ny katt. Alltså, det, man

0: känner så här, gud, allt jag har gått igenom.
1: Det här är belöningen. Nya modäng liksom.
0: Åh, ja. Oh, modäng! Saknar så fan, Matilda, varför nämnde du?
1: Ja, det blev jag också ledsen.
2: Var det en död?
0: Nej, bara saknar.

0: Serena Joy, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Margareta Atladottir heter jag, Branne Pavlovic heter han.
1: Jajamän, god morgon. Braggepasset is back. Baby. Jo, så här är det ju. Det får man ändå säga. Att ibland fångar ju tidningen ens uppmärksamhet på ett sånt sätt. På ett sånt sätt liksom. Att jag klockan 15.00 var bara så här, jag måste se det här.
0: Okej. Okay.
1: Och det var ju då Skavlan och Sverige, va?
0: Ja, alltså...
1: Skavlan och folk... Alltså,
0: Skavlan och Sverige.
1: Dåligt namn.
0: Jag tycker det är så bra namn.
1: Ja, det känns som att han trollar Sverige, Skavlan, alltså.
0: Ja, men det gör han nog.
1: Han gör nog det.
0: Han står ju där med ena foten liksom innanför gränsen och andra utanför och bara haha.
1: Ja, verkligen.
0: Är det jävligt?
1: Verkligen. Tungt. Alltså han ser det här som ett sjukt långt experiment på att bara trolla hela det här landet. Men det är ju vår friend of the show, Måns Zelmerlöw. Friend of Braggepasset.
0: Jag måste liksom, när du säger det, alltså jag måste ändå nyansera. Alltså han har varit gäst en gång.
1: Just det. Vi var ju där under Mello.
0: Just det.
1: Och blev ju typ bäst i samma.
0: Men liksom friend och friend vill jag nog inte.
1: Nej.
0: Men du,
1: alltså, så jag det... kallar ju alla för mina vänner.
0: Okay.
1: Men det som då, och vi har ju pratat om det här. Boken kom ju.
0: Måns Petter.
1: Du har ju läst den.
0: Ja, inte hela då, men jag har skummat.
1: Just det.
0: Ja, men jag håller på med Carolas nu. Nej, det är du som har det. Mm. Men jag håller på med Carolas nu. Ja. Så det är mycket nu.
1: Du lyssnar på ljudböcker, eller hur?
0: Ibland.
1: Ja. Men point proven. I alla fall. Och den boken blev väl så där. Och man ska inte lägga... Jag tänker inte lägga någon... Jag tycker det finns någonting oanständigt med så här hur privat det här har blivit. Men det blir ännu värre när han sitter då med en panel... Men liksom fyra människor som har någon slags diskussion kring boken med honom.
0: Men kan du bara så, okej, okay, så vad var ämnet var så? Vadå?
1: Ämnet var boken.
0: Men de brukar alltid ha en bredare så här...
1: Sen kommer, alltså först börjar han bara intervjua Måns.
0: Mm.
1: Och då pratar de om boken.
0: Mm.
1: Och sen kommer ju panelen in och då till den trötta debatten som vi har haft nu så många gånger. Hur länge varar en cancellering i folkdomstolen?
0: Okej, okay, intressant.
1: Alltså folkets liksom. Och där, och det tänkte jag prata om.
0: Mm.
1: Just den här, när du har gjort någonting och inte får jobb något mer. Att som artist då, alltså du har ju förverkat ditt egna förtroende.
0: Mm.
1: Att tycka synd om dig själv. Alltså det tycker jag är fel. Alltså att så här, du kan inte bara, ja men varför älskar folk inte mig längre? Ja men på grund av det som har hänt.
0: Just det.
1: Nu pratar jag inte bara om Måns, och jag vet inte vad som har hänt där, och jag tänker liksom inte lägga någon värdering i det. Men själva debatten om...
0: Det han har erkänt är att han har varit otrogen och liksom, alltså han har ju då förlorat sin fru, familj, karriär, enligt honom då.
1: Just det.
0: När allt faller heter ju boken liksom.
1: Och just den här så, när ska jag få komma tillbaka in the limelight? Och det är liksom så här, det finns ju ingen, vad ska man säga, du kan ju inte kräva det. Du får ju liksom jobba dig tillbaka, alltså från det.
0: Men är inte då den här, boken är väl ett sätt att försöka ta sig tillbaka, liksom att på något sätt bygga upp något förtroende igen. Och sen kanske den här Skavlan-medverkan också är det, eller? Hur var det liksom, hur upplevde du det?
1: Jag upplevde lite som att det enda jag kände när jag såg det här var bara att om din kille kan göra puppy eyes, spring.
0: Jaså?
1: Mm. Jag tror det är en signal, precis som när man har för mycket armband.
0: Okej.
1: Okay. Jag har ju sagt att, alltså att män som har mer än ett armband, det, alltså den här jag står fast vid
0: vet
1: den.
0: Vet du, det är mest klockrena jag har hört, för jag
1: håller med. Superscharlataner. Alltså om du har och ser en man med mer än ett armband, spring därifrån.
0: Men, och vad menar du med puppy eyes?
1: Alltså, ja, men om en kille kan göra puppy eyes, för han sitter där.
0: Och gör puppy eyes
1: genom hela intervjun. Alltså jag vet, alltså det finns någonting bara med liksom så här, den här panelen som är där, som det blir liksom en sån sidostick mellan alla.
0: Vill du nämna några andra i panelen då?
1: Carolina Ferrada.
0: Caroline Ringskog Ferrada Noli.
1: Hon har så många namn. Och jag har svårt med Carolina och Carolina. Men hon och Mårten Andersson då hamnar i någon slags passiv aggressiv stick mellan varandra. Som, och jag ska vara helt ärlig, att den största anledningen till varför jag väntade till 15.00 var för att Mårten Andersson var med.
0: Ja.
1: För att jag var så här, det här vill jag verkligen se. Liksom.
0: Ja.
1: Och det var värt det.
0: Vad sa han då?
1: Ja, men han pratade väldigt mycket om sin terapi. Och vad jag tror alla män över 50 verkligen är förälskade i. AI.
0: Nej men, ja, alltså det här, jag rusar inne på SVT Play.
1: Ja. Det måste du göra.

0: Enjoy Your Life med Romy här i morgonpasset i P3. Jag skulle vilja ha ditt fraktur-CV.
1: Jaså?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Berätta hur många ben du har brutit. Alltså, har du brutit ett ben någon gång?
1: Jag har faktiskt brutit min vänstra fot.
0: Mm-hmm.
1: När jag gick i typ 8:an.
0: Okej. Okay.
1: Det var nog, men jag stukade den så hårt när jag spelade basket. Jag brukade ju då dels spela med mitt lag då, i min ålder. Men sen brukade jag följa med min pappa och spela. Och då stukade jag fot helt fri. Alltså ingen, det var liksom så
0: här, bara ett felsteg liksom.
1: Felsteg, alltså jag var liksom, det var ingen ens runt omkring mig.
0: Mardrömna mig när det hände.
1: Men också att det första som händer då är att alla gubbar i det här laget, för det var ett gubblag, mm-hmm. liksom, var bara så här, nej det där, för det var ju så svullet, jag kunde inte få mig skon.
0: Oj.
1: Alltså, det är lugnt, det där kommer gå över om några veckor. Men vi drog ju till akuten då.
0: Ja, och det var liksom en fraktur.
1: Ja.
0: Intressant. Det betyder att den här teorin eventuellt inte stämmer. Har du hört talas om den?
1: Nej.
0: The broken bone theory.
1: Jaså?
0: Alltså, jag är ju helt besatt av den här teorin. Det är en TikTok-trend nu som sprids. Det handlar om då, lyssna på det här.
1: Mm.
0: The broken bone theory is a viral internet concept suggesting that people who have never broken a bone in their lives are spared from physical trauma because they are destined to endure deep emotional, mental or spiritual pain instead.
1: Mm-hmm.
0: Och jag har bara gjort en sån liten kort överblick kring liksom min närhet och extended liksom.
1: Just det. Men vad har du gjort?
0: Nej, men jag har ju, alltså, jag har ju bara brutit min, alltså, en och samma stortå typ kanske 5 gånger.
1: Oj, har du brutit stortå?
0: Ja.
1: Alltså bara när du slår den i soffbordet?
0: Nej, men första gången var att jag sparkade, det här var när jag var barn då, och sparkade på en fotboll utan skor.
1: Mm.
0: Och då bröt jag tån. Men jag vet inte om du har brutit en tå någon gång. Alltså, det man gör är så, ingenting.
1: Mm, just det.
0: Och sen så har jag då brutit samma tå, alltså, flera gånger efter det. Men jag har aldrig brutit armen, jag har aldrig brutit benen, jag har aldrig haft gips.
1: Nej.
0: Och du känner ju mig, alltså jag har ju deep emotional
1: ja, du behöver ju gips runt hjärnan.
0: Och hjärtat.
1: Ja.
0: Men då tänkte jag, du är ju alltså min broder in suffering.
1: Just det.
0: Så tänkte jag, jag måste veta vad du har för fraktur-CV. Alltså om du också är en sån som aldrig har brutit ett ben och därför ödet har bestämt att du också då ska lida emotionellt istället.
1: Nej, alltså livet har straffat mig på alla sätt en människa kan bli straffad på. Om det finns en gud så känner inte han, det här är det värsta som kommer hända honom i hans liv. Det här är bara en uppvärmning. Men på tal om det, så någonting som jag har reagerat på, som börjar oroa mig, är att det var så länge sedan jag var förkyld.
0: Mm-hmm.
1: Alltså att jag inte varit förkyld under så lång tid att jag börjar bli orolig att jag är sjuk.
0: Va?
1: Alltså att det är någonting underliggande.
0: Alltså du, hela din kropp är så upptagen med att typ kämpa mot ett annat virus att, ja, förkylningsviruset precis. Inte ens orkar.
1: Det dyker inte ens upp liksom.
0: Oj.
1: Alltså att jag börjat oroa mig kring varför, alltså nu behöver man ju nästan ta i trä då, ja. men varför blir jag inte sjuk?
0: Men inte det så bra bara, eller?
1: Jo, det är bra, men det är också oroväckande att jag ändå börjar bli mycket äldre. Ja. Hur kan mitt immunförsvar ha blivit så bra?
0: Ja.
1: Alltså jag tror det är mer, jag vet inte om du kommer ihåg Simpsons då, när Montgomery Burns gör sån check-up.
0: Nej.
1: Och så får han säga, hur var det? Så bara, ja men du kommer klara det, och han blir så himla glad.
0: Ja.
1: Han säger, han bara yes, han bara nej, alltså han bara lyssna, han bara du har alla sjukdomar en människa kan ha. Men de liksom håller varandra i schack.
0: Det är som typ min
1: Men om
0: kropp.
1: En försvinner så kommer du dö direkt. Så vi kan inte göra någonting.
0: Oh my god.
1: Det kanske det är.
0: Men det är så exakt så jag också.
1: Vi är Montgomery Burns.
0: Men han är missförstådd tycker jag.
1: Nej, jag ska nog.

0: She did it again, Tyla med Sara Larsson. Sara Larsson är i nyheterna just nu, Branne.
1: Just det.
0: Hon har sagt så här till självaste Vita huset: jävla losers. Detta med anledning av att Vita huset har använt sig av Sara Larssons låt Midnight Sun i en TikTok-video, där den här kritiserade myndigheten ICE griper människor.
1: Just det.
0: Alltså det känns ju som en avancerad trollning.
1: Ja, men verkligen, alltså så touché Vita huset ändå ju.
0: Jag läser här från SVT Kultur som rapporterar: videon publicerades natten till torsdag svensk tid, vilket Aftonbladet var först med att uppmärksamma. Nu har den svenska stjärnan svarat i en egen video. Hon menar att Vita husets klipp är avhumaniserande. Och så fortsätter hon Och det är ju en sån klassisk trollning. Alltså, ja. Sara Larsson,
1: de har haft beef länge.
0: Ja, att de ändå liksom, att de ändå kör bara.
1: Ja, men alltså väldigt ofta så gör ju vissa grejer som händer på Vita huset är ju typ så här, vad jag hade gjort.
0: Alltså okej, okay, du identifierar dig ändå i rent så edgelord-mässigt.
1: Ja, men jag är ju liksom, på internet är jag ju ett troll.
0: Vad är det sjukaste du har gjort?
1: Jag var inne i Babes bokklubb i helgen.
0: Aha.
1: Och så skrev jag...
0: Oh, nej.
1: Så skrev jag så: hörni, jag vill bara ge ett underbart tips. Alkemisten med Paulo Coelho.
0: Det var faktiskt kul.
1: Ja, det tyckte inte de.
0: That's actually funny. Allsång nu. Alla där ute ska vara med.

0: Don't Look Back in Anger. Morgonpasset, oj, Oasis, inte med morgonpasset. Men det här är morgonpasset i P3. Våga frågelådan ligger uppe på våra sociala medier. Vad heter vi där, Branne?
1: Morgonpasset i P3. Gud, det blev nästan, hade jag svarat fel hade jag fått kicken.
0: Ja, det hade du absolut fått. Du hade fått lämna direkt. Nej, men man kan ställa sina frågor om samtida grejer, nyheter, personer, fenomen, etc. Jada, jada med mera.
1: Just det.
0: Om man känner att man, så här, man ser massa saker, man har inte koll, man vågar inte fråga någon, för då outar man sig själv. Då är man så sitt gängs David Druid.
1: Mm.
0: Det vill man ju inte vara inför
1: helgen.
0: Men det
1: är så himla konstigt att du har gett på den hatten som att du liksom ska ha koll på alla trender. Och... Let's
0: go. Men jag har ju det.
1: Så vad är trenden nu då?
0: Men det får man ju, du får ju ställa den frågan i lådan och så svarar jag senare i programmet. Dö.
1: Okej, men jag ska skriva
0: okay,
1: den nu.
0: Okej, grandpa, let's get to the bed. Record is on.

0: Base Persuades med Miley här i morgonpasset i P3. 7:30 är hon. Matilda Ronge här. Vi ska få nyheter. Varsågod.
1: Tack. 40 000 liter giftig och frätande svavelsyra har läckt ut från ett sockerbruk i Örtofta i Skåne under natten, rapporterar P4 Malmöhus. Ingen person ska ha kommit till skada. Idag fortsätter stegen mot en ny regering för Sverige när talmannen Andreas Norlén ska snacka med var och en av ledarna för partierna i riksdagen. Och första mötet hålls 10:00 med Socialdemokraterna. I Bolivia har det upptäckts en ny kattart och det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart har upptäckts och namngetts, rapporterar Reuters. Och börjar recensenterna bli rädda för att recensera?
0: Skulle en stålan berätta allt?
1: Ja, det är frågan.
2: Ja, verkligen. Nu är det min ballpark.
1: Ja, exakt. Du känner inte av det här, att du skraj för att kritisera.
2: Nej, alltså, det är därför jag kallar mig själv för den sista kritiken.
1: Mm-hmm.
2: Alltså, jag är den enda rösten som du inte kan liksom muta och sådär. Jag kommer aldrig skriva så här, världens bästa film på SVT Play just nu.
1: Det får stå för dig. Men i alla fall, det pågår någon slags intern, vad ska man kalla det, metadebatt just nu. Där recensenter går ut och rakt av recenserar recensioner.
0: Kul.
1: Och bakgrunden till det här är Tone Schunnessons bok Ultravåld. För debatten kring den här boken verkar liksom aldrig ta slut. Har ni läst Ultravåld?
0: Ja.
1: Mm. Och den blev ju liksom hypad som en av sommarens it-böcker. Den höjdes till skyarna och blev hyllad på ett sätt av de flesta bokrecensenterna i somras. Men sen, när dammet lagt sig, då var det som att allt vände.
0: Oh my god.
1: Ja, eller texterna om boken fick ett annat fokus i alla fall. För sen äntrade en annan kritiker i chatten som inte höll med de här recensenterna. Mikaela Blomqvist på GP.
0: Mm.
1: Och hon undrade vad kritikerna höll på med och tyckte inte alls att den här boken förtjänade alla hyllningar. Och hon pratade liksom, dels tyckte hon att språket inte var så bra och dels funderar hon på om de som hyllat boken mest gjorde det för att Tone är en omtyckt kändis.
2: Mm.
1: Och då gick Sydsvenskans kulturchef Maria G. Franke ut och svara och sa att hon tycker tvärtom från Mikaela Blomqvist och kallar Mikaela för en partypooper. Och sen var liksom alla kultursidor igång med åsikter.
0: Fan vad kul ändå med lite liksom tjafs på kultursidorna.
1: Ja, men det
0: man.
1: Är ju ändå lite rafflande.
2: Ja, det var länge sedan.
1: Ja, och jag tycker också det är lite kul att den här debatten håller i sig. Alltså de tjafsar fortfarande trots att Mikaela Blomqvist text publicerades för flera veckor sedan. Och debatten handlar liksom om allt från hur viktig språkkänsla är till vilket uppdrag kritiker har till vem som hade fel eller har fel. Till exempel så har Kulturnytt intervjuat sin egen recensent Sara Ek om vad hon tänker om sin recension om Ultravåld så här efter debatten. Så det är ju väldigt meta och ganska internt.
2: Men det var väl också något bråk om en semikolon. Alltså hur man använder, och det är, så här, det är väl ingen som vet hur semikolon används. Alltså om du vet det så är du liksom ett geni.
1: Då är du klar.
2: Jag har aldrig använt ett semikolon någonsin.
0: Jag gillar
2: i något sammanhang. När används det ens?
0: Nej, men om man vill vara lite pretentiös kan man liksom.
1: Lite akademisk. Mm.
2: Okej, men finns det ingen regel för när man använder?
0: Jag ska använda det i ett sms med dig senare idag. Så får du se.
1: Ja, men det är precis, och det debatteras om rätt mycket olika grejer kring det här. Och frågan är väl också hur intressant det här är för folk utanför branschen. Och det får Sara Ek, alltså Kulturnytts recensenten, fråga om också. Eller reporten frågar vad man som utomstående ska ta med sig från debatten.
0: Ja.
1: Och då säger hon att hon tycker att det mest intressanta är att flera personer som kommenterat det här nu är inne på att det är en liksom, någon slags ängslighet på frammarsch och att kritiker inte vågar kritisera. Och hon funderar på om det kan ha att göra med att kritik får mindre och mindre utrymme i media och då har man mindre utrymme för en ordentlig analys. Och nu under morgonen har Expressens kritiker Jesper Strömbäck Eklund också gett sig in i debatten och skrivit en text. Och han tycker att det är bra att det blivit lite bråk om boken på kultursidorna nu och funderar också på om det handlar om något större och att kritiker idag, enligt honom, kanske inte är så bra på att vara tydliga på att förklara varför de tycker som de gör.
2: Ja, men det är väl kanske, alltså jag tycker att det finns en viss poäng i debatten ändå. Alltså just det här med liksom ett armlängds avstånd borde ju gälla här också. Alltså just när du inte kan kritisera din vän. eller en person som du känner har en maktposition i media.
0: Alltså det är verkligen sinnessjukt hur litet vårt skrå är.
2: Absolut, och det ska man ändå känna till.
1: Ja, ja, och, men sen är det de som liksom försvarar den här boken pratar ju också om att liksom, Tone använder språket till exempel på ett skickligt och erfaret sätt, och Maria G. Franke, som jag nämnde här tidigare, kulturchefen på Sydsvenskan tror jag det var, hon är inne på att Mikaela Blomqvist inte bara går till attack mot Tone och boken utan också till, mot alla som hyllade den när den kom tidigare i somras. Så vi får väl se hur det fortsätter. Det är ju bokmässa nästa vecka. Det kanske blir lite stelt då.
0: Gud, alltså det ser man ändå fram emot. Alltså panelsamtalen om det här.
1: Ja. Och sen panelsamtalen om panelsamtalen.
2: Nu borde du skriva bok om hela den här debatten.
0: Längtar. Tack Matilda.
1: Tack.

0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia, Lykke Li. Det här är morgonpasset i P3 med Branne och Magge denna fredag. Apropå böcker.
1: Ja.
0: Matilda var ju här och recapade den kulturdebatt som just nu rasar kring Tone Schunnessons ultravåld och huruvida den är bra eller inte.
1: Ja. Jajamän. Jag har inte läst, jag kan inte uttala mig. Men jag ska läsa den på grund av debatten, så du får mig ändå ge att det har varit bra reklam för boken.
0: Ja, men faktiskt. Okej, okay, och jag vet inte om du har sett Sydney Sweeneys senaste grej.
1: Ja,
0: kupp.
1: Jag har sett den och jag älskar den.
0: Berätta.
1: Nej, men en bra reklam. En bra reklam. Man får ge en reklam när den är bra.
0: Och men kan du, för de som inte har någon aning, vill du beskriva vad det är hon,
1: ja, men hon är, det får man väl säga kanske, för vad reklamen är ju inte bra.
0: Nej.
1: Och jag, och det tror jag pratar om väldigt ofta här, att jag har ju en historia av gambling som ung. Jag spelar bort min och min brorsas lön, så jag uppmanar verkligen ingen att gambla, håller borta från det. Mm. Men hon gör ju en sån take på olika sporter där hon ja, men så står med en baseball med, alltså att, alltså hon visar ju,
0: hon är naken.
1: Ja, men det är väl en detalj i det. Men jag tyckte att det var lite
0: detalj, det är väl
1: lite
0: helt
1: kul
0: avgörande
1: att se liksom, ja, men en basketboll, hon är med en basketkort, alltså jag älskar sport. Liksom. Och sen absolut, hon är naken också. Och det är väl en, det är väl det folk är sura på. Men hon har väl valt det själv, eller?
0: Jo, men liksom...
1: Varför provocerar... Varje gång Sydney Sweeney slänger ut sina pattar så blir folk tokiga. Varför då? Var tacksamma istället. De slänger ut pattarna. Vad vet jag?
0: Nej, men det har blivit en debatt. Alltså det blir nästan en debatt om allt hon gör. Mm. I USA, det är många kvinnliga idrottsutövare som är så här, för fan, du är en skam för oss, liksom. Mm. Det är inte det vi ska prata om nu. Det vi ska prata om är att, alltså, ja... Danskarna har gjort det. Danskarna har tagit den här idén och sprungit. Alltså. Och inte bara vilka danskar som helst, utan självaste Danmarks Radio. Mm. Alltså motsvarande Sveriges Radio i Danmark har gjort en egen version av Sydney Sweeney-reklamen. Fast det handlar om böcker, inte sport.
1: Mm.
0: Alltså, det är Danmarks P3 till och med. Det är inte,
1: oj,
0: alltså...
1: Fan vad kul ändå.
0: Så det här, nu vill jag att du...
1: Vi ska lyssna på det.
0: Vi ska lyssna och det finns även så att du kan titta om du vill titta då.
1: Ja.
0: Ja, det vill du. Det är klart du vill.
1: Men fan vad danska jag älskar att vara nakna.
2: Tror du barn kan läsa? Prove it. För det kan de inte följa PISA. Så vi tänkte att vi vill visa bok. Det här är en bok. Det här är en bok. Du kan läsa den här. Det är också den här. Bok, bok, bok, bok, bok, bok.
0: Bog, bog, bog, bog.
1: Ja, men alltså hatten av.
0: Det är en kvinna.
1: Heja Danmark!
0: Det är en kvinna som... Jag tror att vi försöker ta reda på exakt vad hon har för roll på danska P3.
1: Ja.
0: Men vi kan ju bara anta att hon är deras Magge. Alltså det finns två stora anledningar till varför man kan liksom anta det.
1: Ja.
0: Hon är naken då, alltså gör en pastisch på den här reklamen och håller fram olika böcker och täcker avgörande delar liksom.
1: Och jag uppmanar ju till läsning, så jag backar ju det här också.
0: Ja,
1: alltså jag tycker det här är ju också ett stort problem i samhället, att vi läser för lite.
0: Mm.
1: Så det här är ju vad public service ska göra.
0: Hade du kunnat tänka dig göra alltså en morgonpasset versionen på det här, hade du kunnat tänka dig ställa upp?
1: Jag har för mycket komplex runt min kropp.
0: Det finns annars... väl inte ens så stora böcker som kan täcka.
1: Nej, det får ju vara ett lexikon eller något.
3: Sveriges Radio.
0: Guinness rekordbok.
1: Ja.

0: Blinding Lights, The Weeknd. Morgonpasset i denna kanal som heter P3.
1: Förlåt, det råkar spilla in.
0: Vad?
1: Alltså att jag började prata när du precis drog upp micken där.
0: Ingen hörde.
1: Men vi är på ett bröllopsjau. Vi var ju båda på bröllop förra helgen, vilket vi ABBA antar att hela Sverige var.
0: Jag ska också på bröllop nästa helg, vill jag säga.
1: Nästa helg.
0: Det är wedding season nu.
1: Wedding season. Och vi har ett sånt, vad var det värsta som hände förra helgen på ditt bröllop, jao.
0: Mm-hmm.
1: Jao.
0: Mm.
1: Och vi har ju fått in en fick, som vi fick in här. Nu ska jag testa och läsa då.
0: Mm.
1: Du får recensera det efter.
0: Mm.
1: Brudens kusin fick ett utbrott över sin bordsplacering. Och åkte hem.
0: Oj.
1: Brudens faster bitchblickade bruden och hennes föräldrar hela kvällen.
0: Alltså vet du, jag älskar bröllop. Alltså det är så mycket skav. Du älskar ju också skav.
1: Ja, alltså jag tycker ju typ att det är så här det ska vara på ett bröllop.
0: Ah.
1: Och jag vill också, for the record, your honor, ha gjort samma sak.
0: Lämnat. På grund av bordsplacering.
1: I Serbien.
0: Men fy fan, Brann.
1: Ja.
0: Så oförskämt.
1: Ja, men det var...
0: Var du redlös eller?
1: Nej, jag var absolut inte. Jag var nykter.
0: Okej.
1: Okay. Jag körde dit.
0: Okej. Okay.
1: Men, ja, men det finns ju så släktagg, eller vad säger man, groll.
0: Mm-hmm.
1: Säger man så?
0: Ja.
1: Släktgroll.
0: Mm.
1: Och...
0: eller jag vet inte, jag kollar på något av dem som är svenskar. Säger man så? Ja.
1: Groll. Uh-huh. Ja. Ja, men de satt oss bakom en pelare. Där vi, alltså på riktigt... Alltså du såg ingenting.
0: Men
1: du såg
0: någon
1: inte
0: måste ju sitta vid pelaren.
1: Nej. Alltså det här är verkligen så. Den här placeringen hade skjutit så pass mycket att det var verkligen så. Vi ser inte gästerna, vi ser inte brudparet. Och jag bara så här, det här har de gjort med flit.
0: Ja.
1: Och så åkte jag därifrån.
0: Fy fan, alltså ja. Men vad ska
1: jag... Reagerar du på placeringen? För att när jag var på det här bröllopet, det var det enda jag tänkte på. Det ska bli väldigt intressant att se vart jag är placerad. Och jag tyckte ändå att jag fick en bra placering. Trots att det inte var familj eller släkt.
0: Just det. Alltså grejen är så här, jag har varit singel så länge nu. Att jag brukar bäva inför mina placeringar.
1: Mm.
0: Alltså det brukar oftast vara så att så här, hoppsan, du hamnade vid den här...
1: Singelbordet?
0: Ja, alltså typ med en singelman. Liksom. Så att jag brukar faktiskt bäva alltid att vara så här, oh, gud.
1: Var du vid ett singelbord den här gången?
0: Jag hamnade bredvid en man som precis har skilt sig, ja.
1: Mm-hmm.
0: Men han var supertrevlig, så att det var ingen liksom... Alltså jag var jättenöjd med min placering, jag var supernöjd. Alltså hade perfekt liksom, vi hörde allting. Alltså jag skulle säga att jag var en extremt prominent gäst på det här bröllopet. När jag behandlades väl.
1: Ja.
0: Men det är lite vanskligt det där med när man är singel. Man märker att man blir så... Alltså att någon har tänkt så här, vi pusslar ihop dem som
1: eventuellt
0: skulle kunna
1: schysst
0: ligga med varandra i slutet av kvällen.
1: Ja, men inte det är ganska trevligt?
0: Alltså jag vet inte. Jag vet inte.
1: Nej.
0: Kanske.
1: Det hade varit kul om någon hade satt dig bredvid brudgum. Säger man brudgum om mannen?
0: Kolla på svenskarna. Säger man brudgum? You walk home 6 a.m. Heels in hand. Manhattan.

0: Manhattan, Carlito och Sophie Tucker, morgonpasset i P3. Jag måste konfrontera dig om en grej.
1: Jaså?
0: Jag tänker göra det inför liksom...
1: Det svenska folket?
0: Ja.
1: Ja, det, alltså, det har jag varit förberedd på väldigt länge.
0: Ja, men det är dags nu.
1: Jag är redo.
0: Jag, alltså, du har fel om mig.
1: Har jag fel om dig?
0: Du brukar skicka till mig memes och roliga klipp. Och så och skriva så, du på gymmet. Och så är det någon som liksom har fastnat med en fot i någonting och hänger upp och ner. Alltså, du har en bild av mig som är att jag är jättedålig på, alltså, allting som har med fysisk aktivitet att göra.
1: Nej, alltså det här är misstolkning från dig. Mm-hmm. Du har ingenting med vad du gör på gymmet. Mm. Det är bara kopplat till, du gjorde ett springklipp i den här hangaren. Mm. Där du ska springa allt vad du kan.
0: Ja, vilket jag gjorde också.
1: Där till och med din PT går in och bara så... Alltså, han konfronterar och bara
0: min
1: så...
0: Min PT ringde upp mig och bad mig radera klippen. Jag kunde inte göra det. Det är inte jag som har hand om morgonpasset kontot.
1: Nej, men det är liksom så här, du svärter ner hans eller hens rykte också.
0: Jo.
1: Så det är det som är anledningen till... För någon som är på gymmet så tränar man någon slags explosivitet. Alltså, jag måste bara säga det. Om man alltså, går in på morgonpasset i P3 och bara scrollar ner till när Maggie springer allt vad hon kan. Det är faktiskt en... Alltså, utöver då att titta på pandor när jag är ledsen och corgis på Instagram, så är det där ett klipp som som alltid gör mig glad.
0: Men grejen är, alltså, så här... Ett, jag misstänker att de har liksom lagt en slow motion effekt. Diggisarna. Två, det är ganska snabbt. Tre,
1: Du vet att folk går bredvid dig i klippet när du och du kommer inte kapp. Alltså, du kommer inte kapp. Människor som bara är på väg till de här säkerhetsslussarna som går och du springer allt vad du kan. Alltså, när jag såg det klippet var ju jag orolig. Alltså, Maggie, du får aldrig gå ensam på natten någonsin, någonstans. För börjar någon, alltså, man behöver inte ens jaga dig.
0: Nej, okej. Okay.
1: Du kan bara gå i kapp.
0: Ja, men jag vill ändå, alltså, så här, jag är jättebra fysisk form.
1: Alltså, betyder det här att vi nu... Bygger du upp för att du ska visa ett klipp nu när du gör någonting på gymmet? För du säger att du börjar köra tungt nu på gymmet.
0: Ja, men det har jag gjort ett tag.
1: Just det.
0: Men nu kör jag jävligt tungt, ska du veta.
1: Kan vi få någon slags exempel på vad är det du gör?
0: Nej, men jag, så här, det jag kan göra är nu, alltså, utöver att konfrontera dig, jag kan utmana dig. För min vän, jag tror inte du kan springa lika snabbt som jag. Ja, men... Jag tror knappt att du kan gå.
1: Men, du har ju vet att jag är skadad.
0: Ja, men det jag menar, det är det jag menar. Min poäng är att jag är då i bättre.
1: Jag är ganska säker på att trots mitt skadade knä så kommer du inte springa kapp mig. Men
0: you and me, hangaren, nu.
1: Jag vill veta vikt. Ge mig en övning som du kör tungt. Och det, vad är vikten?
0: Det är
1: en
0: väldigt privat fråga, så att jag fattar inte varför du... P3, Sveriges Radio. Nej, men du skulle bli förvånad, tror jag.
1: Men vad säger du då?
0: Men jag, alltså...
1: Kan vi få en sån nu Maggie på gymmet diggy content?
0: Ja, men risken är att alla bara kommer bli så avundsjuka. Att jag är så liksom...
1: Har du börjat göra
0: atletisk?
1: Ljud?

0: Morgonpasset i P3. Klockan har blivit 8. Matilda Ronge är på plats i studion. Du ska få ge oss allra senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. 40 000 liter giftig och frätande svavelsyra har läckt ut från ett sockerbruk i Örtofta i Skåne under natten, rapporterar P4 Malmöhus. Ingen person ska ha kommit till skada och ingen svavelsyra ska ha läckt ut utanför fabriksområdet. Över 200 hbtqi-personer har frihetsberövats i Turkiet de senaste dagarna. Människorättsaktivisten S. Yilmaz jobbar på en av organisationerna som polisen gjorde tillslag mot, och de beslagtog datorer och telefoner och grep två kollegor, säger hen till P3 Nyheter.
2: They just try to, you know, cut our rights and they just try to like feel us disappeared.
1: Den turkiska regeringen hävdar att tillslagen genomförs i syfte att, citat, skydda familjesituationen och den sociala ordningen. Att vara hbtqi är inget brott i Turkiet, men president Erdogan har flera gånger beskrivit hbtqi-rörelsen som avvikande. Men det som händer nu är en eskalering, det menar Embla Kullberg, generalsekreterare för hbtqi-stiftelsen Regnbågsfonden.
3: Man har ju sedan 2015, alltså över 10 års tid, förbjudit offentliga sammankomster, till exempel pridefiranden och liknande. Men i den här omfattningen har vi inte sett insatser tidigare.
1: Idag fortsätter stegen mot en ny regering för Sverige när talmannen Andreas Norlén ska snacka med var och en av ledarna för partierna i riksdagen. Och första mötet idag hålls klockan 10 med Socialdemokraterna. Sen blir det Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Och sist, djurnytt. För i Bolivia har det upptäckts en ny kattart. Och det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts och namngetts, rapporterar Reuters. Och kissen som fått namnet Leopardus tilcayo tillhör familjen dvärgtigerkatter och är lite mindre än en vanlig huskatt.
0: Oh, alltså so cute, so cute! Mm.
4: Hur kan den ha hållit borta så länge bara? Alltså att man inte har hittat dem.
5: Via P3.
0: Makes you think.
5: Den är så liten kanske.
0: Ja, den är så liten som du. Tack Matilda.
4: Tack.

0: High Hopes 3000 Role Model här i morgonpasset i P3.
1: Fruktansvärda.
2: Det här är en konstant för mig som gör att jag känner att jag är i det här programmet.
3: Och som jag känner att jag vill lämna det här programmet varje gång.
0: Hur dåligt mår du av det här segmentet som är Matilda Ronges obekväma?
3: Jag mår väldigt dåligt. Någon gång måste jag nästan skicka in alla mina vänner och bekanta som får hjälpa mig. För jag har ju börjat testa material på dem för jag känner att jag måste leverera.
0: Kul!
3: Så att jag mår jättedåligt, men det är väl så det ska vara, som vanligt.
2: Helt rätt.
0: Men alltså, livet ska vara liksom både regn och solsken.
3: Ja.
2: Ja, men det är det som driver dig framåt.
3: Ja, det är ju det. Det är ju därför jag är på tårna. Annars skulle jag inte varit här om jag inte mådde piss. Men jag tänkte vi kan fortsätta lite på läsningsspåret nu. För jag har en grej som jag insett är så himla pinsamt. Och det, när man är, ni vet, när man läser och så är man precis i början på en ny bok. Alltså är så på sida 7. Det är jättepinsamt tycker jag.
2: Du menar att någon ser att du är i början av
3: boken?
2: Exakt,
3: och när man är i offentligheten, alltså man sitter på typ ett tåg, det gjorde jag förra helgen, och hade precis öppnat en ny bok.
0: Alltså crack and one open, sådär, är ganska sköka.
3: Det knakar liksom i ryggen och man är på typ innehållsförteckningen. Och så känner jag bara hur alla runt omkring bara tittar på mig och tänker, men hon läser inte på riktigt. Och det är bara en bluff.
0: Jag har insett en grej som jag tycker är pinsam.
3: Performative mail.
0: Ja, en grej som jag tycker är pinsam är som jag har blivit, jag tror det är du, Branna, som har sagt det till mig. Alltså att du har reagerat på att jag gör så mycket pauser, alltså att jag viker. Alltså så här, när jag har gett dig böcker så har det varit så här, nej men herregud, du läser liksom två sidor, sen tar du en paus, sen läser du två sidor.
2: Nej, det är inte
0: liksom.
2: Jag som har sagt det.
0: Nej, okej.
3: Okay. Men det är också jättepinsamt när man har en bok som man typ har läst på semester med sina vänner och så träffar man dem ett halvår senare så är man på samma sida typ, i samma bok.
2: Men skriker du ut någonting till alla runt omkring dig? Alltså att känner du att du måste försvara dig själv och bara säga, jag har precis börjat med den här.
3: Ja, men jag känner typ att jag vill gå och kolla någon slags försvarstal eller typ visa att jag läser väldigt intensivt. Så. Men det är också lite svårt när boken är ny för då blir det lite så balans i handen, lite tung åt höger.
2: Ja, jag tänker på det här klippet, om ni har sett det, jag tror det är någon talang där det är någon kille som påstår att han kan läsa alltså så speed reading och så är han så bara så liksom bläddrar sidorna så ska de quizza honom. Det hade du kunnat göra.
3: Ja, eller typ alltid vara i alla fall på sida 100 minst. Just när man läser den i offentligheten. Och så slicka på fingret när man byter sida. Alltså
2: egentligen ska jag bara läsa baksidan och bara säga, ja, där var jag klar med den här.
3: Ja, det var bara det.
2: Ja. Men vadå, det är väl jättekul. Ja. Där har du 2 minuter bra stand-up.
3: Okej.
2: Okay. Ja. Där ska du köra.
3: Aldrig.
0: Då kör jag 2. En sån här duo. Stand-up-duo.
2: Ja, ni kan bli den nya sämst. Matilda Ronge, Magge Ronge och sen Brångebröderna.
3: I en paso doble.
2: Mm.
0: Alltså, jag är på.
3: Brångebröderna.
0: Men jag måste göra stand-up snart.
2: Hon är på.
3: Ja, men du skulle göra stand-up.
0: Ja, men jag måste göra det.
2: Ja, det är klart att du måste göra det. Jag har fan haft på med din klänning.

0: Love Me Not, Raven Lynae här i morgonpasset i P3. Vi måste prata lite om GTA.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Ja, varför? Det är sjukt att du vill prata
0: då?
1: Spel.
0: Varför?
1: Jag vill prata om World of Warcraft Forever.
0: Jag vill bara säga till dig, jag konfronterar dig ännu en gång nu. Det här att jag skulle vara emot spel, det är så fel.
1: Men du gamar ju inte.
0: Nej.
1: Nej, men jag bara otippat det. Jag tänkte så här, av allting du sa, så här, var förberedd nu. Så var jag såhär, okej, shit, vad har hänt med Timothy Chalamet nu då? GTA 6.
0: GTA 6, alltså det är inte ute än väl, du som kan det här, det kommer i november.
1: Ja.
0: Tankar, alltså för du är ju en gamer så du har ju superkoll på det här, tänker jag.
1: Ja, men jag har ju spelat Grand Theft Auto så pass länge så jag kommer ihåg när jag spelade den första Grand Theft Auto.
0: Och när var det? Det var någon gång på 50-talet eller?
1: Precis, det var ju två streck och så var det en boll som gick fram och tillbaka.
0: Ja, ah, just det, ja, jag känner
1: pong, vilket jag för övrigt också har spelat, for the record.
0: Körde du Pac-Man också?
1: Frogger.
0: Nice.
1: Min mammas bästa vän jobbade ju på IBM i Kista. Mm. Och jag såg en dator när jag var typ 6 år gammal.
0: Oj, och det ska ni förstå, ni som lyssnar. Ni fattar, alltså när han var 6 år gammal då fanns knappt liksom TV.
1: Ja, och jag spelar Frogger på den datorn. Det är typ det coolaste jag kommer ihåg av min gamingupplevelse. Men GTA från alltså OG, alltså Bird Eye GTA, har jag spelat GTA.
0: Är det bra?
1: Ja, gud ja. GTA San Andreas, en av de svåraste sista banorna i San Andreas. Jag brukade anlita som konsult för att hjälpa folk att varva spelet.
0: Va?
1: Jag har varvat den åt 3 kompisar.
0: Nej men gud, vad imponerande.
1: Så duktig är jag på skjuta, bror.
0: Men det kommer som sagt det här efterlängtade nya GTA 6 kommer i november, men redan nu så är det ju väldigt, väldigt, väldigt mycket snack. Alltså så här, jag fuckar med GTA för att det är ganska mycket populärkultur runt det.
1: Absolut.
0: Och alltså, det är mycket musik, det är mycket liksom...
1: Ja,
0: så.
1: Men det är väl liksom så det närmaste, vad ska man säga, spelsatir om nutid. Mm. Och det är väl det som har gjort att det alltid har varit bra. Sen också ska man ju aldrig glömma musiken. Alltså GTA Vice City till exempel, som är någon slags Scarface / Miami Vice liksom setting. Så för mig så finns det så många låtar från GTA Vice City som så varje gång jag hör dem tänker jag på GTA Vice City.
0: Och det är alltså 34 låtar som kommer
1: att vara med. I live among the creatures of the night.
0: Som kommer vara med på soundtracket till det här nya GTA. Och 6 av dem har redan släppts.
1: Mm.
0: Och en av våra, alltså the one and only, Yung Leaning är med på en av låtarna.
1: Ja, jag såg det. Väldigt kul.
0: Alltså jag tycker det är så kul. Ja, vet du vad jag också gillar med GTA?
1: Att man kan få tillbaka pengarna av en prostituerad efter.
0: Nej, jag har aldrig själv spelat det, men jag tycker det är kul att fråga killar vad de gör med kvinnor i spelet.
1: Just det, just det.
0: Vad är det värsta du har gjort mot en kvinna i GTA?
1: Ja, men jag tror allas, för det var väl lite så, alltså jag tycker det är en grov förenkling att man liksom hade sex med en prostituerad i bilen och sen körde över henne och tog pengarna. Alltså att alla har ju gjort det. Alltså det är sjukt att säga att man har gjort, men man har ju gjort det. Alltså, och det är ett spel.
0: Jo, jag vet att det är ett spel.
1: Det är ett spel. Men det är roligt. Jag skulle aldrig köpa sex i verkligheten.
0: Men det är en rolig talepunkt som kvinna att så prata med män om liksom, ja, men mäns våld mot kvinnor, så kan man alltså ha det som språngbräda. Det är ett tips till alla där ute.
1: Alltså just nu spelar jag Crusader Kings och jag har ju de sjukaste grejerna som jag säger hela tiden. Bland annat igår så pratade jag om Crusader Kings och var så, fan, jag kommer behöva mörda mitt barn och barnbarn för att det är liksom fel arvingen som tar över tronen.
0: Rikande färsk låt, alltså That's It med Yung Lean, Future och Metro Boomin från GTA-soundtracket.
1: Coolt.

0: Todd, nu behöver du komma för att den lyser röda lampa vi spelar in Petra Hetmax.
1: Jag kommer, jag ska bara checka upp en burrito här. Sån här mexikan.
2: P3 Hitmix med Todd.
1: Todd här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardorna och gjort mig fräsch till att sända P3 Hitmix, som alltså är tillbaka med mig, Todd. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hit music. Lyssna på P3 Hitmix nu på fredag 18.02. Vi hörs.

0: camera. Charlie XCX här i morgonpasset i P3. Du, Branne, jag är nyfiken på en sak. Okej, du vet att man brukar kalla olika män man tycker är snygga om de är i en viss ålder för daddy.
1: Just det.
0: Och också zaddy.
1: Zaddy?
0: Med Z. Och jag såg en intervju med Steve Carell där han får frågan om vad han tycker om att bli kallad för zaddy.
1: Kan du, vad är skillnaden mellan daddy och zaddy då? Alltså att det är en uncle typ eller vad?
0: Nej, det är egentligen ingen skillnad, men att man, alltså det är väl bara att man, det är ett roligare
1: sätt.
0: The kidsen
1: säger det.
0: Ja, roligare sätt att säga det på. Så här lyder rubriken: Steve Carell reacts to the internet calling him zaddy. Och hur tror du han reagerade?
1: I chock. Alltså jag är ju typ i chock. Det är väl kanske det sista man tänker om just honom, va?
0: Är det?
1: Ja.
0: Vadå då?
1: Nej, men jag vet. Alltså han är ju väldigt rolig. Jag älskar Steve Carell. Jag är ju. Men jag tänker väl inte att han faller i. Men han har blivit gråhårig nu, va?
0: Det är det. Det är det.
1: Ja.
0: Då blir man zaddy.
1: Då blir man. På tal om det, jag märkte ju det i spegeln igår. Helvete vad jag börjar få vitt i skägget nu.
0: Vänta, jag får se lite. Ja, men det, vet du, salt and pepper. Det gillar vi.
1: Ja, men inte när man är flint.
0: Nähä.
1: Jag har ju ingenting kvar sen. Jag kommer ju börja färga skägget.
0: Okej. Okay. Det ska du absolut inte göra.
1: Jo, det kommer jag.
0: Nej.
1: Jo.
0: Alltså som, nej.
1: Det är ingen som märker något.
0: Okej. Okay. Jo, jag kommer märka.
1: Nej.
0: Jag svär på allt. Men jag bara undrar så här, för att så här, jag tycker att nu har vi hamnat i en, det är alldeles för normalt att vi har accepterat att man ska kalla folk man gillar för daddy.
1: Just att det är lite, alltså hade min tjej kallat mig för daddy.
0: Ja, det är det jag vill veta. Alltså hur hade du reagerat?
1: Ja, det hade inte, alltså det hade inte slutat bra, tror jag.
0: Jaså?
1: Nej, men det blir för konstigt. Alltså hela det här, vilket jag vet är väl kanske så det vanligaste, eller varför vet jag det? Men alltså att den vanligaste porrkategorin är så incestgrejer.
0: Varför vet du det här? Och vet du ens det här?
1: Ja, men
0: alltså,
1: jag
0: eller
1: tror
0: är det
1: jag
0: bara din
1: alltså,
0: algoritm?
1: Nej, men jag tror bara läsa en artikel om det.
0: Ja.
1: Alltså att det är den vanligaste genren. Jag tittar inte på porr.
0: Nej.
1: Jag gör den själv. Skoja.
0: Okej.
1: Skoja.
0: Ja.
1: Men nej, jag tycker väl att det är lite för weird. Har du gjort det?
0: Va?
1: Alltså har du kallat din partner för daddy?
0: Jag är jätteemot
1: det. Du gillar ju gamla män.
0: Ja, det gör jag.
1: Så du älskar ju så 90 plus.
0: Nej, inte 90 plus.
1: Eller 85 alltså, plus då?
0: Nej.
1: Okej, okay, 75 plus.
0: Nej, jag har aldrig gjort det, för att jag tror att jag är från en generation där det är alltså ansett vara onormalt. Alltså det är inte alls nice.
1: Ja,
0: men alltså, den här nya unga generationen har inga problem att kalla så Steve Carell för zaddy, och att han då måste acceptera det på röda mattan. Jag bara undrar nu, det här, jag är inte alls glad över det här.
1: Nej, alltså det finns ju någonting som oroar när man tittar på den här unga generationen. Det är dels det, och sen att alla har alltså så sex med varandra.
0: Va? Vad menar du?
2: Vi är P3.
1: Nej, men alltså kompisar bara har sex för att det är bara så här, det är bara en grej vi gör.
0: Ja, alltså det betyder ingenting. Ja. Det är mer så en aktivitet.
1: Det är jättekonstigt.
0: För jävligt. Det är mellan två vuxna människor som älskar varandra.
1: Ja.

0: Signs, Snoop Dogg, Charlie Wilson, Justin Timberlake, morgonpasset i P3. Matilda Ronge är här, det betyder att klockan är 8:30. Vi ska få nyheter, jag säger varsågod.
1: Tack! Idag fortsätter stegen mot en ny regering för Sverige när talmannen Andreas Norlén ska snacka med var och en av ledarna för partierna i riksdagen. Och första mötet idag hålls 10:00 med Socialdemokraterna. Sen blir det Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. EU ska betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina idag som ska gå till att upphandla robotar och drönare, det skriver EU-bossen Ursula von der Leyen på X. Pengarna är en del av ett tidigare beslutat stödpaket. Över 200 hbtqi-personer har frihetsberövats i Turkiet de senaste dagarna. Människorättsaktivisten S. Yilmaz jobbar på en av organisationerna som polisen gjorde tillslag mot. Och de beslagtog datorer och telefoner och grep två kollegor, säger hen till Petri Nyheter.
2: They just tried to, you know, cut our rights and they just tried to like feel us disappeared.
1: Den turkiska regeringen hävdar att tillslagen genomförs i syfte att, citat, skydda familjesituationen och den sociala ordningen. Att vara hbtqi är inget brott i Turkiet, men president Erdogan har flera gånger beskrivit hbtqi-rörelsen som avvikande, men det som händer nu är en eskalering. Det menar Embla Kullberg, generalsekreterare för hbtqi-stiftelsen Regnbågsfonden.
3: Man har ju sedan 2015, alltså över 10 års tid, förbjudit offentliga sammankomster, till exempel pridefiranden och liknande. Men i den här omfattningen har vi inte sett insatser tidigare.
1: Och vi byter ämne helt nu om det här. Ja, för nu ska det brittiska parlamentet granska varför det går så kast för landet i Eurovision. Och det är kulturutskottets ordförande som ska inleda en utredning och kalla personer från musikindustrin och public servicebolaget BBC till utfrågningar. Trots att Storbritannien är en supermakt i popvärlden har de brittiska bidragen på senare år hamnat bland de sista i Eurovision, förutom när Sam Ryder kom tvåa 2022.
0: Älskar en utredning.
4: Men vänta nu, men är inte det som är hela grejen? Alltså att de som medvetet trollar tävlingen?
1: Alltså, Storbritannien?
4: Ja.
1: Men känns det inte också som att de har försökt
4: lite? Nej, det känns som att alla de skickar är ju verkligen så här, fuck den här tävlingen, vi bryr oss inte.
0: Aha. Men gud, alltså utredning klar. Du har läst
4: ja,
0: det.
4: Jag tycker de ska fortsätta på det spåret de kör. Liksom.
0: Ha. Det kanske inte de vill. Tack Matilda.
4: Tack.

0: Blank Space, Taylor Swift här i morgonpasset i P3. Han är pojken med guldbyxor, fast istället för guld är det musik han har i fickorna. I veckan så var hans familj här och kastade honom under bussen. Aha. Nu är han här med två nya låtar. Han heter Benjamin Ingrosso!
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, det är nyheten för dig att din familj var här och kastade under bussen.
1: Kastade under bussen, ja.
2: Alltså, varför gör de det?
1: Men det är så vår jargong, tror jag. Man slaktar varandra liksom. Roast.
0: Vi har plockat ut lite ljud på vad din syster och mor har sagt om det här tidigare i veckan i programmet. Men först, jag vill veta vad du tycker om det här fenomenet. För vi pratade om det lite innan du kom. Att kalla sin partner för daddy.
1: Ja, alltså det är ju,
2: det gillar du.
1: Jag älskar det, jag sjunger det i min låt.
0: Ja, men liksom, utveckla.
1: Ja, men alltså bara... alltså det är bara ett state of mind typ. Att det är kul att bara vara lite alltså i sex så är det kanske lite härligt om man
0: sex?
1: Ja, men ja, att man kan
2: alltså rollspel.
1: Nej, inte rollspel, men bara typ alltså, det blir lättare om man ligger med någon som inte pratar svenska.
0: Just det.
1: Då makes den grejen lite mer sens, tror jag.
0: Skulle det vara cringe om du låg med en svensktalande tjej och hon bara daddy?
1: Nej, men kanske om hon hade bara pappa. Det hade
0: men
1: varit
0: det
1: lite...
0: hade inte gått.
1: Nej.
0: Har det hänt dig?
1: Nej, det har inte hänt.
0: Men har daddy hänt dig?
1: Ja, det har hänt.
0: Oj, ja. Alltså breaking news. Just nu, Benjamin Ingrosso kallas för daddy i sängen.
2: Alltså jag tror jag hade avbrutit sexet om någon hade sagt så. Men det är också för att jag är mycket äldre än dig.
1: Ja, hur mycket äldre är du?
2: Mycket äldre.
1: Ja, jag fattar.
0: Men vi snackar om att det är en generationsgrej, för i vår generation, det är inte... Alltså det är inte okej för dem. Medan i den yngre generationen är det liksom, alltså det har bara passerat okej för länge, länge sedan. Alltså alla bara kallar varandra för
2: daddy och mommy. Jag tror det är på Game of Thrones typ eller något sånt. Alltså någonting hände där med hela folket liksom.
1: Men det är en ny generation.
0: Mommy då, kan man, alltså, vad tycker du om det?
1: Ja, det är kul.
0: Jag kan få sådana
2: DMs. Har du kallat någon för mommy? Nej.
0: Men alltså, Brandon,
1: antagligen för att de har varit mamma.
0: Ja.
2: Wow. Alltså,
0: det är vad det är.
1: Det är vad det är.
2: Alltså det är så brutalt där. Alltså jag känner mig gammal och konservativ.
1: Du är ingen much. Mammas pojke då.
2: Nej, gud nej. I'm a bad boy.
1: I'm a bad boy. Okej.
0: Vi ska prata om din familj som var här, för de har kastat dig under bussen. Bianca sa så här om ämnet prata om sig själv. Är du redo nu?
1: Nu kör vi.
3: Jag avskyr att prata om mig själv. Alltså det är det värsta jag vet, att komma hem efter jobbet och sen typ så här, om någon hade sagt till mig, berätta, vad har du gjort idag? Nej, jag vägrar.
4: Orkar inte.
3: Jag kan inte. Mm. Men du och Benjamin är ju lite annorlunda där, kan man ju säga.
1: Ja, men jag förstår henne precis. Men jag har fett bra stories.
0: Ja?
1: Ja.
0: Men du gillar att prata om dig själv?
1: Ja, men inte nödvändigtvis om mig själv, men vad jag... upplever i mitt liv. Vad jag saker som händer i mitt liv.
0: Du gillar att hålla hov liksom.
1: Ja, alltså när jag kommer hem så har jag, mina dagar är väldigt vad säger man, inflytelserika.
2: Jag tycker jag är med
1: dig.
2: Jag
1: har bra stories när jag kommer hem och bara, då måste jag dra.
0: Men det är klart.
2: Alltså jag tycker man är hellre med människor som berättar om sin dag eller om någonting kul har hänt än att någon bara kommer hem och är tyst.
1: Eller hur? Ja. Så jag tycker att det är ett sätt för mig av för att vara bjussig, kan jag tycka.
0: Alltså det värsta jag vet är när man frågar någon, hur har din vecka varit? Och den bara, jo, alltså inget särskilt.
1: Men jag träffar mina vänner så pass kontinuerligt att vi drar aldrig den. Nej. Hur har din vecka varit? Mm. Det är snarare bara så här.
0: Är det jag som är problemet kanske? Man ställer inte den frågan. Hur har din vecka varit?
1: Ja, men den känns så jävla tråkig.
0: Vad ska man fråga det?
1: Vad fan ska vi göra i helgen?
0: Okej, det kanske är bättre.
1: Forward.
0: Forward thinking.
1: Ja, exakt.
0: Ska vi se, din mamma kallar dig för fasansfull ohyra. Triggervarning. Alltså det här är vad hon sa i programmet om dig. Du får ju bemöta det här. Ah,
4: För jag läser på Aftonblad bara för lyssnarna så att de ska förstå. För du har ju drabbats av fasansfull ohyra.
3: Nej men gud, att det här är så välkänt nu.
4: Ja men gör inte Snapchat.
3: Taskigt att prata så om Benjamin, tycker jag.
4: Verkligen.
1: Vad sa hon? Jag hörde inte ens vad hon sa.
0: Hon drar väl ett skämt. Ja. Alltså typ så här. Eller? Förklarar du som är humoristen?
1: Ja, men, fasansfull ohyra. Alltså tjofsan.
2: Att de tycker att du är det.
1: Att de tycker jag är en fasans...
0: Alltså,
1: jag vet inte ens vad det betyder.
0: Ja, men som liksom pälsängrar typ.
1: Alltså, det är äckliga djur.
2: Alltså ett busfrö.
1: Typ. Med busfrö är väl. Ja. Men det där andra, det lät ju som någon så här löss typ. Ja. Så skitäckligt.
2: Men det är äcklig, att du är orolig att du är ohygienisk.
1: Ja, att jag är ohygienisk. Jag är väl fan den renaste i familjen. Ska min mamma säga som vaknar upp och liksom har den äckligaste andedräkten på jorden. Och hennes hår ser ut som så här 40 peruker på. Men det får stå för henne.
0: Åh, herregud. Benjamin Ingrosso är här.
1: Jag duschar.
2: Det känns som att vi har terapi just nu.
1: Verkligen.
2: Och vi får ta...
1: Alltså, nej, alltså vill man sova med mig, då luktar jag gott.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Ja, för fan.
0: Branna däremot. Så här. Du har släppt två nya låtar idag.
1: Ja, exakt.
0: Ska vi lyssna på en av dem?
1: Gärna.
0: Här kommer Waste My Time. Ny musik med Benjamin Ingrosso som är i studion.

0: Waste My Time, ny musik med Benjamin Ingrosso som är vår gäst denna morgon.
1: Yes.
0: En av våra lyssnare är bättre på vårt jobb än vad vi är.
1: Okay.
0: Skriver så här: Benjamin vet inte att hans syster fått mjölbaggar. Och det
1: Nej.
0: Var det de syftade på.
1: Aha.
0: Alltså när Bianca och Pernilla var här så får Bianca en fråga om mjölbaggarna. Och då får Pernilla en briljant komisk...
1: Mjölbaggar?
0: Jag antar i skafferiet.
1: Mm-hmm. I mjölet. Alltså, djur?
0: Ja. Ohyra.
1: Fan vad äckligt.
0: I know. Och då får Pernilla en briljant komisk idé och kallar dig för mjölbagge.
1: Alltså, shit vad långsökt.
0: Ja men alltså så är det.
1: Men absolut. Jättekul.
0: En annan person har skrivit så här: vill bara säga att du är så jävla bra, Benjamin. Sluta aldrig göra det du gör. Kul att du är tillbaka med ny musik.
1: Fan vad fint. Vem skrev det?
0: En av våra lyssnare,
1: Benjamin Ingrosso, skrev det.
2: Du har skickat in till
1: Exakt,
2: dig själv
1: jag sitter nu.
0: Men hur känns det att släppa ny musik nu?
1: Det känns jättebra. Det känns faktiskt bäst, mitt bästa release någonsin. Alltså det jag känner mig mest trygg. Jag är liksom nervös och pirrig som alltid. Men det var 2,5 år sedan jag släppte musik senast. Och mycket har hänt med mig på 2,5 år. Precis som vilken 26-åring till 28, 29-åring som helst. Och jag tror och hoppas att det hörs i musiken. Och det är gjort med väldigt mycket självdistans och humor. Men också väldigt bara total dagboks-mod, om man ska säga så. Om folk fattar vad jag menar med det.
2: Har du kämpat med skrivkramp?
1: Jag gjorde det i början av min liksom, när jag skulle börja skriva på nästa liksom, musik. Och sen så kom saker emellan, och det gjorde väl att när jag väl var i något slags så här, kaos i mitt privatliv, då fick det liksom någon slags revival i att jag bara där kom allting. Och jag tror att det var väl det som gjorde att jag tror att innan så trodde jag att fokuset skulle ligga på hur det skulle låta.
0: Ja.
1: Men insåg sen att så här, nej men gud, det har ju med vad jag ska säga. Och jag tror att min förra platta till exempel, så var det liksom väldigt mycket fokus på musiken och det musikaliska och liksom, och nu var jag så här, nu vill jag att folk ska höra vad jag, alltså jag vill att folk ska höra på första raden att så här, aha, men det där är Benjamin, för att man känner igen min personlighet i sättet jag pratar på.
2: Det är otroligt svårt att skriva musik.
1: Ja.
2: Alltså folk förstår ju inte hur svårt det är egentligen.
1: Nej,
2: för att
1: nej.
2: Det har ju sagt så mycket. Alltså att säga, hur ofta är det att du skriver någonting så bara, ah, nej fan, det är den här låten.
1: Alltså väldigt ofta. Ja. Alltså, vi lever ju i en tid där jag vet inte hur mycket, all musik har gjorts.
2: Mm.
1: Så att försöka, och därför är det ännu viktigare att man landar i att man måste kunna blotta sig lite och vara lite väl personlig kanske än vad jag varit innan. Just för att så här, det här, det är bara jag som har gått igenom den här grejen.
0: Eller och vad är det för grejer du har gått igenom?
1: Det får man lyssna på musiken.
0: Mycket relationstrassel. Mycket relationstrassel.
1: Ja, jag har ju en tendens att hamna i jävligt destruktiva relationer.
0: Berätta allt.
1: Nej, men, berätta allt. Nej, men,
2: jag tror alltså, det är för att ni kallar varandra för mommy och daddy.
1: Ja, men det kan finnas någon sanning i det. Nej, men jag, alltså, så här, jag har en tendens att alltid, inte alltid, men många gånger råka hamna med kvinnor som är redan i en relation. Till och med när jag liksom inte ens alltså jag vet inte ens om det. Många gånger. Utan då kan man liksom stå i duschen och så bara ryker en ring av och man bara, ja, du är gift. Ja, precis. Och så bara, aha. Och jag var lite känt under liksom senaste tid, alltså man, det har ju mycket med, det gör ju mycket med ens självkärlek och allt sånt där.
2: Men du måste väl också vara väldigt mångas frikort?
1: Ja, kanske.
2: Säger de det?
1: Ja, lite så. Och jag har känt att så här, nu är det på tiden att jag vill ha någon som väljer mig.
0: Just det.
1: Och inte bara bli andrahands, eller inte ens andrahandsval. Jag blir aldrig
2: du bara blir ett köttstycke som någon...
1: Ja, men typ som någon vill bara äta på.
2: Och kasta bort.
1: Och kasta bort. Ja.
0: Men alltså, det här, jag har så mycket frågor på det här.
2: Magnus känner igen sig väldigt mycket.
1: Ja, men ja. Alltså, min andra singel, Funny Feeling, den är väl så här, om det är någon låt som man ska kanske typ djupdyka ner i lite text, den är väldigt rolig tycker jag. Och alltså, musikvideo måste man se.
0: Den handlar typ om att du är kär i någon som är i en relation och du vill ta livet av killen. Eller? Har jag tolkat det fel?
1: Du får tolka det precis som du tolkar.
0: Vi ska lyssna på den nu.
2: True Crime Mugge.
0: Vi ska lyssna på låten nu så får folk göra sina egna slutsatser.
1: Ja.

0: Funny Feeling, ny musik med Benjamin Ingrosso. Vi sitter och pratar med Benjamin Ingrosso, egen hög person. Och vi snackade lite om att livet kan ju vara som det är. Och att det, du har skrivit den här nya musiken, mycket självupplevda incidenter, stories, relationer, etc. Ja. Har du liksom själv analyserat varför du hamnar i den här typen av relationer med upptagna kvinnor?
1: Absolut. Det har väl varit terapi och sånt där. Jag tror att när jag har skrivit den här musiken så har jag hittat väldigt mycket svar i skrivandet. Det har ju liksom kanske började att man började skriva från en specifik relation och sen så hittade jag massa mer saker i det. Så att det är liksom...
0: Är det här, alltså den här låten, är det, handlar det om en specifik person? Eller är det liksom...
1: Ja, kanske.
2: Vem då?
1: Och jag tror att man ska ju såklart tolka det fritt. Och det, så här, det sjuka är att när jag spelat det här för väldigt många människor så är det väldigt många som typ kan relatera.
0: Ja.
1: Alltså just det där med att så här, när man har varit så jävla kär i någon och vet att och det kanske då, eller det kanske, det tog slut och man inte blev vald. Den känslan av att så här, fan, jag kommer aldrig mer få ha sex med. Den är ju, jag tror många kan relatera till det när det är slut, att man säger, fan, vi kommer aldrig ligga igen.
0: Men det är aldrig slut med någon, vill jag bara säga.
1: Alltså, nej, och det är väl härligt för folk då att känna det. Det är en bra pepp. Men just att så här, och det är ju så här, jag har väl aldrig öppnat en rad i en låt på det sättet tidigare. Så jag tror att det var också det som har varit terapi, att jag liksom också kunnat vara väldigt medveten om mina känslor och medveten om mina brister och allt sånt där. Och därför är så här, låten är ju gjord med väldigt mycket humor och självdistans. Att säga, jag vill att alla ska dö. Alltså det vill jag ju inte. Man måste kunna läsa mellan raderna. Liksom.
0: Ja. Men vad, alltså, även om då det är liksom mörka teman, eller man ska säga, så här, att inte bli vald och destruktiva relationer, så är ju musiken, den känns ju väldigt festlig.
1: Men jag tror att det är ett sätt att och, alltså, cope. Att man... Men när man mår så jävla dåligt så är det som att man bara, nej, men det är lugnt, jag har bara legat på golvet och grinat i 3 veckor. Men alltså det, och det är lite sån jag är.
0: Man måste skratta åt det.
1: Man måste skratta åt det för att det ska liksom kunna...
2: Men inte det väldigt en killig grej?
1: Säkert.
2: Alltså att verkligen spela, alltså stålsätta sig själv när man har gått ur ett förhållande och bara säga, allt är superlugnt.
1: Ja, men utåt sett tror jag att så här, men sen ligger man ändå hemma och bara... Ja. Men just att, alltså det är nästan... Man mår så dåligt att det blir komiskt, nästan. Alltså att det är liksom...
2: Jag hade ju ett förhållande som tog slut, som jag kommer ihåg, att och då bodde jag med min yngsta bror, som jag tog hand om, att jag liksom gick in och duschade och grät i duschen.
1: Ja, fint.
2: Men att han ändå hörde
1: lite,
2: det.
1: Satt på lite musik
2: också. Men han ändå hörde det. Och sen tröstade mig efter, för att jag ville inte att han skulle höra att jag var ledsen, liksom.
1: Nej, men och det är fan, jag tycker det är fint. Man måste våga få vara ledsen öppet mer.
0: Men vad är status på ditt, alltså, kärleksliv nu? För jag såg att Bianca, ja, vad ska man säga, hon
1: väljer att säga så random saker.
0: Hon la ut på
1: hon
0: sin
1: har ingen
0: Insta.
1: Koll.
0: And he's single.
1: Ja, hon har ingen koll.
0: Hon har ingen koll.
1: Nej, hon har ingen
2: har
1: koll.
2: Har du problem med såna här grejer?
1: Jag är van. Alltså syrran har en stor käft.
0: Ja.
1: Alltså hon har ingen fakta heller när hon säger saker. Men hon bara, det bara kommer
0: så
1: från tomma
0: intet. Du dementerar. Du är inte tillgänglig liksom.
1: Ja, men det håller jag gärna privat.
0: Jag förstår. Ja. Men det är ändå intressant med tanke på att du, alltså hon har ju, alltså alla snygga tjejer i Sverige och Norden typ följer ju din syster. Alltså du har ju en möjlighet där som är...
1: Ja, men den möjligheten har utnyttjats.
2: Alltså det har,
1: nej, men det har liksom, när Bianca har sina kajafester, det flygs brudar från hela världen som ska komma för att träffa mig, hennes lilla, alltså hon är ju världens jävla wingman.
0: Det ska hon ha. Benjamin, kan du sitta kvar till efter nyheterna?
1: Ja, sure.

0: Sunshine med Jungle här i morgonpasset i P3. Där klockan har blivit 9. Matilda Ronge är här. Vi ska få allra senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod Matilda.
1: Tack. I Ukraina har 2 personer dödats i nya ryska attacker under natten och 2 personer till skadades, uppger Ukrainas nationella räddningstjänst på Telegram. Och attacken skedde i norra Ukraina nära gränsen till Belarus. Över 200 hbtqi-personer har frihetsberövats i Turkiet de senaste dagarna. Människorättsaktivisten S. Yilmaz jobbar på en av organisationerna som polisen gjorde tillslag mot. Och de beslagtog datorer och telefoner och grep 2 kollegor, säger hen till P3 Nyheter.
2: They just tried to, you know, cut our rights and they just tried to like feel us disappeared.
1: Den turkiska regeringen hävdar att tillslagen genomförs i syfte att, citat, skydda familjesituationen och den sociala ordningen. Att vara hbtqi är inget brott i Turkiet, men president Erdogan har flera gånger beskrivit hbtqi-rörelsen som avvikande. Men det som händer nu är en eskalering, det menar Embla Kullberg, generalsekreterare för hbtqi-stiftelsen Regnbågsfonden.
3: Man har ju sedan 2015, alltså över 10 års tid, förbjudit offentliga sammankomster, till exempel pridefiranden och liknande. Men i den här omfattningen har vi inte sett insatser tidigare.
1: Idag fortsätter stegen mot en ny regering för Sverige när talmannen Andreas Norlén ska snacka med var och en av ledarna för partierna i riksdagen. Första mötet idag hålls klockan 10 med Socialdemokraterna. Sen blir det Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Och nu om det här. Ja, för nu ska brittiska parlamentet granska varför det går så kast för landet i Eurovision. Och det är kulturutskottets ordförande som ska inleda en utredning av fiaskot och kalla personer från musikindustrin och public service-bolaget BBC till utfrågningar. Trots att Storbritannien är en supermakt i popvärlden har de brittiska bidragen på senare år hamnat bland de sista i Eurovision. Förutom när Sam Ryder kom 2 2022.
0: Blir det något mer Mello eller Eurovision för dig, Benjamin? Nu bara drar jag in dig här utan att du är med på det.
4: Nej.
0: Det blir inte det?
4: Det tror jag inte.
0: Nej.
4: Älskar programmet.
0: Ja, ja. Men ingen liksom... those days are over.
4: Inte tävla. Nej.
0: Tydliga besked.
5: Alltså du får det som att det var jag som ställde... Ska du ställa den här frågan åt mig att du tittar på mig? Jag men tycker jag... du ska tävla i Mello i alla fall en sista gång.
4: Okay.
5: Sen, mot slutet.
4: Om 30 år, gaj.
0: Om 30 år, ja. Då ses vi. Men jag är så himla exalterad för att vi har bett dig göra en kravlista på vad du vill ha för typ av tjej.
4: Ja, exakt.
0: Och vi ska gå igenom den alldeles strax.
4: Det är
0: så exalterad. Mm. Tack Matilda.
5: Tack.

0: Blond med Hjalda här i morgonpasset i P3. Aktuell med ny musik är han, Benjamin Ingrosso alltså. Oh. Han sitter kvar,
1: jag är kvar.
0: Du är singel.
1: Jag är singel, ja, jag är singel. Jag skulle vara lite så halvt ödmjuk och köra på någon slags, du vet, bara, nej men det håller jag på att vara. Men jag är singel.
0: Du är liksom, ja, jag har för fan raja liksom. Single,
1: jag är superraja, jag är singel. Jag var på dejt i LA i tisdags liksom. Ja, men jag går på det att så här, tänk om jag säger det att jag inte vill uttala mig om det, så kommer ingen skriva till mig bara för att, alltså jag bara, nej men vänta. Jag bara, hallå, jag är supersingel och redo för mingel och allt.
2: Skriv till Benjamin.
1: Men jag är redo, så här, jag är redo för bara bli vald.
2: Mm. Alltså du har lyssnare som skriver nu och vill bli valda även innan du sa att du var singel.
1: Ja, men det är fantastiskt. Ja.
0: Men, vi har bett att göra en lista, alltså en kravlista. För man vill ju veta, alltså, vem är din drömkvinna egentligen?
1: Ja, men ska vi köra då?
0: Ja, tack.
1: Du gillar långa promenader och gärna går riktigt snabbt.
0: Oh, bra. Det är ju också Brannes krav på kvinnor.
1: Jag går väldigt fort. Du hanterar känsliga killar med ömhet och är bra på att ge komplimanger, gärna ofta.
0: Mm. Jag förstår, intressant.
1: Mm. Du kan tänka dig att haka på mig när jag tar dykcertifikat i framtiden.
2: Kul.
1: Mm. Du bryter inte din pasta innan du lägger ner den i vattnet. Och vattnet ska också vara väldigt, väldigt välsaltat.
0: Om vi ska vara ärliga nu, måste man verkligen salta pastavatten?
1: Alltså det är det viktigaste på jorden. Annars smakar ju inte pasta någonting.
0: Jag har hört att det går lika bra att salta efter.
1: Nej. Du kan tänka dig att sitta igenom alla Marvel-filmer som krävs för att get up to speed inför Avengers Doomsday. Jätteviktigt.
0: Du är Marvel-nörd.
1: Ja, som fan. Du har inte en pojkvän. Du spelar inga spel och kör med raka kort. Jag är trött på all game och skit.
0: Men är man verkligen det?
1: Ja, det är man.
0: Så du vill ha liksom raka rör? Typ så, hej, jag är intresserad av dig.
1: Ja, eller bara så här, alltså, också bara så här, tja, ska vi inte bara ses och ha kul?
0: Dubbel sms.
1: Vad menas på det? Alltså bara att...
0: Alltså typ folk brukar ju säga att man ska vara så svår när man smsar.
1: Aha.
0: Alltså, men du har inga problem med någon som...
2: Men det där är ju game ju.
1: Du förstår uttrycket piner.
0: Piner?
1: Mm.
0: Piner. Förstår piner. Du uttrycket piner?
2: Du borde ju förstå det som har vågat frågelådan.
1: Eller
2: har du koll på allt, Magge?
0: Ja, ja.
1: Mm. Du har inga problem med att killen du dejtar har en ovanligt nära relation med sin mamma.
0: Mm. Det känns superviktigt, ja.
1: Du vet vad du vill ha och gärna att du därmed vill ha mig.
0: Alltså mic drop. Otroligt.
1: Phone drop.
0: Ja.
1: Så alla ni där ute, ses på Laroy. Jag står där och väntar på dig.
2: Vilken tid och dag.
1: Men bara om Laroy spelar min musik.
2: Men, vet du vad? Det hade varit så himla kul att vi gör då som ett announcement nu. Alla tjejer som vill dejta Benjamin Ingrosso, så säger du en dag och tid. Och så filmar vi och bara ser hur lång den kön blir.
1: Eller så bara, det är också, jag har ju turné om en månad. Så det är bara, alla kommer till premiären bara.
0: Okay, så smart.
2: Jag har bara en sista fråga. Mm. Eller jag har egentligen en också rättelse på pasta i vatten. Mm. Och det är ju carbonaran.
1: Mm. Ja.
2: Då har man inte det.
1: Fy fan vad bra. Jättebra. Då ska man, du ska fortfarande salta vattnet, men inte lika mycket. Eftersom att carbonara innehåller guanciale pecorino och det är väldigt salt. Men jag ska säga så här, folk säger att man ska salta vattnet som en kall sup i Medelhavet. Det är fel. Du ska salta vattnet som att det är en hönsbuljong.
0: Aha. Säg mig inget.
1: Men säg väl visst någonting. En buljong som du dricker i en soppa är väl inte skitsalt? Det är lagom salt.
0: Jag har en fråga. Jag såg att Brooklyn Beckham använde havsvatten.
1: Han kan inte laga mat.
0: Okay.
1: Alltså han kan inte laga mat för 5 öre.
0: Men,
1: då kan man ha havsvatten, ja. För att alla bakterier försvinner när du kokar.
2: Okej, okay, sista frågan. Förlåt, Margaret. Ja. Du kan ingenting om mat. Hon lagar inte mat.
1: Nej.
2: Hon kan ingenting.
1: Har du då sådana här äckliga, skarriga grejer i skafferiet då?
2: Nej, hon bara... Hon kör så. Frys, halvfrys.
1: Take away.
0: Jag äter ute.
2: Men sista grejen då. Mm. Så drömproducent, drömsamarbete... Alltså det här är lite så, kanske en curveball då. Men hade du kunnat tänka, hade Kanye West hört av sig till dig och varit så, jag vill göra ditt nästa album, hade du tackat ja till det?
1: Absolut.
2: Point proven.
0: Vad är point proven med vad?
2: Nej men att hur cancelled han än är, att det finns ingen musiker som hade tackat nej till ett samarbete med.
0: Tack för det inspelet, Brenna Pavlovic, Benjamin Ingrosso.
2: Och nu kommer Kanye West.
0: Alltid så mysigt att ha dig här. Puss.
1: Puss, tack för att vi kommer. Hit.

0: Training season, Dua Lipa här i morgonpasset i P3. Våga frågelådan är stängd för den här gången. Vill du veta vad folk har frågat?
1: Jag vill veta det, men jag vill också slänga en shoutout till Benjamin Ingrosso. Alltså, ja. man verkligen vet vart vi är när vi bara får kapsar av folk.
0: Vad menas eller med det?
1: Ja, men vi fick hårda bud i Mellerud i somras.
0: Just det!
1: Och nu har vi fått en ny.
0: Daddy is a state of mind.
1: Just det.
0: Det är lite så pirrigt att titta i dig i ögonen och sen titta upp på den där kapsen och budskapet.
1: Alltså, det är creepy.
0: Oh my god.
1: Jag kommer hamna hos HR om jag går runt i huset med den här kapsen.
0: Ja, men precis. Alltså, vi är ju där båda två redan. Mm. Okej, okay. Det är så här undrar folk lite. Och folk är väl roliga så. Vilka röstade ni på?
1: Jaha, kan du förklara, Örebropartiet.
0: Kan du snälla förklara hela Ed Sheeran-grejen? Och sen så är det folk som vill ha en boklista. Folk vill veta allt om Lady Gaga. Alltså hon har fått barn precis. Och sen är det folk som undrar om höststilen. Det är också en person som undrar, ska vi se om jag hittar det.
1: Ja, men alltså, ska du svara på alla eller väljer du?
0: Jag väljer.
1: Men höststilen då?
0: Nej, men jag bestämmer själv. Och jag ska prata om Lina Dunham, som också har fått barn. Okay. Har du sett det här?
1: Jag har sett det, men jag ville höra om vad jag är höststilen.
0: Ja, men det kan vi kanske ta sen.
1: Okay.
0: Alltså när vi har... Vi kan göra en tvåstegsraket idag, Thomas.
1: Ja!
0: Lina Dunham har fått barn.
1: Mm.
0: Och hon har använt sig av surrogat.
1: Just det.
0: Har du sett?
1: Jag har sett, absolut.
0: Detta är kontroversiellt.
1: Varför då?
0: Surrogatmödraskap är en kontroversiell fråga.
1: Mm. Men förlåt att jag då direkt flickar in här, men oftast är väl det inte ett tvång för de som väljer att bli surrogat.
0: Nej, och det är det här som är den hela den här stora frågan. Mm. Alltså så här, är det rätt, är det fel, omständigheter, ja, individuellt, bla bla bla, jada jada.
1: Mm.
0: Jag tror bara att i fallet med just Lina Dunham, som ändå har en ganska så stark feministisk grund som hon står på och bygger sitt varumärke kring, jag tror att många tycker att det är extra kontroversiellt att hon nu väljer att gå ut och berätta om då sin resa med surrogat för att få barn på ett sätt som kanske sticker i ögonen på folk. Jag blev själv förvånad att hon, inte att hon använde sig av den metoden, men liksom hur, hon verkar inte problematisera det särskilt mycket än i alla fall.
1: Nej, alltså så här, i någon slags att kasta sten i glashus och hyckleri, så tycker jag väl kanske att så när Lizzo hoppar på Ozempic, att det var en sån kritik som på något sätt det fanns fog för. Men här känner jag väl kanske att det inte gör det. Men vem är jag och uttalar mig om det? Men jag tänker väl bara att om någon verkligen vill få barn och det här är det enda sättet.
0: Men då är ju frågan, alltså, och det är det som folk diskuterar. Är det verkligen en rättighet på andra kvinnors bekostnad? Det är ju en annan kvinna som måste genomgå.
1: Ja, men om det inte är mot deras vilja så är det väl det.
0: Ja, men det, där, det är inte vår plats att bestämma vad som är rätt och fel här.
1: Jag tycker att det är det.
0: Men jag ska ju säga det. Det som är spännande med Lina Dunham är ju att hon är ju, alltså hon har då ingen livmoder. Hon har tagit bort den för att hon har endometrios. Och detta har ju hon skrivit väldigt mycket om.
1: Just det.
0: I sina böcker och ja, man pratat om i intervjuer. Hon är typ ansiktet utåt för endometrios.
1: Men det finns ju då liksom en legitim anledning till det.
0: Ja, men eller är det en legitim anledning, undrar ju folk.
1: Detta, ja, jag tycker att det är det.
0: Detta stöts och blöts just nu.
1: Mm.
0: Och mer kommer vi säkert få höra i frågan.
1: Fokusera på dig själva istället.
0: Okej, okay. Fokuserar du på dig själv?
1: Nej, men jag menar på de som liksom attackerar Lena Dunham.
0: Jag har endometrios. Är det någon som vet?
1: Och du letar efter surrogat?
0: Nej, jag har inte tagit bort livet.
1: Hör av er.
0: Jag bara lider.
1: 7, 2, 2, 5.
0: Jag bara lider och lider och lider.
1: Det kommer bli bra, Maggie.

0: Streets in LA, Adela här i morgonpasset i P3, där vi nu har med oss vår kollega och vän från Södern, Sigge Fagerud, som tar över med magasinet i P3 efter 9:30. Hallå Siri!
1: Det stämmer bra, hej på er! Hej. Jag tänkte berätta något riktigt pinsamt om mig själv. Jag trodde tills jag var 20 att surrogat, som ni precis pratade om, och surikat var samma sak. Alltså det där djuret Timon i Lejonkungen.
0: Surikat, surrogat.
1: Ja, jag tänkte, alltså hur ska man veta?
0: Så när folk har pratat om surrogatmödraskap, har du tänkt att det handlar om alltså de djuren?
1: Ja, jag tänkte att jag är ju inte så insatt i vetenskap. Det kan ju liksom, jag ska inte utesluta något om hur långt man har kommit på den fronten. Jag trodde också att sladdbarn betydde att de kommit till genom provrörsbefruktning. Jag tänkte så här, men sladdrör, lite samma tematik, jag vet inte. Lite om mig.
0: Men gud vad mysig, du är så mysig.
1: Säg fler dum.
0: Säg fler mysiga, dumma saker om dig.
1: Det är så mycket så jag kommer inte på något mer på studs. Nej, tyvärr, det är helt tomt.
0: Vem är din favorit i Lejonkungen?
1: Favoritdjur? Mm. Ja, men det är ju surikat då, just för att det var så spännande att kan det här djuret producera ett mänskligt barn? Det är otroligt.
0: Siri, du tar vid här alldeles strax i kanalen. Nu är vi glada för.
2: Hej då! It's my last chance here, can't chance getting it wrong. I'm staring down my flaws and folly, 'cause I've been far from solid. Now I'm in the rain with no brolly. The sorry seems to me the hardest words to say, but the hardest words to say, well, that's the play.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Men planen var så här, jag ska inte duscha på 5 dagar.
2: Kommer nära dig, går förbi, det är en liten pust. Alltså det är en liten pust.
1: Det här är en trend som kallas för pheromone maxing.
3: Maximize their natural male musk.
1: Killar då duschar inte innan de går på dejt, de kanske inte använder deodorant, och då i vissa extrema fall så påstås det att de här killarna även dricker sitt eget urin.
4: Jag vet att kvinnor dras till svett.
5: Men va? Tycker inte du luktar illa?
6: Nej.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: här och nu. Live.
1: Ja men visst, klockan slog precis 9:30 denna fredag. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. Snart kommer P3 Nyheters Matilda Ronge hit och snackar recensent Inception. I väntan på henne lyssnar vi på Phoebe Bridgers här med I Can't Wait.

0: lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri. Nu har jag också med mig Matilda Ronge. Hej!
1: Yay!
0: För vi ska snacka om recensenter som recenserar sina egna recensioner. Vad jag menas.
1: Exakt, riktigt meta. Ja. Nej, men det ska jag berätta. Det ska vi prata om. Och också frågan om kritikerna börjat bli rädda för att kritisera.
0: Mm.
1: Ja, jag vet inte. Du intervjuar ju en del kritiker. Vad säger du själv? Är det liksom guld och gröna skogar endast i deras recensioner nu?
0: Nej, men eller jag kanske att man är lite snäll. Jag gick faktiskt en scenkritikerkurs när jag var typ 20 och var riktigt elak, och det känns jag för 11 år senare. Fruktansvärd upplevelse.
1: Ja, gud, vill hitta de recensionerna.
0: Nej.
1: Ja, men bakgrunden till det här är i alla fall Tone Schunnessons bok Ultravåld, för debatten kring den här boken verkar liksom aldrig ta slut. Har du läst Ultravåld?
0: Nej, och jag har missat den här debatten helt.
1: Ja, men vad bra, då kan vi ta det från början.
0: Ja.
1: Men den blev ju i alla fall liksom, den var ju skithypad och var en av sommarens typ it-böcker, och ja, men den blev ju hyllad på ett sätt av de flesta bokrecensenterna. Mm. Men sen när dammet lagt sig, då var det som att allt vände. Eller texten om boken fick ett annat fokus i alla fall. För då äntrade en annan kritikerchatten som inte höll med de här recensenterna.
0: Oh.
1: Mm. Mikaela Blomqvist på GP, och hon undrade vad kritikerna höll på med och tyckte inte alls den här boken förtjänade alla hyllningar.
0: Det är nästan som att smak skulle vara något subjektivt.
1: Ja, men nästan. Nej, men dels så tyckte hon inte språket var så bra, och dels funderar hon på om de som hyllat boken mest gör det för att Tone är en omtyckt kändis.
0: Mm.
1: Och då, minsann, gick Sydsvenskans kulturchef Maria G. Franke ut och svara och sa att hon tycker tvärtom från Mikaela Blomqvist och kallar henne för en party pooper. Ja, riktigt feisty som du har, hör. Och sen var liksom, ja, men alla kultursidor igång med åsikter, och grejen är att de fortfarande är det. Den här debatten verkar liksom inte vilja ge sig, trots att Mikaela Blomqvists text publicerades för flera veckor sedan. Så det är lite intressant också. Men den här debatten handlar då om allt från hur, ja, men hur viktig språkkänsla är, till vilket uppdrag kritiker har, till vem som hade fel. Och till exempel så intervjuar Kulturnytt, de gjorde den här intervjun häromdagen, då intervjuar de sin egen recensent Sara Ek om vad hon tänker om sin recension om Ultravåld så här efter debatten. Så du hör, det är väldigt meta och
0: verkligen,
1: ganska
0: intern. Jag älskar det.
1: Ja, det älskar det. Sen är vi liksom frågan hur intressant det här är för folk utanför branschen, och det får Sara Ek också en fråga om. Eller hon, reporten, frågar så: vad ska man som utomstående ta med sig från debatten?
0: Ja.
1: Och då svarar hon att hon tycker att det mest intressanta är att flera personer som kommenterat i den här debatten är inne på att det är någon slags ängslighet på frammarsch, och att kritiker inte vågar kritisera helt enkelt.
0: Mm.
1: Och hon funderar på om det har att göra med att kritik får mindre och mindre utrymme i media, och att då har man, ja, men mindre utrymme för en ordentlig analys. Och nu under morgonen så har Expressens kritiker Jesper Strömbäck Eklund också äntrat chatten, och han tycker att det är bra att det blivit lite bråk om boken på kultursidorna nu, och funderar också på om det här handlar om något större och att kritiker idag kanske inte är så bra på att vara tydliga på att förklara varför de tycker som de gör, och att det inte räcker med att skriva till exempel att något är bra eller dåligt. Så låter debatten nästa vecka. Då är det ju också bokmässa, så vi får väl se om det blir lite stel stämning när alla recensenter ska mingla med sitt
0: bubbel. Ja, det hoppas jag verkligen, tänkte jag säga. Jag ska ju dit så jag kan live-rapportera om stämningen.
1: Du måste verkligen se om det är panelsamtal,
0: ja,
1: om det här.
0: För jag har lust. Jag älskar ju seglevade kulturdebatter som inte riktigt kommer till någon poäng. Jag tror jag ska ge mig in i det här nu. Det ser jag fram emot.
1: Jag hör att du verkligen skiner upp.
0: Jag lever upp. Underbart.
1: Vad kul, vilken fredag du har.
0: Ja, stort tack för den här revstarten, Matilda.
1: Ja, tack.

0: Jag har haft så dåligt samvete.
1: Jaha.
0: Över hur jag var mot dig förra avsnittet.
1: Ja.
0: Här liksom jobbar du med din sårbarhet, din mjuka sida av din manlighet.
1: Ja.
0: Och så fångar jag liksom inte upp det.
1: Nej.
0: Ja, nej, men jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta jobba på din blödiga
1: sida. Ja, just det.
0: Sida.
1: Är det, vadå, ska det här vara att jag ska känna mig mer trygg nu?
0: Förlåt. Jag ska...
1: Kanske inte ett...
0: alltså, nej, det blev inte riktigt så bra som jag hade föreställt mig att det skulle bli.
2: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

0: M83 här med Midnight City. Igår spelade fenomenet Cat's Eye konsert i Köpenhamn. P3s musikreporter Fabian Lantz var på plats. Hej!
1: Hej Siri!
0: Hur var det?
1: Det var en jäkla show, får man säga. Det kan,
0: wow.
1: Kanske det gubbigaste jag har sagt, hörde jag nu. Men,
0: ja, men det klär dig.
1: Ja, tack. Jag tycker man märker hur det här verkligen är ett band som har liksom skräddarsytts i någon form av sång- och dansakademi. Alltså lite en produkt av en industri. Men som därmed också är extremt samspelta och liksom, ja, men dansar snyggt, sjunger under tiden, oerhört synkade. Två av medlemmarna saknades ju.
0: Just det.
1: Sofia och Manon. Och jag vet inte, alltså i deras delar av låtarna så är det ju voiceat, alltså förinspelad sång. Det tyckte jag inte man märkte jättemycket om man inte kollade på skärmen och så att, men vänta nu, är det ingen som sjunger.
0: Nu är alla tysta.
1: Ja, exakt. Uh-huh. Men framförallt så var det intensivt, det var liksom total eufori i publiken. De frågar ju så, hur många här är på sin första konsert? Och folk börjar skrika liksom.
0: Nej,
1: och,
0: det är så pass unga fans.
1: Ja, det var ganska unga, alltså snittålder ändå kanske typ så 15, men med många som var betydligt yngre än så, med föräldrarna. Men liksom otrolig energi och glädje, får man verkligen säga.
0: Det låter minst sagt levat för att matcha den här gubbiga tonen
1: just
0: vi
1: det,
0: har
1: tack,
0: ansatt.
1: Tack.
0: Det var såklart många fans på plats, låter det som. Vad sa de? Vad säger de?
1: Ja, men liksom den stora rubriken har ju varit att Cat's Eye numera består av 4 medlemmar. De var 6 från början. Och det var ju liksom lite nyfiken på vad fansen tyckte om. Mm. Jag tänker att vi kan lyssna på Tyva som hade åkt från Jönköping för att se den här konserten.
2: Det är inte jättekul att behöva se 4 av 6 medlemmar. Men jag tänker att det är ju bättre att de får pausen. Att de kan återhämta sig och att de tar den tid de behöver.
0: Vilket moget svar.
1: Verkligen. Det här är ganska talande för vad många sa faktiskt på den här frågan. Att det, är liksom, det spekuleras ju vilt varför folk har tagit en paus. Mm. Men det de flesta tror är ju att det handlar om att prioritera mental hälsa och vila och liksom så. Och det återkom alla till på ett eller annat sätt. Att liksom, vi värnar så mycket om de här personerna. Att behöver ni en paus och ta det så får vi leva med att det är 4 medlemmar. Det tyckte jag var fint. Men allt det här har ju liksom briserat under det här året. Det har liksom varit de här rubrikerna. Och det är då 2 har hoppat av. Kajsa, som hade tagit sig ända från Luleå för att se den här konserten, hon sa så här om året som har varit.
3: Ja, alltså det har ju såklart varit liksom, alltså det har såklart varit lite jobbigt och alltså olika känslor. Man har tänkt så här, bara, gud vad det som händer, kommer hela gruppen bara typ försvinna? Alltså vad är det verkligen som sker bakom kulisserna? Sen, alltså vad jag tycker egentligen, som jag sa, de ska ju prioritera sig själva, men det är såklart man blir, alltså så här, man blir nästan lite orolig så här, gud hur behandlas de verkligen av liksom sitt bolag och liksom så.
0: Det här, jag var inte så här klok och insiktsfull när jag var tonåring, kan jag direkt meddela.
1: Nej, men alltså verkligen, jag tyckte det var slående hur omsorgsfulla de var när de pratade om bandet, vilket jag tycker var fint. Verkligen.
0: Jättefin fanbase. Går det egentligen att fatta hur pass stora de är? För jag måste erkänna att jag var lite chockad när du, när jag mötte dig på redaktionen i morse och det hade varit fullsmockat, lite
1: som. Exakt. Alltså man får ju sig ett hum när man kommer dit och man ser att man pratar liksom med folk som har varit där i över 8 timmar utanför arenan och väntat på att komma in. När jag skulle gå in på arenan så är jag en enorm kö. Vi pratar plus 100 meter. Den var till merchen och inte till entrén. Liksom. Den var i och för sig mindre till entrén. Men ändå, att folk stod liksom långt i regnet och köade för att köpa merch. Men väl inne i pressrummet så liksom mötte jag en ganska frintlig dansk fotograf som satt och putsade sin lins. Som inte heller riktigt hade förstått hur stora de var. För att han yttrade orden att ja, men deras mest spelade låtar, de är mer streamade än Stevie Wonder. Stevie Wonder! Förstår du det? Förstår du hur stora de är? Det gick liksom inte att ta in i hans
0: värld.
1: Och kanske inte heller i min. De är enorma, kan jag säga. Det är de verkligen.
0: Jag vill ju träffa den här danska fotografen och umgås med honom. Han låter otrolig.
1: Får boka in honom hit.
0: Ja, det tycker jag. Även om det var väldigt trevligt att prata med dig också.
1: Tack, Siri. Tack, vad snällt.
0: Vi tar och lyssnar på Cat's Eye, dagen till ära, här med Animal. Stort tack, Fabian.
1: Tack själv.

Animal här alltså med Cat's Eye som spelade i Köpenhamn igår. Du lyssnar på magasinet i P3 denna fredag med mig Siri. Och nu tycker jag faktiskt att det är hög tid för oss att dyka ner i lite ny musik. För idag har nämligen Choi Sivan kommit med sin nya låt Party. En riktig festdänga tydligen, för att uttrycka sig ungdomligt, som samplar den här låten.

0: naturligtvis med Music, hennes hit från år 2000. The Diva Herself, som nu går in i nästa parti. Videon som också släpps till låten består av medeltida festande, lite nakna mansrumpor och naturligtvis då också en berättarröst från ingen mindre än Sir Ian McKellen, allas vår Gandalf. En salig blandning med andra ord, jag tycker det låter underbart. Nog sagt, här har vi alltså Party med Troye Sivan, sprillans nytt.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

Nytt här alltså från Troye Sivan Party. Det är ju som känt fredag, även här i magasinet. Det betyder att jag alldeles inom kort får fin besök. Vi ställer till med underhållningspanel där två ärade gäster får bidra med tips inför helgen. Och idag, vet ni, är det inga mindre än P3s alldeles egna Navid Bavey och artisten Maria Jane Smith som kommer hit. Det blir både skoj och mysigt, tror jag. Strax efter 10:00 kommer de hit. Men nu Hannes och Waterbaby, Stockholmsvy.

0: Klockan slår nu 10. Dags för en nyhetsuppdatering med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack Siri. Idag fortsätter stegen mot en ny regering för Sverige när talman Andreas Norlén ska snacka med var och en av ledarna för partierna i riksdagen. Och första mötet idag hålls i detta nu med Socialdemokraterna och sen kommer resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Och mer om valet nu, för Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterar nu för första gången att hans parti backade i valet. Och enligt Åkesson kan en del av tappet bero på att väljare valt att rösta på partier utanför riksdagen, men också på att de stannat i soffan. Det sa han på en pressträff alldeles nyss. SD backade ju för första gången i ett val och landade preliminärt på 17,5% i riksdagsvalet. Och nu utrikes, för över 200 hbtqi-personer har frihetsberövats i Turkiet de senaste dagarna. Människorättsaktivisten S. Yilmaz, som jobbar på en av organisationerna som polisen gjorde tillslag mot, berättar att de beslagtog datorer och telefoner och grep två kollegor. Det säger hen till Petri Nyheter.
2: They just tried to, you know, cut our rights and they just tried to like feel us disappeared.
1: Den turkiska regeringen hävdar att tillslagen genomförs i syfte att, citat, skydda familjesituationen och den sociala ordningen. Att vara hbtqi är inget brott i Turkiet, men president Erdogan har flera gånger beskrivit hbtqi-rörelsen som avvikande. Men det som händer nu är en eskalering, det menar Embla Kullberg, generalsekreterare för hbtqi-stiftelsen Regnbågsfonden.
3: Man har ju sedan 2015, alltså över 10 års tid, förbjudit offentliga sammankomster, till exempel pridefiranden och liknande. Men i den här omfattningen har vi inte sett insatser tidigare.
1: Och vi byter ämne till det här. Ja, för nu ska det brittiska parlamentet granska varför det går så kast för landet i Eurovision. Och det är kulturutskottets ordförande som ska inleda en utredning och kalla personer från musikindustrin och public service-bolaget BBC till utfrågningar. Trots att Storbritannien är en supermakt i popvärlden har de brittiska bidragen på senare år hamnat bland de sista i Eurovision. Förutom när Sam Ryder kom tvåa 2022. Och det avslutar Peter Nyhjelm. Jag heter klockan 10, producenten är morgonen, har varit Isabella Rådegård. Ja, Siri, där hade man väl kanske velat vara en fluga på väggen.
0: Verkligen, verkligen. Jag vill veta vad planen är. Jag tycker att de bara kan slänga upp Graham Norton och så löser han den biten också.
1: Ja, just det, med ett framträdande tänker du, Graham Norton.
0: Ja, och lite pratsång kanske.
1: Ja, men det kanske kan vara något. Lite. Vi ringer brittiska parlamentet.
0: Ja, det gör vi. Direkt efter sändningen. Stort okay. Tack Matilda.
1: Hejdå.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja men hej igen, du lyssnar på magasinet i P3. Det är fredag, jag heter Siri. Snart har jag också med mig två gäster. Kul! Eller det vet jag inte om det blir än. Det kanske blir fruktansvärd stämning. Jag kanske råkar säga något jätteproblematiskt och få mothugg i livesändning. Men då vill ni väl verkligen inte missa det, har jag på känn. Nu lyssnar vi på veckans P3-hit. Här är Keisha med Vem du än är.
4: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Lady Gaga och Ariana Grande här med Rain On Me. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri, och det är ju som sagt fredag även hos oss, vilket betyder helgpanel. Jag bjuder hit två personer som jag tycker är både trevliga och roliga, ibland kanske till och med lite kloka, och så får de berätta om vad de har fastnat för just nu. Komma med lite tips helt enkelt. Och idag är det inga mindre än Maria Jane Smith och Navid Bavi som gästar. Hej på er!
1: Hej.
2: Hej!
1: Gud vad snäll beskrivning av vilka du bjuder in.
0: Nej, men jag är ju känd för att vara god, så att ni ska vilja komma tillbaka. Maria, du är ju artist. 4 av 10 låtar på ditt senaste album är titulerade med tilltalsnamn. Är det svårt att döpa låtar, eller känner du en sån modersinstinkt till dem att de måste ha riktiga namn?
2: Jag känner en modersinstinkt.
0: Ja. Vackert. Har du något nytt på gång?
2: Ja, det har jag. Den ska bara bli lite klar. Men jag har massa nytt på gång som bara ska bli lite klart.
0: Vad spännande. Är det att du behöver fundera ut lite fler namn?
2: Ja, bättre namn, bättre låtar. Nej, jag skojar. Nej, men de där sista 10%, de ska kluras ihop.
0: Det ska klämmas fram. Mm. Navid, dig brukar man ju kunna höra här på P3. Men det senaste jag hört om dig är att du är något av en hycklare. Att du går runt och klagar på att det är för mycket nostalgi i musikvärlden. Du är en av de mest nostalgiska personer jag känner när det kommer till musik.
1: Ja, sant. Alltså, jag är ju den inofficiella experten på gammal musik. Men jag tycker det är så vurmigt för nostalgi. Det har gått ett all time high. Så mycket så. Stora releaser som kommer. Jubileumssläpp som folk inte riktigt bryr sig om. Band som ska turnera igen. Liksom. Det är lite för... jag vet inte. Det bara tar upp för mycket syre helt enkelt i rummet för att tänka för ny musik och sådana saker.
0: Det har gått för långt helt enkelt, även för dig. Ja. Hur gammal måste en låt vara för att vara gammalt nostalgiskt egentligen?
1: Alltså det kan ju vara gammal, man kan ju vara nostalgisk med ett år, men jag tänker så, det är mycket 20-30 års jubileum som händer just nu. Alltså Beyoncé släppte ju, vad heter 20 års jubileumet på B-Day. Det är ju en låt från den plattan som folk kan. Och jag förstår inte varför man ska lyfta hela albumet, det finns ju bättre album.
0: Jag känner att jag redan har öppnat den här fredagspanelen med att gå till små attacker mot er. Jag vet inte, jag tar tillbaka det här med att jag är god. Jag kanske vill skapa lite osäkerhet i rummet. Jag är väldigt glad att ni är här i alla fall. Jag är så glad för det. Alldeles strax får vi igång med lite tips, men före det, Augustine är här med Off My Mind.

0: Vi är mitt uppe i vår underhållningspanel här i magasinet med Navid och Maria som jag har mjukat upp genom att ifrågasätta dem på diverse olika sätt. Så jobbar jag som inbjudande programledare. Men nu kör vi igång på allvar. Vi ska ta och lyssna på det första tipset.
1: Your fear of AI is the collapse of humanity.
2: Well, not the collapse, the abrupt extermination. There's a difference.
3: So I started making this movie because my wife is 6 months pregnant. Is now a terrible time to have a kid?
4: I mean, I'll just be honest. I know people who work on AI risk who don't expect their children to make it to high school.
0: Okej, vad hör vi här, Maria, för muntert?
5: Ja, men det här är en det här är dagens tips då från mig. Mm. Den här dokumentären heter The AI Doc, eller How I Became an Apocaloptimist.
0: Oj.
5: Det är ett bra ord där.
0: Verkligen, det där kommer jag snå direkt. Vad menas?
5: Nej, men jag fastnade för den här. Jag tänker väldigt mycket på tekniken och vad som händer framöver. Och har haft den ena och den andra AI-depressionen. Och sen så trillade jag över den här dokumentären. Och blev väldigt, väldigt deprimerad i 20 minuter. Och sen så blev jag väldigt, väldigt upplyft och upprymd.
0: Ja, du blev det ändå.
5: Alltså det var en berg- och dalbana av filosofi och nya tankar.
0: Ja, för jag tänkte säga att det känns något dystopiskt att gå in i helgen med en AI-debatt. Men det lät ju ändå lovande. Att det finns ljus i slutet av dokumentärtunneln, eller?
5: Alltså kanske. Det är liksom upp till oss. Och jag tycker det är så sjukt. Alltså det pratas ju mycket om det. Men absolut inte så mycket som jag tycker att det borde pratas om det. För att det här är... We're entering a new era. And det är liksom lika delar helt sjukt läskigt och lika delar helt fantastiskt. Okay,
6: så allt det här vi har hört om att alltså AI kommer att förstöra världen inom 10 år, det finns en, vad heter det, silver lining till det hela?
5: Nej, men alltså det är det som är grejen, det är ju upp till oss. Alltså lika ond som den kan bli, lika god kan den också bli.
0: Kanske
5: och,
0: lite farlig...
5: We gotta talk about it.
0: Ja, eventuellt farlig följdfråga här då. Har du själv, Maria, provat att använda AI för att göra musik?
5: Inte för att göra musik, nej. Mm. Men jag har min första AI-depp kom när jag satt i studion och höll på med en låt. Och det fanns några ackord som jag verkligen tyckte mycket om och hade pillat länge på. Och sen så slänger den här producenten in det i den här Sune då, som jag kallar det. Fuck Sune. Och då så kom det ut lite olika versioner. Och alltså min själ dog. Alltså på riktigt. Och det här höll på i... några veckor, jag bara, men det här är inte roligt. Och det är inte det. Jag tycker att debatten är så mycket kring, men hur bra kan det bli egentligen? Hur bra kan en AI-låt bli? Och jag bara, nej men jag skiter i, kan man få lov att säga det? Jag skiter i hur bra en AI-låt kan bli. Det jag inte skiter i är det som,
0: det
5: som jag tycker att vi pratar.
0: Bakom, det kreativa, nej, men det som att vi pratar, jobba.
5: Ja men precis, det som vi pratar lite för lite om. Det vill säga, så här, vad händer ifall det finns en knapp att trycka på för att få ut ett baskagge-pattern. Vad händer liksom den tiden emellan?
0: Om jag tolkar dig rätt så låter det som att det inte blev något av den här AI-låten.
5: Nej, det blev ingenting av det. Mer än massa tankar.
0: Navid, vad är din relation till AI? För jag tänker att det finns väldigt många timmar ljudmaterial av din vackra stämma. Det borde ju vara fruktansvärt lätt att generera innehåll i ditt namn. Hur känns det?
6: Jag har inte tänkt på det förrän du sa det nu. Betala mig i sådana fall. Om du där ute använder min röst till någonting. Så, alltså, jag tar väl royalties. Man kan ju inte stoppa det, men man kan väl sätta några form av ramar kring det. Det är ju... Ja, nej, jag hoppas ingen gör det i alla fall. Och nu satte vi säkert den idén i folks huvuden.
0: Ja, precis. Vad hade du helst, om du hade blivit tvungen, vad hade du helst velat se göras i ditt namn? Hur eller var hade du velat höra din röst? Är det liksom i tunnelbanan så här, nu ankommer vi till Aspudden? Eller är det mer en Leonard Cohen-cover?
6: Ja, men kör båda. Why not both?
0: Om vi ändå ska be oss in i
6: världen. Nej, men absolut. Jag hade jättegärna velat höra mig själv sjunga halleluja eller någonting. Men också samtidigt läsa upp alla stationer i alla städer.
0: Ja, det vill jag ju tyvärr höra nu. Men nu ska vi få höra ditt tips, Navid, som är musik. Ja. Sen vill jag ha alla dina tankar. Vi lyssnar. Yes.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 denna fredag med mig Siri. Vi hörde precis Denzel Curry, Kenny Beats och Jebba här med Difference, som ju är ditt tips, Navid, inför helgen. Nu vill jag höra ditt brandtal.
1: Ja, och det är inte bara den här låten som är tipset, utan det är hela den här plattan som den kommer ifrån. Denzel Curry, rapparen, Kenny Beats, producenten, de hade Jebba som gäst på den här. De släppte en skiva som heter Two, antar jag, II, med små bokstäver. Jag bara antar att det är då en rolig, vad heter det, romersk siffra. Men de släppte den för 3 veckor sedan, och den har liksom växt sig starkare och starkare hos mig liksom för varje dag som går. Och det här är nu en av mina absoluta favoritalbum. Dels också, jag tänker på det här soundet. Alltså Kenny Beats är en producent som är bra på att hitta lite left of center samplingar liksom, och fixa dem på ett sätt. Men vi kan lyssna på liksom 2 andra exempel från den här plattan också. Där det först låter lite naturlig, eller liksom lite mer old school produktion, som det här, liksom basen och trummorna. Och så finns det liksom lite såna här alltså samplingar också, där det är, om det är lite ovanligt att man går in och plockar riffen, gitarriffen på det här sättet. Och man ska liksom jämföra med gamla namn, alla som har koll på hiphop på något sätt. Alltså J Dilla och Ninth Wonder och Madlib, kan man säga, jag sätter dem i den kategorin liksom. Så man får någon form av uppfattning vad man har väntat sig. Den är väldigt, väldigt bra. Och Denzel Curry, superbra rappare, jävligt bra flow, jättebra texter.
0: Du säljer in det väldigt bra. Dock måste jag nu ifrågasätta, för du nämnde tidigare att du var trött på all nostalgi. Är det inte lite nostalgiskt av Denzel då att sampla Lil Wayne från 2004? Eller är det liksom inte tillräckligt nostalgiskt än?
1: Nej, det är ett element. Den sortens nostalgi är liksom ett viktigt element i hiphop. Så att där funkar det 100%. För att de gör ju något nytt med det. De tar något gammalt och så gör de något nytt med det.
0: Jag känner att det här är en hel vetenskap som jag sen får sätta mig in i. Maria, din senaste singel, Leave My Head, luktar ju verkligen 90-tal, vill jag påstå. Kan vi förvänta oss mer nostalgi på din kommande låt, kanske?
2: Ja, men det kan man nog göra. Jag har dykt ner i tonaliteter och ackord och roligheter. Smått och gott. Ja, där min själ ligger.
0: Du är en nostalgiker, eller?
2: Nej, men jag är... I'm a 90s lover.
0: Du är det? Är det mycket Spice Girls eller Sade, eller vad hittar vi i listan?
2: Ja, men absolut. Alltså, Spice Girls var ju den första liksom crushen. Mm. Av liksom ett så här, jag blev fan och ville klä mig så där tills någon sa, det ska du inte göra. Tills mamma kallade hem prästen och sa, oj då, det ska man inte. Men nu klär jag mig exakt som jag vill.
0: Nu ser jag ju bara framför mig att du liksom gick till skolan i den här BAFTA-klänningen som var i princip Union Jack-flaggan, fast pisskort. Är det något sånt vi snackar?
2: Det kunde det vara. Det kunde vara fina höga skor, eller liksom bara klippa sönder en tröja på. Man ville ju se ut som Jerry.
0: Nej, men det här låter ju ikoniskt. Liksom. Navid, vad hade du på dig på 90-talet?
1: Det var väldigt baggy kläder. Det var väldigt, väldigt stort. 5 storlekar för stora tröjor och byxor, helt enkelt.
0: Inga platåboots.
1: Alltså jag hade det en vecka. Jag testade såna dojor en vecka för att det var mode, och det kändes inte rätt, helt enkelt.
0: Men
1: jag testade
0: i alla fall. Nu vill jag ju liksom skohorna in dig i den här Spice Girls liknelsen. Vad hade du varit för Spice? Är det Music Spice? Nej, det var inte.
1: Jag vet inte. Men det var faktiskt första artistaffischen jag hade uppe i mitt sovrum var Spice Girls.
0: Nej, men gosen.
2: Fint. Jag känner Mel C på dig.
1: Men faktiskt, jag sitter ju också med så sportkläder liksom, så att det är 100% Mel C just nu.
0: Ja, mycket, mycket bra. Vi har ju också fått massor av nytt. Vad tycker du om låtsläppen som har varit den här veckan, Navid?
1: Gud, det är jättebra, tänker jag. Och om du tänker specifikt om som låtarna som har släppts idag, har jag liksom medvetet inte haft så bra koll på. För jag tänkte liksom spendera helgen med att sätta mig in i det, förutom då att lyssna på Kenny Beats och Denzel Curry.
0: Det låter som en bra inställning.
1: Ja, men det finns vissa, jag har hört Benjamins låt.
0: Ja, precis. Han gästade ju Morgonpasset idag, kommer jag helt osökt att tänka på. Jag tycker vi lyssnar på låten Funny Feeling och snackar lite mer alldeles strax.
3: Jack.

0: Sprillans nytt här från Benjamin Ingrosso, alltså Funny Feeling. Jag har fortfarande med mig Maria Jane Smith och Navid Bavi. Och han sjunger ju här, herr Benjamin, om You Already Call Me Daddy. Och jag har förstått att du har starka känslor kring det här, Navid.
1: Jag tycker samma här, jag blushar och cringear samtidigt. För jag, alltså, jag tycker bara den sortens språk överlag. Alltså, så, mommy, daddy. Usch.
2: Jag är med dig. Alltså.
0: Just det här med incest, det är inget som ni tänder på.
3: Nej.
2: Alltså, tack för att du frågar, men det är inte riktigt min grej.
0: Blir det bättre av att höra vad han sa i morgonpasset imorgon så vi kan lyssna?
4: Att kalla sin partner för daddy.
5: Mm. Ja. Alltså det är ju,
6: det gillar du.
5: Jag älskar det. Jag sjunger det i min låt.
2: Ja. Men liksom
0: han verkligen älskar det.
1: Det ju... Ja, det får stå för honom.
2: Man får tycka om det man tycker om.
1: Ja, ja.
2: Så länge man är snäll.
1: Och det jobbiga också, att jag tycker alltså, det är en sån vibe den här låten. Mm. Jag tycker bättre om den än den andra som heter, jag tror det är Waste My Time, den andra låten heter. Mm. Och jag tycker den här är Funny Feeling bättre, men just ta bort det ur låten, bara snälla.
2: Men det är väldigt, jag uppskattar när folk drar saker till sin spets. Mm. För att det är kul. Alltså, jag uppskattar det.
0: Även om det är daddy.
2: Nej, men jag vare sig jag känner blush and a little cringe, så känner jag ju något. Och det är inte alltid jag känner något nu för tiden.
0: så länge
2: till låtar jag hör.
0: att känslor ska kännas. Jag tycker ändå att vi enas om rätt mycket i den här fina fredagspanelen. Vi har gått från en något mörk men ändå spännande och eventuellt till och med hoppingivande AI-dokumentär till ett riktigt göttigt nostalgiskt sound, kommer jag kalla det, i vår fina fredagspanel. Alltså om det är något vi kan enas om så är det väl ändå Spice Girls. Vi har konstaterat att du och Navid är lite Mel C. Om jag förstår dig rätt, Maria, så är du Ginger Spice, eller?
2: Legend bara.
0: Ja. Och då tycker jag också helt självist, för att återgå till mig, att jag också ska få ett epitet. Jag känner mig lite som Hugh Laurie i den där filmen Spice World, där han spelade Poirot. Eller?
2: Va?
0: Ja, har ni inte sett den där fantastiska filmen?
2: Nej, det är ditt tips.
0: Den är ur-USL på bästa möjliga sätt. Jag mår så bra när jag ser den. Så det här är ett litet tips från mig inför helgen.
1: Tack.
0: Men jag fiskar ändå efter det här. Är jag Porsche? Är jag baby? Vem är jag?
1: Jag skulle säga Porsche.
2: Ja, Porsche.
0: Säger ni det för att vara snälla? Eller för att inte känna varandra?
2: Du känns så modig. Medveten.
0: Och bright.
1: Ja, jag ser dig ha en jättekänd, vad heter det, idrottande pojkvän också.
2: Har du det?
0: Nej, men jag har en psykolog. Alltså inte, ja det har jag också, men jag menar
1: din akademiska motsvarighet.
0: Ja, exakt. Vad kul att ni ser det. Jag har faktiskt en tisha på mig idag med bara en råtta på mig. Men det kanske är Porsche på något sätt ändå.
2: Det beror på vilket märke det är.
0: Ja,
2: tydligen kan man köpa så dyrt.
0: Stort tack för den här härliga stämningen, Maria Jane Smith och Navid. Ni får ha det en så underbar helg.
2: Tillsammans, tack.

0: Hi. I'm Brittany Murphy.
1: Hon kom till Hollywoods absoluta topp.
2: Hon var en sprudlande ung skådespelerska.
3: Men sen träffar hon den här mannen då.
1: Hennes liv och död kom att likna mer än true crime historia.
4: Hollywood is mourning the loss of Brittany Murphy this morning.
5: The entertainment world is stunned by the loss of this seemingly healthy young actress.
6: Remarkable new claims that Clueless star Brittany Murphy was poisoned.
1: Lyssna på P3D om Brittany Murphy i appen Sveriges Radio.

0: Ellen Krauss hörde vi här med I Roll My Eyes. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri. Nu ska vi få ännu mer ny musik, denna gång från Tove Lo. Hennes 6:e album släpptes äntligen idag, Estrus, som vi ju tidigare i magasinet har kunnat konstatera betyder brunst. Jag tycker mig därför ana en något sexuell energi. Själv säger Tove att hon tampades med hemskt mycket skrevkramp inför det här albumet och att förväntningar på att nu ha uppnått någon slags vuxenhet eller mognad kändes nästan kvävande. Så här lät det när hon pratade med Tina Merofsson.
1: Textmässigt så känner jag att det finns en ny typ av acceptans och liksom lite att jag äger kanske mitt eget beteende lite mer. Jag tycker att tidigare album så har jag väl skrivit mer så här: jag gör det här dåliga på grund av dig, men du hade gjort det inte var för att du gjorde så här mot mig, och den liksom inte tar så mycket ansvar för mitt agerande så.
0: Och så lossnade det till slut. En våg av kraft, sexualitet men också sårbarhet flödade fram som någon slags metamorfos. Tänk Kafka om han hade ägglossning. Låten vi ska lyssna på nu heter Source of Life. Handlar om det som det låter som faktiskt. Livskraften som bärs mellan låren. Vi lyssnar tycker jag, för nu börjar låta som en biologilektion.

Esther här med Savage Love från hennes debutalbum Fragmentality som kom tidigare i sommar till hyllande recensioner. Nu till någon annans debutalbum, Audrey Hobart, Who's the Clown, släppte hon för ett år sedan och här är singeln Sue Me.

lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna fredag. Och vi fortsätter med mer ny musik dagen till ära strax efter klockan 11. Vår musikreporter Natasha Asarmi kommer hit och snackar Miley Cyrus senaste släpp. Men före det Jamie XX och Romy här med Loud Places.

0: inga riktiga svar än, men han funderade på om det kan ha handlat om att de har tappat till små partier utanför riksdagen, men också att deras väljare inte gillar att de har kompromissat med regeringen. Men så pratade han också om vilka som har röstat på de andra partierna. Vi kan ju lyssna på vad han sa där.
1: Vänsterpartiet, kanske primärt, men också Socialdemokraterna har varit väldigt bra på att mobilisera då de här islamistiska rösterna som tidigare hade andra partier att rösta på, men nu har valt att rösta på Vänsterpartiet och möjligen Socialdemokraterna.
2: Men om vi breddar blicken lite, vad är det som kommer hända i politiken idag?
0: Jo, men nu pågår så kallade talmansrundor och där träffar talmannen partiledaren för alla partier utom Moderaterna, eftersom de hade kontakt redan igår när Ulf Kristersson avgick som statsminister, och försöker se vad det finns för förutsättningar för någon att bilda regering. Och det kommer sluta med att han ger en person, vilket ju kanske då blir Magdalena Andersson, i uppdrag att försöka bilda en regering.
2: Det är alltså mycket att hålla koll på i politiken idag, men vad sa Magdalena Andersson efter det här mötet med talmannen?
0: Hon sa inte jättemycket om hur hon ser framför sig att hon eventuellt skulle bilda en regering, utan hon väntar på det här så kallade sonderingsuppdraget, alltså uppdraget att försöka se om hon kan få bilda en regering. Hon markerade lite mot det Jimmy Åkesson sa och påpekade att i Sverige så är det en person, en röst som gäller, och det spelar ingen roll vilka som röstar på vilka partier.
2: Tack till vår politikreporter Emilia Aro direkt från riksdagen. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. En grundskola i Oskarshamn hålls stängd idag efter att hot riktats mot skolan. Det rapporterar Barometern. Och en person är misstänkt för grovt olaga hot mot grupp. I södra Filippinerna har minst två personer dött i en skolskjutning. Det säger regionala myndigheter till AFP. Och Eurovision Song Contest har blivit ett fall för det brittiska parlamentet, som nu ska granska varför Storbritannien floppar i tävlingen. Och det var Petri Nyheter, klockan 11. Tillbaka till dig, Siri.
3: Stort tack till dig.
2: Tack.
4: Petri, här och nu, live.
3: Ja, men hej, hej, hej. Du lyssnar på magasinet i P3. Siri heter jag som håller dig i sällskap denna fredag. Snart har jag också med mig Natasha. I väntan på henne blir det Slater här med Dance.

0: Miley's Bass Persuades har ni ju hört i vår kanal en hel del den senaste tiden. Idag har hela albumet med samma namn släppts. Nu har jag med mig Natasha Azarmi, musikreporter här på P3. Hej!
1: Hej Siri!
0: Du har ju hört hela det här albumet. Hur låter det?
1: Det låter väldigt obasigt. Så att det är inte det där pang på dansklubbsalbumet som man kanske förväntar sig när man hör titeln Bass Persuade och också hör på den här singeln. Istället är det en ganska så blandning av kaxig rock som vi hör här.
0: Oj.
1: Ja. Different Religion. Till den här romantiska kärlekspoppen i låten Orbit.
0: Inte mycket bass.
1: Nej, och sen kommer typ det här ABBA-influerade.
0: Oh.
1: Red Lights heter det här. Och där tycker jag att det här albumet är lite så förvirrande. Också Red Lights, när man ser

0: nere på tracklisten så är det så, red lights, det sitter ihop de här två orden i stora bokstäver. Jag vet inte, det känns, jag får bara lite så dansa natten lång, lite underground, röda liksom, rött neon ljus i ansiktet. Det är inte det jag vill inte ha liksom, eller jag vill och vill. Jag förväntar mig inte att det ska vara typ en ABBA-inspirerad låt.
1: Nej, verkligen.
0: Och det, jag tycker så här, vissa, det är en del kärleksballader här och vissa de är genuint väldigt vackra och, men hade så Miley's uttalade mål varit att så röra sig mellan olika musikaliska världar, då hade detta varit toppen. Men då för ett album med ordet då bass i titeln och med en så riktig pang på danspop-dinga som första singeln, så är det förvånande att det är som det spretar så mycket och då innehåller så lite bas. The bass is not persuading, kan vi ju konstatera.
1: Ja, nej, precis. Det kändes ändå som en central del av albumtiteln. Det är ju hennes 10:e album redan. Vi minns alla hits som Wrecking Ball, Flowers, End of the World, också lite ABBA där, från förra årets släpp. Hur skiljer det här sig mot det hon har gjort tidigare? Har det varit lika spretigt?
0: Nej, det har det ju inte. Alltså, nej, jag tycker att det är just spretigheten som kanske skiljer sig. För framförallt om man kollar på hennes typ senaste album så har de haft en väldigt tydlig musikalisk riktning och vision. Förra albumet Something Beautiful var glamrock. Endless Summer Vacation som kom innan det och som den här storhitten Flower var med på. Eller Flowers. Det var renodlat popalbum medan då Plastic Hearts som släpptes dessförinnan var en blandning av pop och rock. Så det är lite så men det är svårt att förstå också, inte bara vad Miley vill rent musikaliskt men också tematiskt. Den här singen Bass Persuades var ju ett ganska starkt statement till den yngre generationen som säger dansa, lämna telefonen och lev i nuet. Medan den här resten av albumet mestadels består av massa typ kärleksförklaringar.
1: Ja, för vi ska ju höra på en av låtarna från albumet nu som heter Let's Get Married. Det låter ju minst sagt romantiskt. Vad är det vi kommer att höra här?
0: Det här kanske är en av de största kärleksballaderna på det här albumet där hon, jag tror hon sjunger typ så What did I do to deserve you? Och man är så, hallå, du är Miley Cyrus, vad fan snackar du om?
1: Skärp dig!
0: Men det är en fin kärleksförklaring. Ja, jag vill inte säga mer än så.
1: Okej, vi tar och lyssnar så snackar vi lite mer helt enkelt. Nytt från Miley här alltså, Let's Get Married.

0: Sprillans nytt från Miley, här alltså Let's Get Married. Jag har fortfarande med mig vår musikreporter Natasha Azarmi. Och jag måste säga att jag känner mig något förvirrad. Alltså den är ju fin, men det här, känns inte heller så mycket bass. Det här känns typ lite Stevie Nicks, Fleetwood Mac nästan.
1: Verkligen. Ja, och det var kanske därför jag valde att säga, jag vill inte säga så mycket om musiken. För du skulle säga, den är trevlig, den är mysig, den är väldigt fin. Mm. Men är det så slagkraftigt? Är det här någonting jag vill gå tillbaka till? Nej, den finns där, man flyter med. Men ja, jag vet inte om Miley har lite förstört för sig själv genom att sätta den här singeln som är en väldigt stor liksom en danspop-singel på det sättet, med den här väldigt kaxiga titeln, också med det här namnbytet, så nu är jag bara Miley. Att man verkligen, man har förväntat sig någonting som träffade rakt in i själen, som man inte kunde lite så skaka av sig. Jag ville bli chockad, förvånad, och jag känner att det här är ganska tryggt bara.
0: Ja, men precis, och just som du säger, det här med att hon har bestämt sig helt för att frångå sitt efternamn och nu bara går efter Miley. Vad är det hon vill visa upp med det här namnbytet?
1: Men hon verkar prata om det här lite i sin väldigt nya intervju med Zane Lowe på Apple Music, att det här ska vara lite starten på en ny autentisk era där hon vill skaka av sig alla personer som musikbranschen har lite slängt på henne genom åren. Men jag hoppades ju att det där skulle komma fram i musiken också, att hon skulle visa upp en helt ny sida av sig själv som skulle få lite så poletten att trilla ner och bara få henne att känna, ah, nu fattar jag, nu det här namnbytet makes so much sense nu. Men det gör det inte, eftersom detta till stor del är en kombo sånt hon bjudit på väldigt många gånger förr.
0: Det är som när jag var 12 och ville utnämna mig själv till kulturtant, men jag gjorde inget för att visa att jag faktiskt var det. En fantastisk liknelse. Tack så mycket.
1: Otroligt. Jag tycker att jag är jättenöjd med den.
0: Men är det lite kanske ikonstatus hon försöker uppnå? Jag tänker på Madonna, Cher, Beyoncé, Prince. Det är ju väldigt så här. Ja, det är lite den energin det känns som att hon vill åt, eller?
1: Ja, det är mycket, mycket möjligt. Hennes pappa Billy Ray Cyrus var ju också inne på det här. Han skrev ju på sociala medier att när Miley berättade om det här namnbytet för honom, då tänkte han direkt på Dolly, alltså Dolly Parton. Han hittade på Cher, han hittade på Elvis, på Prince. Och han skriver, citat, "It's a natural progression for an iconic superstar legend."
0: Nej,
1: det är
0: som pappisen. Sagt,
1: det är inte, ja, fint faktiskt. Det är som sagt inte hennes ord, utan hennes fars ord. Ja. Men någonstans måste ju de här superstjärnorna ändå liksom funnits med i bakhuvudet när man då väljer att skrota sitt efternamn, och särskilt då Dolly Parton. Jag tänker Miley Cyrus har berättat att innan Dolly Partons bortgång så pratade de mycket om så musik och liksom nästa fas i Mileys karriär. Jag tänker att det har nog absolut varit en inspiration.
0: Ja, för det var väl hennes gudmor till och med.
1: Ja, precis.
0: Ja, nu får vi lägga ner innan jag blir rörd. Men stort tack för det här, Natasha.
1: Tack, Siri.

0: Todd, nu behöver du komma för att den lyser röda lampa vi spelar in Petra Het Max.
1: Jag kommer, jag ska bara checka upp en burrito här. Sån där mexikan.
2: Petra Het Max med Todd.
1: Todd här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardorna och gjort mig fräsch till att sända Petra Het Max, som alltså är tillbaka med mig, Todd. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hit music. Lyssna på Petra Het Max nu på fredag 18.02. Vi hörs.

Blur här med Song 2. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri, och det bara kryllar av ny musik idag. Vi fortsätter i det svenska spåret med nytt från LKN, för i oktober kommer hans nästa album vid namn Fling. Och till det här har han dessutom skapat en karaktär vid namn Mr. Fling, som beskrivs som flörtig, självständig och rädd för att bli lämnad. Aren't we all? Kanske den nya singeln här är fortsättningen på hans historia. Se upp, för nu faller vi tillsammans med LKN och hans låt Faller. Jag vill träffa Mr. Fling, känner jag.

Sprillans nytt här alltså från LKN faller. Snart kommer min ljuvliga kollega Samir Yousoufi hit. Vi ska snacka sport. Och inte vilken sport som helst, utan bollsport. Och inte vilken bollsport som helst, utan fotboll. Och närmare bestämt fotbollshuliganer. Mer om det alldeles strax, men först Elias Elvira, One Life to Give.

0: Somber här med My Body Isn't Ready. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Och nu ska vi ändra lite spår. Snacka lite fotboll med Semir Yusufi. Hej!
1: Hej!
0: För imorgon spelas ju en riktig hot match i den engelska andra ligan, när jag förstått det som. West Ham möter Millwall. Det här är inte tipslördag och jag är inte Peter Antoine. Så varför pratar vi om det här, Semir?
1: Peter Antoine, ligger han nära till hands för dig?
0: Nej. Nej, det är Hatef som har skrivit manus.
1: Ja, jag förstår. Nej, men den här matchen, det här mötet, det beskrivs som den kanske mest brutala rivaliteten i den engelska fotbollen. Mm. Det här är två lag som kommer från samma del av stan i London, på varsin sida av floden Themsen. Och båda de här klubbarna är grundade av så här varvs- och industriarbetare. Och till skillnad från ganska många sådana här rivaliteter, som ofta kan handla om så klass eller religion, olika bakgrund, så är det här till syvende och sist lite samma skrot och korn av folk. Mm. Och anledningen till att just den här rivaliteten är så brutal, det handlar om en ganska lång period och deras huliganer, eller firmor, stal väldigt mycket av uppmärksamheten. Hör bara här.
2: A poisonous pre-match atmosphere around Upton Park, culminating in the stabbing of one fan, meant that the meeting of West Ham and Millwall was never going to pass without incident. Tension inside the Boleyn ground was already at boiling point when Millwall talisman Neil Harris put the League One side in front after 26 minutes. That was too much for some Hammers fans, whose agenda appeared to feature disruption and destruction rather than the delights of a London
1: cup. Ja, det vi hör här är scener från en match som kallas för Upton Park Riot. För att West Hams gamla arena hette Upton Park och det var där när matchen spelades. Innan matchen ens hade blåsts igång så hade en Millwall-supporter blivit knivstucken. Och under matchen sen så utbröt slagsmål på läktarna och till slut så stormade också fansen planen. Och det här är liksom bara en av ganska många liknande episoder, kan vi säga, mellan de här två lagen. Det som också är intressant är att den här är ju lite mer obskyr, den här rivaliteten. Det är ju inte Real Madrid mot Barcelona eller Liverpool mot United. Det här är liksom division 2. Det är en bit ifrån glamouren och kanske det här lite mer polerade som är Premier League. Men grejen är då att West Ham har de senaste åren spelat i just Premier League. De har gjort lite en klassresa uppåt från det här smutset och varven. Så är de liksom, ja, men de har bytt arena. De har fått ta över den gamla OS-fotbollsarenan som byggdes 2012.
0: Ooh.
1: De har liksom gjort en klassresa verkligen. Men Millwall finns där som ett gammalt spöke som liksom påminner dem hela tiden om var de kommer ifrån. För nu har West Ham åkt ur Premier League. De är tillbaka i division 1. Och därför kan de här lagen nu mötas igen. Det är första gången på 13 år. Jättestelt. Men framförallt då, så har den här rivaliteten skildrats i en film, Green Street Hooligans, som kom i mitten av 00-talet. Jag vet inte om du har sett den.
0: Nej, men jag såg att Elijah Wood är med i den, vilket kändes lite otippat.
1: Och det
0: här, jag har förstått att den här filmen hade ett enormt genomslag. Eller? Det känns som att den är med i introduktionskursen för när man börjar plugga på till huligan, stämmer det?
1: Ja, men det beror på vem man frågar. Sån här premiss då, det är liksom Frodo, eller jag Wood. Han spelar en amerikan som heter Matt. Matt har blivit avstängd från sitt universitet, hamnat i London där hans syra bor för att komma lite på fötter igen. Och syran är ihop med en kille och den här killens bror, Pete. Matt börjar hänga med Pete och Pete visar sig vara fotbollshuligan som dessutom ska komma och ta Matt under sina vingar.
0: Oj.
3: Fuck it. I will take you with me. You might learn something.
4: About soccer?
3: No, mate. Not about soccer. And for fuck's sake, stop saying soccer.
1: Ja, det är en gammal klassisk konflikt det här med amerikaner som ska in i fotbollens värld. Så dels är det den handlar om, det här liksom krocken i kulturer. Och sen så försöker den ju skildra då huligankultur. Kritiker hatade den här filmen för de tyckte den liksom inte problematiserade det här med huliganism tillräckligt mycket. Fotbollsfans och kanske också huliganer tyckte att den var alldeles för orealistisk och kanske lite Hollywood, lite lam liksom. Mm. Dessutom blev Charlie Hunnam, som du hörde här, som spelar den här Pete, hans version av Cockney, den är sågad. Alltså den har blivit utsedd till en av filmhistoriens sämsta dialekter.
0: Ja, det var lite
1: oklart. Han kommer egentligen från Newcastle, så att det här med London, det är liksom någonting helt annat. Ja. Men med åren så har den ju blivit kult för att den ändå är en så lättsam skildring och framförallt för att den liksom tog in då det här jätteobskyra derbyt mellan West Ham och Millwall som egentligen ingen känner till. Det blev plötsligt mainstream. Jag lärde mig om den här matchen, om det här mötet, om kulturen bakom de här lagen genom att se den här filmen, så någonting har den ändå gjort.
0: Ja, alltså det är ju uppenbarligen mycket som händer och en star-studded cast. Jag vill prata mer om den här filmen för att förstå storheten och förstå vad det är för nytt som händer nu. Alldeles strax, Samir, men före det Carol G, Jude Line och Rusovski här med Baby Wow.

0: Vi snackar fotbollshuliganism här i magasinet med Samir Yousofi, för det ryktas om att en uppföljare till denna filmen Green Street Hooligans är på gång. Vad vet vi om den?
1: Det ska för protokollet kanske sägas också att det faktiskt finns en Green Street 2 och 3, men det är såna här, de gick direkt till DVD.
0: Ah.
1: Och de lånar egentligen bara namn, men det är liksom absolut inte samma regissör eller cast eller någonting, och det här är filmer som verkligen är avskydda av fansen. Men nu har det alltså börjat snackas som en riktig uppföljare. Och vi vet att det är en av skådisarna från originalfilmen, Leo Gregory, som spelar karaktären Bover, en ganska problematisk karaktär på sätt och vis. Så han är liksom gnistan som, kan vi säga, tänder elden som gör att allting skiter sig i filmen. Mm. Han har bekräftat att det ska göras en tvåa. Dessutom att det är han som skriver manuset tillsammans med killen som skrev manuset till originalfilmen.
0: Mm-hmm.
1: Och att den ska utspela sig, ja, men ungefär då 20 år efter händelserna i den första filmen.
0: Mm. Så över 20 år har då gått sedan den första Green Street Hooligans-filmen släpptes. Vad är den största förändringen inom fotbollshuliganismen sedan den kom?
1: Men den har ju liksom med kraft tvättats bort. Och det handlar liksom inte bara om i England utan kanske hela Europa. Att de här lagen, det har skett en så stor förvandling eller transformation. Det har byggts nya arenor. Fansen övervakas mycket mer intensivt. Polisen jobbar på ett helt annat sätt. Det har införts alkoholrestriktioner. Man kan bli avstängd och portad från matcher. Väldigt mycket handlar också om att biljetterna har blivit väldigt mycket dyrare. Det här påverkar ju både då ultras, alltså huliganer, men också vanliga fans. För fotbollen är liksom lite en annan slags produkt nu. Eller att den överhuvudtaget, den är en produkt. Det är ett varumärke som liksom har blivit viktigt att vårda. Och det ska tilltala fans från andra sidan jorden till exempel. Lite den grejen. Alltså jag och min pappa kollade på biljetter på en match i England bara häromdagen. För vi brukar liksom åka med genom Mellerum och bara, shit, alltså vi kommer inte göra det här nu för det är för dyrt.
0: Mm. Om man nu ska göra en uppdatering eller fortsättning av den här filmen, vad måste man eller de enligt dig tänka på för att det här ska bli bra och lyckas?
1: Men mycket liksom av skiten som Green Street 1 fick var att den romantiserade. Och skulle Green Street 2 lite gå i samma fotspår och kanske vara lite nostalgisk över den här tiden som var, då tror jag inte den kommer vara så himla kul och bra. Men det finns ju en laddning, tycker jag, i det här att man har tvättat bort både då stöket på läktarna men också de mest hängivna fansen. Det är liksom inga varvsarbetare från, du vet, London som har råd att gå och se en Premier League-match idag, i alla fall inte särskilt ofta. Det kostar typ en halv årslön att ha säsongskort.
0: Oh, gud.
1: Där finns ju en konflikt. Det här när Premier League och liksom toppfotbollen blir någonting så, något helt annat, något onåbart för vanliga människor. Det är ju väldigt många arga. Så där finns ju en laddning. Sen tänker jag också att så, om man ska utgå från de här lagen, just den här klassresan som West Ham har gjort när de har åkt upp till Premier League, varit i de fina rummen och nu halkat ur igen. Vilka är de?
0: Mm.
1: Och vilka är de här människorna som var deras liksom ultras och var med i de här firmorna för 20 år sedan? Hur har deras liv fortsatt? Det skulle jag ändå vara lite nyfiken på att se. Sån här, ett gäng missanpassade, du vet, växkallar som vaknar upp en dag och ser liksom allting omkring dem förändrat. Mm. Det tänker jag många kan relatera till, och det är någonting som är liksom större än fotbollen. Att man lever i en tid och kanske i en värld som man inte känner igen sig i. Och vad jobbigt det är med förändring.
0: Alltså, jag måste bara säga Samir, du har en sån förmåga att lyckas få till och med en så pass huligan och intresserad filur som mig att vara investerad i det här ämnet. Nya avsnittet av Uppsnacket handlar om just det här hatderbyt mellan West Ham och Millwall och lite också om Green Street Hooligans. Det hittar ni i appen Sveriges Radio. Stort, stort tack Samir.
1: Tack själv.

Justin Bieber och Nicki Minaj här med Beauty and the Beat. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Tidigare i veckan snackade jag med Fabian om soundtracket till FC, formerly known as FIFA. Vilka hittar vi där? Jo, Oscar med K, Cobra och Young Lean med både Storm 1 och 2. Och frågar ni mig så har Young Lean ändå lite av en gamer-aura. Jag kan ändå tänka mig att han har några goda timmar av Fortnite eller något sånt i ryggen, men kanske också GTA. För i nya GTA 6 så hittar vi nämligen Young Lean i soundtracket, som också kommer släppas som ett album på CD och vinyl. Tyckte jag var lite spännande. Känns lite i samma anda som eran för typ Hits for Kids, om någon tar den referensen. Absolute Music och kanske lite nytt. Men Rockstar, som alltså gör GTA, verkar satsa stenhårt på soundtracket och kör uteslutande nygiven musik. Hela 34 låtar kommer med bland andra Travis Scott, Pink Panthers och Keith Richards. Ja, den 82-åriga Keith Richards från Rolling Stones, Still Going Strong. Vilket gäng alltså. Jag tycker vi lyssnar på Young Lean, Future och Metro Boomin här med That's It. Sprillans nytt!

Lin, that's it. Alldeles inom kort så steppar Juana Vanna in i studion. Då är det dags för ett nytt fall i musikdomstolen. Redan nu kan du lyssna på dagens fall och rösta. P3 Sveriges Radio heter vi ju där. Om du själv har tänkt på att musik låter väldigt mycket som en annan typ av musik, då skriver du in och berättar om oss, berättar för oss. Nu slutar jag prata. Vi kör strax igång med musikdomstolen i alla fall. Jag ska dricka ett glas vatten, lugna mig lite. Charlie XCX här med Lord, Girls So Confusing.

0: 12 slår klockan nu. Det betyder P3 Nyheter med Thea. Varsågod.
1: Tack Siri. Nu har talmansrundorna satts igång i riksdagen. Och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson var först ut att träffa talmannen Andreas Norlén.
2: Om jag får talmannens förtroende att sondera förutsättningar för en ny regering så kommer jag föra breda samtal med andra partiledarna precis på det sättet som jag berättat före valet.
1: Redan igår hade den avgående statsministern Ulf Kristersson ett möte med talmannen. Inför talmansrundorna sa Andreas Norlén

0: av civilsamhället och delar av det franska parlamentet. Men historiskt sett har liknande insatser inte betytt slutet för festerna.
1: Ja, som alltid så hittar man ju alternativa vägar, och i det här fallet så blir man ju snarare mer hemlig och onåbar för myndigheterna, så att man tvingas än mer gå under jorden.
0: Ja, det säger Kalle Dernulf, musikjournalist och tidigare klubbarrangör till P3 Nyheter. Den som arrangerar kan få upp till 2 års fängelse och böter på över 300 000 svenska kronor. Men även besökare riskerar upp till 6 månaders fängelse och böter på närmare 85 000 kronor. Och nu om att det har blivit vanligare att bilister baxar roadkills. Ja, det larmar jägare i Jönköping om, det rapporterar SVT Jönköping. Och det här kan kopplas till att folk inte har lika mycket pengar längre att shoppa mat för. Och att kött kan ses som en värdefull resurs. Men att ta roadkills, det klassas som stöld eftersom lagen säger att vilda djur tillhör markägaren. Och det var P3 Nyheter klockan 12. Ja, du säger det. Hade du kunnat käka en påkörd älg?
2: Alltså, jag blir ju inte hungrig. Det blir jag inte.
0: Men, nej, inte jag heller. Det känns inget bra.
2: Nej, men jag förstår logiken ändå på något knasigt sätt.
0: Ja, det vi får väl se när vi har mindre pengar också.
2: Ja, exakt. Något att se fram emot. Stort tack, det är jag.
0: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
2: Ja, men det stämmer bra. Det här är magasinet Live i P3 med mig Siri och mig Juana Vana. Hej! Hola. Jag har inte satt på din mic.
4: Nej,
2: det var härskarteknik.
4: Men du säger hola igen.
2: Ja, favorit i repris. Vi kör igång med musikdomstolen alldeles strax. Men först Erika Badå och The Alchemist med Breezy. Det var nice.
4: Ja.

0: Jag och Juan är mitt uppe i musikdomstolen, eller vi är inte mitt uppe i, för den börjar ju nu, så ja. Nu slår vi igång den. Jag är lite ur fas idag, känner jag.
1: Varför det?
0: Men för allt jag säger blir ju fel.
1: Har du mycket att göra eller vad?
0: Nej.
1: Är du stressad eller? Vi andas ut, vi tar så...
0: Ja.
1: Eller osa, som Dolce ja. Hade sagt.
0: Ja, bra. Nu är jag i fas igen. Marie, vår lyssnare, har skrivit in och skriver: jag vill anmäla Joakim Bergs nya låt Arkadien till musikdomstolen. Melodin i versen är oerhört lik John Grants låt Marts. Tid på båda låtarna, cirka 0:17-0:35. Jag älskar att Marie har gett en tidsstämpel
1: ja,
0: åt oss.
1: Tidskoder är ja, vad vi ja. Behöver. Så gör det precis som Marie gör. Om du har ett fall, så in med de tidskoderna. In med de tidskoderna, ja! På 72250 om du har så, tänk på att skicka in ett fall till oss.
0: Det tycker jag är helt rätt. Jag tycker vi lyssnar också på Joakim Bergs senaste låt. Hur den låter, Arkadien här alltså.

0: Munterjögen har uppstått. En låt om att sakna hemmet på ett sätt att han likställer det med ett paradis. Tufft. Den här jämför alltså Marie med John Grant, Mars från 2010. Bittersweet strawberry
1: marshmallow butterscotch. Wow!
2: Eller hur?
1: Vilken spaning!
0: Vilken spaning, Marie.
1: Det känns som att de sitter, de här två grabbarna,
3: på samma unplugged.
0: Och ser varandra djupt i ögonen.
1: Men som att de bollar fram och tillbaka. Det är samma låt och en översätter den andra originalet. Så pass lika känner jag att det var.
0: Alltså, jag håller verkligen med. Men för de som kanske inte är helt övertygade än, så tycker jag att vi lyssnar på dem back to back också.

0: Nej, men alltså, det är så likt.
1: Ja, det är väldigt likt.
2: De måste bjuda varandra på Sad Boy-fest.
1: Speciellt för att det, liksom, det känns som att det är identiska platser i låtarna. Liksom.
2: Ja.
1: Och det är samma element, det är liksom avskalat, ganska nakna texter. Det är du och gitarren bara. Det är liksom, de har flera element som vi kan bocka av. Bra spaning, Marie.
2: Mycket bra spaning, Marie. Men bli inte avskräckt, du som sitter där hemma och undrar, är min spaning tillräckligt bra för musikdomstolen? Det är sånt man inte kan veta förrän man har provat.
1: Ibland så dissar vi fallen ibland.
2: Men det kan vara roligt det också.
1: Ja, ibland så hyllar vi dem.
2: Ja, och det är ju faktiskt så att alla kanske inte håller med oss, för det är ju inte vi som bestämmer. Nej. Så in och rösta på om vi ska fria eller fälla stackars Jocke Berg på våra Insta-stories där vi heter P3 Sveriges Radio. Tycker jag att ni gör. Ja. Nu! Nu en gammal goding, Meka, Grace Kelly. Jag har saknat den här jävla låten, alltså. Den är nice. Hej då.

0: Det är tyvärr jätteroligt, Juan, att du trodde att det här var Troye Sivan.
1: Jag var 100% säker på att det här var Troye Sivan. Det är alltså Mika.
0: Mika, ja. Mm. Grace Kelly. En legend som sen till synes försvann från artistjordens yta. Och nu, nej, han är programledare, tror jag. Det kan vi prata om en annan gång. För vi är mitt uppe i musikdomstolen. Och det är vår lyssnare Marie som har skickat in dagens fall. Det är Jocke Bergs nya låt Versus John Grants hit från 2010.

0: Det är verkligen som att de har gått samma liksom låtskrivarkurs någonstans utanför San Francisco.
1: Eller hur? Befinner sig i samma replokal. Otroligt mycket släktskap mellan de här två stycken. Speciellt hur de landar liksom i melodierna. Jag måste säga det igen, det var riktigt bra spanat av Marie.
0: Verkligen otroligt bra spaning. Samtidigt som jag blir lite osäker själv, för jag märker att jag kan inte så här specificera om det är sång, alltså vad det är som låter så likt. Mm. Om det är sången eller instrumenten eller melodin eller vad det är. Jag kanske till och med behöver lite hjälp från lyssnarna.
1: Okay.
0: Va? Skriv in på 72250, börja med P3 och ett mellanslag. Eller DMa oss på Instagram där vi heter P3 Sveriges Radio. Om du kan liksom hjälpa mig formulera mig kring varför tycker jag det här låter så likt. Det kanske inte ens är så. Om du tycker något helt annat, skriv in det också, snälla. Framförallt, in och rösta i våra stories på om vi ska fria eller fälla Jocke Berg. Det vore ju snopet att spärra in honom nu när han har släppt solomusik. Men det kan vi inte ta ansvar för.
1: In och rösta. P3 Sveriges Radio heter vi överallt på SOSMED.
0: SOSMED. Finn Wolfhard nu. Follow. Mm.

0: här med Light the Way. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri och Juan. Och vi är mitt uppe i musikdomstolen.
1: Right.
0: Dagens fall har skickats in av vår lyssnare Marie. Det är Joakim Berg versus John Grant. Låter så här.

0: Och vi har fått lite lyssnarrespons.
1: Okej, vad säger folket?
0: Någon skriver, alltså går det här Jocke Berg? Det här var inte bra. Du har ju kopierat, så nu blir du fälld. Sen skriver Nirre, fäll. Herre min gud, det var så likt så det liknar stöld. Bra jobbat Marie, ding ding, trevlig fredag.
2: Ding ding på dig, men
0: ja, det där tyckte jag var fint. Sen är det också någon som skriver att båda låtarna låter som Lales in the Comet. More than just simple combinations of ice, dust and gas. There were parts from a circus. Du ser skeptisk ut, Juan.
2: Ja, mest för att jag kunde liksom inte blockera bort pianot här som ersatte den här gitarren. Och melodin landade inte riktigt sådär som John Grants låt.
0: Ja.
2: Så jag vet inte, kan det här vara en sidebar för dig, Siri?
0: Nej, alltså jag tror att eftersom det var så... Jag tycker vi lyssnar på det originalfallet igen, för jag tycker det är så flekt.
2: Okej.
0: Okay. Arkadien, nytt från Joakim Berg. Och John Grant's Marts. Fast jag tycker alla sidebars bleknar i jämförelse med den här. Det är en så otroligt bra spaning, Maria. Vill du gissa hur vårt folk, våra lyssnare, har röstat?
2: Jag tror att folk har fällt med hela handen. Nästan som när amerikansk fotboll, när de gör mål så lyfter de bägge händerna för att visa att det är mål. En sån här jättesnygg 30 meters mål där alla ställer sig upp och gör vågen mål. Fattar du? Jag tror att vi har fällt med 8%.
0: Oh, du var inte långt ifrån. Hela 81% har röstat på fällning. Så att Jocke Berg får hålla lågt, ligga lågt ett tag, helt enkelt. Mycket snyggt spanat av Marie. Du tar över sändningen nu här, Juan.
2: Ja.
0: Du får ha det så trevligt.
2: Med.
0: Vi lyssnar på Robin, Call Your Girlfriend.

Marie har skrivit till oss på 72250. Hej, jag vill anmäla Joakim Bergs nya låt Arkadien till musikdomstolen. Melodin i versen är oerhört lik John Grants låt Mars. På sociala medier i vår storyfunktion så kan du såklart rösta och följa hur det går för våra artister. Har du också en spaning och har liksom två låtar som du tycker, ja men här har vi någonting, det liknar varandra. Berätta gärna var i musiken som detta sker, så tar vi upp fallet. Skriv in till 72250, skriv Petri ett mellanslag och text. Och en stor shoutout till alla som engagerar sig, som röstar och som klart som hittar de här riktigt bra spaningar. Vi lämnar paradiset nu, Arkadien då, och, eller Eskilstuna där Kent har sina rötter, och beger oss till Manhattan med Carlita och Sofie Saka. Manhattan.

Carlita tillsammans med Sophie Tucker i Manhattan. Nästa låt handlar inte om Manhattan eller om regn. Den heter ju Rainy Inn. Uttrycket kommer från rain, alltså tygel på en häst då, to rein in a horse. Är liksom att dra i tyglarna för att hästen ska sakta ner eller hålla tillbaka. Så på svenska kan man ändå säga att jag kan lätt ryckas med. Så bromsar man om jag går för långt. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

i P3. Tove Styrke beskriver sin låt som det där ögonblicket sent på en fest när man får syn på sig själv i spegeln och inser att personen som tittar tillbaka både kan vara liksom ens värsta fiende och den som alltid är där och finns kvar. Vi ska höra ny musik med Tove Styrke, Me, You, Always and Forever.

styrke med ny musik, Me, You, Always and Forever. Nästa artist rör sig mellan drill, lite trap, pop rap skulle jag säga ibland, och en massa dembow. Ofta med en ganska så torr och nonchalant men lekfull rapstil. Spanska BB Tricks gästar Benny Blanco och känner sig ung och vild. Joven Isar.

0: hitet BB Trix rappade i Joven y Salvaje. Artistnamnet Role Model, det har vi ju pratat om en del, Roberto.
1: Ja.
0: Role Model var ju från början något ironiskt. Tanken var alltså inte, hej, jag är en förebild, följ mig, utan snarare tvärtom. Skivbolaget beskriver då Tucker, som han också heter, att han valde Role Model som ett skämtsamt statement. Samtidigt som det finns ett rykte om att Tucker fick namnet av Mac Miller, popartisten då som började med rap en gång i tiden, tills han blev en Role Model. Vi ska höra High Hopes 3000.

0: Sweet med DJ Suzy och Nourished by Time. Ditea nu och Petri heter, klockan är 1. Varsågod.
1: Tack Juan. Vänsterpartiet backar inte från kravet på ministerposter och kommer bara rösta för en regering där partiet själva ingår. Det sa partiledaren Nooshi Dadgostar på en pressträff idag efter att hon träffat talmannen Andreas Norlén.
2: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering, och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här, som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
1: Och låsningen mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet verkar fortsätta. På centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist pressträff efter hennes möte med talmannen stod även hon kvar vid sitt partis linje. Att man inte kommer släppa fram en regering där V ingår.
3: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
1: Integritetsskyddsmyndigheten IMY ska granska Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet.

0: taket. Ja, Hailey Khalil var med i en stream på Twitch och sa då att hennes ex-man, NFL-spelaren Matt Khalil, har en penis som var, citat, stor som 2-3 Coca-Cola-burkar. Ja, ex-mannen stämde då henne eftersom han menade att uttalandet har lett till oönskad uppmärksamhet och påträngande kommentarer. Det här rapporterar Sportbladet. Men nu så avslås alltså stämningsansökan och Hailey Khalil säger till TMZ att hon är lättad över att fallet är avslutat. Och det var P3 Nyheter, klockan 1. Tillbaka till dig, Sjön.
1: Tack så mycket, Thea.
2: Vi är P3. Här och nu.
1: Och shoutout till Petter Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Jag har ny musik med Benjamin Ingrosso, jag har Anderson Park, jag har Corday, Adela Stutzi och många, många fler. Vi börjar med Icona Pop. Hurt.

0: med Dracula. 10 minuter över 1, du hänger med Sean. Och det finns ju låtar som blir hits, som den här. Och så finns det låtar som skapar förväntningar på någonting som ännu inte existerar. Detta hände när Cordae och Anderson .Paak möttes på låten R&B.
1: Y'all niggas gon' be fuckin' with me. I got 2 bad bitches gon' be rubbin' my feet. I got 3 young niggas down the bus at the heat. And all

Och så, det var liksom inte bara två artister på samma låt. Det lät som två rappare som faktiskt spelade med varandra i samma lag. De lämnade över rytmen, fyllde i varandras luckor och bytte position. Och J. Cole's produktion här är liksom bara fire, fire, fire emojis hela vägen. Efter Cordays album The Lost Boy, som du hittar den låten i, så började fantasin om ett gemensamt projekt nästan leva sitt egna liv. Fansen hade liksom redan hört konceptet i det här koncentrerade formen. Cordays rappande, liksom Pucks raspiga soul, humor, musikaliteten och framförallt känslan av att två rappare hade genuint kul när de jobbade. Och sedan gick liksom deras karriärer åt olika håll.

Sonic. Medan Cardea kunde liksom följa upp den enorma hypen, eller försökte i alla fall leva upp till den hypen som omgav hans debut. Det är egentligen helt naturligt. Det har gått många år sedan deras första projekt, men förväntningarna fungerar liksom lite märkligt i musik. Ju längre publiken, vi fans, väntar på en uppföljning till ett så här älskat ögonblick, desto mer perfekt blir originalet, i alla fall i våra minnen. Sedan är vi duktiga också på att bestraffa artister när de inte kan riktigt leverera eller, du vet, så överraska oss på samma sätt. Och deras gemensamma album då, Heavy as the Crown, passar in till de här förväntningarna. Det kommer i slutet av oktober, såklart ska vi snacka mer om det. Och tidigare i veckan så kom även videon till A Good Day, som den nya låten heter. Vi ska höra ny musik, alltså från grabbarna som verkar ha ett öra mot gatan och ha koll på vad liksom internet och hiphopfansen vill ha och vad de tycker om. A Good Day. Ny musik. Anderson Paak.

0: Ny musik från Anderson Park och Corday från kommande album bygger såklart på Bill Withers Lovely Day, den klassiska från 77. En melodi som sedan länge också tillhör en annan rappare, Twista, och hans musikaliska katalog. Det var en stor hit för honom. Ni minns ju säkert Anthony Hamiltons samarbetet med deras låt Sunshine. Nu lämnar vi den här duon för att lyssna på en, ja, vad är det, 6 medlemmar som nu för tiden är 4. Fick jag det rätt, va?
1: Jajamensan,
0: ja. Snackar såklart om Cat's Eye, Animal.

0: Cat's Eye med Animal.
1: P3.
0: Det finns inte många artister som kan blicka tillbaka på sin karriär och bara och checka in sin katalog och säga wow, alla ville jobba med mig på den tiden. Någon som kan är ju nästa artist, Sean Paul. Amerikanen som hade blivit något väldigt värdefullt i 00-talets amerikanska popindustri. En artist som kunde liksom föra dancehallen direkt in i topp 40 utan att det liksom slutade låta som Sean Paul. Han kunde bära med sig andra och bära upp låta själv. Det hade han bevisat. Låten vi ska höra nu landar därför nästan exakt på toppen av kurvan av sin första internationella era, if that makes any sense. Ha tillsammans med Keisha Cole, Give It Up To Me.

0: Morgonpasset i P3.
1: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa fortsätter. Vi pratar med vår Afrikakorre om hur man försöker få stopp på viruset.
2: Och dessutom, Sara Larsson rasar mot Vita huset.
1: Bragges bröllopsbonanza.
2: Danska P3 klär av sig nakna i Sydney Sweeneys anda.
1: Och jag konfronterar dig, Branne, efter år av orättvisa.
2: Dramat kring girls-ikonen Lena Dunhams barn.
1: Och så kom Benjamin Ingrosso förbi. Han avslöjade att han vill bli kallad för daddy i sängen.
3: Oh boy.

Child här i P3. Adela nu, som har berättat att låten vi ska höra nu växte fram ur hennes egna uppväxt i Bratislava och från den där rastlösa hungern hos folk som drömmer stort men som kommer, liksom, kommer från platser som sällan hamnar i strålkastarljuset. Ain't in LA.

0: Saints in LA. Nu blir det mer ny musik och nästa låt signerar ingen annan Benjamin Ingrosso. Han är tillbaka 2 år efter megaåret. Han hade med hits som vi har spelat, Kite, Honey Boy, Better Days and so on. Han gästade i morgonpasset i morse för att snacka om den här nya musiken, nya materialet. Och han beskrev det sig lite som ett nervöst släpp i en tid av förändring.
1: Jag är liksom nervös och pirrig som alltid. Men det var 2,5 år sedan jag släppte musik senast. Och mycket har hänt med mig på 2,5 år. Precis som vilken 26-åring till 28-29-åring som helst. Och jag tror och hoppas att det hörs i musiken. Det är gjort med väldigt mycket självdistans och humor. Men också väldigt bara total dagboks. Mode.
0: Det har varit en tid av förändring och mognar alltså, även om humor och dagboksrealismen fortfarande finns i texterna. Och då undrar jag, hur hörs denna tid av mognar i hans nya låtar? Ja, men då kom, speciellt när de kom in på det här temat, när Magge frågade honom om hans vanor i sovrummet.
2: Att kalla sin partner för daddy.
1: Ja. Alltså
3: det gillar du.
1: Jag älskar det. Jag sjunger det i min låt.
2: Ja. Men liksom utveckla.
1: Ja, men alltså bara alltså det är bara ett state of mind typ. Mm-hmm. Att det är kul att bara vara lite alltså i sex så är det kanske lite härligt om man
2: sex?
1: Ja, men ja.
0: Ja, det är klart att man märker att man blir lite nervös, men alltså jag kan ju se det här rummet och alla harklingar. Alltså man kan nästan läsa.
4: Man känner
0: kroppsspråket här. Hur som helst, om du vill höra hela den här intervjun, så klart du vill. Med Benjamin Ingrosso så finns det på appen Sveriges Radio. Sök dig fram till detta. Nu ska vi till en av de här nya låtarna såklart, nämligen den, jag tycker det är så bossa nova doftande, right? Eller? Det är så passion, bossa nova. Kolla här, Waste My Time.

0: Stutzi och Min.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Nu till Lizzo som för några år sedan tyckte att det var faktiskt lite på tiden. Det var på tiden, va? Som man säger i Malmö. Men det fina med About Damn Time är att uttrycket inte bara riktas mot omvärlden. Det låter nästan som att hon använder orden mot sig själv, tillbaks till sig själv. Vi ska till den här disco-funken som gjorde henne till en stjärna. Lizzo, About Damn Time.

sjuk. Nästa låt handlar om en kärlek som kanske inte blev så enkel och ljus som man hade hoppats på. Men trots avståndet mellan oss och allt som skaver så finns den här känslan kvar. Jag kan fortfarande inte sluta älska dig. Musiken och hela produktionen här känns upplyst och fylld av värme. Men man hittar också mycket vemod under ytan. Sunshine med Jungle.

0: här är Sunshine.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Med musiknummer från Mariah Carey, Fantasy.

0: Long. Klockan är 2. Mina vänner, över till Thea för senaste nytt med Petra Nyheter. Varsågod.
1: Tack Juan. En person har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla den 10 september. Det skriver Åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Och nu blir det politik. Ja, för det är låst läge mellan C och V inför regeringsförhandlingar. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist säger att hon inte kommer släppa fram en regering där V ingår. Och Vänsterpartiet backar inte från kravet på ministerposter. Det sa partiledaren Nooshi Dadgostar på en pressträff idag efter att hon har träffat talmannen Andreas Norlén.
2: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering, och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här, som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
1: Och efter att ha träffat talmannen för en stund sen säger Kristdemokraternas Ebba Busch att även om det är rimligt att Magdalena Andersson får det första sonderingsuppdraget, så är det ytterst oklart vad som händer nu för de rödgröna.
3: Så har ju statsministern lämnat in sin begäran om entledigande och vi har övergått i övergångsregering. Men det är också tydligt att det heller inte finns ett klart stöd för en annan regering på den rödgröna sidan.
1: Allt fler söker hjälp för chemsex, alltså sex under drogpåverkan. Det säger RFSL Stockholm, som har den första mottagningen i Sverige för just chemsex. P4 Stockholm har pratat med Emil Brojnes Alén, som är kurator på mottagningen.
4: Tyvärr så kommer många hit när liksom man har råkat ut för någonting, till exempel man har överdoserat eller att man har råkat ut för ett sexuellt övergrepp.
1: Och en som vill varna

0: Och stränder i området har stängt tills vidare. Attacken skedde runt 50 meter ut i vattnet och är den fjärde dödliga hajattacken i Australien i år. Och det var P3 Nyheter, klockan 2. Tillbaka till dig, Jean.
1: Tack så mycket, Thea.
2: P3. Här och nu. Live.
1: Miley har ju släppt ny musik och droppat efternamnet. Men vad betyder detta? Natasha kommer förbi och berättar mer. På spellistan nu, jag har ny musik från Young Lean. Jag har veckans Petri hit, Ira Star, jag har Molly Sandén och många, många fler. Vi börjar med gospelinspirerade Joy. Här tillsammans med Amma och Absolutely Ray.

Victor Leksell, Molly Sandén, Tänk om. Den här fredagen har kommit med en ofantlig mängd ny musik och även många nya album. Nu ska vi titta närmare på en av dem. Let's go.

0: Nya projektet Bass Persuades. Och med mig för att snacka om detta har jag musikreporten och basälskaren Natasha Azarmi in the building. Hej!
1: Hej, Paul.
0: Tash, det var ingen lång rollout för detta album. Berätta, vad är det för platta vi har fått just med Bass Persuades? Ta mig dit.
1: Ja, kanske att Miley hade behövt lägga ner lite mer tid på det här albumet för att vi får en platta som inte riktigt verkar veta vad den vill.
0: What?
1: Och som inte heller låter som förväntat. Jean, vad förväntar du dig när du hör titeln Bass Persuades?
0: Ja, men kommer du ha den? Alltså jag tänker mig väldigt så bas, jag tänker som lowrider, nästan att håret sticker upp, liksom så mycket bas är i rum. Nästan lite så dancehall någonstans. Mm. Det känner jag.
1: Jag är inne också så här svettigt dansgolv, basen är så här, slår ut men hårt mot kroppen, man bara vibrerar från topp till tå. Men istället är det här väldigt så mestadels romantiskt, mysigt och trevligt.
0: Hur är soundet då?
1: Spretigt. Det är som en, lite som en blandning av allting som Miley redan har bjudit på tidigare. Det är en liksom blandning av lite, vi får lite så kaxig konstrock. Här hör vi i Different Religion tillsammans med bandet Model Actress. Det här är något av det hårdaste med cinematiska på albumet. Här kommer en romantisk kärleksballad som heter Orbit.

0: Red Lights heter den. Så du hör, det är lite något av, vi får lite av allt. Kanske finns något för alla, men kanske inte så mycket för den som tycker om bas.
1: Alltså jag vet inte om jag skulle radera den här frågan som jag har tänkt på. Jag skriver ut ner det. Jag slänger ut den till dig ändå.
0: Gör det.
1: Är det så bastungt då som titeln verkar hinta på? Det låter som en dum fråga just nu när jag ställer det nu. Liksom.
0: Nej, det är inte alls mycket bas. Och absolut inte för ett album som heter Bass Persuades. Fansen, de skriver faktiskt att de känns lite lurade. Var är basen?
1: Wow.
0: Ja, vad är den? Och det är ju det att artister, de förstör ju lite för sig själva när de förstör väldigt mycket för sig själva när de då kommer med en så tydlig titel och en singel som säger en grej när resten av albumet är något helt annat.
1: Mm, låt oss prata mer om det. Först ska vi lyssna på en av de här låtarna och jag lovar att inte röra equalizern här på basen. Jag ska inte höja någon bas, eller hur? Ja, jag ska bara köra på.
0: Kör på, jag hade inte haft något emot om du hade gjort det, men vi tar musiken för vad den är.
1: Okej, berätta Natasha, vad blir det för något uttalande är detta för resten av projektet?
0: Men Let's Get Married heter den här låten och den är väldigt talande för att mest av allt fokuserar ju Miley på kärleken till sin fästman på det här albumet. Det är ett tema som återkommer genom hela vägen från början till slut i form av kärleksballader och detta är ju verkligen en sådan.
1: Ny musik från Miley, Let's Get Married.

0: Ny musik med Miley. Let's get married. Miley är formerly known as Cyrus då, som släppt nytt album idag. Och vi har med oss Natasha för att snacka mer om musiken. Det var inte så mycket bas trots allt.
1: Nej, du hörde det. Det var allt annat än bas.
0: Ja, och varför vi snackar om bas är just för att plattarna är dubbed bass persuades. Tash,
1: ja.
0: Det här namnbytet. Eller jag vet inte, det är fel om jag säger det namnbytet. Hon har bara egentligen slopat efternamnet.
1: Namnförkortningen.
0: Ja, namnförkort. Hon kom ju ut med nyheten som att det skulle vara en game changer.
1: Mm.
0: Alltså, vad tycker du? Var plattan värt ett namnbyte?
1: Det var ju inte det, nej. Nej, absolut inte faktiskt. Alltså, nope, tummen ner.
0: Många gånger har jag kört den här effekten.
1: Den här gången också, ja. Under det här snacket. Jag vet inte, 10 gånger kanske. Nej, men det är ju ett statement att släppa ifrån sig sitt efternamn. Och man förväntar sig då att få ta del av något helt nytt. Wow, nu visar Miley upp en sida som vi aldrig någonsin tidigare sett. Men det gör hon ju inte här. Utan det här är som en blandning av allt hon tidigare släppt. Till den graden att man undrar om hon inte bara haft de här låtarna liggandes. Jag säger inte att det är så, men det är så det känns. Man hade kunnat placera dem på alla hennes album som hon släppt genom karriären. Så att det är, ja, jag tycker att det är ett modigt val och skrota sitt efternamn, men då får man också leva upp till det i musiken.
0: Alltså när jag tänker på artister då som bara kör ett namn, alltså kolla, ikoner, Prince,
1: yep.
0: Cher, Madonna, Beyoncé, short and sweet, men ändå powerful. Är det så Miley tänker? Alltså typ så, för att nå den här nivån så måste jag skippa efternamnet.
1: Alltså,
0: förlåt
1: kanske
0: för min dåliga stockholmska.
1: Det var otroligt skönt, bra jobbat. Ja, men jag tänker att man måste ju, när man väljer att göra det här så måste man ju ha alla de här ikonerna i bakhuvudet. Mm. Skillnaden på de här ikonerna är att de är ju sin specifika person och artist. Det finns ingen annan som låter som de här som du precis nämnde.
0: Ja.
1: Miley har en ganska lång väg att nå. Hon liksom, ser som att hon fortfarande famnar runt lite musikaliskt, vet inte vad hon vill, så testa lite av det och testa lite av det andra. Hon är en otroligt intressant person och är nästan en popikon i sin rätt, men hon lever ju inte just nu på det här albumet upp till det musikaliskt.
0: Mm, okej, okay. Sen har vi ju fullt med artister som har ändå skippat namn. Diddy, Diddy Love, Godzilla, Snoop D. Alltså det finns ju många sådana här namnbyten. Hon har väl också rätt att kanske skippa något. Right?
1: Ja, hon får skippa, men ja, på samma sätt som hon experimenterar med sitt namn hade man kanske önskat att hon experimenterade i musiken också.
0: Jag älskar att du inte skippar en enda låt på hennes nya platta.
1: Ja, jag gjorde faktiskt. Nej, man måste vara rättvis.
0: Tack, Natasha.
1: Jag letade efter basen, desperat letade efter basen.
0: Tack för att du kom och gav oss allt om just Miley och hennes nya projekt.

0: Vernon John med Young Folks. Nu till Kisha med veckans P3-hit, Vem du än är.
1: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.

0: Kisha med veckans Petri hit, vem du än är. Jag personligen blir sällan imponerad när låtskrivare säger hur snabbt låten blev till. Alltså jag kan ju förstå känslan att skrivandet flöt på som vatten och hur många liksom går in i någon sorts transliknande tillstånd och så skriver man av sig. Jag tror, Robert, vi har hört alla möjliga liksom beskrivningar, right?
1: Ja, gud.
0: Och det jag fattar liksom denna korta stund som gav dig då ditt livs verk. Jag tvivlar inte en sekund på hur denna magin träffar artisternas ego mitt i den sån här kreativa sweet spot. Jag fattar varför du vill säga att det tog dig 10 minuter. Även nästa låt kom till på ett par minuter. Någonstans mellan morgonkaffet och lämningen av barn och den där stressen på morgonen. Vi ska höra Who's That med The War on Drugs.

0: Bruno Mars för mig är den sista showman som vi har.
1: P3 Musik dokumentär om Bruno Mars. Geni eller kopia?
2: Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör. Han har inte någonting eget.
1: Ute nu. Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.

Olivia Rodrigo med Stupid Song. Chanel har nästan blivit mer än ett modehus i just popmusiken. Namnet fungerar numera som ett ord för lyx, nästan som ett slang för status och begär. Det går faktiskt att hitta minst 15 låtar, gjorde jag på en snabb googling här, där märket finns liksom i själva titeln. Och ännu fler där märket bara namndroppar sådär i låttexter. Frank Ocean, Nicki Minaj, Drake, Tyler kanske det senaste att göra det. Ops, en artist då som sjunger om lyxiga brands betyder förstås inte liksom automatiskt att det handlar om ett samarbete, att det är någon sorts betald produktplacering. Men många tänker så, I wish, när de också namndroppar. Hur som helst, ofta fungerar märket snarare som en kulturell symbol. Vi ska höra Slater som kastar oss in i en otrohetsdrama i brand new Chanels.

Free Burners. Vi hade This Girl. Tänk dig nu en fuktig sommarkväll. Solen håller på att försvinna under horisonten och du cruisar fram längs liksom neonljus i Miami. Allt känns perfekt, men du saknar den där sista pusselbiten. Det här slagkraftiga bitet som kan sätta tonen. Och du flippar med radion och plötsligt så möts du av varma elgitarrer och tunga 80-tals inspirerade syntar. Och displayen lyser upp och precis som det står på displayen så tänker du bara: that's it, that's the one. Liksom Sveriges egna konstnärsrappare Young Lean som strömmar ut i och bumpar ut dina högtalare. Och ett samarbete tillsammans med Future och Metro Boomin. Låten är också en del av GTA 6 soundtracket och spelet kommer liksom utspela sig i en påhittad version av Florida. Så det kanske inte är så förvånande att musiken är liksom tydligt inspirerad av liksom någon sorts Soundcloud trap-våg-era som till över 2010-talet ish. Och det är liksom de här morrande basgångarna och mixen påminner väldigt mycket om DJ Screw, shout out och rest in peace. Det är liksom dekadent, det är knarkigt och varmt på samma gång. Vi ska lyssna på ny musik med Young Lean, Metro Boomin och Future. That's it.

0: Starker Emma i Who's That Girl här i P3. Nu ska vi snacka lite om den här potenta kraften som finns i riktigt bra synta. För några veckor sedan så hade jag artisten Esther på besök. Kära till Esther. Jag fick nämligen gräva i hennes hårddisk och ta del av alla hennes stems. Det vill säga liksom filerna i låten som blev låten Savage Love. En grej som förvånade mig var hur många syntmattor som går liksom i bakgrunden av det här spåret. De kan ju lätt missas. Men för Esther var liksom syntarnas support helt uppenbart.
1: Alltså, jag älskar syntar. Jag tycker liksom det är absolut det som kan få mig att känna mest i instrumentvärlden. Och det här är ju också nu att det är reverb över alla syntar som är med i låten sen. Så det blir ju extremt rymdigt och magiskt, tycker jag.
0: Du kan höra hela intervjun på appen Sveriges Radio och på våran hemsida, så får du liksom ta del av hennes låt Savage Love som du aldrig hört förut. Nu poppar de här syntarna upp igen. Esther.

bättre. Tänk att jag får göra ett album och få in en jättestor hit och sedan i princip lägga ner bandet. Det var precis vad New Radicals gjorde 98. 28 år planeras det nu ny musik. 28 år senare så kommer alltså ny musik. Har du hört det? Det kommer kanske en platta. Vi ska höra deras mest älskade låt, You Get What You Give. New Radicals.

0: To pray. Klockan är 3 minuter över till Thea med det senaste inom politiken. Varsågod.
1: Tack Juan. Ja, kaffe, kaka och röda linjer. Det har varit en busy day för talmannen Andreas Norlén när han har hållit så kallade talmansrundor med alla partiledare under dagen. Och nu har vi med oss P3s politikreporter Emilia Aro som är på plats i riksdagen. Emilia, vad är som har sagts under dagen?
2: Jo, men alla partiledare har ju haft pressträffar, också de flesta efter att de har träffat talmannen och berättat lite vad som hänt på mötet. Och de rödgröna partierna har alla vill att Magdalena Andersson ska få uppdraget och se om det går att få ihop en regering.
1: Men talmannen ska ju ha en pressträff senare idag. Vad tror man att han kommer säga då?
2: Jo, men förhoppningsvis så säger han väl att han har bestämt vem som ska få det så kallade sonderingsuppdraget, alltså vem som ska få i uppdrag att se om man kan bilda en regering. Och med största sannolikhet Lena Andersson, gröna partierna.
1: Vi hör dig lite dåligt där, Emilia. Jag tänker att vi prövar en gång till det här med... Talmannen ska ju hålla en pressträff senare idag och förhoppningsvis sa ju du nu att han kommer presentera hur det har gått och hur det här ska lösas. Men det har ju också snackats väldigt mycket om röda linjer mellan partier och att många partier har svårt att komma överens. Vad finns det egentligen för möjligheter till regeringsbildning?
2: Ja, men under dagen idag, baserat på vad som har sagts, så finns det väl kanske inte jättemycket nya lösningar som har presenterats. Det största glappet, eller vad man ska säga, är ju mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Där Vänsterpartiet kräver att få sitta i regering och Centerpartiet vill absolut inte ha med Vänsterpartiet i en regering. Och där sa de samma sak nu som de har sagt innan valet.
1: Då tackar vi för det, vår politikreporter Emilia Aro direkt från riksdagen. Och nu några nyheter i korthet. En person har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla den 10 september. Det skriver Åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. I nordvästra Pakistan har minst 16 personer dödats av en bilbomb. Det rapporterar GeoTV. Och 5 av de döda uppges vara poliser. Och artisten Billy Joel blev dödsförklarad av Google trots att han inte är död. Hans talesperson säger till amerikanska Newsday att citat: Billy är inte död. Jag mejlade med honom alldeles nyss.

0: Epoch här i Petre. Tidigare i sommar så fick vi Tove Los låt Drunk and Horny som ett smakprov på hennes nya album Estrus. Låten visar en utveckling i hennes liv, för hon har liksom länge frodats i ett visst kaos, i alla fall texterna, alltså fylla, dåliga beslut, väldigt sena nätter och så vidare, så vidare. Men på den här låten då fick vi liksom höra henne reflektera över denna typ av beteende. Då hon är liksom en nära vän som fortfarande var i det livet, och då fick Tove bli den här ansvarsfulla karaktären i låten. Och detta tema verkar vara ett större projekt eller en större tanke på det här albumet. Hon berättade i en intervju med Petres egna musikexpert Tina Merhavsson om hur hon har utvecklats.
1: Textmässigt så känner jag att det finns en ny typ av acceptans och liksom lite att jag äger kanske mitt eget beteende lite mer. Jag tycker att tidigare album så har jag väl skrivit mer så här: jag gör det här dåliga på grund av dig, men du hade gjort det inte varför du gjorde så här mot mig, och den liksom inte tar så mycket ansvar för mitt agerande så.
0: Så nu är det väl dags att ta ansvar helt enkelt. Hela intervjun finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Vi kommer att lyssna på hennes låt nu, Source of Life, ett spår där Tove liksom gräver de olika, ska vi säga, emotionella komplikationer som kan dyka upp i en intim stund, backad av den här tillbakadragna elektropop-beatsen. Tove Lo, Source of Life.

musik från Tuvalu, Source of Life här i P3. Med musik nu i låten Barbie så har vi ett hjärtskärande kärleksbrev som är lika mycket vackert som det är sorgligt. Hon tar oss genom en tidslinje där vi börjar den här tidiga förälskelsen i kärleken och slutar i en känsla av att blicka framåt samtidigt som minnet av Barbie spökar. Phoebe Bridges, Barbie.

0: sa ju till att jag skulle kicka Lil Wayne till er Amelie. Nu till Anton och Petter som är i huset. Hej på er!
1: Hej! Hey. Hur mår du, Jean?
0: Det är bra, tack så mycket. Petter och Anton.
1: Det är vi.
0: Anton och Petter.
1: Det är vi.
0: Gör ni fortfarande den här lämplighetstestet?
1: Om vi gör.
0: Okay.
1: På ett sätt gör vi det.
0: Mm. Vem ska lämplighetstestas idag?
1: Vet du vad? Friend of the show, yes. Siri Fagerud.
0: Wow.
1: Ja. P3s egna Siri Fagerud. Och också Petter har vi lurat hit till Malmö. Känns inte det väldigt bra?
2: Jag är sidekick för idag. Jag var med förra veckan på länk i Umeå. Och nu är jag i Malmö. Så jag är verkligen olika sidor av Sverige och åker runt. Jag är liksom en slags Sverige-trotter.
1: Verkligen Sverige-korre. Mm. Och Petter fick inte ta helg förra veckan.
0: Nej.
1: Så då tvingade man dem att börja jobba här.
2: Mm.
1: Ja, sådana är vi.
0: På skoj, var det där på skoj?
1: Ja, lite. Ja, okay. Lite.
2: Typ
1: alla mina bästa skämt är när Jean efteråt måste fråga. Visst var det där ett skämt?
0: Okej, okay, då, med musik på det så håller vi helg.
1: Ja, gärna.

0: Todd, nu behöver du komma för att det lyser röda lampor. Vi spelar in Petra Hetmax.
1: Jag kommer, jag ska bara checka upp en burrito här. Sån där mexikan.
2: P3 Hitmix med Todd.
1: Todd här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardena och gjort mig fräsch till att sända P3 Hitmix, som alltså är tillbaka med mig, Todd. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hit music. Lyssna på P3 Hitmix nu på fredag 18.02. Vi hörs!

0: Jo, jo. Nu är det fredag i P3 med Anton Jordås och en ny kompis.
1: Ja.
0: Ja. Du är verkligen en återhållsam man i ton.
1: Ja, det är, jag kanske är det. Ja, jag har inte tänkt så mycket på min ton.
0: men jag ser så mycket fram emot den här dynamiken. För att jag brukar alltid vara lite för på.
1: Ja.
0: Och då kanske du är lite för av. Och så har vi en perfekt mix.
1: Ja, då blir det för med.
0: Mm, där finns det något.
1: För.
0: Som du hör så är jag Petter i hög form. Nu drar vi igång det här programmet.
1: Yes.

0: Audrey Herbert, Sue Me. Här är Fredag P3 med Anton och Petter. Och du är min nya kompis här.
1: Ja.
0: Och när vi ska liksom lära känna nya vänner här i Fredag P3 så brukar jag liksom... Jag brukar göra en liksom fördomsprofil.
1: Okej. Okay.
0: Och jag brukar kasta liksom olika påståenden och se om de stämmer.
1: Ja.
0: På min nya vän. Och så får vi liksom se om det avslöjar mest om mig eller om dig.
1: Ja, okej.
0: Okay. Alltså jag har en fördom att du i hela ditt liv har fått höra att du ser ut som ett Disney-djur.
1: Nej, det har jag verkligen inte.
0: Nej, va?
1: Jag hade dock en återkommande mardröm när jag var liten att jag blev jagad av odjuret i Skönheten och odjuret runt en sån stor pelare typ.
0: Men var det liksom en sexig dröm? För att han är ändå the heartthrob i den filmen.
1: Ja, det var en läskig dröm faktiskt.
0: Ja. För min liksom elaka fördom här fortsätter och det är så här att du liksom inte är liksom huvudrollen i en Disney-film utan att du blir kallad för så sidekicksen, typ så Stampe i Bambi.
1: Ja, men det stämmer nog lite mer. Jag hade nog velat, alltså så här, huvudrollen är absolut, det kanske någon Roy Andersson-film, men jag är inte huvudrollen i en Disney-film.
0: Utan det är för glatt för dig.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Och det här odjuret då som du hade drömt om, är odjuret med oss i rummet nu, skulle du säga?
1: Nej, alltså jag har inte haft den drömmen på väldigt, väldigt länge. Så att jag tror det var bara när jag var barn.
0: För du är
1: barn.
0: En stor pojke nu.
1: Ja, nu är jag stor pojke. Det här var ju 5 år sedan ungefär. När jag hade drömmen senast.
0: Och min andra fördom, det är att du som förfestperson är en sån som hänger i köket. Men sen kommer du loss helt plötsligt. Och då tar du makt över spellistan och bara så kör du sån ny musik som en grej.
1: Ja, men det stämmer. Det stämmer. Kanske inte så mycket ny musik, då är det väldigt gammal musik. Det är väl det enda som jag är för.
0: Men när du säger gammal musik, är det liksom så Beethovens 5:a? Är det där vi är? Nej.
1: Ja, alltså allt ifrån typ 1535 kanske till fram till 1960.
0: Det kan
1: sånt.
0: Inte stämma. Det kan inte stämma.
1: Ja, lite så. Kanske 1970.
0: Men vadå, är det? Okay,
1: George Harrisons första platta kanske jag ska höra.
0: Ja, just det. Mer så än vad det är klassisk musik.
1: Ja.
0: Ja. Okej, min sista fördom. I din och min duo så kommer jag vara Puff och du Piff.
1: Oj, nu, vem är vem nu igen?
0: Ja, jag vet. Piff är han som är lite mer projektledare, tror jag. Och Puff är han som så här, förstör granen på jul.
1: Ja, men jag tror att jag är den som förstör granen på jul.
0: Okej, jag är Piff.
1: Ja, jag är inte så projektledartypen. Liksom. Jag är inte så bra på det.
0: Men det här med att jag bara hade Disney-referenser. Det känns lite omoget för en 34-åring, eller?
1: Ja, det är det verkligen.

0: Britney Spears Toxic i fredag i P3 med Anton och Petter. Och vi håller på att lära känna varandra ju.
1: Ja.
0: Och jag har sett dig här idag. Inspekterat noga.
1: Okay.
0: Och jag har sett två saker.
1: Mm.
0: Ett. Alltså, du är född 02.
1: Ja, 2002.
0: Ja, precis. Bra, bra poängterat.
1: Ja.
0: Och jag 1992.
1: Ja.
0: Men liksom, jag får en helt annan känsla av det jag liksom ändå har sett. För det känns som att du, liksom, du dyker upp här. Korsordstidning i högsta hugg.
1: Ja.
0: En liten liksom, jag får en sån här ganska gammalt anslag. Jag får lite känsla av att så här, det står 2002 i passet, men 1902 i själen.
1: Ja, jo, men det stämmer nog. Inte med allt.
0: Alltså,
1: jag är väldigt, jag är ju väldigt gensy med det mesta. Alltså, om du sett mitt hem till exempel. Så,
0: så han har börjat sträcka lite på sig.
1: Ja, nej, jag vill visa min storlek.
0: Ja.
1: Nej, men jag är väldigt gensy med det mesta. Alltså, om man kollar hemmet så är det så här, jag sopsorterar inte.

0: jag
1: okay, det gör inte väldigt, Gen Z.
0: Nej, nej. Alltså vi är väldigt så, medans millennials tror jag mer är lite så, vi kommer se till att världen blir bra, så tror jag Gen Z är snart, världen är sämst, vi kommer alla dö.
1: Ja, just det.
0: Nu skiter vi det.
1: Ni är mer så violinisterna på Titanic.
0: Ja,
1: ni
0: men
1: bara,
0: precis. Ja. Ja, står där och så här, we're not leaving. Och medans millennials är nog mer typ så, head to the lifeboats.
1: Men är du liksom en performativ korsordslösare eller gör du det på riktigt?
0: Nej, men det ska jag faktiskt säga att det började som, jag har gjort väldigt mycket sådana grejer, så här, lagt pussel, korsord, för att jag har haft ett mobilberoende.
1: Oh.
0: Och då är det ett ganska, och jag insåg att det är väldigt mycket pill. Jag behövde en pilla med saker medan jag kollade på satt på tåg, kollade på en film, så började jag pilla med saker och då blev det oftast mobilen. Och det blev lite problematiskt för det är popcornhjärnan.
1: Ja visst, dubbelskärm. Ja.
0: Och så då började jag köra korsord istället och det är mycket bättre, märker jag.
1: Så du dubbelskärmar fast liksom analogt?
0: Ja, eller det blir ju liksom så här analogt, digitalt, lite som alltså någon blandning typ. Alltså en knapptelefon kanske.
1: Liksom där Gen Z och millennials möts då i den här att du har TikTok-hjärnan men ändå håller på med korsord samtidigt.
0: Ja, men precis.
1: Vet du vad? Jag fattar precis.
0: Ja.
1: En annan sak jag också vill ta upp, för att du avslöjade här innan att du var extremt tävlingsinriktad. Behöver jag liksom vara nervös?
0: Nej, det behöver du inte.
1: Nähe.
0: Alltså, det kommer inte bli någon tävling idag.
1: Får vi se.
0: Ja, men det kanske, om det blir det så är det lite kört. Men jag sänder ju på lördagar och söndagar med Ison.
1: Mm.
0: Och då har vi ju tävling att vi tävlar med lyssnarna.
1: Ja,
0: jag tävlar
1: precis.
0: Mot lyssnarna.
1: Ja.
0: Och jag har ju vunnit varje gång. Och jag tror att det är för att jag inte fattat att man som liksom här i radion, att man kan ju fejka lite här. Man kanske ska inte
1: det,
0: vara sig själv.
1: Just det, härlig stämning.
0: Ja, exakt. Ja. Och istället har det blivit att jag har varit en kaxig jävel som har vunnit varje gång. Och det är lite så jag är. Jag har väldigt svårt att förlora.
1: Du
0: tycker det är jobbigt. Jag är en dålig förlorare och en dålig vinnare, har jag hört.
1: Du är en sån som dyker upp och så föräldrarna mot barnen på fotbollslaget och så du tacklar barnen så att de gråter. Och
0: ja, men jag tacklar oftast den svagaste barnen. jag kollar som ett rovdjur innan.
1: Just
0: ser,
1: det. Vilket barn har riktigt, riktigt låg självkänsla?
0: Ja,
1: går fram till dig och bara, hur är du Fabian? Vilken fucking ful tröja.
0: Ja, jag vill verkligen trash-talka Fabian 7 år. Ja, men så är det verkligen. Och ja, det är inte nice.
1: Nej,
0: överhuvudtaget.
1: Men det är ganska kul.
0: Det är ganska kul. Inte i verkligheten, det är kul på pappret tror jag.
1: Ja, just det. Det blir snabbt mörkt. Liksom.
0: Ja, precis.
1: Att man hamnar
0: precis.
1: Den Bergman-filmen ganska
0: kort. Ja, men precis.
1: Men jag känner, vet du vad, än så länge är jag nöjd med det.
0: Ja, men tack så mycket.

0: Jugo och Jamaican Bam Bam här, det är fredag, Petri, Anton och Petter. Du, nu blir det lite så, alltså jag ska liksom vilja ta dig i handen här och liksom introducera dig till liksom bland det bögaste jag sett.
1: Okej.
0: För att i morse så släppte Troye Sivan ny musik, eller den kommer i alla fall ut idag. Party heter låten. Det finns också, jag bara där. Du.
1: Party.
0: Sa jag så?
1: Nej, jag tänkte bara han skulle säga så.
0: Ja, men för, alltså, det här liksom, det är, han har ju då fått sampla Madonnas music. Bara där.
1: Det är också höga, det är också det
0: börjar. Höga bögpoäng, ja. Och det fortsätter också det börjar liksom som en sån musik, för den börjar med att han liksom rider in i någon slags medeltidsstämning med så brynja och på en sån vit häst. Medan Sir Ian McKellen är berättarröst. Ja, verkligen. Och han är ju också,
1: han är gay.
0: Ja, visst. Ja. Så det är många bögpoäng bara där. Liksom, ja. Det är Madonna, Sir McKellen, Troye Sivan i bild. Just många bögpoäng. Mm. Och sen fortsätter du rätt. Det är mycket rumpa. Det är extremt sexiga danser. Mm. Och det är liksom så, 1400-tals, ifall liksom, då man kan leva ut sina bögiga sidor bara 100%.
1: Okej.
0: Okay. Så är den här låten.
1: Ja.
0: Alltså, jag vet liksom inte om det är too much eller om det bara är underbart. Vi kanske måste avgöra det sen.
1: Ja, men vi måste jag måste lyssna på låten.
0: Och så avgör vi, is it too gay to function eller bara underbart?
1: Nej.
0: Party in the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on.

0: Troye Sivan, Party. En låt som var lite av ett skryt. Party on the way to the party.
1: Party on the pass.
0: Party on the bush. Var party överallt?
1: Party on the party. Ja, det var det kanske också.
0: Tack Petter för att du var med och bidrog till diskussionen.
1: Det var ju så lite.
0: Hur liksom kände det här stålbadet i gaykultur? Var det liksom allt bara drömt om, eller hur var det för dig att lyssna på det här?
1: Ja, men det var bra. Det var intressant. Mm. Det var kul.
0: Lärde du dig något nytt?
1: Nej, det var väldigt, det är väl oftast det med den kulturen. Man känner ändå att man lär sig aldrig något nytt, utan det är mer referenser till saker som har hänt liksom.
0: Till exempel Madonnas music.
1: Ja, exakt.
0: Alltså, det är väldigt, till något som har hänt.
1: Det är väldigt nostalgiskt vad det är liksom. Det kan till och med vara nostalgiskt för saker som hände för en dag sedan. Det är liksom...
0: Gud, det här är så bra spaning.
1: Jag kom på det nu.
0: Jag har aldrig fått en sån yttre blick på mitt eget folkslag på det här sättet. Att liksom att vi är fan ett rätt nostalgiskt folk.
1: Ja. Alltså,
0: vi...
1: Men det är mycket referenser.
0: Ja,
1: det är väldigt så, och det ska vara, och det är ofta så i subkulturer.
0: Ja,
1: för att
0: just
1: man ska veta vilka som är med i, vilka är du med i mitt gäng, då måste du fatta det här.
0: Just det.
1: Bla bla bla. Ja. Det make ju sense. Ja. Det är väldigt nostalgiskt alltid.
0: Alltså, jag är lite tagen. Alltså, det är någonting när man blir så demaskerad, du vet. När man liksom får syn på sig själv utifrån. Och det var som att jag såg den här mannen från, som är född 2002 men ändå har en 1902-själ, som är du. Ja. Blick på mig och mitt folkslag då, och att vi är nostalgiska.
1: Ja.
0: Det är klart att vi är det.
1: Ja.
0: Drömmer jag om Donna Summer? Madonna? Ja. Gamla tider?
1: Ja.
0: Men det också var sämre för oss. Gud, det är som att jag måste smälta det lite, känner jag.
1: Ja.
2: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
3: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
4: P3 musikdokumentär om Blackpink, produkter från K-pop-fabriken eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
5: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit och jag avslutar min karriär.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Better Days här i fredag i P3 med Anton och Petter. Och hur är du, Petter?
1: Ja.
0: Nu ska du snart få vara med om lämplighetstest. Siri Fagerud, känd från P3, ska komma hit och lämplighetstestas utav oss, där vi ska träffa på om hon kan, bör, får ta helg. Mm. Men du var ju med om det här förra veckan.
1: Det var jag.
0: Då lämplighetstestade vi dig.
1: Ja.
0: Du fick inte ta helg.
1: Jag fick inte ta helg.
0: Hur har liksom den här chocken varit för dig i veckan?
1: Alltså det var faktiskt inte så jävla kul. Jag hade ju en trist helg då.
0: Eller
1: jag hade, alltså grejen var så här. Jag hade en toppen helg. Vi gjorde ett litet loophole om
0: ja,
1: du minns det.
0: Ja.
1: Och det var ju att jag var i Umeå och träffade min tjej där. Hon pluggade där. Och att du sa, men då får du, hon får liksom ta med dig på helgen. Mm. Så det blev ändå bra.
0: Ja,
1: men jag
0: skönt.
1: Fick inte göra några beslut. Vilket
0: Nej.
1: Var... Det gör jag ändå inte med min tjej.
0: Jag tänkte precis
1: så det var ju business as usual.
0: Ja, då.
1: Men
0: ja,
1: då. Nej, skämt åsido. Jag vet att hon lyssnar. Men då så det var ju, men det var ändå väldigt kul tyckte jag.
0: Ja.
1: Alltså det är ju också, jag vill inte liksom göra ner
0: programmet som du nu är programledare för.
1: Nej, exakt, men det är ju väldigt flummigt.
0: Alltså, det stämmer, det är ju lite av en torktumlare man går in i och så vet man inte vad som kommer
1: precis.
0: Ut på andra sidan.
1: Men det är lite intressant nu med Siri, som hon är ju ändå i P3 Universat här.
0: Ja, visst.
1: Så här, hon kanske kommer in med liksom lite energi av att hon vet. Hon har liksom, hon
0: ställa vet. Skåp på plats,
1: ja,
0: tänker du att hon kommer göra.
1: Ja.
0: Men jag undrar, så här, hur kommer du som domare vara? Kommer du liksom vara extra sträng nu för att du inte fick ta helg förra veckan?
1: Ja, att det kommer jag verkligen vara. Jag känner att här, om inte jag får ta helg, då får ingen ta helg.
0: Vad säger du dem?
1: Ja.
2: Vi är P3.

0: Augustine of My Mind, här är fredag i P3 med Anton och Petter. Klockan blir nu 4 och då ska vi få Petter Nyheter med Thea. Och det, visst är det så att ni börjar hos talmannen som jag har förslag till vem som ska bilda Sveriges nästa regering?
1: Det stämmer, Anton. Ja, för sockerkakan är slut och det är också den första talmansrundan. Och nyss så höll talmannen Andreas Norlén pressträff. Och han sa att han ger Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att bilda regering. Och nu har vi med oss vår politikreporter Emilia Aro direkt från riksdagen. Emilia, vad sades under den här pressträffen?
2: Jo, men precis som du sa så Andreas Norlén att han har gett ett så kallat sonderingsuppdrag till Magdalena Andersson. Hon ska alltså få undersöka möjligheterna för henne att bilda en regering nu. Och det är inte, han gav inte henne någon speciell tidsfrist eftersom man ska rösta om talmannen under riksdagens öppnande den 28 september. Så han sa att det var upp till den nya talmannen att bestämma hur länge hon får på sig. Men det är alltså hon som får det första uppdraget att försöka bilda en regering.
1: Men den 28 september så ska ju också riksdagen samlas för att välja en ny talman. Borde Andreas Norlén vara lite orolig för att bli utbytt?
2: Ja, det är väl inte helt otroligt att han skulle bli det. Det finns liksom inte riktigt någon praxis på vem som blir talman. Men eftersom Socialdemokraterna är största parti, om de nu får uppdraget att bilda regering, så är det ju inte helt omöjligt att det kommer vara en annan talman som tar över arbetet från Andreas Norlén.
1: Okej, spännande. Framtiden är oviss där alltså. Men vad kommer hända nu framöver då?
2: Ja, men nu har ju Magdalena Andersson fått uppdraget att försöka undersöka vad hon ska bilda för regering. Under dagen så har ju alla partiledare haft pressträffar efter att de har träffat talmannen. Och det låter väl kanske inte riktigt som att det kommer bli en jättelätt uppgift för Magdalena Andersson. För de röda linjerna, då framförallt mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet, de ligger kvar. Så vi får se hur det går för Magdalena Andersson nu.
1: Tack. För det är vår politikreporter Emilia Aro direkt från riksdagen. Och nu några nyheter i korthet. En person har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla den 10 september. Det skriver Åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Och det blir mer cash till Nobelpristagare. Ja, för Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, det säger Nobelstiftelsen. Prissumman blir nu 12 millar per kategori. Och nu till den här artisten som felaktigt blev dödförklarad av Google. Ja, det handlar alltså om Billy Joel som inte alls är död. Hans talesperson säger till amerikanska Newsday att, citat, Billy är inte död, jag mejlade med honom alldeles nyss. Och det var P3 Nyheter, klockan 4. Tillbaka till dig, Anton.
0: Men alltså, jag känner så här att om jag ska bli dödförklarad, då vill jag inte att Petter och Thea, att ni säger så här, men han lever ju för vi mejlade med honom. Alltså, jag vill ha något roligare, ja, så att alla fattar att jag lever, eller?
1: Ja, verkligen. Också ett mejl, det behöver ju inte vara ett superstarkt tecken på att det är just han som mejlar, eller fattar du vad jag menar?
0: Ja, just det. Du tänker att jag har min väldigt avancerade AI-agent. Exakt. Som sitter och mejlar i min ton. Ja, okej, vet du vad? Det här tål ju pass i. Stort tack, Thea.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Jo, snart kommer hon hit, Siri Fagerud. Känner du rädd för det, Petter?
4: Jag är livrädd.
0: Varför?
4: Nej, men jag vet inte. Det är alltid någonting när det kommer en ny person. Det

0: The Strokes Last Night här i fredag i P3. Och det är jag, Anton Jordå, som pratar med munnen. Och Petter är också här, Ströbeck alltså.
1: Jag är här.
0: Hihi. Och nu så är det alltså fans av det gamla YLE-programmet Ormar ombord kommer få sitt lystmäte tillfredsställt. För nu är hon här. Trogna P3-fans känner också henne från magasinet. Varmt välkommen, Siri Fagerå!
1: Applåder!
2: Nej, applåder! Sluta, vilken ära! Tack för att jag får vara här.
0: Saknar du Ormar ombord, eran?
2: Alltså lite grann, för att det här är alltså ett animerat program om så här, trafiksäkerhet i Finland som jag var med och dubbade. Jag gjorde en Orm och Josefin Sonck voice den andra, och sen var det Mark Levengård som var berättare.
1: Det är de tre finlandssvenska.
2: Ja, ja. Det är liksom,
1: finns inga fler.
2: Nej. Och jag kan ändå sakna att vara med i det sammanhanget. För det är ju liksom treenigheten, om jag får säga det själv.
0: När du går på liksom ett sånt reptilakvarium, får du då ta selfies?
2: Inte än, men jag tänker mig att det bara är en tidsfråga. Också när du går på ett reptilakvarium.
0: Jag kände också att det skämtet, det föll så extremt platt.
2: Nej,
0: jo.
2: Det var bara jag som var lite dålig publik kanske. Ja. Jag ska skärpa till mig nu.
0: Nej, det ska du inte alls göra. Och jag menar liksom, och nu befinner du dig i ett rum av en helt annan typ av ormar.
2: Mm.
0: Vassa programledare P3, va?
2: Ja, läskigt.
0: Giftiga. Jo.
2: Kan hugga när som helst.
0: Hörde, vi skulle kunna prata länge om din ormkarriär, men det är tyvärr inte därför du är här. Utan du är här för att du ska lämplighetstestas inför helgen. Och du har ju liksom suttit i vår sits tidigare och tvingat andra göra det här.
2: Ja, jag vet.
0: Hur kommer det liksom att påverka liksom, dig, tror du?
2: Jag tror det är en fruktansvärd språngbräda, för att jag har ju blivit kaxig. Och sen vet jag ju också nu, jag hörde att ni pratade om mig innan nyheterna.
1: Nej,
2: om
1: att du ska det gjorde vi nog inte.
2: Att du, Petter, ska vara en hård domare.
1: Ja, men det är lite revansch från förra veckan, för jag fick ju inte ta helg.
2: Jag förstår.
1: Och då känner jag, nu är det ju ännu bättre att det är någon som har gjort det här på folk, som jag kan...
2: Så du kan sätta på plats,
1: ja,
2: och såga längs fotknallarna.
1: Det här blir liksom någon slags revanche-story. Alltså the greatest story alive.
2: Ja, jag skakar i mina cowboy boots.
0: Greatest story alive. Det tycker jag är lite höga krav på fredag.
1: Nej, det är det du inte har fattat, Anton.
2: Nej.
0: Förlåt, jag har inte fattat vadå?
1: Det är inte höga krav, det är verklighet.
0: Nej!
2: Var har jag hamnat?

0: Fredag i P3, Falling Slow, Caspo, Anton och Petter är mitt uppe i sitt lämplighetstest av dig, P3-profilen, ormar ombord, stjärnan Siri Fagerud.
1: Hallå!
0: Hej på dig! Kan du, bör du få det till helg, det är det vi ska träda på. Det är som en helgtermometer kan man säga.
2: Ja, är du nervös?
1: Ja, men jag är det. För, alltså, jag har gjort narr av när gäster i Fredag i P3 är nervösa, när jag själv har suttit på den trygga platsen bakom en annan mikrofon. Men nu känner jag, jag är ju precis likadan. Det är läskigt.
0: Men som tur är så kommer vi att mjukstarta ju med de här 1X2-frågorna.
1: Ja.
0: Detta för att se om du, Siri, och också du som lyssnar har örat mot den berömda marken, va? Du kommer föra dig 3 lite knäppa snackisar från veckan. 2 av alternativen jag och Petter läser upp, de är uppåhittade. 1 är väldigt sant och det är alltså det du ska hitta. Hänger du med?
1: Ja.
0: Vi drar igång lite stämningsfull musik och så bara åker vi in i omgång nummer 1. Vilken av följande rubriker är sann? 1. Nyupptäckt blåmes döps efter Ed Sheeran. Kryss. Nyupptäckt jätteorm döps efter Beyoncé. 2. Nyupptäckt skalbagge döps efter Taylor Swift. 1 kryss eller 2, vad är rätt, Siri?
1: För det första blev jag distraherad av den fantastiska bakgrundsmusiken som jag inte riktigt kan placera. Men,
0: opus nummer 1, Tim Carlson.
1: Jag tror att det här är en luring för att Ed Sheeran är så pass i ropet nu. Så att det kan... Nej, men jag säger två. Taylor Swift.
0: Bra, Siri Fagerud. Det är klart att det är det som är rätt.
1: Va?
0: Det är nämligen så att en ny sorts skalbagger upptäckts. Swifty Filus. Nej, döpt men... efter etymologen som hittade dens favoritartist. Vilket djur hade du helst velat vara, Siri, eller namnge?
1: Nej, men orm såklart. Ja, har vi redan etablerat.
0: Gud, Kåbrand Fagerud.
1: Hallå.
0: Fagerud. Nej, vänta nu. Fagerud.
1: Du sa bara mitt ord, fast lite långsamma. Ja, mitt namn.
0: Ja, men jag skulle försöka mixa det med Kåbra och det gick så dåligt.
1: Fagerud.
0: Okej, vi måste gå vidare till de 2. Take it away, Petter.
2: Yes, vilken av följande rubriker är sann? 1. Asia Dahir lämnar På spåret inspelning. Kryss. Magic Mike lämnar spelet inspelning. 2. Erik Reinfeldt lämna Robinson inspelning. 1 kryss eller 2, vilken är det?
1: Och den hade jag faktiskt sett, för det här väckte känslor i mig. Asia Dahir är rätt svar, för hon är med i Bäst i test istället. Så det krockade. Jag är insatt i det här.
2: Det stämmer. En kommunikationsmiss gör att Asia Dahir tvingas lämna inspelningen av den nya säsongen av På spåret. Rallykartläsaren Tina Turner ersätter. Hur är dina kartläsningsskills?
1: Min självbild är att de är jättebra, men det motbevisas varje gång jag ska bege mig ut på stan, även städer jag bor.
2: Men använder du Google Maps eller riktiga kartor? För det är lite typ felaktig fråga, tycker jag.
1: Ja, alltså riktiga kartor.
2: Eller finns
1: kartor,
2: ju flera.
1: Nej, men jag vill börja använda riktiga kartor, det hade varit fräckt. En sån där som ser ut som en skattkarta, alltså som man har så här doppat ner i lite gammalt te. Så det ska få en
2: men har Tina, får man ha liksom GPS när man kör det där? Eller är det liksom, måste det vara en gammal analog karta?
0: Jag är så glad att Fredag i P3 äntligen har blivit ett program där farmor och farfar sitter och diskuterar.
2: Nej, men det är ändå en intressant fråga. För det är ändå,
1: alltså man
2: det
1: kan känns pyssla ju... en piratkarta åt sig själv om man doppar den i gammalt te.
0: Ja.
1: Nej, men jag hade rätt.
2: Jag glömde säga det.
0: En glädje för oss alla. Så det är 2 av 3 rätt än så länge. Här kommer 3:e och sista omgången i 1X2. Vilken av följande rubriker är sann, Siri Fagerud? 1. IKEA gästspelar i Skyrim. 2. Lidl gästspelar i GTA 6 nu. 2. Madonna gästspelar i FIFA 27.
1: Åh nej, det här känns svårt för alla 3 klingar så rätt, va? Men jag säger Madonna!
0: Tyvärr inte. Det var ju alltså rätt då, svar i 1. IKEA spelar i Skyrim. Det är alltså en hylla från möbeljätten som i veckan har dykt upp i tv-spelet Skyrim. Orkar inte ge mer kontext än så, säger det får räcka.
1: Nej.
0: Men jag vill veta, pratar vi för lite liksom inredning i tv-spel generellt, skulle du säga?
1: Det tycker jag absolut. Jag har ju starka minnen. Alltså det här nämner jag nämner det här tv-spelet kanske en gång i veckan på P3, som finns i Mucklornas värld. Där fick man ju inreda sin egna lilla svampbostad och dra in så här, välja tapeter, alltså det, jag tänker på det regelbundet, uppenbarligen. Och en liten stol i 3.
2: Ja.
1: Nu känner jag att vi är igen tillbaka på det. Nej, här med det, farfar det, och farmor.
2: Det finns ju inte så många inredningsspel. Det kanske någon där ute känner sig, någon spelutvecklare kanske är så. Kan vi inte göra ett inredningsspel? Det kommer ju Siri i alla fall.
1: Ja.
0: Siri,
1: ja.
0: Din absoluta Fagerud. Du fick precis 2 av 3 rätt i den här första delen av vårt lämplighetstest. Känns det bra?
1: Det känns fantastiskt och strålande.
0: Ja, vi ska fortsätta utreda om du kan bör få ta helg alldeles strax.

0: used to sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's what they sell like
1: home. Doja Cat och Nicki Minaj, Say So, här är fredag i P3 med Anton och Petter. Och jag och just Petter är faktiskt uppe i vårt lämplighetstest av P3s egna Siri Fagerud, där vi håller på att reda ut om du kan ta helg eller inte. Och vi var ju ett kryss två frågorna. Du fick två av tre rätt. Nu ska vi däremot öka svårighetsgraden lite grann. För vi är ju framme vid ett kärt favoritmoment. Som Siri också har klottrat fint på sitt papper.
2: Ja.
1: Rakt ur röven är det dags för. Eller rur. Mm. För att under helgen så gäller det att man måste liksom killgissa sig igenom lite svåra samtal. Man kanske inte bottnar i. Då gör man ju bäst att dra något rakt ur, vadå Petter?
3: Röven.
1: Exakt. Och det är precis vad du, Siri, ska få göra nu. För att Siri, du och jag pratade i Magasinet i veckan om tv-serien Slow Horses. Och därför har jag och Petter fått för oss att du kan allting om spioner.
2: Okay.
1: För det är nämligen en spionserie.
2: Ja.
1: Och det spelar ingen roll om det faktiskt är så eller inte.
2: Nej.
1: Du har 90 sekunder på dig att så att säga övertala oss. Du ska liksom gå in i den här killgissningsdimensionen nu och liksom verkligen övertyga mig, Petter, att du kan allt om detta. Vi kör. Känner du dig redo?
2: Yes. Oh.
1: Siri, vad är nu en illegalist för någonting?
2: En illegalist är, det var när, till exempel då, när sovjetiska spioner under kalla kriget låtsades vara amerikanska medborgare och startade familj för att liksom kunna spionera.
3: Okej, vem eller vad är Mata Hari?
2: Oh, det här är ju en ikonisk exotisk dansare i början av förra sekelskiftet som också visade sig vara en spion.
1: Vad heter den serbiska dubbelagenten som sägs ha varit inspirationen bakom James Bond?
2: Brane Pavlovic.
3: Om jag säger kompromat, vad säger du då?
2: Det är när man liksom ska laga middag men så vill alla ha något olika från den andra, så då måste man kompromissa fram någonting som, ja men det blir spaghetti med fiskbullar istället för köttbullar.
1: Men var Vladimir?
2: Det är min farfars far.
1: Förlåt, jag sa fel. Valdimir menar jag.
2: Valdimir, ja. Det är min farfars fars bror som försvann där kring 40-talet. Jag saknar honom väldigt mycket, vi hade mycket gemensamt.
3: Om jag säger Willem Agrell, vad säger du då?
2: Jag säger ju att det är ju han författaren som skrev en fantastisk roman som heter Den blodiga yxan om Falklandsöarna.
1: Är du för eller emot att brush path?
2: Jo men det är all the way. Jag ska pyssla med dig i helgen faktiskt.
3: Har du en favoritmulvad?
2: Åh, ja. Din mamma. Förlåt, jag fick panik.
1: Vilken titel har Austin Powers?
2: Mr. Man.
1: Snyggt. Petter, tyckte du att det kändes?
3: Det där kändes helt okej.
2: Ja, okay. Jag kände att jag försökte.
1: Vaston.
2: Ja, men för jag ville lite för mycket. Jag hörde det på mig själv. Jag är lite desperat.
3: Nej, men vet du vad? Jag ska vara helt ärlig. I början var jag helt övertygad. Mm. Men det var någonting där i mitten någonstans där det började. När Anton stakade upp sig.
1: Ja, det var liksom.
2: Då, så smittade av sig. Det har inget att göra med att jag förolämpar din mamma då?
3: Jo.
2: Ja.
1: Sa han. Kort och gott. Men jag håller med att jag tyckte du var en extremt stark start. Mm. Sen så lite liksom i skidbacke på slutet som en ost. Men vet du vad?
2: Som en ost?
1: Det finns fler moment kvar. Och vi ska fortsätta reda ut om du kan bör få ta helg. Direkt efter Fontaine's DC, Marianne.
2: Let's go!

0: Fredag i P3 lyssnare på, där vi är mitt uppe i vårt lämplighetstest av P3s egna Siri Fagerud. Och vi, det är Anton Jordås och Petter Ströbeck, eller hur?
1: Ja.
0: Nu har vi kommit fram till vårt nya succémoment som heter Hur gärna? Och vi vill helt enkelt undersöka hur gärna du vill ta helg, Siri. Alltså din angelägenhetsgrad. Liksom, hur sugen är du på att lämna liksom, måndag till fredag och gå in i lördag söndag?
2: Just det, var det min desperationsnivå någonstans?
0: Exakt. Mm. Och du får inte försöka låtsas eller fejka, för det kommer vi se rakt igenom.
2: Okej. Okay.
0: Och vi kommer utgå ifrån lite grann av ett case. Mm. Och dagens case hämtar vi från sajten The Cut, som skriver följande. Travis Kelce was named a Ponzi scheme victim. Och liksom, long story short då, så är det alltså en svindlare vid namn Siddharth Jawahar har skammat sig till motsvarande 35 miljoner dollar.
2: Det är väldigt mycket pengar.
0: Ja, det är extremt mycket pengar. Han har nu åkt fast och kommer få tillbringa de kommande 11 åren i fängelse. Och vi behöver inte gå in på exakt vad han har gjort. Men vi kan konstatera att Taylor Swifts make, NFL-stjärnan Travis Kelce, är ett av hans offer. Så då kommer min första fråga här. Siri, hade du kunnat tänka dig att utforma ett Ponzi-bedrägeri, alltså det är en form av liksom svindlare, som ett pyramidspel där även någonstans, för att få ta helg?
2: Jag tror jag till och med hade gjort det ganska bra.
0: Okej, berätta mer.
2: Om jag ska vara helt ärlig. Nej, men jag tror att så här, jag har ändå en förtroendeingivande stämma. Min finlandssvenska har tendensen att liksom få folk att
0: ja, svenskar är verkligen
2: ärlig.
0: Som bin till honung
2: ja,
0: när
2: ja,
0: det finlands svenska.
2: Ja, ja, ja.
1: Det är nice.
2: Så jag tror att jag kan säga lite vad som helst. Det är nice. och så kan jag övertala de flesta.
0: Alltså, jag bevisade min tes direkt.
2: Ja, ja, ja, jag älskar det.
0: Så,
2: ja.
0: Det är nice.
2: Det är nice.
1: Ja, det är så jävla nice. Ja,
2: jag gillar det.
1: Nej, men, ja, men nu är det ju så här att det, nu ska du ju göra ett helt... Alltså, det är ju inte bara att förföra, vad det är, men övertala.
2: Ja.
1: Det är ju väldigt mycket mer att göra. Det krävs ju strategi också.
2: Ja, men jag tänker så här. Min lilla syster har gått Handels. Hon har precis påbörjat juristutbildningen. Så här har jag ju en accomplice som jag bara kan ringa upp.
0: Ja, det blir familjesponsorskim.
2: Ja, fast att jag tar hem all cred.
0: Bra. Mm. Vem hade liksom din primära målgrupp? Vilka hade du siktat in dig på?
2: Oh, nej men... Jag tänkte säga unga män som går på min finlandssvenska fasad.
0: Lågthängande frukt.
2: Ja, lågthängande frukt.
0: Men är det liksom laktosintoleranta eller är det liksom människor som bor i Uppsala? Alltså, var är vi någonstans?
2: Nej, men jag tror så här, en annan kategori som brukar...
0: Dubidu-tittare.
2: nej, vet du vad jag tror? Det är den genomsnittliga bokmässebesökaren.
0: Bra!
1: Det där gillar vi.
2: Ja.
0: De har också pengar, tror jag.
2: Ja, det är det jag menar. Det är det jag menar. De tror att jag har enormt kulturkapital och också någon slags...
1: ja, finlandssvenska funkar ju där också.
2: Ja, jag menar det.
1: Det är ju ändå någonting att man känner att de kan litteratur av någon anledning.
0: Det är så unga killar och bokmalar som kommer flygande mot den finlandssvenska stämman.
2: Ja.
0: Och hur ser din bedrägerihistorik ut i övrigt? Liksom? Vad har du liksom lyckats lura dig till?
2: Vet du att det fanns en hemsida... Åh nej, det här känns jag jättemycket för. Det fanns en hemsida när jag var liten som hette typ Stardoll eller något sånt. Det finns säkert jättemånga andra sådana sidor där man fick liksom klä på. Det var som en pappersdocka fast online, så fick man köpa små plagg till sin docka. Och jag minns att min kusin var lite mer bortskämd än vad jag var, så hennes farföräldrar hade liksom köpt massa poäng till det här kontot. Och så fick jag henne att säga sitt lösenord till mig. Jag bara, nej, jag ska inte göra något med det. Och så tog jag alla hennes pengar och förde över det till mitt egna konto.
0: Vet du vad? Det får man rätt för. Ett mästerligt bedrägeri skulle jag säga.
1: Det är otroligt.
0: Ja. Alltså, vi ska ta en låt, men sen ska du få höra hur det har gått för dig i det här lämplighetstestet. Ja. Vad är det för känslor hittills?
2: Alltså mixat, om jag ska vara helt ärlig. Men alltså, jag bryr mig inte ens. Jag bryr mig inte ens.
0: Och att du bytte dialekt nu ska vara så cool och sval.
2: Ja. Fasaden föll direkt.

0: Lukas Dennis och farsan, Walter Nilsson och Siri Fagerudd.
1: Jo.
0: Du är ju med här i fredag i P3 med mig, Anton och dig, Petter, för att du precis har gått igenom vårt lämplighetstest.
1: Ja.
0: Nu ska vi få svaret liksom.
1: Äntligen.
0: Ska du få ta helg?
1: Ja, jag är nyfiken.
0: Och jag får också lite en sån, lite chills, alltså lite så positiv gåsut. För att jag menar, jag har ju både min work wife här. Och så är jag också min work brother.
1: Work son.
0: Ja, work son. Det är liksom, oh, det är
2: du är gammal,
0: barn.
2: Du är gammal.
1: Du födde ett annat årtusende. Ja,
2: alltså det är så jäkla.
0: Det var annat millennium till och med.
2: Ja, millennium.
1: Det var det jag sa.
0: Men också, årtusende. Men också, var det inte som att du också ägde dig själv lite grann, Siri, när du, ja, det var det du sa.
1: Ja.
0: Oh, gud. Jag bara, det är så att när man lyssnar på 50% av hans work wife säger, det är inget bra.
1: Du är misogyn också.
0: Verkligen. Mm. Och med det, vår producent HTF har noga inspekterat din insats här idag.
1: Ja.
0: Nu har han, och han liksom, du vet, crazy fingrar, va? Skrivit ihop en liten utvärdering. Knåpat ihop en liten utvärdering. Oh. Där var det. Och nu ska du få höra den. Här kommer den. Kan du ta helg? Vet du vad? Du var minst sagt tapped in i vårt inledande 1, X, 2 moment. 2 av 3 poäng fick du. Och du var riktigt nära på den sista. Vi var väldigt nöjda. I vårt hur gärna moment visade du prov på extrem slughet. Du berättade om din bedrägerihistorik. Och där och då insåg vi att Ponzi är ditt mellannamn. Men bör du ta helg då? Under en låt mellan 2 av momenten ritade du en jättefin rakt röventeckning.
1: Mm.
0: Eller du bettade på din gamla. Själva killgissandet när du alltså skulle dra spionkunskaper ur Putin kändes till en början riktigt bra. Sen kom du av dig och började stissa stackars Petters mamma.
2: My.
0: Och hon var inte här och kan försvara sig.
1: Stackars, förlåt mig.
0: Nu är Petters mamma inte... Ja, det är säkra källor. Gör också gällande att det kom faktiskt rök ur öronen på henne när hon hörde dig säga sådär. Ja, vansinnig. Nåväl, får du ta helg då? Du ska få höra en liten jingle här som kommer göra det uppenbart hur reda du får, eller inte får, ta helg.
2: Det där betyder att du får ta helg.
1: Ja, men vad glad jag blir. Men det här gör det också, jag är väldigt glad. Men det här är lite problematiskt, för jag hade tänkt jobba i helgen och nu kan jag ju inte det.
2: Nu får du stanna hemma.
1: Ja.
0: Gud, att ni båda liksom har en sån inverterad reaktion. För att så här, du skulle jobba och hade behövt att inte få ta helg. Och du, Petter, när du var med förra veckan, då ville du jättegärna ta helg och fick inte.
1: Nej, men jag låter otacksam. Jag är jätteglad. Tack för det här.
0: Vet du vad? Det var en underbar stund. Men vad ska du göra i helgen då?
1: Jo, men jag ska faktiskt spela biljard. Okej, en kompromiss, ja, som jag var inne på tidigare. Mm. Jag ska jobba lite. Läsa lite böcker inför bokmässan. Äsch. Och sen spela lite biljard.
2: Ja.
1: Det ska jag göra. På tal om farmor och farfar.
2: Jag måste också säga att jag röstade nej här. Och de andra 2 röstade ja. Jag vill bara få det sagt till protokollet.
1: Varför, Petter?
2: Nej, men det är bara... Det är inte personligt. Det är bara vad... Jag vill bara få det sagt.
1: Men frågan kvarstår. Varför?
2: Ja, men nu tycker jag du ställer för mycket frågor. Det är ju vi som ställer frågor här.
0: Jag tycker det är viktigt att det ska redovisas i protokollet. Det kommer stå så i radioarkivet. Nej. Vad är det för något? Den 18 september, då var det faktiskt så att 3 killar sa ja och en sa nej. Alltså det är den viben.
1: Ja, liksom. Men du måste lära dig, Petter, att det är så här demokrati funkar. Det är bara att gilla det.
0: Och med de orden tycker jag att vi säger tack och adjö. Puss på dig!
1: Tack, puss, hej!

0: Another 54 Ultra, Talk to you, här är fredag i P3 med Anton och Petter. Och vi har precis haft Siri Fagerud på besök.
1: Ja.
0: Och hon fick ju ta helg och lämplighetstest.
1: Ja, det fick hon.
0: Men jag studsade ganska mycket på liksom hennes, för att hon var inne på det här med när vi pratade om Ponzi, schemes och bedrägerier, att hon liksom hade lurat sin kusin på lösenordet och lyckades sno hennes digital, dåtidens bitcoin.
1: Ja. Digital valuta.
0: Exakt. Men alltså, för att jag undrar om det finns en, liksom en åldersskillnad mellan dig och mig här.
1: Det
0: fanns
1: det. Det är vinsad.
0: Vet du vad? Tack, det var det jag ville veta. Går vi vidare? Nej, därför att så här, det fanns liksom ett slags lurendrejeri som var så här, för när jag kanske var 22, alltså det vill säga 12 år sedan, då var det så här, att det kanske ringde upp en person och var så: hej, vill du få bekväma kalsonger hem till dig?
1: Va?
0: Ja.
1: Men var det en busring?
0: Nej, utan det var liksom en försäljare. Ja. Men det var så att första, liksom, första, det var lite som att det var som jag har hört att det går till. Också med droger. Alltså, första kalsongparet är gratis. Och sen så var det så, du vet, sen fortsatte de bara skicka hem kalsonger i all oändlighet.
1: Och faktura och
0: de
1: blev, på det.
0: Ja, och fakturorna chockhöjdes. Första fakturan så, 45 kronor. Andra fakturan, 445 kronor. Tredje fakturan, 1,5. Och det bara liksom, och folk försöker ringa sig upp där, du vet, de bara kopplade till postlådor. Har du någonsin blivit indragen i ett kalsongbedrägeri?
1: Nej, jag har nog inte. Alltså jag är ganska, jag är bra på att vara skeptisk varje gång. Alltså man får ju sådana sms ibland som är typ så:
0: klicka
1: typ
0: på den här länken.
1: Det här är banken, ring upp oss, och så är det 076. Eller så är det
0: så här, just var, så är det jag som ringer bara.
1: Jag vill ett vanligt nummer. Mm. Nej, men jag är väldigt skeptisk av mig. Jag vet att en gammal lärare till mig berättade att han åkte fast för ett pyramidspel.
0: Okay.
1: Han sa det i Finland, sjukt nog. Siri var ju här innan. Hon är ju...
0: Shoutout.
1: Kanske inte.
0: Jo, visst, det är finländsk.
1: Hon är finländsk. Mm. Det är jobbigt det där med finlandssvensk. Man vet, man kan aldrig säga rätt där. Han berättade det från ingenstans. Och det var så, han var liksom... efter det kände jag att man ska vara försiktig. För jag ska ju inte säga, det är någonting med att det är en lärare. Det är lite som en förälder.
0: Ja, just
1: alltså
0: det.
1: Om
0: de är
1: han
0: odödliga.
1: Åker dit,
0: ja, just det.
1: Då kan ju
0: andra då?
1: Då kan alla åka dit.
0: Men vad tror du, liksom, att, tror du att vi ska liksom försöka mjölka den här kalsongbedrägeriet? Ska vi liksom damma av det, du och jag, och försöka lura folk på pengar? Eller ska vi satsa på något annat?
1: Jag tror något annat. Kalsonger vet jag inte. Och det är också lite så här, ringa upp och bara, vill du ha kalsonger?
0: Ja, det är creepy.
1: Nej, tack. Alltså då är det ju bättre att ha någonting mer som folk gillar, kanske. Mm-hmm. Eller det är det. Det är ju klassiska penntricket. Jag håller upp en penna nu för er som inte ser.
0: Ja.
1: Det är det här, sälj den här pennan till mig.
0: Ah.
1: Det är för att, och så ska man säga så här, du måste skriva ner, eller något sånt. Man behöver ha liksom en begäran.
0: Förlåt, jag förstår ingenting.
1: Jo, nej, men jag vet inte exakt hur det är, för jag är ingen bra säljare. Men det är någonting med att man ska säga den här pennan är jättebra. Jag behöver att du skriver ner för att den är så bra. Du skriver ner alla saker jag kommer berätta för dig. Jag har ingen penna. Ja, men här är den. Alltså,
0: aha,
1: det är något sånt.
0: Nu, jag tror att jag fattar. Man liksom drar in dem på något sätt.
1: Man måste, där, om jag hade varit en bättre säljare hade jag kommit på nu.
0: Ja,
1: att det inte ska vara kalsonger, det ska vara pennor.
0: Just det.
1: Eller telefoner. Man säljer telefoner.
0: Men jag tror så här. Jag tror att du går över ån efter vatten. Jag tror så här. Vi har en jättehärlig kampanj med Balafiang i de kalsongerna. Ska du nog se att folk går på det bedrägeriet?
1: Då kommer folk
0: köpa hur många som helst.
1: Folk kommer bränna. Alltså kalsonger på båt.

0: Fanny Avon. Vad gör jag nu i fredag i P3 med Anton och Petter? Hör du Petter?
1: Ja.
0: Jag har bott i Göteborg.
1: Okej.
0: Och har du gjort detta?
1: Nej, jag har varit där. Men jag har inte bott där.
0: Bra.
1: Jag har bott där en helg. Gissa vilken helg. Kanske en festival.
0: Kindelsmässohelgen, var det
1: där? Ja, ja. När det är en känd festival där så brukar jag vara där.
0: Just det, men vad väcker Göteborg för känslor i dig? Blir det liksom varm och liksom luddig inombords? Eller blir du vansinnig eller någonstans mitt emellan?
1: Ja, men jag tror att jag var göteborgare i mitt förra liv. För varje gång jag hänger med göteborgare är det som att jag blir en bättre person. De har roligare. Det lät ju självgott, ja. Nej, men att allting, och att jag börjar prata, jag speglar ju dialekter väldigt ofta, men att jag börjar prata göteborgska.
0: Ja, du är en sån stockholmare. Men det är allas favoriter.
1: Grejen är också, jag gör det mest med skämt då, att jag kan skämta tillbaka och göra en så och dra liksom ett klockrent göteborgsskämt. Nu har jag hängt exempel.
0: Tror du, ja.
1: Det tror du, ja.
0: Vi får se om den göteborgaren vi ska ringa upp, Hector Apegren, håller med om det. Vi ska ringa honom alldeles strax.

0: Now, Dua Lipa här i fredag i P3. Klockan blir nu 5 och då ska vi få P3 Nyheter. Vi lämnar över kanalen till Agnes. Varsågod att ta över.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får i uppdrag att försöka bilda regering. Det meddelar talmannen Andreas Norlén vid en pressträff. I Etiopien, sydost om huvudstaden Addis Abeba, har minst 14 personer dödats och fler än 10 kidnappats av en väpnad grupp, rapporterar AFP. Och det blir mer cash till Nobelpristagare. För Nobelpriset höjs med 1 000 000 kronor enligt Nobelstiftelsen. Nu blir prissumman 12 millar per kategori. Och nu till att brittiska parlamentet ska syna det här.
2: You have received 0 points.
1: Det handlar om att det går fett dåligt för Storbritannien i Eurovision Song Contest. De senaste 5 åren har UK kommit sist 2 gånger och näst sist 1 gång. Nu har kulturutskottet kallat in BBC som väljer ut vilka bidrag som ska reppa Storbritannien och musikbranschen till utfrågningar om hur bidragen väljs ut. Nu har vi med oss vår musikreporter Fabian Lantz för att reda i det här. Fabian, hur kan Storbritannien som liksom annars levererar en väldigt stark musikkultur vara så dåliga i Eurovision?
3: Ja, det är en bra fråga, men som du säger, det är ju ett land med stark musikkultur och det finns historiska exempel på när det har gått bra för dem. Men ett problem kan faktiskt vara att bidragen utses till att medverka och inte tävla för att vara med, som här i Sverige eller i Italien. För genom att vi gör så i Sverige måste också låtarna passera vad man kan kalla folkets kvalitetskontroll, som ger en indikation på vilka låtar som går hem hos publiken och inte juryn.
1: Just det. Men att BBC och musikbranschen nu kallas till det brittiska parlamentet för utfrågning, vad innebär det?
3: Ja, men en talesperson har sagt att de vill gå till botten med vem det är som väljer deras bidrag. Man vill veta på vilka grunder det här görs och kanske framförallt huruvida deras liksom horribla insatser de senaste åren beror på dåliga låtval, direkt svaga insatser eller något annat.
1: Finns det något som andra länder gör för att lyckas i Eurovision som UK inte tycks göra då?
3: Det är ju lite vad parlamentet vill undersöka, men en faktor som kan sätta käppar i hjulet utöver att en jury utser, det är just Storbritanniens stolta musikkultur som nästan kan bli lite för stolt och göra att man liksom, till skillnad från många andra länder, inte kollar på vad som går hem internationellt utan litar på sin egen förmåga och historia.
1: Intressant. Tack så mycket för det, Fabian Lantz. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 5 med mig, Agnes Kohn. Producenter av var Jakob Perkins. Nu tillbaka till er, Anton och Petter.
0: Men jag tycker det är ett satans skryt att vara så. Vår musikscen är lite för bra. Alltså går det inte bra i Eurovision.
1: Alltså jag tycker väl att vi är offer för det också. Alltså vi skryter väl mest av vår musik.
0: Vet du vad, Agnes? Jag har aldrig blivit så ägd i hela mitt liv. Det har du helt rätt i. Är det något vi gör så är det vi tjatar om ABBA och hit och dit. Ja, du har helt rätt. Tack för dig.
1: Tack själv.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Jaha, då. Fredag i P3 fortsätter hålla dig i sällskap, eller hur Petter?
5: Det gör det verkligen.
0: Och nu...
5: Och då tyckte du att jag hade för mycket energi där? Eller hur känner du? Känner du? Jag kan dra ner på energin om du vill.
0: Okej, vi provar igen då. Fredag i P3 fortsätter hålla dig i sällskap.
5: Det gör det verkligen!
0: Åh nej, hjälp. Nu var du ju så lik mig. Usch, fruktansvärt.

0: moln här i fredag i P3. Vi ska gå vidare till veckans P3-hit, Kisha, vem du än är.
1: Det här är veckans P3-hit.

0: Fredag i P3 håller dig i sällskap. Anton och Petter, programledare. Hur är du, Petter?
1: Mm.
0: Jag undrar om du har hängt med i den här, vad ska man kalla det för, slow TV, fast i en slags nyhetscykel kring mandatfördelningen i riksdagen.
1: Det är svårt att inte, alltså det är svårt att missa.
0: Eller hur, det tränger ju så att säga på.
1: Yes.
0: Ja, men

0: Jag studsade på en liten särskild grej i det här.
1: Okay.
0: Nämligen det här. Jag sitter i godan ro på SVT Nyheters app. Detta flashas. Just nu! Alla distrikt räknade. Göteborg sist in.
1: Okej.
0: Okay. Alltså, blir man inte vansinnig, eller?
1: Ja, det jag gillar Göteborg.
0: Ja.
1: Det pratade lite om det här innan.
0: Yes.
1: Och jag gillar Göteborg. Jag tycker jag blir inte så vansinnig. Jag blir mer... Fan, det är så här det ska vara. Alltså det är snarare så.
0: Ja, jag förstår. Det är liksom dina drömmar Göteborg. Där som ja. Din liksom fördomen går i uppfyllelse.
1: Precis, precis. Ja,
0: därför att jag måste säga att så här, jag upplever att det här är peak Göteborgs kultur. Men då är du lite med mig där, låter det ju som.
1: Ja.
0: För att när jag bodde där så liksom upplevde jag verkligen alltså att det var fullkomligt ljuvlig stad som du är inne på. Men oj, vad långsamt allting går.
1: Det gör det.
0: Det är liksom ett helt annat tempo.
1: Ja.
0: Varför tror du att det är så?
1: Nej, men det är jag vet inte, jag tror att det är någonting med...
0: I vattnet?
1: Ja, men det är någonting, det är vinden som blåser. Nej, men jag vet inte, men det är väl lite goa gubbars lag att, alltså att ta det lite launa liksom.
0: Just
1: det. Det är ju lite Gotlands uttryck, alltså, ta det långt. Alltså, så här. Men jag tror att Göteborg är mer...
0: För att nu är vi i många olika delar av Sverige.
1: Ja,
0: nu.
1: Men jag tror att, för att jag tror många... Jag minns en gång när jag träffade någon göteborgare i Stockholm.
0: Ja.
1: Och de sa rulltrappan går så jävla fort här uppe. Och det tyckte jag var den sjukaste meningen jag hört. För det är så här, vad menar ni att den går fortare här? Och att de inte hängde med. Just och jag kände liksom så här, vad är
0: sjukt om det sitter en sån liten evil trafikplanerare på Trafikverket och ja. Är så, i Göteborg så går rulltrapparna 45% långsammare.
1: Ja, men det är så konstigt också. Det är så konstig grej också bara. Alltså, hur kan man märka? Jag märker ingen skillnad. Det vill jag säga.
0: Ja, nej. Det gör ingen.
1: Vet du vad dock märker vad jag kommer på nu?
0: Nej,
1: Göteborg, säg. Inte rulltrappstad så mycket.
0: Nej, okej, utan mer
1: alltså,
0: av en
1: det känns som
0: fysisk
1: mer,
0: trapp.
1: Ja, men det känns som att allt är på bottenplan. Alltså att de har liksom, och när de har någonting på höjden är det hiss som gäller. Alltså när det är Gotia Towers eller Kollatornet. Alltså då är det
0: då
1: liksom
0: går vi upp för de trapporna.
1: Ja, eller typ hissen. Alltså, och den, ja, och den går ju i samma takt som i resten av landet, antar jag.
0: Vad vi vet.
1: Jag har inte mätt. Jag har inte haft något hastighetsmätare utanför en hiss. Ah! Men rulltrappor kanske de inte har. Alltså det känns ju mer som...
0: Jag drömmer om nu att jag ska skicka ut det på olika uppdrag i Sverige. Att mäta farten i olika hissar och göra en sån topp 10-lista till Fredrik P3.
1: Men det är ju klassiskt också så här. De har ju spårvagn. Jag vet inte om du har hört det i Göteborg. Men de har ju på marken då så har de ju vagn.
0: Aha,
1: som åker.
0: Ja, ja.
1: I Stockholm så åker vi ju ner... Under
0: tunnelbanan, ja.
1: Så vi åker ju rulltrappa mycket, mycket mer neråt.
0: Ah.
1: Och jag tror att det är snarare det. Den går inte fortare i Stockholm, det är bara att det finns fler rulltrappor.
0: Just det, vi är mer vana vid det så att säga.
1: Ja, precis. Ja.
0: Nej, men för att jag var nämligen på en spårvagn i Göteborg och fick höra den här helt sinnessjuka konversationen. Obs, det här är inte ett påhitt, utan det här är liksom nu rakt av från verkligheten. Det är att ett barn sitter i vagn, vansinnig över att spårvagnen tar så lång tid, vilket man kan förstå. Man vill hem och leka med sina kompisar. Varpå den säger så, mamma, varför går spårvagnen så långsamt? Hon. Konstpaus. Hon vill verkligen så, prove a point. Mm. Och säger så, lille Fabian, vet inte varför det är mitt namn nu som jag jämt har i hatten. Lille Fabian, du förstår, den här spårvagnen, den går långsamt för den är lika gammal som din morfar. En helt sann historia. Och jag känner att den här känslan du och jag har, om att det är ett litet annat tempo i Göteborg, och att den liksom själsliga inställningen är anledningen till att de var så långsamma i valet, den måste vi ju kasta på någon.
1: Ja.
0: Vi måste få facit från någon som vet. Därför ska vi ringa upp Göteborgs själsliga borgmästare, Hector Apelgren.
1: Ljuvligt.
0: Komiker, manusfattare, skojare, så ska han få stå till svars.

0: In Between Days, The Cure, Fredag i Petra lyssnade på med Anton och Petter. Jag och Petter, vi liksom håller på att prata om varför Göteborg var sist in i den här rösträkningen som vi ägnat oss åt den senaste veckan. Och jag och Petter sa liksom att Göteborg känns som markplan.
1: Ja, markplan.
0: Det känns som att det är en annan kultur.
1: Ja, det är lugn kultur. Långsam,
0: lugn
1: vill jag säga.
0: Och långsam kultur. Hector Apelgren, hallå.
2: Hallå, hej.
0: Kan du liksom försöka förklara för oss liksom varför ni var så långsamma med att räkna rösterna i Göteborg?
2: Jag tycker att ni har helt fel infallsvinkel här. Jaha. Jag tycker inte det är så mycket oss. Alltså, jag tycker inte det är vi som är problemet. Jag tycker resten av Sverige däremot. Varför är ni så ivriga? Jag tycker inte det är klädsamt. För det känns lite som att ni står... Ni är för liksom... för sugna på det.
0: Ah, vi är sådana nördar.
2: Lite bak, vi är lite så här, ta ni först. Du vet, lite så känns som vi göteborgare är. Det känns som att ni hänger på låset på systemet 09 på morgonen på något sätt. Mm.
1: Men vadå, vi vill ju veta svaret. Och det svaret är, vem vinner valet? Vill inte ni veta
2: men
1: det?
2: Jo, men det kommer tids nog, Petter. Det kommer tids nog.
1: Men är du en sån också?
2: Vi alla kommer få svar.
1: Är du också en sån som sitter kvar på ett flygplan till exempel? Alltså när man har landat och inte liksom står och väntar vid gången?
2: Alltså är det inte otroligt pinsamt att alla folk som står, du vet, som får stå så här böjda för att det är så lågt i tak i flyget. De har egentligen en sån plats vid fönstret och så står de upp av någon anledning.
0: Och så du försöker längdmogga oss nu för att du är 4 meter lång.
1: Ja, det är det.
0: Både jag och Petter är lite kortare än du.
2: Du står raka.
0: Ja, vet du vad, jag dinglar med benen samtidigt som jag ställer mig upp. Så kort är jag. Men vad gjorde ni istället för att räkna röster, undrar jag?
2: Jag tror på riktigt anledningen är nog alltså att de här rösterna kom så sent. Jag tror att det i Göteborg, har du någon gång försökt att ta dig från punkt A till punkt B i Göteborg?
0: Jo, tack.
2: Ja, det alltså jag tror de byggde klart den här stan typ sen 1987 och sen började bara de så här, ja, då är vi klara. Då gräver vi upp skiten igen. Och sen så har de liksom bara grävt upp och så har de fått på något sätt bara så här. Alltså det går inte att ta sig någonstans. Så vi har liksom slutat med koncept tid i Göteborg. Vi har varit så här. Ja, du vet, man väntar på Västtrafik-grejer så där. Så då vet man, ja, den kommer någon gång efter 5.
0: Just
2: det. Det får räcka. Det är liksom nog precis.
0: I resten av Sverige så är det 17.30 i Göteborg, är det någon gång alltså på kvällen.
2: Någon gång på eftermiddagen, ja precis.
1: Men är det därför Gröna Lund har snabbare åkattraktioner än Liseberg också? Är det för att det går lite, alltså jag kom på det och tänka på det nu. Det går ju lite fort, det är lite roligare på Grönan.
2: Ja, det vet jag inte. Jag vet inte, Petter.
0: Den här kulturdebatten skrämmer mig, så där kommer vi inte gå in. Men tack för viktigt inspel, Hector Apelgren. Jag är mycket glad att du kunde vara med och avgöra det här åt oss. Puss på dig.
2: Ja, tack. Ha det bra.

Slater Dance i fredag i P3. Nu, ny musik från Benjamin Ingrosso. Waste My Time heter den. Om du vill höra intervju med honom tycker jag du ska gå in i appen Sveriges Radio och lyssna på morgonpasset i P3-gästen. Där han ju pratar om de här låtarna, va?

0: Ny musik där från Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
1: Ja, det du, jag var med om en rolig sak igår.
0: Okej, okej, okej.
1: Jag jobbar vid Filmhuset 2 dagar i veckan. Väldigt kul jobb. Och,
0: byter du projektor? Eller
1: nej, det är ett sånt riktigt sånt mediejobb i Stockholm. De har ju lite sådana lokaler där.
0: Och, det kan det ha sagt.
1: Ja, och där i Filmhuset så har Stockholms universitet deras filmvetenskap. Mm. De tar hand om det där. Och då såg jag en kvinna som jag inte sett på många herrans år. Och hon, för jag pluggade lite så enstaka kurser förut.
0: Hey, King.
1: Och då var det en kvinna jag träffade när jag pluggade det historia som var, alltså hon var ju efter pensionsålder.
0: Ja.
1: Vi inte gissa, men kanske 70 plus.
0: Yes.
1: Kanske närmare 80.
0: En dam.
1: En dam. Och det är ju ganska vanligt att man...
0: är dam nu för tiden, eller
1: nej, vadå? Nej, att när man pluggar enstaka kurser just, att man träffar på äldre personer som pluggar samma kurs.
0: Och för fördomsofilen för enstaka kurser är ju 20-åringar utan styrfart,
1: ja,
0: och äldre människor som vill bilda sig.
1: Ja,
0: ja.
1: Och det är det jag typ så här fascinerad över, för nu, då har ju hon fortsatt bara. Jag tänkte ju att hon kanske var så här, men det här är något jag provar. Det var typ det hon sa då. Så här, men det här är något jag provar liksom, och så får vi se, jag vill lära mig någonting. Men då har ju hon bara fortsatt och fortsatt. Det här var ju 3 år sedan jag pluggade idéhistoria. Hon har ju bara fortsatt, och nu är hon på en helt annan del av liksom humaniora. Och det är liksom på film nu. Hon har jobbat på,
0: hon har alltså, vandrat så här, vidare.
1: Och jag tycker det är intressant, för att så här, dels de här äldre personerna är alltid, de pratar ju mest,
0: ja,
1: på seminarium, ja, och på föreläsningar. En grej de gör som jag tycker är intressant, och jag tror att det är högre fallhöjd för just dem, för när det gäller hyfs och lite så vett och etikett
0: i föreläsningssalen,
1: bara allmänt,
0: i allmänhet,
1: då är ju ändå äldre människor, det är ju lite de visa.
0: Just
1: det. De kan ju allt. Så här ska det vara, så här, det här är hyfs, det här är vett och etikett. Och det tycker jag de är väldigt bra på. Men det blir ju också väldigt hög fallhöjd när de inte har hyfs då. Då blir man ju lite extra arg. Och en grej som äldre
0: just det,
1: människor...
0: Just polisen börjar begå brott, lite den stämningen.
1: Ja, men exakt. Mm. Och äldre människor gör i föreläsningssalar är att de väldigt sällan räcker upp handen.
0: Och de bara pratar rakt ut?
1: De bara pratar rakt ut. Och det, nu generaliserar jag, det kanske finns äldre människor där ute som inte gör det och kanske räcker upp handen. Har jag helt rätt här, att det är ingen äldre människa räcker upp handen. Men det är bara väldigt intressant, för att jag känner att jag har nästan en teori om att det är någonting typ att anledningen varför de pluggar, för det är många äldre människor som pluggar enstaka kurser, är kanske för att de vill få prata lite.
0: Åh nej!
1: Ja.
0: Eller alltså, alltså någon slags social interaktion, eller för att de vill mästra ungdomarna?
1: Nej, men jag tänker mer att det är så... Jag har, alltså till, liksom, mannen där hemma har jag sagt allt redan. Nu måste jag liksom säga allting igen.
0: Just det, jag har mina favoritkassetter jag drar igång när de ställer en fråga. Och då ska jag bara skaffa mig en ny publik.
1: Precis.
0: Men vet du vad, det är ett ganska bra socialt råd.
1: Ja.
0: På den tiden jag var singel, då brukade jag ibland så byta stad bara för att kunna liksom dra igång Tinder igen eller en annan app.
1: Ja.
0: För då kan man ju bara byta liksom. Inte ganska så bra.
1: Ja, och då byter man i universitet eller människor.
0: Ja.
1: Ni kan ju byta till Lund. Eller det finns ju flera. Umeå.
0: Bra, Petter.

0: Justin Bieber, Jack You, Where Are You Now? Fredag Petra med Anton och Petter, och vi är mitt uppe i någon slags, vad ska jag kalla det för? Diskussion kring äldres vett och etikett.
1: Ja, för vi pratar lite om att deras fallhöjd är så mycket högre.
0: Just det,
1: säger.
0: För de ska liksom vara någon slags moraliskt rättesnöre när det kommer till vett och etikett.
1: Mm. Ja, alltså jag har varit med om väldigt mycket när jag var liten. Och det hände oftare när jag var liksom 11-12 någonstans. Att jag blev utskälld på stan av äldre människor.
0: Vad gjorde du då?
1: Ja, men det klassiska är ju att sitta ner på bussen.
0: Ja,
1: och så kommer någon och knackar på axeln.
0: Du,
1: och det kan jag verkligen hålla med.
0: Ja, där har man poäng.
1: Men sen var det någon gång när jag typ fastnade med skosnöret. Vi hade inte knutit skon, jag fastnade med skosnöret i en rulltrappa.
0: Okej, okay, pappa.
1: Och så började jag få en, alltså istället för att någon alltså
0: hjälpte dig,
1: så var, då började jag få en utskällning.
0: Nej. Vad bestod den utskällningen
1: av? Att man alltid ska knyta skorna. Och det förstår jag ju, och jag förstår ju det än idag, att det är väl klart man ska göra det. Det är ju, man kan ju snubbla och göra sig riktigt illa. Men det är någonting med att jag, och jag tror att ibland märker jag, och det här gillar inte jag med mig själv. Jag gör inte det, Anton. Jag gör inte det. Men ibland, fan vad, och det, för det, en grej också är, för i Stockholm har vi något som heter tunnelbana.
0: Ja, tack.
1: Och där är det dörrar som öppnas. Och det finns ju en oskriven regel som är att man väntar på att de som...
0: Gäller det även på buss, ska sägas.
1: Att de som går av, de som är inne i själva tunnelbanan får gå av först. Ja. Och sen går man in själv om man är utanför. Då så har ju hänt kanske när man var liten att man kanske gick, försökte ta sig igenom. Just man var ju väldigt liten på den tiden. Och så har jag fått en utskällning för det, typ. Att någon har gått fram till mig och bara, du ska inte...
0: Men var det bara att du liksom har en skev bild av vad som är äldre? Är det så att du tänker på mig då, som är 34? Och du,
1: ja, men
0: så,
1: det var...
0: Äldre kom
1: det
0: fram.
1: Är därför jag känner igen det. Nej, men det var alltid folk som är pensionsålder. Men det jag märkt nu mer och mer när jag blir äldre är att jag är med om exakt samma sak. Och det är inte från kids. Det är från äldre människor.
0: Mm.
1: Och jag har varit så nära flera gånger att liksom lägga på en äldre röst och säga, nu väntar man innan man... Nu väntar man först på att avstigarna ska gå av först.
0: Men vänta nu. Så att, alltså, de äldre har nu börjat begå liksom brott mot hyfsen.
1: Ja, och jag tror... Alltså, jag har ingen vidare teori på det här. Det här är bara något jag kommer på nu. Och det kan ju vara att det är ett generationsskifte som sker nu.
0: Ja, nu kommer det mer rowdy äldre.
1: Ja, och att de vi minns som äldre förr, när vi var unga, de var liksom en helt annan generation. De kanske kom från...
0: 20-30-talet.
1: Ja, men 20-30-talet. Det var liksom vid andra världskriget, det var liksom mer ordning och reda.
0: Visst.
1: Så här, vi kan dö när som helst.
0: Vi gick en mil till skolan,
1: ja,
0: den
1: exakt, viben. Ja, men att nu är det ju ett skifte. Man får ju komma ihåg, alltså folk som är född 1945 nu, de är ju 80.
0: Ja,
1: ja, och de,
0: snabbt.
1: Ja, det var 81 till och med. Och det är ju den här tiden där det började bli lite peace and understanding, äntligen. Det var lite kalla krig och
0: flummarna
1: sånt.
0: Flummarna
1: började bli gamla. Och det kan vara så då att de är lite mer fria och tar sig lite mer friheter. Vad vet jag? Det här får ni lyssnare bestämma.
0: Tack, Petter. Jag gillar när du tar mitt jobb, jag uppskattar det mycket. Men kan det inte vara precis att det här är lite mer så fuck government-generationer? Att de så, ingen ska berätta för mig hur man går på en buss.
1: Men det kan verkligen vara det, och jag tycker det bara blir intressant hur de kidsen idag...
0: Just det, hur du och jag kommer bli när vi blir riktigt gamla.
1: Ja, eller till och med hur kids, de som är gen alpha, hur de kommer bli av att ha de här äldrena som säger till en... Eller om de inte kommer ha några äldre människor som säger till en randomly på stan.
0: För att AI har dödat oss allihopa,
1: är det du säger? Nej, jag menar bara att de inte säger till längre. Att de inte har något hyfs själva.
0: Just det.
1: Men också hur vi kommer vara som äldre, det är intressant att se.
0: Du förutspår ett riktigt Hunger Games, det är det jag hör.
1: Ja, och jag har ju, alltså generationskriget är ju liksom min hjärtefråga, skulle jag säga. Och jag är ju, ja, ni kan, alltså, ja, jag ska inte uppmana till liksom en hatstorm. Men ja, om ni har åsikter kan ni skriva till mig direkt, jag är expert på ämnet.

0: Manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål så har man säkert en köpare på den.
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.

0: Vad bra att jag tog upp micken precis när du ville hosta. Förlåt för det, Petter.
1: Nej, det är ingen fara.
0: Men det var fredag i P3. Det var fredag. Det var nu. Det tog slut,
1: ja,
0: när du hostade.
1: Var, ja.
0: Tack för oss.
1: Nu går jag hem.
0: Nej. Det här är fredag i P3 med Anton och Petter. Och du, Petter, jag håller på att bli galen, tror jag.
1: Okej.
0: För jag har gått in i en helt ny fas i mitt liv. Jag har gått och blivit gymbro.
1: Åh, fan.
0: Ja, verkligen. Exakt så känner jag också faktiskt. Jag tränar alltså 3-4 gånger i veckan. Du vet, jag har börjat med proteinpulver till frukost. Jag liksom, mina lunchlådor är så vägda och består av ris, kyckling och liten grönsak. Men nu har du tagit nästa steg.
1: Okej, berätta allt.
0: Ja, för det här är ändå, liksom, det här är ändå nästan normalt, det här första steget. Men nu har då tyvärr det här hänt. För det var en bekant till mig som jag träffade för första gången kanske på så 6 veckor. Och han var så, ej shit vad du har blivit krallig, du måste börja gymma mer seriöst. Och jag blev så jävla glad. Så nu varje gång jag går förbi en spegel som att jag börjat flexa.
1: Okej.
0: Jag börjar så kolla in mina armar. Mm. Alltså varenda spegel. Vad är liksom, är det här galenskap? Eller vad står du i frågan?
1: Nej, men jag har varit där faktiskt.
0: Okej, du har varit där också?
1: Jag var där väldigt sent. Det var intressant. En annan Anton Esberg, som du vet vem det är.
0: Friend of the show.
1: Friend of the show. Han fick mig att börja gymma för några år sedan. Han var så, bror, du har så jävla bra form. Alltså. Du är så jävla naturlig. Alltså. Bror, du kommer, vet du vad? Vi ska fucking gymma. Ursäkta språket, men det är så han pratar. Och han, så kommer vi till gymmet och så hör jag kassörskan säga...
0: Kassörskan, ändå, bra ord.
1: Och så säger hon, ja, och nu när du har värvat en vän så kommer du få gratis en månad.
0: Nej!
1: Så han gör för mig. Men vi började gymma då, och då hamnade jag i exakt en sån här fas. Och det, just det där med speglar, vet du vad, du har kommit lindrigt undan.
0: Aha.
1: Jag gick så långt att jag typ, det enda jag pratade om var gym.
0: Oj, ja,
1: och
0: nej,
1: att jag hade gymmat. Har du kommit dit någonting?
0: Nej, alltså, för det var precis det jag skulle liksom, vilja liksom gå vidare i den här workshopen.
1: Du pratar om det nu, men jag menar liksom i vardaglig...
0: Nej, utan för att jag undrar, liksom, vad är liksom nästa steg och hur vet man liksom att det håller på att spåra ur? Är det då att man då börjar prata om det jämt? Alltså,
1: jag tror
0: såna crossfit-människor.
1: Sen finns det också lite... Alltså det finns ju preparat också. Det är kanske nästa steg.
0: Ja, men...
1: Och det är ju inte bra. Alltså det finns hälsorisker för sådana preparat.
0: Jo, tack.
1: Och så. Och det tycker jag... Det tar jag avstånd från.
0: Bra, Petter. Ja. Men för där tycker jag liksom att på något sätt att det finns väl ändå två boxar här. Det finns ju en box som är en slags social box och att där kan du spåra ur. Så finns det en som är en illegal box. Och den tycker jag vi stänger och bara kastar bort.
1: Mm.
0: Men den här sociala lådan är mer intresserad av. Liksom, för då tycker du så här, att om jag börjar prata om det alldeles för mycket, då är det som att det blir outhärdligt. Liksom, vad tycker du om det här med att köpa riktigt, liksom, riktigt, riktigt smala linnen? Alltså ha på mig på gymmet, det tar det too far?
1: Men det tycker jag, alltså jag är ju ändå en sån och alltid varit en sån som, jag går till gymmet med liksom kläderna jag hade dagen innan. Alltså det är verkligen, jag har inte sett inte på mig något nytt för att gå till gymmet.
0: Vadå, alltså den här vita tröjan då som det är 3 hål i och ett par jeans, kommer vi se dig i gymmet
1: imorgon? Nej, jeansen, jag menar tröjan från dagen innan.
0: Ja.
1: Jag har aldrig varit en sån som sätter på mig något nytt för att gå till gymmet, för jag tycker det är lite, man vet ju att man kommer svettas sig och det känns äckligt. Men jag kan ändå förstå att man gör det. Alltså linnena, det förstår jag.
0: Mm.
1: För att det gör ju också att man då får bättre självförtroende när man väl har gymmat, för att man är så jävla vad stor jag blev.
0: Men
1: det är för att linnena är små.
0: Just det. Men liksom, kan vi också då kanske enas kring att så här, att liksom, du vet, nästa sommar om jag så casual lägger upp en bild på mig själv från stranden utan tröja med en sån sinnessjuk kropp, är det jag tar det tuffare?
1: Nej, det tycker jag inte. Alltså, det beror lite på.
0: Gud, vad tolerant du är.
1: Nej, men grejen är så här, tillbaka till det där, fan vad du krallar du blivit, den här kommentaren. Det är liksom, det är ju knark, alltså det är ju, alltså, och det är ju lagligt knark då. Det är ju, komplimanger är ju, och det är den bästa komplimangen. Jag minns också typ något så här, alltså lite så sommar firande, och det var lite bad och sånt, och så fick jag höra på ryktesväg då under det här min värsta gymperiod att jag också hade blivit krallig. Och det var nästan bättre än att få höra det to your face. För det kan ju bara vara artighet. Men när vi fick höra att det var alltså det blev ryktespridning, då mådde jag så jäkla bra. Och därför känner jag så här, att jag tycker att så här, man mår så bra av att få de där komplimangerna.
0: Mm, fint,
1: så det är
0: sagt.
1: Därför jag är så öppen med att...
0: Att jag ska bara köra nu?
1: Ja.
0: Det här var Sveriges sämsta intervention, utan du kommer bara bli medberoende nu, hör jag.
1: Ja, nej men okej. Fan, just det.
0: Men är det så fel? Är det så fel att vara medberoende?
1: Ja, det här har ju blivit väldigt tråkigt prat.
0: Nej, det blev underbart. Jag känner så. Det du säger till mig, du gav mig egentligen fri lejd. Nu kör vi.
1: Ja.
2: Vi är P3. Kinda wanna dance to this.

0: Carly Rae Jepsen, Motivation, här i Fredag i P3 med Anton och Petter. Hej på dig, guldsnutt.
1: Hej, hej på dig med. Gud, det är så där du skulle börja alla ingångar.
0: Jag borde verkligen inlett så.
1: Ja, då hade jag inte haft den här energin.
0: Ja, precis, men det var som att jag vet inte, det kom till mig nu. Det var för att jag liksom, jag blev så genuint ändå liksom så drabbad av en känsla av att så här, fan vad härligt vi har det.
1: Ja, men vi har haft det, ja, har och haft det väldigt trevligt.
0: Mycket bra. Men hur du, jag vill veta, liksom, på vilket sätt kommer du att ta helg? Vi höll ju på innan här för någon timme sedan att snacka om hur Siri skulle få ta helg. Men hur ska du och jag ta helg egentligen?
1: Ja, jag ska ju till Stockholm nu. Och så ska jag jobba hela helgen.
0: Okay.
1: Förra helgen är
0: hårda
1: liksom,
0: bud.
1: Förra helgen är typ den enda helgen där jag inte jobbade.
0: Nej.
1: Och då fick jag inte ta helg.
0: Nej, just det. Ja, det är verkligen hårt.
1: Och nu jobbar jag, så att det blev ju inte kul alls här. Men vad ska du göra?
0: Verkligen. Också att du din stackare kuskar runt i detta land. Ja. Umeå, Malmö, Stockholm.
1: Ja.
0: Men alltså, för du blir liksom inte galen av att sitta på tåg?
1: Nej.
0: Nej. Okej,
1: för nej, jag gillar tåg.
0: Nej, jag blir verkligen vansinnig på ett sätt. Det passar mig väldigt dåligt.
1: Är du klaustrofobisk?
0: Nej, det är det, men jag tror liksom att det är så här, när jag är liksom mer än en timme på samma ställe, är det som att jag börjar längta till nästa grej. Men min helg, jag ska gå på inflyttningsfest.
1: Kul.
0: Ja, och jag känner så här, det stod så här, ta med en flaska av liksom till liksom en slags dryckesbord. Och då bara kände jag så, det här är lite rika människor. Man kan inte komma med vad som helst.
1: Nej.
0: Så jag har lite prestationsångest. Har du några snabba råd?
1: Baileys.
0: Jättebra. Det finns också många andra efterrättslikörer.
1: Ja, förlåt.

0: You know, Kylie Minogue. Och med det så är fredag i Petters slut, eller hur Petter?
1: Ja, det är det.
0: Men vi ses ju nästa vecka. Det är mysigt. Nu blir klockan 18, då ska vi få nyheter. Och efter det så tar P3 Hitmix över kanalen. Och det är tårt som håller i spakarna, va? Kan ju inte gå annat än bli underbart nu.
2: En person har häktats misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla den 10 september. Det skriver Åklagarmyndigheten. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får i uppdrag att bilda regering, det säger talmannen på en pressträff. Andersson har sagt att hon kommer samtala med alla partiledare förutom SDs Jimmy Åkesson. Under dagen har partierna träffat talmannen och uttalat sig om läget. Så här svarar Kristdemokraternas Ebba Busch på frågan om hon kan stötta en regering ledd av Magdalena Andersson.
3: En röst på Kristdemokraterna är en röst för en blågul regering.
2: Och Liberalernas Simona Moamsson säger att hon är mer intresserad av att locka över Centerpartiet.
4: Det är fortfarande så att man kan vara med och rösta fram en blågul regering när de rödgröna inte får ihop det. Och då är Centerpartiet välkomna över till den blågula laget.
2: Miljöpartiets språkrör Amanda Lind har sagt att det är rimligt att de fyra oppositionspartierna sätter sig ner tillsammans. Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist säger så här.
5: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
2: Samtidigt som Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar fortfarande kräver att få sitta i regering.
6: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem.
2: Och den här artisten död förklarades felaktigt av Google. Det handlar alltså om Billy Joel som inte alls är död. Hans talesperson säger till amerikanska Newsday att citat Billy är inte död, jag mejlade med honom alldeles nyss. Det var allt från Peter Nyheter klockan 6.
7: P3 Hitmix med Tord.
8: Tord, nu behöver du komma för att det lyser röda lampor. Vi spelar in P3 Hitmix.
9: Men vänta, Nigel, jag kommer. Jag ska bara checka upp en burrito här. Sån här mexikansk.
8: Du hinner inte äta på burrito, Tord. Du måste komma och sända på radioprogram.
9: Ja, okej, jag kommer. Herregud. Sådär, ja, hej på er. Jag heter Tord och ni lyssnar på P3 Hits on the Mix. Och jag kommer att bjuda er på en massa hitsongs och kanske lite gäster. Vi får se vad det blir. Men jag måste dra av en timme så att vi skyndar oss här. Och då ska vi starta med en nyare typ av indie pop. Och det är ett band som heter Tempercity alltså. Och det är deras låt här som heter Self-Aware. Alltså man är medveten om sig själv. Det vill de sjunga om. Här kommer de.

0: varit där eller?
1: Jag har varit där. Det är väldigt, väldigt stark stort för att folk har väldigt mycket temperament.
0: Ja, hur yttrar sig det?
1: Ja, folk blir jättearga om du parkerar fel. Folk blir jätteglada om du parkerar rätt. Sådana saker. Ska du beställa ett hamburgare, de är jätteservice-minded. De säger, får jag slicka på din rumpa? Får jag torka dina handskar? Sådana saker.
0: Ja, okej, okay. Så det är väldigt mycket känslor här i stan.
1: Otroligt mycket känslor. Busschaufför, jätteledsen eller jätteglad. Busschaufför kan sitta och gråta. Och de som jobbar med glass i kiosk, de säljer glass på väldigt, väldigt aggressivt sätt. You want a fucking ice cream? De skriker efter det mig.
0: Okej, okay. Så det är mycket känslor i stan helt enkelt.
1: Ja, mycket, mycket känslor i stan.
0: Ja, jag förstår. De är vid liv och då passar ju den här låten Biggies med Stayin' Alive.
2: P3 Hitmix med Tåg.

0: Let's go! Dai Dai med Shakira och Boomer Boy här i P3 Hitsmix. Och vi har med oss Gloria. Varför är du här?
1: Jo, jag är här för att ni spelade Shakira. Och när hon var här i Sverige så träffades vi. Och av henne fick jag en present.
0: Ja, vad fick du?
1: Jag fick en sån här liten vandrande pinne från Colombia, hennes hemland.
0: Jaha, och vad gjorde du med den?
1: Ja, jag trodde ju först att det var en avbruten liten kvist eller en pinne. Alltså, jag fattade inte att den levde. Så att jag la den i besticklådan i köket och sen dagen efter då behövde jag något att röra om i drymaskinen med och då var det den som fick röra drinken.
0: Och hur tog pinnen det?
1: Ja, den tog tyvärr. Den klarade inte alkoholmängden.
0: Nej, jag förstår. Ja, det var lite sorgligt så det är inte så mycket go i den längre.
1: Nej, det är lite still där. Så det är inte som nästa låt som vi ska spela. Jag såg listan tål.
0: Ja.
1: Chemical Brothers med Go.
0: Ja, precis. Den ska vi köra nu. De är det go i.
1: Ja, det är ju det. Så rip min vandrande pinne. Nu kör vi Chemical Brothers.

0: Talk to me med de svenska popprimadonnorna Robin och Sara Larsson här i Petri Hitmix. Och vi har en gäst. Du ser nästan döende ut. Vad heter du?
1: Gunnar.
0: Ja, tjena Gunnar. Du ska in och prata om någonting. Det är public service. Man behöver röster som är över 90. Vad vill du prata om?
1: Jag tänkte nämna olika papperstyper.
0: Ja, olika papperstyper?
1: Ja.
0: Ja, okej, kör.
1: Först har vi brevpapper.
0: Ja.
1: Tidningspapper.
0: Ja.
1: Presenterpapper.
0: Ja, fortsätt.
1: Vanligt skrivarpapper.
0: Ja, då vet vi att vi har de fyra typerna av papper. Vi behöver inte höra mer om det här, eller hur Gunnar?
1: Jo, jag har fler.
0: Nej, det behöver vi inte höra. Jag tyckte det här var, ja, det var ett tråkigt ämne Gunnar som du kom in med. Så att det blir nu, för att kompa dig, blir det Pet Shop Boys med Being Boring. För det var du lite Gunnar.
1: Oh yeah.
0: Ja.
2: Det här är Petri Hitmix. Låtlistan till mixen hittar du på sverigesradio.se/p3.

0: Ja, Gunnar, du hade en till papperstyp tydligen.
1: Ja, jag glömde säga toapapper.
0: Bra, och du lyssnar på P3 Hits Mix. Nu tar vi in till låt.
2: Nu är

0: Stupid Song här med Olivia Rodrigo här i Petri Hitmix. Och låten heter alltså Stupid Song. Har ni två, Gloria och Nigel, har ni gjort något dumt någon gång i era liv?
1: Ja, verkligen.
0: Vad har du gjort då, Gloria?
1: Jo, en gång när jag var lite på kanelen så skulle jag till en bensinmack och tanka bilen. Och då råkade jag hälla alltså champagnen i bilen och så tankade jag bensin i mig själv. Så att det var inte så smart, så jag hamnade på akuten.
0: Ja, ja, det förstår jag. Det var lite klantigt att blanda ihop de två.
1: Ja, det var ju det.
0: Nigel, du då?
2: Jag ett gång jag skulle uppdatera mitt operativ system. Min dotter.
0: Ja.
2: Men jag gjorde inte det.
0: Och vad hände då?
2: När dottern var gammal så jag lämnade den till ett återvändningsstation. Men den var inte uppdaterad då.
0: Men det spelar väl ingen roll? De bryr sig inte om det på centralen.
2: Nej, men jag tycker att man ska lämna in dottern med bra programvara.
0: Ja. Nu ska vi lyssna på en låt som är häftig, som handlar om att jobba, och det gör man ju med datorer, Nigel.
2: Jo.
0: Den heter Work. Den går så här: Work med Rihanna och Drake.
3: P3 Hitmix med Tord.

0: Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lycklig här i Petri Hitmix. Vad säger du om den här låten, Gloria?
1: Jag tyckte att den var rätt stark alltså.
0: Ja, det var den. Och namnen Swedish House Mafia, vad tycker du om det namnet?
1: Jag har alltid haft svårt för det, för att house för mig, det är en väldigt enkel byggnad. Det är något vanligt tvåvåningshus som vem som helst kan bo i. Så att jag tycker att de borde heta Swedish Chateau Mafia, för att då får du lite mer slagkraftigt namn.
0: Ja, så att de borde ta bort house.
1: Jag tycker det. Ett chateau, då har du en golfbana utanför. Du har sällskapsrum, du har tjänstefolk, du har trädgårdsmästare. Du har det som ett hus kräver.
0: Ja, så hör ni det, Swedish House Mafia, byt namn till Swedish Chateau Mafia.
1: Jag tycker de ska göra det. Nu vill jag höra Calvin Harris med I'm Not Alone.
0: Bra, då kommer den. Can you stay?

0: Ja, vi hörde Ariana Grande i hennes musiklåt som heter Hate That I Made You Love Me här i Petri Hitmix. Och vi har fått hit en profil från Radio Powerplay i Karlskrona. Vad heter du?
1: Jag heter Mikael Antonsson och jag är VJ, videojockey på Powerplay.
0: Ja, och du ska göra ett litet hopp in i ett annat år.
1: Ja, precis. Vi ska hoppa in till 2017. Och den hitlistan.
0: Ja, vad roligt. Vad blir det där?
1: Jag tänkte vi ska spela en låt med ett band som heter Imagine Dragons. Och de gjorde en låt 2017 som heter Thunder.
0: Var det en stark låt det året?
1: Jag tycker att det var det. Den hade potential och den grävde sig djupt in på hitlistorna. Och det gillar vi här i P3 Hitmix, väl?
0: Ja, det gör vi. Sätt på den då.
1: Jag tycker att vi gör det. Då trycker du på den knappen där, som är play-knappen.
0: Ja, då gör jag det.

0: Veronica Maggio, Trädgården en fredag, en riktig hitstänkare här i Petri Hitmix. Nu har jag fått hit Bertil Frölander Eriksson. Du är expert, för vi ska prata om att bli uppringd på natten, för det är nämligen nästa låts tema. Vad är det för människor som ringer på natten?
1: Ja, det är ju vissa människor som gör det, och då blir man störd i sin djupsömn, så att det är väldigt dåligt att ringa folk på natten.
0: Ja, hur ska man göra för att undvika då att bli uppringd på natten?
1: Ja, då finns det tre sätt egentligen. Sätt ett, du lägger mobilen i en buske utanför huset. Sätt två, du går till en badplats och tejpar fast mobilen under bryggan på den badplatsen. Eller alternativ tre, du stänger av mobilen under natten.
0: Ja, vad bra. Då har ni tre tips där från dig, Bertil. Ja, och då nu ska vi alltså lyssna på låten som alltså heter Night Call med Kavinsky och Phoenix. Och med det också så säger jag tack för det här programmet. Kul att få ha varit här en timme. Hej på er!

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Uppdraget gavs i eftermiddag av riksdagens talman Andreas Norlén.
2: Hon har fått frågan, hon har tackat ja.
3: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén två saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
2: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
3: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
2: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
3: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
2: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
3: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
4: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
2: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Reporter Annie Säv. Och årets val blev ett rekordval vad gäller förtidsröster. Drygt hälften av alla röster var förtidsröster, visar den slutliga sammanställningen. Det är fler än någonsin och en ökning med 500 000 röster jämfört med förra valet. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
5: Det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst.
1: En man i 20-årsåldern enligt medieuppgifter har nu häktats för den misstänkta våldtäkten mot barn i Järfälla på torsdagsmorgonen förra veckan, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden, som misstänkt för grov våldtäkt mot barn. I söndags greps och anhålls en annan person skäligen misstänkt för samma brott, men den personen släpptes igår och är inte längre misstänkt. I nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades när en bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har sagt sig ligga bakom dådet. Så har norska hovet visat upp hädangångne kung Haralds sarkofag i Akershus slotts mausoleum och berättat att kistan är av ett material som binder koldioxid. Den består av olivin, en grön kiselmineral med ädelstenskvalitet som, skriver hovet i ett pressmeddelande, har pressats fram av krafterna som format Norge. Och sarkofagen har utformats som ett fartyg för att påminna om kung Haralds nära förhållande till havet. Ekot, Patrik Annerud.
6: P3 Klubbmix. Det här är P3 Klubbmix med Tomorrowland Fokus. Vi sänder fram till klockan 22 ikväll med några välvalda DJ-set från årets festival.
7: Och först ut på tur står franska Ugel, DJ:n och producenten som öst sitt Latin sound, afrobeat och rytmer i housemusiken och framförallt domderat klubbgolven de senaste åren.
6: Yes, och i somras släppte han bland annat samarbetet Moving to the Sun ihop med Alternate, och hans remix av Bam Bam har ju också blivit en stor hit senaste året. Bägge de här låtarna, de kan ni höra i den här kommande timmen.
7: Och så här lät det då när han spelade på Crystal Garden-scenen. Det här är ju P3 Klubbmix Tomorrowland med Ugel.

Du lyssnar på P3 Club Mix Tomorrowland. Just nu på scen Ygel och hans låt Jamaican Bam Bam som han gör ihop med Solto. Vill du kolla in hela låtlistan så hittar du den i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P3 Club Mix Tomorrowland. Just nu på scenen Ygel. Mer info, låtlista och massa bilder, det hittar du via P3 Club Mix i appen Sveriges Radio.

0: Du har hört Ugel från Tomorrowlands Crystal Garden-scen. Och fram till klockan 22 ikväll så hör du valda guldkorn från sommarens Tomorrowland.
1: Marlon Hofstad dyker upp till exempel. Men först efter nyheterna så släpper vi loss en svensk stolthet. Det blir Alesso som tar över festivalens stora scen.
2: P3, Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor, men driften påverkades inte och ingen brand utbröt. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi manar i ett inlägg på X till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. För första gången på över 100 år har en ny kattart identifierats. En liten leopardliknande katt som lokalbefolkningen i Bolivia säger har funnits där länge. Men som vetenskapen först nu fått upp ögonen för och gett ett namn. Leopardus till Kajo. Professor emeritus Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet har forskat på bland annat katter.
4: De är jättegulliga och de har jättefin päls och ser ut som alla andra små kissar.
5: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
4: Det är ju jättebra, dels för att det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
5: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
4: Därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
6: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
4: Ja.
3: Reporter Victoria Scott. Svenska hemvärnssoldater är just nu på Bornholm för att öva beredskap tillsammans med sina danska kollegor. Och enligt Victoria Hagerman, fänrik och informationsbefäl vid 48:e hemvärnsbataljonen, så har hemvärnet på senare år vässats betydligt.
7: Framförallt så skulle jag vilja säga att vi växer i antal och styrka och förmåga. Vi har ny materiel som gör oss vassare och farligare. Jag skulle säga att idag så är hemvärnet en av våra viktigaste stridskrafter att räkna med. Vi är snabba, vi kan aktiveras och börja lösa uppgift oerhört snabbt.
3: Victoria Hagerman till P4 Kristianstad. 191 personer har gripits i Turkiet i en insats mot ett internationellt bedrägerinätverk som misstänks ha lurat pengar av personer i flera länder med hjälp av falska investeringsannonser om bland annat kryptovalutor. Nätverket har enligt den turkiska nyhetsbyrån Anadolu kopplingar.
2: P3 Klubbmix.
1: Det här är P3 Klubbmix med liveinspelade DJ-set från Tomorrowland juli 2026. Det har blivit dags att lyssna in en av världens största DJs, nämligen svenska Alesso.
8: Och det här DJ-sättet är lite som en Alesso-konsert och bygger mycket på hans egna produktioner och det han har gjort under åren. Han har ju flera låtar som betraktas som klassiker av just Tomorrowland-publiken.
1: Nu är det dags, P3 Klubbmix, Tomorrowland med Alesso.

0: Det här är Peter Klubb Mix Tomorrowland ifrån Belgien. Ni har precis hört Alesso ifrån den stora scenen. Vill du lyssna in fler sändningar härifrån så söker du på P3 Klubb Mix i appen eller webben. Där kan du också hitta låtlistan för den här timmen.
1: Och efter nyheterna släpper vi loss en ikon, lite Eurorave extra deluxe i form av Marlon Hofstadt.
2: Vi är P3.
3: Här är Ekot. Ryssland har intensifierat attackerna med de nya jetdrivna drönare som är både snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och de har använts mot mål som bensinstationer och passagerartåg.
4: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
5: Det betyder att det bara lämnas av raketer eller aviation.
4: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Lubnel Shanti, Kiev.
3: Och i Ryssland träffades idag ett ryskt kärnkraftverk av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor. Men någon brand bröt inte ut och driften påverkades inte enligt IAEA. Kubas elnät har ännu en gång havererat och det har idag lett till ett strömavbrott på hela ön enligt energidepartementet. Kuba är beroende av importerad olja för att elnätet ska fungera, men den amerikanska blockaden av olja och gammal energiinfrastruktur gör systemet sårbart. Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongress idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. En halv minut hann Södertälje och Leksand spela i den allsvenska hockeypremiären ikväll innan matchen avbröts till följd av brinnande bengaler på Leksands arenans borta sektion. 40 minuter senare kunde matchen återupptas. Just nu är ställningen 2-0 till Leksand. Ekot, Patrik Annerud.
0: P3 Klubbmix. Det här är P3 Klubbmix Tomorrowland, närmast med ett liveinspelat DJ-set med Marlon Hofstadt från festivalens stora scen juli 2026. Här får du hans säregna Eurorave-sound och exklusiva osläppta låtar och edits mixat med hans stora klubbhits. Du kan hänga med i låtlistan i appen Sveriges Radio. Nu drar vi igång. DJ, DJ.

Just nu i Petri Klubbmix hör du Marlon Hofstadt i en liveinspelning från Tomorrowland 2026. Vill du kolla in låtlistan, då hittar du den i appen Sveriges Radio.

Det här är P3 Club Mix Tomorrowland med en liveinspelning från stora scenen med Marlon Hofstad, a.k.a. DJ Daddy Trance.

0: Du har hört Marlon Hofstad i en liveinspelning från Stora Scen på Tomorrowland i Belgien. Det är det som får avrunda den här P3 Klubbmix-kvällen. Fler DJ-set från festivalen och mycket annat hittar du via P3 Mix i appen Sveriges Radio.
1: Vi är P3.
2: Här är kort. USAs president Trump portar flera medier från Vita huset. Det handlar om CNN, MS Now och Politico. I ett inlägg på Truth Social anklagar Trump medierna för att rapportera falska nyheter, fake news, och menar att medier inte borde kunna skriva vad han menar är fiktion och lögner när de bevakar presidenten, Trump-administrationen eller USA. Trump varnar också för att fler medier kan komma att portas från Vita huset framöver. Och det blir mer USA, för i Kalifornien har guvernören där skrivit under en order om att utreda en slags nödbroms för avancerade AI-modeller. Demokraten Gavin Newsom anklagar president Trump och kongressen för att inte göra tillräckligt för att reglera AI och skriver på X att Kalifornien därför går före. Här i Sverige var det rekordmånga som förtidsröstade i år, mer än hälften av alla väljare, ungefär 3,7 miljoner människor. Stockholmaren Erik förtidsröstade spontant kvällen före valdagen.
3: Jag bara vandrade förbi vallokalen liksom på väg hem och så tänkte jag att jag kan göra bort det nu. Jag var ändå ganska bestämd i vad jag skulle rösta. Så.
4: Ja, det var betydligt fler väljare jämfört med valet 2022 som valde att förtidsrösta i årets val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen drog igång den 26 augusti och redan under de fem första dagarna låg antalet förtidsröster på omkring 51% över motsvarande period förra valet år 2022. Så vad beror den här ökningen på? Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
5: Det kan vi inte riktigt säga från Valmyndigheten, men det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst.
2: Reporter här, August Klittmar. Nobelpristagarna kommer få mer pengar i år. Prissumman höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Det här sker i samband med att priset fyller 125 år i år, som summan då höjs till 12 miljoner kronor per kategori framöver. Vilka som får årets Nobelpris, det tillkännages mellan den 5 och 12 oktober. Sist kultur och frågan om varför det går så dåligt för Storbritannien i Eurovision Song Contest. För det ska nu granskas i det brittiska parlamentets kulturutskott. Utskottets ordförande vill kalla både personer från BBC och musikindustrin till utfrågningar för att gå till botten med om Storbritanniens dåliga facit beror på ett dåligt urval eller någonting annat. Ekot med Marcus Landén.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Han är pojken med guldbyxor, fast istället för guld är det musik han har i fickorna. I veckan så var hans familj här och kastade honom under bussen. Aha. Nu är han här med två nya låtar. Han heter Benjamin Ingrosso!
2: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Det är nyheten för dig att din familj var här och kastade under bussen.
2: Ja,

0: Att man kan
1: alltså
0: få
1: rollspel?
0: Nej, inte rollspel, men bara typ, alltså, det blir lättare om man ligger med någon som inte pratar svenska.
2: Mm. Just det.
0: Då makes den grejen lite mer sens, tror jag.
2: Skulle det vara cringe om du låg med en svensktalande tjej och hon bara daddy?
0: Nej, men kanske om hon hade bara pappa. Det hade
2: men
0: varit
2: det
0: lite...
2: hade inte gått.
0: Nej.
2: Har det hänt dig?
0: Nej, det har inte hänt.
2: Men har daddy hänt dig?
0: Ja, det har hänt.
2: Oj, ja. Alltså breaking news. Just nu, Benjamin Ingrosso kallas för daddy i sängen.
1: Alltså jag tror jag hade avbrutit sexet om någon hade sagt så. Men det är också för att jag är mycket äldre än dig.
0: Ja, hur mycket äldre är du?
1: Mycket äldre.
0: Ja, jag fattar.
2: Men vi snackar om att det är en generationsgrej för i vår generation.
0: Mm.
2: Det är inte, alltså det är inte okej för oss. Medans i den yngre generationen är det liksom, alltså det har bara passerat okej för länge, länge sedan. Alltså alla bara kallar varandra för daddy.
1: Jag tror det är på Game of Thrones typ eller något sånt. Alltså någonting hände där med hela folket liksom.
0: Men det är en ny generation.
2: Mami då, kan man, alltså, vad tycker du om det?
0: Ja, ja. Ja, det är kul.
2: Jag kan få sådana
1: dröm. Har du kallat någon för mami?
0: Mm.
1: Nej.
2: Men alltså, Brandon,
0: antagligen för att de har varit mamma.
2: Ja. Ja.
1: Wow.
2: Alltså, det är vad det är.
0: Det är vad det är.
1: Alltså det är så brutalt där. Alltså jag känner mig gammal och konservativ.
0: Du är gammal. Det är, ja, du är ingen much. Mammas pojke då.
1: Nej gud nej. I'm a bad boy.
0: I'm a bad boy. Okej.
2: Vi ska prata om din familj som var här, för de har kastat dig under bussen. Bianca sa så här om ämnet prata om sig själv. Är du redo nu?
0: Nu kör vi.
3: Jag avskyr att prata om mig själv. Alltså det är värsta jag vet, att komma hem efter jobbet och sen typ så här, om någon hade sagt till mig, ah, berätta, vad har du gjort idag? Nej, det går, jag vägrar.
4: Orkar inte.
3: Jag kan inte. Mm. Men du och Benjamin är ju lite annorlunda där, kan man ju säga.
0: Ja, men jag förstår henne precis. Men jag har fett bra stories.
2: Ja?
0: Ja.
2: Men du gillar att prata om dig själv?
0: Ja, men inte nödvändigtvis om mig själv, men vad jag upplever i mitt liv. Vad jag, saker som händer i mitt liv.
2: Du gillar att hålla hov liksom?
0: Ja. Alltså, när jag kommer hem så har jag, mina dagar är väldigt... Vad säger man? Inflytelserika.
1: Jag tycker jag är med
0: dig.
1: Jag
0: har bra stories när jag kommer hem. Och bara, ja. Då måste jag dra.
2: Men det är klart.
1: Alltså jag tycker, man är hellre med människor som berättar om sin dag eller om någonting kul har hänt än att någon bara kommer hem och är tyst.
0: Eller hur? Ja. Så jag tycker att det är ett sätt för mig för att vara bjussig, kan jag tycka.
2: Alltså det värsta jag vet är när man frågar någon, hur har din vecka varit? Och den bara, jo, alltså inget särskilt.
0: Men jag träffar mina vänner så pass kontinuerligt att vi drar aldrig den. Nej. Hur har din vecka varit? Mm. Det är snarare bara så här.
2: Är det jag som är problemet kanske? Man ställer inte den frågan. Hur har din vecka varit?
0: Ja, men den känns så jävla tråkig.
2: Vad ska man fråga det?
0: Vad fan ska vi göra i helgen?
2: Okej, okay. Det kanske är bättre.
0: Forward.
2: Forward thinking.
0: Ja, exakt.
2: Ska vi se, din mamma kallar dig för fasansfull ohyra. Triggervarning. Alltså det här är vad hon sa i programmet om dig. Du får ju bemöta det här.
4: Jag läser på Aftonblad bara för lyssnarna så att de ska förstå. För du har ju drabbats av fasansfull ohyra.
3: Nej men gud, att det här är så välkänt nu.
4: Ja men gör inte Snapchat. Taskigt
3: att prata så om Benjamin tycker jag.
4: Verkligen.
0: Vad sa hon? Jag hörde inte
2: ens vad hon sa. Alltså, hon drar väl ett skämt.
0: Ja.
2: Alltså typ så här. Eller? Förklarar du som är humoristen?
1: Nej, men,
0: fasansfull ohyra. Alltså tjofsan.
1: Att de tycker att du är det.
0: Att de tycker jag är en fasansfull... jag vet inte ens vad det betyder.
2: Ja, men som liksom pälsängrar typ.
0: Alltså det är äckliga djur.
1: Alltså ett busfrö.
0: Typ. Men ett busfrö är väl? Ja. Men det där andra, det lät ju som någon så här löst typ.
2: Ja.
0: Så det är skitäckligt.
1: Men det är alltså äckliga, att du är orolig att du är ohygienisk.
0: Ja, att jag är ohygienisk. Jag är väl fan den renaste i familjen. Ska min mamma säga som vaknar upp och liksom har den äckligaste andedräkten på jorden. Och hennes hår ser ut som så här 40 peruker på. Men det förstår för henne.
2: Åh, herregud. Benjamin Ingrosso är här.
0: Jag duschar.
1: Det känns som att vi har terapi just nu.
0: Verkligen.
1: Och vi får ta...
0: Alltså, nej, alltså vill man sova med mig, då luktar jag gott.
2: Det kan jag tänka mig.
0: Ja, för fan.
2: Branna däremot.

0: Waste My Time, ny musik med Benjamin Ingrosso som är vår gäst denna morgon.
1: Yes.
0: En av våra lyssnare är bättre på vårt jobb än vad vi är.
1: Okay.
0: Skriver så här: Benjamin vet inte att hans syster fått mjölbaggar. Och det
1: Nej.
0: Var det de syftade på.
1: Aha.
0: Alltså när Bianca och Pernilla var här så får Bianca en fråga om mjölbaggarna. Och då får Pernilla en briljant komisk...
1: Vad får man mjölbyggar? Mjölbaggar?
0: Jag antar i skafferiet.
1: Alltså, i mjölet. Djur?
0: Ja. Ohyra.
1: Fan vad äckligt.
0: I know. Och då får Pernilla en briljant komisk idé och kallar dig för mjölbagge.
1: Alltså, shit vad långsökt.
0: Ja men alltså så är det.
1: Men absolut. Jättekul.
0: En annan person har skrivit så här: vill bara säga att du är så jävla bra, Benjamin. Sluta aldrig göra det du gör. Kul att du är tillbaka med ny musik.
1: Fan vad fint. Vem skrev det?
0: En av lyssnare,
1: Benjamin Ingrosso, skrev det.
2: Du har skickat in till
1: Exakt,
2: dig själv.
1: Exakt, jag sitter nu.
0: Men hur känns det att släppa ny musik nu?
1: Det känns jättebra. Det känns faktiskt mitt bästa release någonsin. Alltså det jag känner mig mest trygg. Jag är liksom nervös och pirrig som alltid. Men det var 2,5 år sedan jag släppte musik senast. Och mycket har hänt med mig på 2,5 år. Precis som vilken 26-åring till 28, 29-åring som helst. Och jag tror och hoppas att det hörs i musiken. Och det är gjort med väldigt mycket självdistans och humor. Men också väldigt bara total dagboks mode, om man ska säga så. Om folk fattar vad jag menar med det.
2: Har du kämpat med skrivkramp?
1: Jag gjorde det i början av min liksom, när jag skulle börja skriva på nästa liksom, musik. Och sen så kom saker emellan, och det gjorde väl att när jag väl var i något slags så här, kaos i mitt privatliv, då fick det liksom någon slags revival i att jag bara där kom allting. Och jag tror att det var väl det som gjorde att jag tror att innan så trodde jag att fokuset skulle ligga på hur det skulle låta.
0: Ja.
1: Men insåg sen att så här, nej men gud, det har ju med vad jag ska säga. Och jag tror att min förra platta till exempel, så var det liksom väldigt mycket fokus på musiken och det musikaliska och liksom, och nu var jag så här, nu vill jag att folk ska höra vad jag, alltså jag vill att folk ska höra på första raden att så här, aha, men det där är Benjamin, för att man känner igen min personlighet i sättet jag pratar på.
2: Det är otroligt svårt att skriva musik.
1: Ja.
2: Alltså folk förstår ju inte hur svårt det är egentligen.
1: Nej,
2: för att det har ju sagt så mycket. Alltså att så här, hur ofta är det att du skriver någonting så bara, ah, nej fan, det är den här låten.
1: Alltså väldigt ofta.
2: Ja.
1: Alltså, vi lever ju en tid där, jag vet inte hur mycket, all musik har gjorts. Så att försöka, och därför är det ännu viktigare att man landar i att man måste kunna blotta sig lite och vara lite väl personlig kanske än vad jag varit innan. Just för att så här, det är bara jag som har gått igenom den här grejen.
0: Eller och vad är det för grejer du har gått igenom?
1: Det får man lyssna på musiken.
0: Mycket relationstrassel. Mycket relationstrassel.
1: Ja, jag har ju en tendens att hamna i jävligt destruktiva relationer.
0: Berätta allt.
1: Berätta allt. Nej, men,
2: jag tror alltså, det är för att den kallar varandra för mami och daddy.
1: Ja, men det kan finnas någon sanning i det. Nej, men jag, alltså, så här, jag har en tendens att alltid, inte alltid, men många gånger råka hamna med kvinnor som är redan i en relation. Till och med när jag liksom inte ens alltså jag vet inte ens om det. Många gånger. Utan då kan man liksom stå i duschen och så bara ryker en ring av och man bara, ja, du är gift. Ja, precis. Och så bara, aha. Och jag var lite känt under liksom senaste tid, alltså man, det har ju mycket med det gör ju mycket med ens självkärlek och allt sånt där.
2: Men du måste väl också vara väldigt mångas frikort?
1: Ja, kanske.
2: Säger de det?
1: Ja, lite så. Och jag har känt att så här, nu är det på tiden att jag vill ha någon som väljer mig.
0: Just det.
1: Och inte bara bli andrahands, eller inte ens andrahandsval. Jag blir aldrig
2: du bara blir ett köttstycke som någon...
1: Ja, men typ som någon vill bara äta på.
2: Och kasta bort.
1: Och kasta bort. Ja.
0: Men alltså, det här, jag har så mycket frågor på det här.
2: Maggie jag tror att känner igen sig väldigt mycket där.
1: Ja, men ja. Alltså, min andra singel, Funny Feeling, den är väl så här, om det är någon låt som man ska kanske typ djupdyka ner i lite text, den är väldigt rolig tycker jag. Och alltså, musikvideon måste man se. Jag säger det bara, man måste
0: se.
1: Den
0: handlar typ om att du är kär i någon som är i en relation och du vill ta livet av killen. Eller? Har jag tolkat det fel?
1: Du får tolka det precis som du tolkar.
0: Vi ska lyssna på den nu.
2: True Crime Mugge.
0: Vi ska lyssna på låten nu, så får folk höra sina egna slutsatser.
1: Ja.

0: Funny Feeling, ny musik med Benjamin Ingrosso. Vi sitter och pratar med Benjamin Ingrosso, egen hög person. Och vi snackade lite om att livet kan ju vara som det är. Och att det, du har skrivit den här nya musiken mycket självupplevda incidenter, stories, relationer, etc. Ja. Har du liksom själv analyserat varför du hamnar i den här typen av relationer med upptagna kvinnor?
1: Absolut. Det har väl varit terapi och sånt där. Jag tror att när jag har skrivit den här musiken så har jag hittat väldigt mycket svar i skrivandet. Det har ju liksom kanske började att man började skriva från en specifik relation och sen så hittade jag massa mer saker i det. Så att det är liksom...
0: Är det här, alltså den här låten, är det, handlar det om en specifik person? Eller är det liksom...
1: Ja, kanske.
2: Vem då?
1: Nej, men alltså, och jag tror att man ska ju såklart tolka det fritt. Och så här, det sjuka är att när jag spelar det här för väldigt många människor så är det väldigt många som typ kan relatera.
0: Ja.
1: Alltså just det där med att så här, när man har varit så jävla kär i någon och vet att och det kanske då, eller det tog slut och man inte blev vald. Den känslan av att så här, fan, jag kommer aldrig mer få ha sex med henne. Den är ju, jag tror många kan relatera till det när det är slut, att man säger, fan, vi kommer aldrig ligga igen.
0: Men det är aldrig slut med någon, vill jag bara säga.
1: Alltså, nej, och det är väl härligt för folk då att känna det. Det är en bra pepp. Men just att så här, och det är ju så här, jag har väl aldrig öppnat en rad i en låt på det sättet tidigare. Så jag tror att det var också det som har varit terapi, att jag liksom också kunnat vara väldigt medveten om mina känslor och medveten om mina brister och allt sånt där. Och därför är så här, låten är ju gjord med väldigt mycket humor och självdistans. Att säga, jag vill att alla ska dö. Alltså det vill jag ju inte. Man måste kunna läsa mellan raderna. Liksom.
0: Ja. Men vad, alltså, även om då det är liksom mörka teman, eller man ska säga, så här, att inte bli vald och destruktiva relationer, så är ju musiken, den känns ju väldigt festlig.
1: Men jag tror att det är ett sätt att och, alltså, cope. Att man... Men när man mår så jävla dåligt så är det som att man bara, nej, men det är lugnt, jag har bara legat på golvet och grinat i 3 veckor. Men alltså det, och det är lite sån jag är.
0: Man måste skratta åt det.
1: Man måste skratta åt det för att det ska liksom kunna...
2: Men inte det väldigt en killig grej?
1: Säkert.
2: Alltså att verkligen spela, alltså stålsätta sig själv när man har gått ur ett förhållande och bara säga, allt är superlugnt.
1: Ja, men utåt sett tror jag att så här, men sen ligger man ändå hemma och bara... Ja. Men just att, alltså det är nästan, man mår så dåligt att det blir komiskt nästan. Alltså att det är liksom...
2: Jag hade ju ett förhållande som tog slut, som jag kommer ihåg, att och då bodde jag med min yngsta bror som jag tog hand om, att jag liksom gick in och duschade och grät i duschen.
1: Ja, fint.
2: Men att han ändå hörde
1: lite,
2: det.
1: Satt på lite musik.
2: Men han ändå hörde det och sen tröstade mig efter, för att jag ville inte att han skulle höra att jag var ledsen liksom.
1: Nej, men och det är fan, jag tycker det är fint. Man måste våga få vara ledsen öppet mer.
0: Men vad är status på ditt, alltså, kärleksliv nu? För jag såg att Bianca, ja, vad ska man säga, hon
1: väljer att säga så random saker.
0: Hon la ut på
1: sin Insta. Ingen koll.
0: And he's single.
1: Ja, hon har ingen koll.
0: Hon har ingen koll.
1: Nej, hon har ingen koll.
2: Har du problem med såna här grejer?
1: Jag är van. Alltså syrran har en stor käft.
0: Ja.
1: Alltså hon har ingen fakta heller när hon säger saker. Men hon bara, det bara kommer
0: så
1: från tomma
0: intet. Du dementerar. Du är inte tillgänglig liksom.
1: Ja, men det håller jag gärna privat.
0: Jag förstår. Ja. Men det är ändå intressant med tanke på att du, alltså hon har ju, alltså alla snygga tjejer i Sverige och Norden typ följer ju din syster. Alltså du har ju en möjlighet där som är...
1: Ja, men den möjligheten har utnyttjats.
2: Alltså det har,
1: nej, men det har liksom, när Bianca har sina kajafester, det flygs brudar från hela världen som ska komma för att träffa mig, hennes lilla, alltså hon är ju världens jävla wingman.
0: Det ska hon ha.

0: Blond med Hjalda här i morgonpasset i P3. Aktuell med ny musik är han, Benjamin Ingrosso alltså. Oh. Han sitter kvar,
1: jag är kvar.
0: För
1: jag vill inte gå.
0: Du är singel.
1: Jag är singel. Ja, jag är singel. Jag skulle vara lite så halvt ödmjuk och köra på någon slags, du vet, bara nej, men det håller jag på. Men jag, nej, jag är singel.
0: Du är liksom,
1: jag
0: har för fan raja liksom.
1: Jag är superraja. Jag är singel. Jag var på dejt i LA i tisdags liksom. Så. Men jag går på det att så här, tänk om jag säger det att jag inte vill uttala mig om det, så kommer ingen skriva till mig bara för att, alltså jag bara nej, men vänta. Hallå, jag är supersingel och redo för mingel och allt.
2: Skriv till mig.
1: Men jag är redo så här, jag är redo för bara bli vald.
2: Mm. Alltså, du har lyssnare mig som skriver nu och vill bli valda även, ja, innan du sa att du var singel.
1: Ja, men det är fantastiskt. Ja.
0: Men,
1: ja,
0: vi har bett dig göra en lista, ja, alltså en kravlista.
1: En kravlista.
0: För man vill ju veta, alltså, vem är din drömkvinna egentligen?
1: Ja, men ska vi köra då?
0: Ja, mm, ja,
1: du gillar långa promenader och gärna går riktigt snabbt.
0: Oh, bra. Det är ju också Brannes krav på kvinnor.
1: Jag går väldigt fort. Du hanterar känsliga killar med ömhet och är bra på att ge komplimanger, gärna ofta.
0: Mm. Jag förstår, intressant.
1: Mm. Du kan tänka dig att haka på mig när jag tar dykcertifikat i framtiden.
2: Kul.
1: Mm. Du bryter inte din pasta innan du lägger ner den i vattnet. Och vattnet ska också vara väldigt, väldigt
0: men
1: välsaltat.
0: Om vi ska vara ärliga nu, måste man verkligen salta pastavatten?
1: Alltså det är det viktigaste på jorden. Annars smakar ju inte pasta någonting.
0: Jag har hört att det går lika bra att salta efter.
1: Nej. Du kan tänka dig att sitta igenom alla Marvel-filmer som krävs för att get up to speed inför Avengers Doomsday. Jätteviktigt.
0: Du är Marvel-nörd.
1: Ja, som fan. Du har inte en pojkvän. Du spelar inga spel och kör med raka kort. Mm-hmm. Jag är trött på all game och skit.
0: Men är man verkligen det?
1: Ja, det är man.
0: Så du skulle, alltså du vill ha liksom raka rör. Typ så hej, jag är intresserad av dig.
1: Ja, eller bara så här, alltså man, alltså också bara så här, tja, ska vi inte bara ses och ha kul?
0: Dubbel SMS.
1: Vad menas på det? Alltså bara att,
0: alltså typ folk brukar ju säga att man ska vara så svår när man smsar.
1: Aha.
0: Alltså, men du har inga problem med någon.
2: Men det där är ju game ju.
1: Du, aha, förstår uttrycket piner.
0: Piner?
1: Mm.
0: Piner.
1: Mm.
0: Förstår piner. Du uttrycket piner?
2: Du borde ju förstå det som har våga frågelådan.
1: Eller
2: du har ju koll på allt, Magge.
0: Ja, ja.
1: Mm. Du har inga problem med att killen du dejtar har en ovanligt nära relation med sin mamma.
0: Mm. Det känns superviktigt, ja. Ja.
1: Du vet vad du vill ha och gärna att du därmed vill ha mig.
0: Alltså mic drop. Otroligt.
1: Telephone drop.
0: Phone drop.
1: Ja. Så alla ni där ute, ses på Laroy. Jag står där och väntar på dig.
2: Vilken tid och dag.
1: Men bara om Laroy spelar min musik.
2: Men, vet du vad? Det hade varit så himla kul att vi gör då som ett announcement nu. Alla tjejer som vill dejta Benjamin Ingrosso, så säger du en dag och tid. Ja. Och så filmar vi och bara, ja, ser hur lång den kön
0: men
2: blir.
0: Får vi följa
1: eller
0: med?
1: Så bara, det är också, jag har ju turné om en månad. Så det är bara,
0: måste kolla
1: alla kommer till
0: turné.
1: Premiären bara.
2: Mm.
0: Okay. Så smart.
2: Jag har bara en sista fråga. Mm. Eller jag har egentligen en också rättelse på pasta i vatten. Mm. Och det är ju carbonaran.
1: Mm. Ja.
2: Då har man inte det.
1: Fy fan vad bra. Jättebra. Då ska man, jo, du ska fortfarande salta vattnet,
2: mm,
1: men inte lika mycket för, okay, eftersom att carbonara innehåller guanciale pecorino och det är väldigt, mm, salt.
2: Kolla,
1: men jag ska säga så här, folk säger att man ska salta vattnet som en kall sup i Medelhavet. Det är fel. Du ska salta vattnet som att det är en hönsbuljong.
0: Aha. Säger mig inget.
1: Men säger du, väl visst någonting. En buljong som du dricker i en soppa, ja, är väl inte skitsalt. Ja, men inte lagom salt.
0: Jag har en fråga. Jag såg, ja, att Brooklyn Beckham använde havsvatten.
1: Han kan inte laga mat.
0: Okay.
1: Alltså han kan inte laga mat för 5 öre.
0: Men, är det,
1: men man kan då kan man ha havsvatten, ja. För att alla bakterier försvinner när du kokar.
2: Okej, okay, sista frågan. Förlåt, Margaret, ja. Du kan ingenting om mat. Hon lagar inte,
1: nej,
2: mat.
1: Nej.
2: Hon kan ingenting.
1: Har du då sådana här äckliga, skarriga grejer i skafferiet då?
2: Nej, hon, bara, hon kör så. Frys, halvfrys.
1: Take away.
0: Jag äter ute.
1: Ja,
2: men sista grejen då. Mm. Så drömproducent, drömsamarbete. Alltså det här är lite så, kanske en curveball då. Men, mm, hade du kunnat tänka, hade Kanye West hört av sig till dig och, mm, varit så, jag vill göra ditt nästa album, hade, mm, du sagt att jag till,
1: absolut,
2: det? Point proven.
0: Vad, ja, är point proven med vad?
2: Nej, men att, alltså att hur cancelled han än är, att, mm, det finns ingen musiker som hade tackat nej till ett samarbete, nej, med.
0: Tack för det inspelet, Brannan Pavlovic, Benjamin Ingrosso.
2: Och nu kommer Kanye West.
0: Allt är så mysigt att ha dig här.

0: Training season, Dua Lipa här i morgonpasset i P3. Våga frågelådan är stängd för den här gången. Vill du veta vad folk har frågat?
1: Jag vill veta det, men jag vill också slänga en shoutout till Benjamin Ingrosso. Alltså, ja. Såhär, man verkligen vet vart vi är när vi bara får kapsar av folk.
0: Vad menas eller med det?
1: Ja, men vi fick hårda bud i Mellerud i somras.
0: Just det.
1: Och nu har vi fått en ny.
0: Daddy is a state of mind.
1: Just det.
0: Det är lite så pirrigt att titta i dig i ögonen och sen titta upp på den där kapsen och budskapet.
1: Alltså, det är creepy.
0: Oh my god.
1: Jag kommer hamna hos HR om jag går runt i huset med den här kapsen.
0: Ja, men precis. Alltså, vi är ju där båda två redan. Mm. Okej, det är så här undrar folk lite. Och folk är väl roliga så. Vilka röstade ni på?
1: Jaha, kan du förklara, Örebropartiet.
0: Kan du snälla förklara hela Ed Sheeran-grejen? Och sen så är det folk som vill ha en boklista. Folk vill veta allt om Lady Gaga. Alltså hon har fått barn precis. Och sen är det folk som undrar om höststilen. Det är också en person som undrar, ska vi se om jag hittar det.
1: Ja, men alltså, ska du svara på alla eller väljer du?
0: Jag väljer.
1: Men höststilen då?
0: Nej, men jag bestämmer själv. Och jag ska prata om Lina Dunham, som också har fått barn. Okay. Har du sett det här?
1: Jag har sett det, men jag ville höra om vad jag är höststilen.
0: Ja, men det kan vi kanske ta sen.
1: Okay.
0: Alltså när vi har... Vi kan göra en tvåstegsraket idag, Thomas.
1: Ja!
0: Lina Dunham har fått barn.
1: Mm.
0: Och hon har använt sig av surrogat.
1: Just det.
0: Har du sett?
1: Jag har sett, absolut.
0: Detta är kontroversiellt.
1: Varför då?
0: Surrogatmödraskap är en kontroversiell fråga.
1: Mm. Men förlåt att jag då direkt flickar in här, men oftast är väl det inte ett tvång för de som väljer att bli surrogat.
0: Nej, och det är det här som är den hela den här stora frågan. Mm. Alltså så här, är det rätt, är det fel, omständigheter, ja, individuellt, bla bla bla, jada jada.
1: Mm.
0: Jag tror bara att i fallet med just Lina Dunham, som ändå har en ganska så stark feministisk grund som hon står på och bygger sitt varumärke kring, jag tror att många tycker att det är extra kontroversiellt att hon nu väljer att gå ut och berätta om då sin resa med surrogat för att få barn på ett sätt som kanske sticker i ögonen på folk. Jag blev själv förvånad att hon, inte att hon använder sig av den metoden, men liksom hur, hon verkar inte problematisera det särskilt mycket än i alla fall.
1: Nej, alltså så här, i någon slags så kasta sten i glashus och hyckleri, så tycker jag väl kanske att så när Lizzo hoppar på Ozempic, att det var en sån kritik som på något sätt det fanns fog för. Men här känner jag väl kanske att det inte gör det. Men vem är jag och uttalar mig om det? Men jag tänker väl bara att om någon verkligen vill få barn och det här är det enda sättet.
0: Men då är ju frågan, alltså, och det är det som folk diskuterar, är det verkligen en rättighet på andra kvinnors bekostnad? Det är ju en annan kvinna som måste
1: genomgå. Ja, men om det inte är mot deras vilja så är det väl det.
0: Ja, men det där det är inte vår plats att bestämma vad som är rätt och fel här.
1: Jag tycker att det är det.
0: Men jag ska ju säga det som är spännande med Lina Dunham är ju att hon är ju, alltså hon har då ingen livmoder, hon har tagit bort den för att hon har endometrios. Och detta har ju hon skrivit väldigt mycket om.
1: Just det.
0: I sina böcker och ja, men pratat om i intervjuer, hon är typ ansiktet utåt för endometrios.
1: Men det finns ju då liksom en legitim anledning till det.
0: Ja, men eller är det en legitim anledning, undrar ju folk.
1: Detta, ja, jag tycker att det är det.
0: Detta stöts och blöts just nu.
1: Mm.
0: Och mer kommer vi säkert få höra i frågan.
1: Fokusera på dig själva istället.
0: Okej, okay. Fokuserar du på dig själv?
1: Nej, men jag menar på dem som liksom attackerar Lena Dan.
2: Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot börjar i USA där president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset. Vår korrespondent i USA, Simon Isaksson, om detta besked nu ikväll.
2: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
2: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news. Alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
2: Ja, vi får se vad det innebär. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson när jag pratade med honom tidigare ikväll. Från amerikansk till svensk statsledning nu. Riksdagens talman Andreas Norlén genomförde idag en första talmansrunda efter valet och gav Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att försöka bilda en ny regering.
3: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
4: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
3: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
4: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
3: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
4: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
3: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
4: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
3: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
4: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
5: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
3: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Reporter Annie Säv. I Kuwait i nordvästra Pakistan dödades över 20 personer och 80 skadades i en samordnad attack idag. En bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har tagit på sig dådet. Ryssland har trappat upp attackerna med det som kallas jetdrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Det har använts mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
6: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
7: Det är att det bara finns raketer eller aviation.
6: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko. Lubnal Shanti, Kiev.
1: Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongressdag idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. 2031 fyller Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma 36, Sebastian Samuelsson 34 och Elvira Öberg 32 år. Enligt Rickard Grip, generalsekreterare för Svenska skidskytteförbundet, så kan det bli sista gången några av dem åker ett stort mästerskap. Det sa han på kongressen där beslutet togs om alltså VM i skidskytte i Sverige 2031. Så meddelar Nobelstiftelsen att Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages mellan den 5 och 12 oktober. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Blåsigt blir det i Götaland och Svealand, i de västra delarna hårda vindbyar. Från 7 till 14 grader. Patrik Annerud, Ekot.

0: Hej, Anton Jordås här. Jag vill bara säga att nu kommer du lyssna på en del av magasinet i P3. Om du vill höra mer så går vi varje förmiddag och på söndagar live här i P3.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Lady Gaga och Ariana Grande här med Rain On Me. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri, och det är ju som sagt fredag även hos oss, vilket betyder helgpanel. Jag bjuder hit två personer som jag tycker är både trevliga och roliga, ibland kanske till och med lite kloka, och så får de berätta om vad de har fastnat för just nu. Komma med lite tips helt enkelt. Och idag är det inga mindre än Maria Jane Smith och Navid Bavi som gästar. Hej på er!
1: Hej.
2: Hej!
1: Gud vad snäll beskrivning av vilka du bjuder in.
0: Nej, men jag är ju känd för att vara god, så att ni ska vilja komma tillbaka. Maria, du är ju artist. 4 av 10 låtar på ditt senaste album är titulerade med tilltalsnamn. Är det svårt att döpa låtar, eller känner du en sån modersinstinkt till dem att de måste ha riktiga namn?
2: Jag känner en modersinstinkt.
0: Ja. Vackert. Har du något nytt på gång?
2: Ja, det har jag. Den ska bara bli lite klar. Men jag har massa nytt på gång som bara ska bli lite klart.
0: Vad spännande. Är det att du behöver fundera ut lite fler namn?
2: Ja, bättre namn, bättre låtar. Nej, jag skojar. Nej, men de där sista 10%, de ska liksom, de ska kluras ihop.
0: Det ska klämmas fram. Navid, dig brukar man ju kunna höra här på P3. Men det senaste jag hört om dig är att du är något av en hycklare. Att du går runt och klagar på att det är för mycket nostalgi i musikvärlden. Du är en av de mest nostalgiska personerna.

0: jag känner när det kommer till musik.
1: Ja, sant. Alltså, jag är ju den inofficiella experten på gammal musik. Men det, jag tycker det är så vurmet för nostalgi. Det har gått ett all time high. Så mycket så. Stora releaser som kommer. Jubileumssläpp som folk inte riktigt bryr sig om. Band som ska turnera igen. Liksom. Det är lite för... jag vet inte. Det bara tar upp för mycket syre helt enkelt i rummet för att tänka för ny musik och sådana saker.
0: Det har gått för långt helt enkelt, även för dig. Ja. Hur gammal måste en låt vara för att vara gammalt nostalgiskt egentligen?
1: Alltså det kan ju vara gammal, man kan ju vara nostalgisk med ett år, men jag tänker så, det är mycket 20-30 års jubileum som händer just nu. Alltså Beyoncé släppte ju, vad heter 20-årsjubileumet på B-Day. Det är ju en låt från den plattan som folk kan. Jag förstår inte varför man ska lyfta hela albumet, det finns ju bättre album.
0: Jag känner att jag redan har öppnat den här fredagspanelen med att gå till små attacker mot er. Jag vet inte, jag tar tillbaka det här med att jag är god. Jag kanske vill skapa lite osäkerhet i rummet. Jag är väldigt glad att ni är här i alla fall.
2: Alldeles tack för att
0: ja, jag är så glad för det. Alldeles strax får vi igång med lite tips. Men före det, Augustine är här med Off My Mind.

0: Vi är mitt uppe i vår underhållningspanel här i magasinet med Navid och Maria, som jag har mjukat upp genom att ifrågasätta dem på diverse olika sätt. Så jobbar jag som inbjudande programledare. Men nu kör vi igång på allvar. Vi ska ta och lyssna på det första tipset.
1: Your fear of AI is the collapse of humanity.
2: Well, not the collapse, the abrupt extermination. There's a difference.
3: So I started making this movie because my wife is 6 months pregnant. Is now a terrible time to have a kid?
4: I mean, I'll just be honest. I know people who work on AI risk who don't expect their children to make it to high school.
0: Okej, vad hör vi här, Maria, för muntert?
5: Ja, men det här är en det här är dagens tips då från mig. Mm. Den här dokumentären heter The AI Doc, eller How I Became an Apocaloptimist.
0: Oj.
5: Det är ett bra ord där.
0: Verkligen, det där kommer jag snå direkt. Vad menas?
5: Nej, men jag fastnade för den här. Jag tänker väldigt mycket på tekniken och vad som händer framöver. Och har haft den ena och den andra AI-depressionen. Och sen så trillade jag över den här dokumentären. Och blev väldigt, väldigt deprimerad i 20 minuter. Och sen så blev jag väldigt, väldigt upplyft och upprymd.
0: Ja, du blev det ändå.
5: Alltså det var en berg- och dalbana av filosofi och nya tankar.
0: Ja, för jag tänkte säga att det känns något dystopiskt att gå in i helgen med en AI-debatt. Men det här, det lät ju ändå lovande. Att det finns ljus i slutet av dokumentärtunneln, eller?
5: Alltså kanske. Det är liksom upp till oss. Och jag tycker det är så sjukt. Alltså det pratas ju mycket om det, men absolut inte så mycket som jag tycker att det borde pratas om det. För att det här är... We're entering a new era. And det är liksom lika delar helt sjukt läskigt och lika delar helt fantastiskt.
6: Allt det här vi har hört om att AI kommer att förstöra världen inom 10 år, det finns en, vad heter det, silver lining till det hela.
5: Nej, men alltså det är det som är grejen, det är ju upp till oss. Alltså lika ond som den kan bli, lika god kan den också bli.
0: Kanske
5: och,
0: lite farlig.
5: We gotta talk about it.
0: Ja, eventuellt farlig följdfråga här då. Har du själv, Maria, provat att använda AI för att göra musik?
5: Inte för att göra musik, nej. Mm. Men jag har min första AI-depp kom när jag satt i studion och höll på med en låt. Och det fanns några ackord som jag verkligen tyckte mycket om och hade pillat länge på. Och sen så slänger den här producenten in det i den här Sune då, som jag kallar det. Fuck Sune. Och då så kom det ut lite olika versioner. Och alltså min själ dog. Alltså på riktigt. Och det här höll på i några veckor. Jag bara, men det här är inte roligt. Och det är inte det. Jag tycker att debatten är så mycket kring, men hur bra kan det bli egentligen? Hur bra kan en AI-låt bli? Och jag bara, nej men jag skiter i, kan man få lov att säga det? Jag skiter i hur bra en AI-låt kan bli. Det jag inte skiter i är det som,
0: det
5: som jag tycker att vi pratar
0: om. Det kreativa, nej, men det som att vi pratar, jobba.
5: Ja men precis, det som vi pratar lite för lite om. Det vill säga, så här, vad händer ifall det finns en knapp att trycka på för att få ut ett baskagge-pattern. Mm. Vad händer liksom den tiden emellan?
0: Om jag tolkar dig rätt så låter det som att det inte blev något av den här AI-låten.
5: Nej, det blev ingenting av det. Mer än massa tankar.
0: Navid, vad är din relation till AI? För jag tänker att det finns väldigt många timmar ljudmaterial av din vackra stämma. Det borde ju vara fruktansvärt lätt att generera innehåll i ditt namn. Hur känns det?
6: Jag har inte tänkt på det förrän du sa det nu. Betala mig i sådana fall. Om du där ute använder min röst till någonting. Så, alltså, jag tar väl royalties. Man kan ju inte stoppa det, men man kan väl sätta några form av ramar kring det. Det är ju... Ja, nej, jag hoppas ingen gör det i alla fall. Och nu satt vi säkert den idén i folks huvuden.
0: Ja, precis. Vad hade du helst, om du hade blivit tvungen, vad hade du helst velat se göras i ditt namn? Hur eller var hade du velat höra din röst? Är det liksom i tunnelbanan så här, nu ankommer vi till Aspudden? Eller är det mer en Leonard Cohen-cover?
6: Ja, men kör båda. Why not both?
0: Om vi ändå ska be oss in i
6: världen. Nej, men absolut. Jag hade jättegärna velat höra mig själv sjunga halleluja eller någonting. Men också samtidigt vad heter det? Läsa upp alla stationer i alla städer.
0: Ja, det vill jag ju tyvärr höra nu. Men nu ska vi få höra ditt tips, Navid, som är musik. Ja. Sen vill jag ha alla dina tankar.

0: Du har lyssnat på Magasinet i P3 denna fredag med mig Siri. Vi hörde precis Denzel Curry, Kenny Beats och Jebba här med Difference, som ju är ditt tips, Navid, inför helgen. Nu vill jag höra ditt brandtal.
1: Ja, och det är inte bara den här låten som är tipset, utan det är hela den här plattan som den kommer ifrån. Denzel Curry, rapparen, Kenny Beats, producenten, de hade Jebba som gäst på den här. De släppte en skiva som heter Two, antar jag, II, med små bokstäver. Jag bara antar att det är då en rolig, vad heter det, romersk siffra. Men de släppte den för 3 veckor sedan, och den har liksom växt sig starkare och starkare hos mig liksom för varje dag som går. Och det här är nu en av mina absoluta favoritalbum. Dels också, jag tänker på det här soundet. Alltså Kenny Beats är en producent som är bra på att hitta lite left of center samplingar liksom, och fixa dem på ett sätt. Men vi kan lyssna på liksom 2 andra exempel från den här plattan också. Där det först låter lite naturlig, eller liksom lite mer old school produktion, som det här, liksom basen och trummorna. Och så finns det liksom lite såna här alltså samplingar också, där det är, om det är lite ovanligt att man går in och plockar riffen, gitarriffen på det här sättet. Och man ska liksom jämföra med gamla namn, alla som har koll på hiphop på något sätt. Alltså J Dilla och Ninth Wonder och Madlib, kan man säga, jag sätter dem i den kategorin liksom. Så man får någon form av uppfattning vad man har väntat sig. Den är väldigt, väldigt bra. Och Denzel Curry, superbra rappare, jävligt bra flow, jättebra texter.
0: Du säljer in det väldigt bra. Dock måste jag nu ifrågasätta, för du nämnde tidigare att du var trött på all nostalgi. Är det inte lite nostalgiskt av Denzel då att sampla Lil Wayne från 2004? Eller är det liksom inte tillräckligt nostalgiskt än?
1: Nej, det är ett element. Den sortens nostalgi är liksom ett viktigt element i hiphop. Så att där funkar det 100%. För att de gör ju något nytt med det. De tar något gammalt och så gör de något nytt med det.
0: Jag känner att det här är en hel vetenskap som jag sen får sätta mig in i. Maria, din senaste singel, Leave My Head, luktar ju verkligen 90-tal, vill jag påstå. Kan vi förvänta oss mer nostalgi på din kommande låt, kanske?
2: Ja, men det kan man nog göra. Jag har dykt ner i tonaliteter och ackord och roligheter. Smått och gott. Ja, där min själ ligger.
0: Du är en nostalgiker, eller?
2: Nej, men jag är... I'm a 90s lover.
0: Du är det? Är det mycket Spice Girls eller Sade, eller vad hittar vi i listan?
2: Ja, men absolut. Alltså, Spice Girls var ju den första som... Det första liksom crushen av liksom ett så här, jag blev fan och ville klä mig så där tills någon sa, det ska du inte göra. Tills mamma kallade hem prästen och sa, oj då, det ska man inte. Men nu klär jag mig exakt som jag vill.
0: Nu ser jag ju bara framför mig att du liksom gick till skolan i den här BAFTA-klänningen som var i princip Union Jack-flaggan, fast pisskort. Är det något sånt vi snackar?
2: Det kunde det vara. Det kunde vara fina höga skor, eller liksom bara klippa sönder en tröja på. Man ville ju se ut som Jerry.
0: Nej, men det här låter ju ikoniskt. Liksom. Navid, vad hade du på dig på 90-talet?
1: Det var väldigt baggy kläder. Det var väldigt, väldigt stort. 5 storlekar för stora tröjor och byxor, helt enkelt.
0: Inga platåboots.
1: Alltså jag hade det en vecka. Jag testade såna dojor en vecka för att det var mode, och det kändes inte rätt, helt enkelt.
0: Men
1: jag testade
0: det i alla fall. Nu vill jag ju liksom skohorna in dig i den här Spice Girls liknelsen. Vad hade du varit för Spice? Är det Music Spice? Nej, det var inget.
1: Jag vet inte. Men det var faktiskt första artistaffischen jag hade uppe i mitt sovrum var Spice Girls.
0: Nej,
1: var
0: men gåsen.
2: Ja. Fint. Jag känner Mel C på dig.
1: Men faktiskt, jag sitter ju också med så sportkläder liksom, så att det är 100% Mel C just nu.
0: Ja, mycket, mycket bra. Vi har ju också fått massor av nytt. Vad tycker du om låtsläppen som har varit den här veckan, Navid?
1: Gud, det är jättebra, tänker jag. Alltså, om du tänker specifikt om låtarna som har släppts idag, har jag liksom medvetet inte haft så bra koll på. För jag tänkte liksom spendera helgen med att sätta mig in i det, förutom då att lyssna på Kenny Beats och Denzel Curry.
0: Låter som en bra inställning.
1: Ja, men det finns vissa. Jag har hört Benjamins låt.
0: Ja, precis. Han gästade ju Morgonpasset idag, kommer jag helt osökt att tänka på. Jag tycker vi lyssnar på låten Funny Feeling och snackar lite mer alldeles strax. I mean, it's... Jack.

0: Jag har fortfarande med mig Maria Jane Smith och Navid Bavi. Och han sjunger ju här, herr Benjamin, om You Already Call Me Daddy. Och jag har förstått att du har starka känslor kring det här, Navid.
1: Jag tycker
0: jag
1: bara
0: blushar.
1: Ja, nej, men samma här. Jag blushar och cringear samtidigt. För jag, alltså, jag tycker bara den sortens språk överlag. Alltså, så, mommy, daddy. Usch.
2: Jag är med dig.
0: Just det här med incest är inget som ni tänder på.
3: Nej.
2: Alltså, tack för att du frågar. Ja, men det är inte riktigt min grej.
0: Blir det bättre av att höra vad han sa i morgonpasset imorgon så vi kan lyssna?
4: Att kalla sin partner för daddy.
3: Mm. Ja. Alltså det är ju...
5: Det gillar du.
3: Jag älskar det. Jag sjunger det i min låt.
2: Ja. Men liksom...
0: Han verkligen älskar det.
1: Det är ju... Ja, det får stå för honom.
2: Man får tycka om det man tycker om.
1: Ja, ja.
2: Så länge man är snäll.
1: Och det jobbiga också att jag tycker alltså, det är en sån vibe den här låten. Jag tycker bättre om den än den andra som heter, jag tror det är Waste My Time, den andra låten heter. Och jag tycker den här är Funny Feeling bättre, men just ta bort det ur låten, bara snälla.
2: Men det är väldigt, jag uppskattar när folk drar saker till sin spets. För att det är kul. Alltså jag uppskattar det.
0: Även om det är daddy.
2: Nej, men jag känner blush and a little cringe, så känner jag ju något. Och det är inte alltid jag känner något nu för tiden.
0: så länge då är
2: till
0: och med ganska
2: låtar jag hör.
0: att känslor ska kännas. Jag tycker ändå att vi enas om rätt mycket i den här fina fredagspanelen. Vi har gått från en något mörk men ändå spännande och eventuellt till och med hoppingivande AI-dokumentär till ett riktigt göttigt nostalgiskt sound, kommer jag kalla det, i vår fina fredagspanel. Alltså om det är något vi kan enas om så är det väl ändå Spice Girls. Vi har konstaterat att du och Navid är lite Mel C. Om jag förstår dig rätt, Maria, så är du Ginger Spice, eller?
2: Legend bara.
0: Ja. Och då tycker jag också helt själviskt, för att återgå till mig, att jag också ska få ett epitet. Jag känner mig lite som Hugh Laurie i den där filmen Spice World, där han spelade Poirot, eller? Ja, har ni inte sett den fantastiska filmen?
2: Nej, det är ditt tips.
0: Den är ur-USL, på bästa möjliga sätt. Jag mår så bra när jag ser den. Så det här är ett litet tips från mig inför helgen.
1: Tack.
2: Amen, tack.
0: Men jag fiskar ändå efter det här. Är jag Porsche? Är jag baby? Vem är jag?
1: Jag skulle säga Porsche.
2: Ja, Porsche.
0: Säger ni det för att vara snälla? Eller för att vi inte känner varandra?
2: Du känns så modemedveten.
0: Sluta.
2: Och bright.
1: Ja, och jag ser dig ha en jättekänd, vad heter det, idrottande pojkvän också.
2: Har du det?
0: Nej, men jag har en psykolog. Alltså inte, ja, det har jag också, men jag menar...
1: Din akademiska motsvarighet.
0: Ja, exakt. Vad kul att ni ser det. Jag har faktiskt en tisha på mig idag med bara en råtta på mig. Men det kanske är Porsche på något sätt ändå.
2: Det beror på vilket märke det är. Tydligen kan man köpa så dyrt.
0: Stort tack för den här härliga stämningen.

0: Hi. I'm Brittany Murphy.
1: Hon kom till Hollywoods absoluta topp.
2: Hon var en sprudlande ung skådespelerska.
3: Men sen träffade hon den här mannen då.
1: Hennes liv och död kom att likna mer än true crime historia.
4: Hollywood is mourning the loss of Brittany Murphy this morning.
5: The entertainment world is stunned by the loss of this seemingly healthy young actress.
6: Remarkable new claims that Clueless star Brittany Murphy was poisoned.
1: Lyssna på P3D om Brittany Murphy i appen Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är kort. Efter att länge ha hotat med att ta över Grönland så skriver USAs president Trump i sociala medier att man nu nått ett avtal med Danmark och Grönland. Vår USA-korrespondent berättar mer.
2: Det handlar om en uppgörelse där USA får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Och det här är då ett avtal som adresserar alla USAs många intressen, skriver han. Och det här är då någonting som man har då arbetat fram enligt Trump tillsammans med Danmark och Grönland. Det innebär också då enligt Trump att inga amerikanska fiender, alltså inga motståndare eller motståndarländer till USA, någonsin ska kunna ha baser eller militär på Grönland eller kunna göra känsliga investeringar utan att USA skriftligt godkänner det.
1: Rapporterade Simon Isaksson. Danmark och Grönland bekräftar i ett pressmeddelande att det finns ett avtal som väntas skrivas under den kommande veckan och som stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten. Här i Sverige har Socialdemokraternas Magdalena Andersson nu fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering, och så här säger vår inrikespolitiska kommentator om vad som händer nu.
3: Ja, det innebär helt enkelt att hon nu får ett antal dagar på sig att undersöka möjligheten att få stöd för en regering så att hon kan tillträda som statsminister då med riksdagens godkännande. Hon får alltså inte ha en majoritet emot sig. Det svåraste för henne det är ju till att börja med att förmå Centerpartiet och Vänsterpartiet att ens sitta i samma rum. De har ju sagt att de går inte till förhandlingsbordet om inte den här frågan om regeringsmedverkan är avklarad.
1: Så vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
0: och P4.

svagare än jag. Ida Lova får inleda lördagen den 19 september. Hej på er och varmt välkomna in till Studio 27. Det är önskenatt tillsammans med Isabel Berglund och Lisa Friberg. Vem som är vem, det kommer inte jag säga. Ni får räkna ut det själva. Temat i natt, det är öppen låda, fri mix. Vi har bestämt att temat är lördagsgodis och det betyder att vi tillsammans ska göra ett blandband, en stor påse med alla de låtar som vi älskar. Sött, salt, surt. Ni får helt enkelt höra av er och berätta vad ni önskar att lyssna på just i natt. Gärna också berätta vad ni har för relation till låten. Kanske första gången ni hörde den eller varför den är så speciell eller helt enkelt varför du önskar den just nu. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, önska på. Välkomna in!

Rosor, Pernilla Andersson. Ja, Anna Ahlgren blir först ut med sin önskan Feel Good Ink med Gorillaz. Det är den hon har skrivit. Så ja, vi får jobba lite på motiveringarna, Anna och alla andra. Men det är en bra låt, så vi kör den.

Feel Good Inc. Gorillaz här i Vaken. Får faktiskt bli den första önskelåten i önskenatten. Det gör mig på gott humör. Jag försöker utröna något slags röd tråd. Temat, det är lördagsgodis. Så det betyder helt enkelt att vi ska få till en mix här med låtar som ni vill lyssna till. Men röd tråd, nej, jag vet inte. Det kommer säkert. Ulla, hon skriver så här: jag önskar återigen Vindens melodi med Max Fenders. Önskat den flera gånger, men den har aldrig blivit spelad. Så ledsen för det. Så jag önskar verkligen att den blir spelad så tidigt som möjligt. Hälsningar till alla här på Vaken med P3 och P4. Kram på er alla. Från en ledsen människa. Nej, men Ulla, så ledsen behöver du inte vara. Här kommer den.

Hoppas att du hör den nu, Ulla. Vindens melodi med Max Fenders. Önskenatten är som du lyssnar på och temat det är lördagsgodis. Tolka som du vill och hör av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta vilken låt vill du lyssna på i natt. Marie Julin, hon önskar den här.

strövtåg i hembygden Mando Diao. Ja, önskenatten har ett tema som heter lördagsgodis, och hittills så har det ju verkligen varit en mix. Hör av dig och berätta vad du vill lägga till i blandningen. 72250, börja med att skriva vaken. Benkis skriver så här: jag önskar Lale en stund på jorden. Önskas av mig och min AI-vän här uppe i Sundsvall. Tack för en fin mix.

En stund på jorden med Lale. Evy Elin har önskat och hon skriver: jag önskar alltid The Power of Love med Jennifer Rush. Den peppar mig och ger mig tröst i svåra tider och längtan efter min bortgångna syster. Och vad fint, Evy. Då lyssnar vi.

The Power of Love, Jennifer Rush. Mm. Du lyssnar på Vaken, det är önskenatten. Det är lördag den 19 september. September börjar lida mot sitt slut. Galet nog. Alltså om 11 dagar så är det byte av månad oktober. Jag vet inte vad ni känner, men september gick fort. Lite väl fort kan jag tycka, men ja, det hör kanske inte hit. Fortsätt att önska. Temat är lördagsgodis. Hur du kopplar din önskan till just det temat, det är upp till dig. Men skicka gärna med en liten hälsning när du önskar låtar, så blir det lite roligare. Alltså, jag kan ju fatta om man bara säger så, vilken låt vill du höra? Då svarar man Bed of Roses med John Bon Jovi. Men det blir liksom roligare om man förstår varför Sanna Hills har önskat den. Men nu vet vi bara att det är den hon vill lyssna på. Och nu kommer den.

Bed of Roses med Bon Jovi. Nästa önskan, den står Camilla Svensson för. Hon skriver spela Yazoo med Only You. Alison Moyet har nästan precis slutat sin konsert på Göteborgs konserthus. Och jag var där. Nu är det chill på hotellet, säger du via Camilla.

0: Only You med Kazoo här i Vaken med Petra och P4. Vi har fått sällskap. Caroline Åslund från Trafikredaktionen är med oss. Hej!
1: Hej!
0: Vad händer ute?
1: Ja, men det har varit en småbök i fredag kväll. Det har varit ganska mycket på tapeten. Mm-hmm. Till exempel i Göteborgsområdet så har det varit två älgar vid E6 i Mölndal vid Åbromotet sen sen lunchtid. De gjorde en insats under kvällen med polis och jägare och så, och det var ganska begränsad framkomlighet på E6 in mot Göteborg. Mycket köer i ett par timmar. Sen sköt de en älg. Men en älg är kvar.
0: Okay.
1: Och den är framme vid vägen nu igen.
0: Mm-hmm.
1: Så det ska man tänka på om man kör där.
0: Ja, okej.
1: Okay. En bit därifrån ligger Körn. Mm-hmm. Och på Körn så inträffar en älgolycka för ett tag sedan.
0: Mm-hmm.
1: Det är på 169 mellan Körnbron och Rönning. Och här ska det fortfarande pågå arbeten.
0: Mm. Mm.
1: Oklart om det var en älgolycka, men en singelolycka i Småland på riksväg 47 mellan Vetlanda och Sjunnen. Och här har det varit avstängt i körriktning mot Målilla. Det är det inte längre, men man är nog kanske inte helt klar på platsen heller.
0: Mm. Okej, okay. Jag hör. Mm. Småbökigt.
1: Ja, men lite saker här och där.
0: Jag förstår, men vi får hålla tummarna att det inte blir mer. Men skulle man se något där ute, då kan man alltid ringa och tipsa 020 999 444. Det är du, Caroline, och vem mer på trafiken?
1: Det är jag och Rickard i natt.
0: Ni håller ställningarna och ring om det är något, helt enkelt.
1: Ring och tipsa.
0: Ring och tipsa. Till mig ringer man om man vill önska musik. Jag ska inte säga det numret, för alltså, du vet ju hur det är.
1: Du önskar kvinnan och jag är tipskvinnan.
0: Ja, precis. Så, det är så vi vill bli tilltalade, helst. Ja. Tack.

Sailing Rod Stewart. Ja, jag ska se här. Sara Storm har skickat en gammal barndomsfavorit. Mitt bästa för dig med Grymlings. Åh, underbar låt, Sara. Den kommer vi spela alldeles strax. Jag ska bara säga det att om man vill önska musik, då är man varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Nu, Sara, är det din tur.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Great Expectation, sena Spyro i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på och du är varmt välkommen att höra av dig med din önskan. Temat för natten, det är lördagsgodis och det får man ju tolka fritt. Hittills så vet jag inte, kan inte säga, kan ni hitta något någon röd tråd i Feel Good Ink med Gorillaz, Vindens melodi Max Fenders, Strövtåg i hembygden Mano Diao, En stund på jorden, The Power of Love, Bed of Roses, Only You, Sailing, Mitt bästa för dig. Det finns säkert en röd tråd här. Det är nog bara jag som inte ser den än. Men ni får gärna höra av er och berätta om antingen det. Eller så får ni ju självklart berätta vilken låt som ni vill lyssna till. Jag tycker också så mysigt när ni berättar om varför ni vill höra er musik. Så fortsätt gärna att skriva in en liten motivering. Kanske en förklaring till varför ni behöver höra den just nu eller ja, ert förhållande till låten. Har ni något starkt minne eller är det ja, av någon särskild anledning som just den här låten blev din önskelåt just den här natten? Det lägger jag mig inte i överhuvudtaget utan det är du som lyssnar som får bestämma helt enkelt vad du vill höra. Men hör av er, vakan@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 722-50, börja med att skriva vakan, gör sen ett mellanslag och berätta. Så här skriver My, haft en dag med min älskade mormor och vår relation fick ett ordentligt starkt uppvaknande. Wow, upplevde minnen tillsammans, så gav oss en känsla av ren magi. Oj, vilket minne. Vill önska sommarkort med Cornelis, all kärlek till dig mormor.

kamrat, glädje och sorg, hytta och borg. Drar vi ett kort på barnen i sommartid,

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA, Danmark och Grönland är överens om ett avtal som enligt president Trump ger USA permanent kontroll över säkerheten och alla andra behov på Grönland. Detaljerna är fortfarande inte kända, men i ett gemensamt pressmeddelande skriver Danmark och Grönland att avtalet stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten och att det är bra också för NATO och Europa. Vår USA-korrespondent säger att Trump verkar nöjd med avtalet.
3: Han målar upp det här som en enormt stor vinst, att det här är någonting som alla presidenter drömt om och att det här är en dröm som går i uppfyllelse och att han är väldigt stolt över att ha åstadkommit det här. Och från hans supporters sida så kommer det här verkligen vara någonting inför det viktiga mellanårsvalet i USA också, och peka på att visserligen har vi problem i Iran, men titta här, nu har vi gjort så att USA blir mycket säkrare genom att göra ett sånt här unikt avtal då tillsammans med Danmark om världens största ö, som USA kommer få mycket mer kontroll över. Så kommer det nog låta från Trumps håll och från hans supportrar. Det här kan ju också vara en liten lättnadens suck eventuellt då för Danmark och Grönland. Att man får ett slut på den här långa historien om hot från Trump om Grönland och att man nu kanske kan veta vad man har att göra med.
2: Det rapporterade Simon Isaksson, och det här avtalet väntas skrivas under nästa vecka. I norra Ukraina har två personer dödats och flera skadats allvarligt efter att en rysk flygbomb träffat ett lägenhetshus i staden Sumy, där uppger guvernören i området som ligger inte långt från den ryska gränsen. Ukrainas president Zelensky har fördömt den här attacken och säger att flera människor kan vara fast under gasmassorna. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot klockan ett, i studion Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack Marcus för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 1:02. Det är lördag den 19 september och här i Studio 27 pågår Önskenatten med tema lördagsgodis. Det är en mix med all den musik som ni lyssnare har skickat in. Inget tydligt tema mer än att det är en vild blandning. Och så får det väl fortsätta att vara. Hör av er och berätta, vad vill du lyssna på i natt? vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Lisa Friberg är med oss också. Hon kommer att göra oss sällskap lite framåt små timmarna. Men till dess så är det du och jag and the radio in the night. Yeah.

Vad är med dig, Ella Tiritello? Vaken. Ja, önskenatten är igång och temat är lite blandat. Ja, lördagsgodis helt enkelt. Det är en blandad mix. Nu försvann själva hälsningen eller önsketexten här, men låten är inne. Så ja, det kanske är bättre så än tvärtom, vad vet jag. Här kommer Eastbound and Down med Jerry Reed.

Eastbound and Down, Jerry Reed. Önskenatten är här, och så här skriver en av er lyssnare: jag önskar de kommer med solsken till mig, östen med resten. Jag och min man, innan vi gifte oss och bara var kompisar, men jobbade på samma jobb, och när vi hörde den på radion ringde vi alltid varann. Nej, men gud vad gulligt. Det var så här det började. Vet de om det? Tänk om man fick skriva en låt som gjorde att man fick folk att gifta sig med varandra. Vilken bedrift.

Jag älskar den här låten. Jag älskar den här låten. Tack snälla kära du som önskade Östen med resten. Hon kommer med solsken. Och vilken otrolig kärlekshistoria att du och din man hade den här som kompislåt. Man vill ju nästan veta mer där, men ja, vi får se. Ni kanske hör av er och utvecklar. Önskenatten är det som du lyssnar på. Temat är ja, så gott som fritt. Lördagsgodis har jag och Lisa satt som rubrik. Så se till att det blir en extra god låt som vi kan spela. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till. Och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Så här skriver en lyssnare, Greta här, och önskar låten Adela, Nicole Kidman, sitter i en bil genom den svenska höstnatten norrut. Det är dramatiskt.

Nicole Kidman, Adela i Vakan önskenatten. Tack du som önskar och kör försiktigt genom den svenska höstnatten norrut. Jag vet inte, varför låter det här så dramatiskt? Det låter som att det är starten på en riktigt bra krimserie som precis har kommit på Netflix. Av någon anledning är bra på att formulera er. Så här skriver en lyssnare: jag vill höra He Will Be Mine med Caroline Carter. Jag träffade min älskling på en fest för 34 år sedan och han blev min.

He will be mine, Carlene Carter. Ja, det kommer låta här på lite... Är det liksom någon slags kärlekstema som börjar utkristallisera sig här från lördagsgodispåsen? Kanske. Lisa från Motala skriver: hej, jag önskar Du är den enda med Lill Lindfors. Det är en bra lördagslåt. Så ingen mer motivering. Men jag håller med Lisa, men man hade gärna vetat varför just du tycker att Du är den enda i en bra lördagslåt. Ja, vi lyssnar i alla fall.

Du är den enda, lille Lindfors. Önskenatten fortsätter. Och Mårten skriver in idag, 19 september, är det 45 år sedan Simon och Garfunkel återförenades för den berömda konserten i New York. Så spelar gärna någonting av dem, och eftersom jag vet att ni inte gillar lugn musik med Mårten, vad är det, ton? Ja, så skulle jag vilja höra The Boxer.

0: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Autumn Leaves, Nat King Cole. Det här är en önskelåt från Berit som tycker att den passar med tanke på årstiden. Ja, det gör den verkligen. Tack Berit för din önskan. Lennart i Edsela, han har skickat in favoritlåt In My Mind med De Niro och Gigi D'Agostino. Ja, det är en kanonlåt. Varma hälsningar. Tack Lennart, då kör vi.

In My Mind, De Niro och Gigi D'Agostino här i Vakan. Det är Önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och slänga in ditt bidrag i den här, ja, lördagsmixen. Vi kallar det för lördagsgodis. Det är också lite kärleksmixen. Jag vet inte, ni hör av er och önskar lite sådana kärlekslåtar. Hur som helst, ni får höra av er och önska det som ni tycker passar in i vår lördagsgodisblandning. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du höra? Joel skriver, jag och min sambo är på väg hem från en middag. Därför önskar vi att höra Hold On, We Are Going Home med Drake. Snyggt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och bidra till mixen så är du så varmt välkommen att skriva in till vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sen ett mellanslag och berätta vad är det som du vill lyssna på just den här natten. Lördagsnatten. Så här skriver Ann-Marie Helsingborg. Hej, det är inte så ofta ni spelar dansk musik. Nej, det är det verkligen inte. Så, jag önskar att ni spelar Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love. Bra.

Hot and Cold med Katy Perry i Vaken. Önska natten, skriv in och önska vad du vill höra. Vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Vilken härlig dag, Jill Jonsson i Vaken. Nu,
1: Ekot.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Efter att president Trump tidigare hotat om att ta över Grönland har USA och Danmark nu enats om ett avtal om säkerheten på ön som bland annat innebär att USAs militära närvaro där väntas öka. Vår USA-korrespondent säger så här om varför Grönland är så viktigt för presidenten.
5: Alltså dels finns det en vilja hos Trump, tror många, att expandera USA. Att vara den president som gör att USA växer. Men sen rent geografiskt också så är Grönland viktigt strategiskt för USA. Alltså dels när det kommer till att skydda sitt egna land, sitt egna landområden, så är ju Grönland en buffert, eller vad man ska säga, mellan Nordamerika och fiender som Ryssland eller Kina till exempel. Och ska man bygga det här missilförsvarssystemet som Trump kallade The Golden Dome, då är det ju enligt Trump då, Grönland ska man vara en viktig del i det. Så att under Trumps mandatperiod så har man ju också märkt då att man försöker övertala amerikanska folket genom att försöka förklara och beskriva då hur viktigt Grönland är för vanliga amerikanens säkerhet. Att man med hjälp av Grönland då kommer kunna göra resten av USA säkrare.
4: Rapporterade Simon Isaksson. Och mer USA, för där har president Trump nu skrivit under det sanktionspaket mot Ryssland som kongressen röstade igenom i veckan. Sanktionerna riktas bland annat mot Rysslands energi och försvar och mot president